Азыр Манас ооданынын 2025 жылды кайылык Иштак таш жолдорундагы кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү түрү курулушу акырлашайын деп калды. Өзгөртүлгөндөн кийинки көпүрөлөр жапжаңы түскө кирип, көйнө көпүрөлөрдө сакталган коопсуздук жашыруун порталы толук түгөтүлүп, кыштак тургундарынын коопсуз сапарга чыгуусуна чыныгы оңтойлуулук жаратылды. Гуандунди айылы Фаньюй Чаң кыштагындагы орто көпүрөгө киргенде өзгөртүп бүтүрүлгөн көпүрөнүн көпүрө бети тегиз, кең көпүрө курулмасы бекем болчу. Бул көпүрө Манас ооданынын 2025 жылдык айылык Иштак таш жолундагы кооптуу көпүрөнү өзгөртүү түрү ичиндеги бир орто көпүрө. Азыр бул көпүрөнүн лым тактасын асып кураштыруу курулушу бүтүрүлгөн, түр курулушу акырлашуу баскычына кирип, жакында бүтүрүп каттоо баштоо пландалган. Манас ооданынын айылык Иштактарында кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү түрүндө жалпы 4 орто көпүрө, 2 кичинекей көпүрөнү өзгөртүп жасоо жолу коюлуп, Гуандунди, Баодиаден шаарчасы, Лытуи шаарчасынан турган 3 айыл шаарчага таралган түргө салынган жалпы каржы 13 миллион юан. Бул Гуандунди айылы Фаньюйчан кыштагындагы орто көпүрө, Гуандунди айылы Гуандунди кыштагындагы Вэйбат илкесиндеги орто көпүрө, Баодиаден шаарчасы Хуангун кыштагындагы орто көпүрө, Баодиаден шаарчасы Хэйлянван кыштагындагы Бэйчүй тилкесиндеги кичинекей көпүрө, Мажажуан тилкесиндеги орто көпүрө, Лытуи шаарчасы Баян Шужуан кыштагындагы ынтымак кичинекей көпүрөсүн өз ичине алат. Ошон менен бирге телегелешкен кошумча жабдуулуу курулушу тең арымда жол коюлат. Азыр 3 орто көпүрө, 2 кичинекей көпүрө бүтүп каттоо башталды.

Жакында 27 миллион 500 миң юан каржы салынган Дөрбөл жана Аудандык универсал картайганда көтүнү тейлөө борбору төрүнүн негизги толкуу курулмасы бүтүп, үй ичи сыртын жасалгалоо жумушу жалпы беткей алып барылып жатат. Бул төр 10-нчу айдын акырында бүтүп, текшерип өткөрүп алынат. Дөрбөл жана Аудандык универсал картайганда көтүнү тейлөө борбору төрүнүн жалпы курулуш көлөмү 5500 чарчы метр болуп, картайганда көтүнүдө 110 керебет жаратуу пландалган. Жөрөлгөлү картайганда көтүнү үлгүсүнө окшобой турганы, борбор калыпташкан катуу деталь жабдууларын септеп, системалашкан тейлөө системасын жаратып, даарыланып көтүнүнү биргелештирип, телегелештирүүнү шайкештүүгө мелдендирип, Уудан чөлкөмүндө жогору сапаттуу универсал картайганда көтүнү тейлөө базасын жаратат. Бул түр бүтүп ишке кириштирилгенден кийин Уудан районундагы картайганда көтүнүүдө керебет менен камдоо жеткиликтүү болбостук маселесин берекеттүү чечип, кесиптешкен аппараттардын картайганда көтүнүү тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктап, караштуу райондогу чоң жаштуу жалгыз тура турган ажатынан чыга албай турган картайгандар сыяктуу картаңдар тобун кесиптик жайбаракат коопсуз картайганда көтүнүү тейлөөсү кепилети менен камдап, картайганда көтүнүү коомдук конуш аппараттар өз ара шайкешкен көтүнүү тейлөө системасын бирдемжеге мелдендирип, картаңдардын көп катмарлуу көп кайнарлуу картайганда көтүнүү муктажын дагы да жакшы гана аттандырат.

Чыңгылооданын малчылык райондорунун кабарлашуу негизги жабдууларынсыз илгемелдендирип, негизги пункттеги түйүндөрдү толуктоо аркылуу сапатын жакшыртып, жайлоо кабарлашуусундагы эң акыркы 1 км шыдырлаштырып, туруктуу тору чет алыс малчылык майдандарын каптап, акыл идиректүү малчылыкка күч кошуп, малчылардын турмушуна нарып жеткирди. Бул мезгилде Чыңгыл ооданынын Чаган Кол айылы Сандал Кайзы жайкы малчылык майданы 4-чи негизги пункти чукул курулуп жатат. Малчылык райондорунун чет алыс болуу, электр менен камдоо кыйын болуу сыяктуу өзгөчөлүктөрүнө карата жаңы негизги пунктине күн энергиялуу төмөн кубат коромчусу жабдуусу иштетилген. Аба тутук жамгырлуу күндөрдө төк менен камдоого кепилеттик кылып, малчылык райондорунда сигнал алсыз болуу, тор туруктуу болбостук сыяктуу маселелерди берекеттүү чечүүгө болот. Малчылык райондору торунун сызыл шыдырлашуусунан улам ошол жердеги малчылар акыл жөндөмдү орун белгилөө моюн тегерегин иштетип, чөнтөк телефон аркылуу мал тобунун ордун ар убакыт көзөмөлдөп тизгиндеп, жөрөлгөлүү тоону чалгындап, мал издөө үлгүсү менен кош айтып, бакмачылыктагы коромжуну зор даражада төмөндөтүп, бакмачылык берекетин жогорулаттан. Чыңгыл ооданынын Чаган Кол айылы Сарбулак кыштагындагы малчы Жеңис Наурызбай мындай деди.

Жөндөк телефондон сигналы мурда жок болучу. Кой уйлар жоголуп кетсе, өзүбүз атчан тоо талаан айланып издечүбүз. Азыр кой уйлар жоголуп кетсе, жөндөк телефондо эле ордун текшергели болот. 2026 жылы Чыңгыл ооданы Санарыптын негизги курулуш салынмасын сызыл зоройтуп, 5-чи аркылуу шаар айыл негизги линия торун жакшыртып, 4-чи аркылуу Малчылык райондорундогу көрүнбөс район курулушун түйүндү толуктоо формасы аркылуу бүт район кабарлашуусунун сапатын үзгүлтүксүз жогорулатты. Азыр Чыңгыл оодандагы малчыларды конуштандыруу түйүндөрү тор менен толук каптоо ишке ашырылып, түйүндү райондордун 5-чи тор менен каптоо салыштырмасы 90% ашты. Чет алыс малчылык райондорунун сигнал менен каптоосу сызыл жогорулады. Жуңгу көчмө кабарлашуусу 6 аймактык бөлүмчө шериктиги Чыңгыл оодандык шериктиктин орун басар директору Вейбинг мындай деди. 2026 жылы Чыңгыл оодандык көчмө кабарлашуу шериктиги жалпы 21 миллион юан каржы салып 82 негизги пункт курулуш алып барды. Мунун ичинде 5-чи негизги пунктунун азыр 50-нү, 4-чи негизги пунктунун 10 бүтүрүлдү, кийинки жарым жылда дагы кошуп каржы салууну пландадык.

Ардактуу армандар, жогоруда айыл чарба, айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүдөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 24 күнү, күнгө дүйшөмбү, дыйкандар календар боюнча 7 айдын 12 күнү.
3: Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң мамлекеттик энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо базасын жаратуу орун белгилөөсүн бекем кармап, нефть газды миңдеген шаарларга туташтырып, көмүрдү бүт жүнгөгө жеткирип, электрди миллиондогон үйлөргө жеткирүүдөй энергия камдоо түзүлүшүн куруп калыпташтырды.
3: Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаң каттоого каржы салуу тобу туруктуу мүлкө 20 миллиард 100 миллион юан каржы салып, каттоо негизги жабдуу курулушунун тездигин ашырып, сапатын өстүрдү.
2: Шинжаң сараматтыкты сактоо жана ден соолук саласы тунгуч мамлекеттик илим техника орчундуу атайын түрүнө баш болду.
3: Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району курулуш түрүнүн биринчи мезгилде курулушу жалпы беткей бүттү.
2: Күнлүн Жен Юан Шинжаң өзгөчө биологиялык гликопептид өндүрүү линиясы расмий иштетүүгө кириштирилип, Шинжаңдын гликопептид кесибин өнүктүрүп өнүктүргө өбөлгө болду.
3: 6 айдын этегине чейин айыл чарба камсыздандыруусу быйыл бүт Шинжаңдагы айыл чарба өндүрүшүн камдаган камсыздандыруу камсыздоосунун наркы жалпы 120 миллиард юандан ашты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчы Ши Цзиньпин энергия идишин сөзсүз өз колубузда кармообуз тийиш деп көрсөткөн. Шинжаң бүт мамлекет боюнча энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасын жаратуу орун белгилөөсүнө бекем тыгыздашып, нефть газ өндүрүш кошуу, көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдалануу, жаңыча электр системасы үч чоң энергия кесип үрүн бүт күчү менен жаратып, нефть газ миңдеген шаарларга туташып, көмүрдү бүт жүнгөгө жеткирип, электрди миллиондогон үйлөргө жеткирүүдөй энергия менен камдоо түзүлүшү негизинен калыпташты. Эми кабардан угасыздар. Батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы кең сай куур жолу курулуш салуу Нах майданында батыштын газын чыгышка жеткирүү куур жолу Тяньшандын тоо кыркасын тепчип өтүүчү алкым орун катары курулуш иштөөчүлөр татаал геологиялык жер түзүлүшүн жеңип курулуштун илгерилөөсүн башымжылыштатып, учурда 4 тоо адырды тоннелинин экөө туташып, 3-чү номерлуу тоннелди казуу тездиги 74% жетти. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги кең сай бөлүгү түрүнүн кызматкери Каупун кабарчыга мындай деди. Төр бүткөндөн кийин азыркы куур жолу менен өз ара сапасы иштетүү түзүлүшүн калыпташтырып, жылына жеткирүүчү газ мөлчөрү курбаты 60 миллиард куб метрге жетип, линия боюндагы 500 миллион жан сандуу түмөндөгөн үй бүлөлөрдүн отун туташтыруусун кайтарат. Негизги жабдуулар үздүксүз жакшыруу менен катар, мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги алдыңкы катардагы санарттештирүү акыл жөндөмдөштүрүү техникаларына сөнүп, табигый газ байлыгын Шинжаң ичи сыртында ийкемдүү орундаштыруу калдыгын кемтигин өз ара торуктоон ишке ашырды. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги өндүрүштү күзөтүү жана чукулап алууга тең тайлаштыруу кол башчылык борбору болсо, бүт Шинжаң боюнча табигый газдын негизги куур торунун акылы директүү чоң мээси. Батыштын газын чыгышка жеткирүүдөгү табигый газдар Шинжаңдан сабарга чыгып, 5000 км жуук оргучта багып, Тикелей, Шанхай, Гуандунг, Шанган сыяктуу шаарларга жетет. Быйыл алдыңкы жарым жылда бул жер жалпы жеткирген газ мөлчөрү 34 миллиард куб метрден ашып, линия боюндагы 400 ашуун шаарга нарып жеткирип, бүт мамлекет боюнча ар 4 түтүн үй бүлөнүн арасында 1 түтүн Шинжаңдан келген табигый газды иштетет. Ар бир энергия куур жолдору мамлекеттин энергия коопсуздугун бекем кайтарып келүүдө. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги өндүрүштү көзөмөлдөө жана чукулап алууга тең тайлаштыруу кол башчылык борбору кезекчиликти орундаштыруу башчысы Яң Миң мындай деди. Негизги жабдууларды орундаштыруу толук сандуу маалымат менен тирек болуу, чоң модель менен ой, чүгүртүү, Кул темир аткаруу, санарттештирүү акыл жөндөмдөштүрүү кызматкерлери милдет аткаруудай акыл жөндөмдөшкөн жүргүзүү астросыз темасын калыпташтырдык. Көмүр өнөр жайынын тирек болуусу күчтө, коопсуздугу ишенчиликтүү болуусуна чыныгы кепилдик кылуу мамлекеттин энергия коопсуздугун жана экономика коомдун байсалдуу жүрүшүн коргоодо сарылык стратегиялуу маңызга ээ. Шинжан көмүрүнүн болжомдогу байлык жалпы мөлчөрү 2,190 миллиард тонна болуп, бүт мамлекеттин 40.6% түзөт. Бүгүнкү күндө Шинжан көмүр кенин акыл жөндөмдөштүрүү курулушу 3 жылдык аракет планынын жолго коюлушуна ээрчи, автоном районубуздун көмүрдүн төмөнкү чегин камсыздоодогу кайра тан сайын ашып, учурда бүт Шинжан боюнча Чыгыш Жоңгар, Комул 100 миллион тонна даражадуу 2 көмүр өндүрүш базасы курулуп бүтүп, орточо бир кудуктун түшүмү курбаты жылына 5 миллион 500 миң тоннадан ашып, үстү ачык көмүр кендердин өндүрүш курбатынын түзгөн салыштырмасы 70%га жетип, чоң типтеги замандашкан кен кудуктарынын үйүрүлүшү берекети секин-секин көрүнүктөндө. Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоодогу негизги кен райондорунун бири болгон Сантанху кен району Шытомей 1-нчи номерлуу үстү ачык көмүр кенге киргенде, адамсыз кен чугап тоонолору жаңдан казган көмүрлөрдү тартиптүү ташып, технологияны өзгөртүп, сапатын башкарып тизгиндөө жана ажаты боюнча буйрутудай 3 чоң өзөктүү иш-чаралар аркылуу керхананын көп катмардуу түшүм менен камдоо түзүлүшү, базарга ылайыкташуу мүнөзү менен өзөктүү асарышы үчүн көрүнүктүү күчөттү. Шинжан энергия тобу Комул көмүр ташымалдап сатуу чектүү шериктигинин дайымдуу иштер орун басары баш директору Янхуйван мындай деди. Окшобогон район, окшобогон түркүмдөгү көмүрдү сыртка сатуу ажатына ийкемдүү ылайыкташтырып, алдыңкы жарым жылда сыртка ташуу жалпы мөлчөрү 11 миллион 90 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 31% артты. Шинжандын көмүрүн Ички Монголга киргизүү, Шинжандын көмүрүн Жаңсууга киргизүү, Шинжандын көмүрүн Аңкуйга киргизүү, Шинжандын көмүрүн Шандонго киргизүүнү уландуу кеңиртебиз. Бүгүнкү күндө Шинжандын энергия жол система курулушудагы тездигин зор даражада ашырууну ишке ашырды. Батыштын газын чыгышка жеткирүү 4-нчү линиясы Шинжан бөлүгү курулушуна газ киргизилип өндүрүшкө киришип, Жаңжумяо, Ном темир жолу, Колмут Корда темир жолу сыяктуу алгырыктуу темир жол курулуштары иштетүүгө киришти. Быйыл алдыңкы 7 айда Шинжан темир жолу жалпы бүтүргөн Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 58 миллион 819 миң 100 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9.5% артты. Сыртка жеткирген жалпы электр мөлчөрү окшош эле тез артып, сыртка жеткирүү көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдин жаң бийиктигин жаратты. Шинжан электринин чоң чиңге киргизүү Комул чоң чиң

0: Пилус минус 800 киловолттук өзгөчө жогору чыңаруудагы тұрақтуу агым курулуштун өзөктүү телегейлештирүүчү электр кайнары катары. Хуарун электр энергиясы жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги оор энергия Шинжаң шериктигинин көмүр электр түрү үздүксүз түрдө электр энергиясын арыстагы чоңчинге жеткирүүдө. Хуарун электр энергиясы жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги оор энергия Шинжаң шериктиги базар ачып, өнүктүрүү бөлүмүнүн жооптусу Гаобин мындай деди. Былтыр 6-нчы айда генератор группасы өндүрүшкө киришкенден бери быйыл 7-нчы айдын 30-чу күнүнө чейин чоңчинге жеткирген электр жалпы 6 миллиард 820 миллион киловатт-саатка жетип, райондун жаң энергия менен жогору белестин тескөөгө катышкан электр 1 миллиард 680 миллион киловатт-саатка жетип, чоңчин шаардын экономика коом мүлгүсү жана батыш түндүктөгү 5 өлкө автоном райондун жаңы энергиялуу электр мөлчөрүн сарптоосуна күчтүү тирек болду. Башчуучу Ши Цзиньпин Шинжаң борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялорун белгилөөнү бекитип, байлык артыкчылыгы жана кесип негизин таканчыктап, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ылайык келүүчү жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтөөсү керек деп баса көрсөткөн. Автоном районун учурда чоң типтеги көмүр менен камдоону камсыздоо, нефть газ өндүрүш иш кошуу жана запасы сактоо, көмүрдөн жасалган май газ өндүрүш курбаты курулушу жана техника запасы, таза энергияны ачып өнүктүрүү пайдалануу сыяктуу энергия менен камдоо базасы курулушун зор күч менен жылыштатып, энергияда күчтүү мамлекет курулушуна тээлөө жүргүзүүнү ан сайын ишенчиликтүү Шинжаң атындагы энергия камсыздоосу менен камдады. 15-нчи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыр ханып илгерилейле.
1: Быйылдан бери Шинжаң каттоого каржы салуу тобу чектүү жооптуулук шериктиги каттоо негизги жааптуу курулушун бажымдатып, сапатын өстүрүп, 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин топтун жалпы ишке ашырган тижарат кирешеси 15 миллиард 434 миллион юан, пайда жалпы соммасы 753 миллион юан, туруктуу мүлккө салган каржысы 20 миллиард 122 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 39.5% арткан. Эми станциябыз кабарчылары Гауман Хуй таңшоо чендердин кабарынан укасыздар. Учурда мамлекет таш жолу 218 линиясы Нараттан Балгын Тайга чейинки таш жол түрү толук тездикте жылыштатылган. Түрү биринчи кырдаарлык бөлүгү курулушунак майданында асфальт төшөө, тоннель курулушу, жол улу кошумча курулушу окшош арымда кулаш жайылдырылган. Биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн бүт узундугу 12.8 км, көпүрө тоннелдин бийиктиги 77% жетет. Биринчи кырдаарлык бөлүк түрүнүн орун басары директору Каулалы кабарчыга, учурда жалпы толкулуу курулуш жүрүшүнүн 95% бүткөнүн айтып мындай деди. Учурда негизинен жол бетине асфальт төшөлүп жатат. Нарат 1-чи номерлуу тоннели, Нарат 2-чи номерлуу тоннелинин тоннель ичи, жол бети, машина электри, кошумча жабдуулары окшош арымда чукул жылыштатылып, жол улуу кошумча курулушу көп түйүндө төшөлүп жумуш иштелүүдө. Төрү курулуп бүтүп, аптоуна каттагандан кийин Нараттан Балгын Тайга чейинки жол жүрүү убакты 5 сааттан 2 сааттан ашуун убакытка кыскарат. Нарат Балгын Тай таш жол түрүнүн жогору берекетте жылыштатылуусу Шинжаң каттоого каржы салуу тобунун быйылкы негизги жабдуу курулушунун тездигин ашырып берекетин арттыруусунун кичирейтилген көрүнүшү. Биринчи айдан 7-нчи айга чейин каттоого каржы салуу тобу түйүндү таш жол түрү курулушун бар күчү менен жылыштатуу менен бирге жол асыроо Тейлөө районунун сапатын өстүрүп даражасын ашыруу, элге оңтойлуу жабдууларды өзгөртүү сыяктуу эл турмушу курулушун тыңгылыктуу кулаш жайдырган. Жалпы 698 км жол бетин асырап бүтүп, жылдык нишанды бүтүрүү салыштырмасы 93% жеткен. Жаңыдан 56 электр зарядтуу аптоунагы ордон 10 жердеги жүк аптоунаалардын ашаан электр зарядтуу пунктин салып, 41 жердеги Тейлөө районунун 608 картаңдарга ылайык келген олтуруп ажатынан чыгуучу орундун даражасын өстүрүп өзгөртүп, токсуу түрүгүн сыяктуу 5 жердеги Тейлөө районундагы 10 айдоочулар үйү курулушун бүтүрүп, жылдык милдетти бүтүрүүнүн түзгөн салыштырмасы 63% болуп, жол торунун жол жүрүү сапаты менен айдоочулардын сапарга чыгуу туюнусун жан жактуу өстүргөн. Шинжаң каттоого каржы салуу тобу Керхана өнүк ысылат бөлүмүнүн башчысы Мухай Фың, топ бүт жылдык нишанга кадалып, түрү курулушуна бар күчү менен аз салып, жол тору тейлөөсүн жакшыртып, акыл идиректүү каттоо системасынын даражасын өстүрө турганын билдирип мындай деди. Үчүнчү мезгилдик курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтөн Майтоо Кучар таш жолу, мамлекет жолу 218 линиясы Нарат Балгынтай курулушунун

0: Күмүскө курбатын терең казып, ан сайын көп чыныгы буюм кызмат мөлчөрүн калыптандырабыз. Ошону менен бирге, жаңыдан аптоуна каттаган жол бөлүктөрүн жүргүзүү камсыз досун жакшы иштеп, бир жердеги Тейлөө районунун акылы директүү башкаруу өрүшүн торго чыгаруу, 12 жерде санарып тештирип, өзгөртүү жана ашып калган электр зарядтоо мамсы курулушун бүтүрүп, ачал. Энчи негизги темалуу Тейлөө району жана 8 жердеги айдоочулар үйү курулушун жылыштатып, жол тору каттоо берекети менен элге оңтойду Тейлөө деңгээлин өстүрөбүз.
1: 8 айдын 22 күнү Шинжаң жүрөк, мээ, кан тамыры зат алмаштыруу өнөкөт тоорусун санарып тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп башкаруу техникасы топтому жана биңтам менен жергилик шайкешип, алдынарып дарылуу жаңсыз темасы курулушу жана үлгү көрсөтүп жайылдыруу түрү Үрүмчү шаарында башталды. Бул Шинжаңдын ден соолук жана саламаттык сактоо саласында туңгуч ирет баш болуп мамлекеттин илим техника борчундуу түрүн үстүнө алуусу болуп эсептелет. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарын угасыздары. Болтур буйыл 3-чү айда мамлекеттин өсмө оорусу, жүрөк, мээ, кан тамыр, тынык алуу жана зат алмашуу мүнөздүү оорулардын алдын алып дарылоону изилдөө борчундуу түрүнө киргизилген. Автоном райондук эл докторканасы баш болуп Шинжаң медицина дашөөсү, Шиханза дашөөсү, Бээжин дашөөсү, чуңгу оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору сыяктуу 10 оору менен биргелешип орто өткөлгө асылган. Түрдүн тургузуусу жана жолу коюлуусу Шинжаң жүрөк, мээ, кан тамыр зат алмаштыруу өнөкөт оорусунун алдын алып дарылоо азыр кабалы менен тике катышты. Жер аянты кеңири, негизги катмар дарылоо байлыгы, жетиси сыяктуу каражаттардын таасиринен улам карыктын дарылануу өздүк наркы кичине жогору болуп, доктурканадан чыккандан кийин уланууну башкаруу жүзөрүшпөй келген. Биңтам менен жергиликтин дарылоо саламаттык сактоо системасындагы байлык жайгаштыруу, маалыматты өз ара алмаштыруу, шайкешип баруу сыяктуу жактарда чектемеге учураган. Андан сырт Шинжаңда 10 жыл жолго койгон жалпы эл саламаттык текшерүүсү өнөкөт оору опурдалдын алдын божомолдоп күзөтүү жана акыл жөндөмдүү иргеп текшерүү мыкты сандуу маалымат негизи менен камдыган. Автоном райондук эл докторканасынын башчысы Яңиннин тааныштырып мындай деди. Өз билги тизгиндөөгө боло турган Тяньшан, Юкаң чоң модели жана мамлекет боюнча туңгуч өлкө даражалуу таардоо ишенчиликтүү сандуу маалымат мейкиндигине таянып, көп кайнарлуу саламаттык сандуу маалыматын чогурулуштуруу кыйын болду. Биңтоон менен жергиликтин маалыматсыз темасы камары жогору бору, негизги катмардан акыл жөндөмдүү жардамчы чечим чыгаруу, курбаты алсыз бору сыяктуу кептештерди күз сара чечип, төө биргеп текшерүү, акыл жөндөмдүү келишүү, бүт барышын башкарып тизгиндөө, өнүмүн баалоодон турган төрттү бир толкулаштырган стандарттуу акыл жөндөмдөштүргөн алдын алып дарылоо үлгүсүн куруп, алдын алып дарылоонун борбордук негизин оору дарылоону борбор кылуудан саламаттыкты борбор кылган стратегиялуу алдыга ыктатууну түртмөктөйбүз. Яңынын төрү санарптуу акыл жөндөмдөштүрүүгө курбат ыйгаруу жана биңтоо менен жергиликти жогорулуштурдан турган эки линияга үрүлүп, 6 бара изилдөө системасын тургузуп, сандуу маалымат өрүшү курулушу, төө биргеп текшерүү техникасы топтому, азыктык аракет кийлигишүүсү, биңтоо менен жергилик шайкешүү майдан көрүнүшүн текшерип дарылдөө, одан чөлкөмү дарылоо орток тулкусу боюнча үлгү көрсөтүү жана саламаттык сактоо боюнча экономикалык баалоо сыяктуу бүт челе алкагын камтып, опурталдан алдын сигнал берүү, төө биргеп текшерүүдөн уландуу кийлигишүүгө чейин бүт барышы башкарылган өнөкөт оорулардын универсал алдын алып тизгиндөө жаңсыз темасын күз сара кура турганын билдирип мындай деди. Негизги катмар саламаттыкты сактоо дарылоо аппараты да чоң доктурканалардын техникасын колдонуп, алыс аралыктан күзөтүп, өлчөп, таары текшеп берүү, AI-ды жардамчы кылган негизги катмар оору мүнөздөсү, биңтоо менен жергиликтин архивтерин өз ара өтүштүрүү жана мүнөздөнү которуп башташтыруунун ишке ашырып, сандуу маалыматты көп чуркатып, карапайым карыкты аз чуркатабыз. Мейли биңтоонун жумушчу кызматчылары болсун же жергиликтеги арул калк болсун, баардыгы дагы да төп, дагы да жогору берекеттүү сызыл болгон саламаттык башкаруу тейлөөсүнөн баарлан алышат. Билүүгө караганда түрү сынак түйүндө алды менен жолго коюу, акырындап жайылтуу принциби боюнча баскычка бөлүп жылыштатылып, алды менен түйүндө сынак куруучу одан жана үлгү көрсөтүүчү туган майдандарда колдонууну текшерип табылды угулаш жайдырылып, акырындап кеңиртип, эң акырында бүт Шинжаң биңтоонду өз ичине камтыйт, бүт каптатууну ишке ашырат экен.
0: Автоном райондун түйүндү агартуу эл турмушу курулушу Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району курулуш түрүнүн биринчи мезгилдик курулушу жакында толук бүттү. Эми кабардан окуңуздар. Шинжаң дашөөсүнөн Кашкар мектеп району түрү курулушунак майданында ар түрдүү жыйынтыктоо кызматтары тартиптүү жылыштатылып, окутуу имараты, жатак имараты сыяктуу негизги толкуу курулуштарынын сырткы дубалы таза ирээттүү болуп, ичин жасалгалоо курулушу негизинен бүттү. Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району Кашкар шаары Шенжин Кашкар чоң жолунун түштүк капталына жайгашкан болуп, мектеп районунун жоспорлонгон курулуш жалпы аянты 702 000 чарчы метр, жалпы салынган каржы 4 миллиард 210 миллион юан болуп, бүт толкуу курулуш 3 мезгилге бөлүп салынат. Жүнгү курулушчулук тобу чектүү шериктиги Шинжаң, Ченгоң тобу чектүү шериктиги Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району түрүнүн аткаруу директору Чэншү кабарчыга мындай деди. Азыркы түрдүн биринчи мезгилдик курулушу 7 жеке толкулуу курулуш жалпы курулуш аянтынын 111 500 чарчы метри толук бүттү. Булар негизги толкуу курулмасы, ичин жасалгалоо, сырткы курулуш, шаар иштери, негизги жабдуулары жана жашылдандыруу телегейлештирүү сыяктуу толук курулуш мазмунун камтыйт. Түр азыр жалпы бетке сынак жүргүзүү баскычына кирди. Кашкар аймагындагы Тунгуч Кош алдыңкы катардагы жогору окуу жайы окутуу түйүнү катары Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району Заманбап айыл чарба, токумачылык кийим кечек, энергия чөйрө сыяктуу жергиликтен өнүгүүсүнө ылайык келген артыкчылыктуу илимдерди түйүндү жайгаштырып, ак дидиректүү айыл чарба шояна, акыл жөндөмдү жасоо, Заманбап кесип шояны сыяктуу 12 окутуу бирдигин тургузуп, негизги мектеп району менен кайчылашып өнүгүп, артыкчылыктарды өз ара толуктоон ишке ашырат. Чэншү мындай деди. Жыйынтыктоо кылдаштырып, жогорулатуу кызматын уланды кулаш жайдырып, ар түрдүү жабдуу шаар жагдайын бүт күчүбүз менен жакшыртып, тоңгуч төркөмдөгү окуучулардын окууга шыдыры кирүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, окутуучу окуучуларга жакшы үйрөнүш турмуш чөйрөсүн жаратып беребиз.
1: 8-айдын 22-нчи күнү күнлөн Чен Юан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптуулук шериктиги Шинжаңдын өзгөчө биологиялык гилко пептид өндүрүш линиясы расмий ишке киришти. Автоном райондун түйүндү изилдеп өнүктүргөн түрү катарында бул өндүрүш линиясы тажрыйбаканадан көлөмдөштүрүп мөлчөрү менен өндүргө чейинки секирүүнү ишке ашырып, адагат, эттүү соңгура сыяктуу Шинжаңдын өзгөчө байлыгын тике чоң саламаттык кесиби сахнасына арып чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздары. Шериктик өндүрүш цехинде ар бир тал чакылыкчылыгынын өндүрүш линиясында керемет буюмга айланып чыкты. Алдын кайруу техникасы аркылуу 24 сааттан кийин бөмө кошулмалар кан сайын жогору болгон гилко пептид материалына өзгөрдү. Гилко пептид полисахарид желеси менен пептид желеси валенталуу бириктирүүдөн калыптанган биоактив зат болуп, табигый соо чийки материалындагы алтын курам деген кооз зат менен аталат. Жүнгө илимдер академиясы Янтай Деңиз Жээги алка изилдөө орду биологиялык байлык жана колдонуу тажрыйбаканасынын орун басары мудуру Хушавка тааныштырып мындай деди. Биздин азыркы алуу салыштырмабыз 85% жогору болду. Адатта кандай эле кесип болсун, алуу салыштырмасы 50% болот. Биринчиден анын активдиги ан сайын жакшы болуп, өздүк наркы төмөндөдү. Аталган түрдү күнлөн Чен Юан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптуулук шериктиги Жүнгө курулуш илимдер академиясынын академиги Гуан Хуашы тобу жана Жүнгө илимдер академиясы Янтай Деңиз Жээги алкагы изилдөө орду менен биргелешип чогуу жолго койгон. 7 жыл өткөлгө ассалуу аркылуу топ жүрөлгөлү алуу ыңгайынан пайдалануу берекети төмөн болуу, активдик курамы агып кетүүдөй кыйын маселелерди чечкен. Чыңоо аудандык алагат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Чао Юлин тааныштырып мындай деди. Биздин жың адагатына ичкерилей иш кошуу түшүмдөрүбүз бир жогору темтүү өнүгү нугуна түштү. Анын чийки материалынын аркы килограммы болжол менен 500 юан болду. Эгерде биз алагат поли пептид менен кандай турган болсок, 1 килограммы 3000 юан болуп, нарк чагында 6 эсеге жакын өсөт. Учурда күнлүн Чен Юан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптуулук шериктиги изилдеп өнүктүргөн табигый килко пептид 160 канча түр, ачып өнүктүргөн саламаттык түшүмдөрү 20 канча түр болуп, чийки материал кошулган даяр түшүм бүт түшүм түрүндөгү түшүм сабы калыптанды. Бышып жетилген аракат гилко пептид негизинде түр жаңдан кетира, эттүү соңгура, чылан, жаңгак, карагат, чычыргынак сыяктуу өзгөчө гилко пептиддин жаңдан көбөйтүп, Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү гилко пептид түшүм сабын калыптандырды. Шериктиктин башкыч белгилөөчүсү Яң Шаудуң мындай деді. Алдыбыздағы 5 жылда күнлін Жейуен Шинжан биоэлім техникасы

0: gerçekti жооптору шериктиги бириктирип сатып алып кайрадан куруу, эл аралык кызматташтык сыяктуу капиталдашкан. Эл аралашкан стратегиялуу жол аркылуу жылдык түшүмү 1 миллиард юандан жогору стратегиялуу нышанды колго келтирип, жогору төмөн агымдагы 50 канча керхананы кесипти шайкештирүү берекетин калыптандырууга баштап, бүт жер шаары атаандаштык күчү жана эл аралык таасир күчкө ээ килко пиптит кесиби боюнча серке топту жаратууга күч салабыз.
1: Жакында Жунго Непит Хамьясы Таарым Дарыясы Непит Айруу Чектүү Жооптуулук Шериктигинин тоңуш түркүмдөгү нөл номурлуу автоунаага иштетүүчү Салерканы Кашкар шаарынан Кыргызстанга ташымалдоосу бул Таарым Дарыясы Непит Айруу Шериктиги даяр майды экспорт кылуу кесиби жок болууда ачылыш жасаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолу экспорт кылынган нөл номурлуу автоунаага иштетүүчү Салерка жалпы 3000 тоннага жетип, 3 түркүмгө бөлүп ташымалданат. Тоңуш түркүмдөгү 1000 тонна май Кучар шаарынан темир жол аркылуу Кашкар шаарына ташымалданып келип, Кыргызстан Алфа нефит шериктигине тапшырып берилет. Артынан чек араттаган ташымал аркылуу жергилик базарга салынат. Жаңы энергиянын орун алуусу, көмүр химия өнөр жай кесибинин тез өнүгүүсү сыяктуу каражаттардын таасирине учурап, Шинжаң жергиликтүү даяр май базар ажат курулмасын сызыл тескеп, кесип атаандашуусу күн сайын чечкин болууда. Түштүк Шинжаң району артыкчылыгын таканчыктап, Таарым Дарыясы Непит Айруу Шериктиги оңутту колдон бербей, Орто Азия базарын иштиктүү ашты. Айландадагы мамлекеттердин энергия ажатын төп чиркештирип, жеңиштүү түрдө Кыргызстан менен даяр май атайын түрү камдоо кызматташуусуна жеңиштүү жетишти. Жунго Непит Хамьясы Таарым Дарыясы Непит Айруу Чектүү Жооптуулук Шериктиги камдоо сатуу борборунун партия ячейка шудиси, кошумча орун басары директору Ван Юнфей мындай деди. Кийин карымда биз даяр май экспорттоо кызматын сызыл жакшытып, Орто Азия базарын иштиктүү кеңиртип, кийинче жабдуунун оору жүктөмдө өндүрүүсүнө жакшы негиз түптөп, шериктигибиз берекетин ашырууга жакшы шарт жаратып беребиз. Бул жолку кызматташуу керханалардын сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга өбөлгө болуп эле калбай, өнүгүү мейкиндигин кеңиртет. Ошондой эле Жунго Кыргызстан нактылуу соода кызматташуусундагы бир демчиги тереңдештирет. Шинжаңда нефит химия түшүмдөрүнөн Орто Азия базарына тереңдей кирип, бир алкак бир жолду ортоо курган мамлекеттердин энергия коопсуздугун камсыздап, райондордун энергияны өз ара туташтыруусун тереңдештирүү үчүн салым кошот.
0: 8-нчи айдын 22-нчи күнү божомол менен жалпы 500 миллион юан карыз салынган Кутубей ооданы Хуафы үрөөнгө иш кошу жана пахта кесип желесин узартуу түрүндө курулуш башталды. Төр иштетүүгө кириштирилгенден кийин жергиликтин пахта кесибинде асыл сортун жетиштирүүдөн төп тереңде иш кошууга чейин толук желени жаратат. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар.
1: Хуафы үрөнгө иш кошуу жана пахта кесип желесин узартуу түрү жалпы тулкусу пахта үрөнүнө иш кошуу зауыты суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү түрү жана 80 000 моо жетиштирүү көбөйтүү жайылтуу бир толкулаштырылган пахта айдоо базасын өз ичине алат. Пахта үрөнүнө иш кошуу зауыты жаңыдан жылына 5000 тонна даргачыланган пахта үрөнүн өндүрүү линиясын курат. 2027 жылы 9-нчу айда иштетүүгө кириштирилүүсү пландалган. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 100 миллион юанга жетет. Суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү түрүндө 6 суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү линиясын жоспорлогон. Түшүмү медицинада иштетүүчү кездеме, жеке баппестөө сыяктуу орто жогору даражалуу салага бет алган. 80 000 моо жетиштирүү көбөйтүү жайылтуу бир толкулаштырылган пахта айдоо базасы, пахта асыл сортун жетиштирүү, өлчөмдөштүрүү эгүү жана дыйканчылык техникасында үлгү көрсөтүп жайылтууну түйүндү кулаш жайдырат. Хуафу Шишаң жарнак чектүү шериктигинин орун басары лидери. Шинжаң Хуафу үрөнчүлүк илим техника жарнак чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Сун Шаотинг мындай тааныштырды. Бул түрү Кутубейден орун алып, Хуафунун жогору агынында пахта үрөөн кайнарын жайгаштырып, пахта үрөөнүн изилдеп өнүктүрүү иш кошуу асыл сорт жетиштирүү курбатын толуктайт. Ошону менен төмөнкү агында суу бүркүп жасалган токулмасыз кездемеге тереңде иш кошуу жаңы жарыш жолун кеңиртип, пахта бүт кесип желесин кош багытта узартуу баа наркын өстүрүүнү түртмөктөдөгү зарыл стратегия эсептелет. Хуафу Шинжаңда алда качан пахта иш кошуу зат жүгүртү соодадан тартып жип ирүү кездеме токуу пайпак токууга чейинки бир толкулаштырган толук камдоо желесин курган. Бул түрү орун алгандан кийин

0: айлык штактарды гүлдөндүрүүгө демөөр болот.
1: Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы Шинжаң көзөмөлдөп башкаруу идарасы караштуу район ичиндеги камсыздандыруу аппараттарын айыл чарба саласына чатыштуу акча мамиле салынмасын улаандуу арттырууга жиректеди. 6 айдын акырына чейин айыл чарба камсыздандыруусу бүт Шинжаңдагы айыл чарба өндүрүшүн камдыган опурдал камсыздоосу жалпы 120 миллиард юандан ашты. Эми кабардануугасыздар. 6 айдан бери уландуу ысык аба ырайынын таасиринде Гучин ооданындагы бир бөлүк айыл шаарчылардын буудайы жүгөрүсүндө кургак ысык шамал, дарт курт зыяны сыяктуу абалдар көрүлүп, Гучин ооданы ЧБК шаарчасы Сяншыху кыштагынын кыштак тургуну Шүхон Бин өстүргөн 2660 мо жүгөрүнүн түшүмү окшоп болгон даражада азайды. Ал айыл чарба камсыздандыруусуна катышкандыктан камсыздандыруу шериктигинен текшерип зыянды бекитүү аркылуу анын 800 мо жүгөрүсү апатка учураганын анык бекитти. Чуңхуа бирдешме мал мүлк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктеги Гучин уудандык бөлүмчө шериктигинин айыл чарба камсыздандыруусун атайын башкаруучу кызматкери Хауюн Чиан кабарчыга мындай деди. Эгиндин өсүп жетилүү мезгили, апатка учураган моо саны, иш жүзүндүк зыян салыштырмасы боюнча, иш жүзүндүк төлөм салыштырмасын ушундай эсептеп чыгабыз. 5-10 кызмат күн ичинде төлөм акчасын дыйкан түтүндүн жеке эсебине уруп беребиз. Камсыздандыруу шериктигинин маалында аракетке келүүсү Шүхон Биндин санаасын тындырды. Ал мындай деди. Камсыздандыруу акысынын көп бөлүгүн мамлекет үстүнө алды. Дыйкан түтүндөр 20% үстүнө алды. Камсыздандыруу шериктиги төмөнкү чегине кепилдик кылды. Ошого бизде дыйкан түтүндөрдүн иштиктүүлүгү дагы кыйла жогору. Быйылдан бери Автоном району Сачтык коопсуздугу өзгөчө кесип эл турмушун камсыздоо үч чоң өзөккө үйрөлүп, чан жактыруу кеңири каптаган төмөн босогору жалпы кандарыптуу камсыздандыруу тейлөө системасын жаратты. Ачтык түйүндү сарасына карата ар кайсы камсыздандыруу аппараттары шаалы, буудай, жүгөрү үч чоң ачтык эгиндерине катыштуу камсыздандырууну удандуу жайылтты. 6 айдын акырына чейин бүт автоном район боюнча ачтык эгиндери камсыздандыруусунун камсыздоо сомасы 31 миллиард юандан ашты.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Жакында абат буудай юну жеңиштүү түрдө мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирип, абат ооданынын 4-чү мамлекет даражалуу моюндоого ээ болгон айыл чарба түшүмүнө айланды. Бул Шаошин Шинжаңга шаандуу жардам берүү кол башчылык орду маркелүү күчтү айыл чарбаны сызыл жылыштатып, абат ооданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө демөөр болуу дагы зарыл жетишкендиги. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Абат ооданы Фачаң Аштык май өнөр жай соода чектүү жооптуулук шериктиги өндүрүш цехинде бүтүндөй автоматтык өндүрүш линиясы жогору тездикте айланып, түркүм-түркүм сапаттуу буудай уну оромолоп өндүрүлүп, бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Мамлекет даражалуу моюнду алып келген базар берекетинен улам кархананын буйрутмасы сызылартып, цех өндүрүшү абдан шашылыш болду. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Функай мындай тааныштырды. Сапаттуу ун менен айланадагы одан шаарларды камдоодон сырт, алыста Жэжиаң, Шанхай, Сычуан, Гансу, Сяньши сыяктуу өлкө шаарларга сатабыз. Абаттын буудай уну мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирүүсү карханабыз үчүн абдан чоң шыктандыруу болду. Бул марке болгондон кийин ондун базарда сатуу жолу дагы бирдемчи кеңирет. Кийинки карымда биз түшүм сапатын катаан кайтарып, журтубуздун жакшы унунун ан сайын чоң базарга бет алдырылып, одан чөлкөм өзгөчө айыл чарба маркесин өнүктүрүүгө үбүлгө болобуз. Шаошин Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду баштан бойго айыл чарба түшүмдөрү маркесин жетиштирүүнү кесип аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн зарыл туткасы кылып, одан чөлкөм өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу системасын жылыштатты. 2025 жылы 9 айда абат буудай уну боюнча өтүнүч берүү кызматын баштагандан кийин Шаошин Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду биринчи болуп киришип, нак майданда жетекчилик кылып, из кубалап көзөмөлдөп айдактап, өтүнүч берүү кызматынын ири буйру жол жүрбөй, жогору сапатта жылыштатылуусуна чыныгы кепилдик кылды. Ошону менен бирге Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын салып, түйүндү түрдө түшүм сапат коопсуздугун текшерүү, азыктык сапатын баалоо текшерүү жана үчүнчү жак кесип жактан кеңеш берүү тейлөөсүнө иштеткен. Азырга чейин Шаошин Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун колдоосунда абат ооданы абат Нашке коону, абат Манго өрүгү, абат Козу эти, абат Буудай уну сыяктуу 4 мамлекеттик атактуу

0: үч асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрүн жеңиштүү моюндаткан. Ал эми жашыл азык түлүк моюндоо саны 5ке жеткен. Абат оодандык айыл чарба айылык штак идарасы айыл кыштактарды гүлдөндүрүү тейлөө борборунун орун басары мудуру Ваң Чаң мындай деди. Шаусинг Синжанган шаандуу жардам берүү кол башчылык ордунун жардам берип жөлөсүндө биз ар түрдүү өтүнүч берүү кызматын жогору берекетте бүтүрдүк. Кийин карымда биз башатынан башкарып тезгүндөнө сызыл жакшы кармап айыл чарба түшүмдөрү сапат төмөн чегин кайтарып, мамлекет менчигиндеги алтын маркелерден жакшы пайдаланып, жергиликтен айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун кеңиртүүгө өбөлгө болуп, калың дыйкан түтүндөрдү кирешесин ашырып байууга баштайбыз.
1: Жакында толтура 5000 жашке жакын ара түркүктүн сапаттуу кечип жатурган коомду жүктөлгөн 2.5 чиркөө автоунаасы Комул шаары ара түркүк ооданынын Ном шаарчасы Шиван кыштагынан аттанып Чоңчуң шаарына тике сапар алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды убастыр. Ар жылы 8-нчи айдан 9-нчу айга чейин ара түркүк ооданынын Ном шаарчасынын кечип жатурган коонунун Чордондуу базарга салынуусунун алтын мезгили. Жергилик бөтөнчөк акыр талаа кылматы, жетерлүү күн нуру жана сапаттуу суу топурак шартына сөөнүп жетиштирип чыккан Шижоми, Шимми жерелеш коонунун ширинеси тодук, таттуулугу ылайыктуу даамы керемет сатуу жолун шыдырлаштыруу үчүн Комул шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасы ара түркүк ооданы Камдоо соода кооперативи сыяктуу көп тармактар менен биргелешип Чоңчиңдин Шинжанга шаандуу жардам берүү байлык артыкчылыгына сөөнүп Шинжаң сыртындагы сапаттуу өндүрүү сатуу базарын төөп чиркештирип керектөө боюнча чөлөп жардам берүү коштугон тике сыртка сатуу үлгүсүн жаңырак жаратып жолго коюп коомдун айдоо башынан Чоңчиң акыркы уч базарына тике жетип баруудай кемелдүү сатуу жери жолун ачты. Коомчу Инжанхой мындай деди. Мен быйыл 80 модон ашуун жерге коон өстүрдүм. Камдоо соода кооперативи Чоңчиң Шинжанган шаандуу жардам берүүсүндө курулган өрүш аркылуу коонду саттык. Өкмөткө чоң рахмат. Шинжанган шаандуу жардам берүү кадрларынын бизди күч сара колдогонуна чоң рахмат. Комул шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасынын орун басары башчысы Саужың мындай билдирди. Чоңчиң Комул керектүү аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүү, кесип аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүү кызматташтык механизмин сызыл тереңдештирип, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү сатууну чиркештирүү системасын сызыл кылдаштырып, Комулдун өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу жолун токтоосуз кеңиртти. Кийинче Шинжанга шаандуу жардам берүү данакерлик ролун көрсөтүп, көп тармактар биргелешип аракеттерин күчөтүп, керектөө боюнча жардам берип жүрүү аркылуу өзгөчө кесипке күч кубат ыйгарып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатуу жолун сызыл кеңиртип, эки жердин айыл чарба соодасындагы кош багыттуу кызматташуусун тереңдештирип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуп, эки жердин өзара пайда жеткирип ортак жеңишке жетүүсүн ишке ашырабыз.
0: Жың ооданы алагатынын жайкы мөмөсүн үзүп жыйноо кызматы жалпы беткей аяк ташуусуна эрчи, ар кайсы чоң кылдаттап ишкерлей иш кошуучу карханалар өндүрүп сатуунун дуумандуу мезгилине кирди. Эми кабардан укасыздар. Шинжаң, Чимингшиң алагат кесибин өнүктүрүү чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде жумушчулар жаңы алагат мөмөсүн жууп, тазалап, вакуумдап, тоңдуруп, жаңы сактап бир жаңсыл кылып, артынан алып жүрүүгө ылайыктуу жаңы алагат, алагат баринасы сыяктуу түшүмдөрдү бөлүп качалаган. Шериктик өндүрүш цехинин мудуру Шулен Фан кабарчыга мындай деди. Быйыл завод районуна жаңыдан бактериясыз цех салып, 8 жаңы өндүрүш линиясын септеп, так күндөгү алагат жаңы мөмөсүнө иш кошуу мөлчөрү 50 тоннага жетти. 7-нчи айга чейин кархананын жалпы сатып алган иш кошуучу алагат жаңы мөмөсү 1500 канча тонна болуп, алагат түшүмдөрүн сатуу сомасында 20 миллион юанды ишке ашырып, 100 канча калыкты жумуштан турууга баштаган. Шериктик өндүрүш цехинин кызматкери Ташо Жуан мындай деди. Мен бул жерге келгениме 1 жылдан ашты. Үйүм менен болгон аралык абдан жакын. Демейде маянам 3000 юандан 4000 юанга чейин. Жың ооданы болсо жуңгу алагат айылы. Алагат өстүрүү аянты 100000 моого жетет. Алагатка кылдатта бичкерле иш кошуучу кархана жана көмөктөштүк кооперативинен кырык үчтү жетиштирип 27 марке жаратып, 40 түрдөн ашуун түшүмдү ачып өнүктүргөн. Быйыл Жың ооданы алагатынан жайкы түшүм мөлчөрү 3300 тонна, чама менен түшүм наркы 43 миллион юандан ашып, бүт оодандагы 1200ге жакын өстүрүүчү түтүндү туруктуу киреши арттырууга баштайт.
1: 8-нчи айдын 21-нчи күнү Абдырам районунун 15-нчи кезектүү ден ракет жарышы жана 11-нчи кезектүү уруттук жөрөлгөлүү дене тарбия ден ракет жарышы эле жарыш району 3 кишилик баскетбол жарышы башталып, бүт Шинжандын жер жерлеринен келген 14 өкүл команда жарышка катышты. Эми кабардан угасыздар. Ошол күнү 3 кишилик баскетбол ээрлер жана аялдар А группа, Б группа жарышы тең арымда башталды. Жарыш майданында маанай кызуу болуп, тең ракетчилер коргоону чабуул ортосунда эпкинди тарашып, жакшы шайкешти. Жөрөлгөлүү 5 кишилик баскетбол жарышына салыштырганда 3 кишилик баскетбол жарышынын чабуул менен коргоону алмаштыруусу ан сайын тез, дене тиркешүүсү ан сайын чечкин болуп, кыска гана убакыт ичиндеги жогору күчүрдүктөгү беттешүү ар бир жолку бөсү, ар бир жолку карга топ атуунун санаркого толтурду. Карамай шаар өкүлдөр командасы ээрлер Б группасынын мүчөсү Эрзат Мукадес мындай деди. Тоңгуч майдан жарышта деген келипсе калтуу көрсөттүк. Илебизди камдаган майдандын жабдуулары аябай жакшы экен. Мындан кийинки жарышта сөзсүз ан сайын чымырканабыз. Иле ууласы өкүлдөр командасы аялдар Б группасынын мүчөсү Майи Фей мындай деди. Бул жолку жарышта жеңип, аябай кубандык. Шайкешүү дагы аябай жакшы болду. Эле ууласы өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Колян Юй мындай деди. Бул жолкусу жалаң эле ретке тургусуну талашуу жарышы болбостон, дагы да зарда бүт Шинжандын жер жерлеринде чыгаган баскетбол командалары менен бикир алмаштырып үйрөнүп, топ өнөрүн сынашуудай баалуу өрүш болду. Бул жолку оңтту аябай кастарлайбыз. Ушул жолку аптын оюнунун 15-чи кезектүү дене ракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене ракет жарышы Иле жарыш району 3 кишилик баскетбол жарышы 8 айдын 25-чи күнүнө чейин жалгашат. Жарышта уламдан улам илгерилөө ыңгайындагы жарыш түзүмү колдонулган болуп, көп айлампалуу сынаш аркылуу эң акырында ар кайсы группаларды ретке тургусуну чечип чыгат.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Турпан санарыптуу акыл жөндөмдү жүзүм кесиби чоң мээси кечүү 8 айдын 23 күнү торго чыгарылып сынак иретинде жүргүзүлдү. Жүзүм эгүүдөн сатууга чейинки бүт желесин туташтырууну сандуу маалыматты өз ара туташтыруу жана төп тейлөө менен камдайт. Турпан шаарынын жүзүм кесиби ушундан тартып санарып тешип, акыл жөндөмдөшүп, өнүгү жаң сапарын баштайт.
1: Кечүү 8 айдын 23 күнү Шинжан Бий кубанычтуу бирлешме көңүл ачуу кыймылы Үрүмчү шаарында өткөрүлүп, бүт Шинжандан келген 9 иштен сырткы Шинжан бий үйрүмөлөрү Додан, Кара Жорго сыяктуу өзгөчө бийлерди алып келди.
0: 8 айдын 22 күнү 16 кезектүү Баркөл көлүн айлануу велосипед таш жол жарышы Баркөл ооданында башталды. 200-дөн ашуун бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген велосипед мүнүүчүлөр жана чет элдик чеберлер шаар менен көл жээгиндеги жарыш жолунда таймашып, кооз көрүнүштөн үзүрлөнүп, велосипед мүнүү кубанычынан баарланды. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштөнүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанып артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 14-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө өткүнчү жаан жаап артынан орто мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 15-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 17-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 15-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 28-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксуда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда Апыш, Бегмат Ахмат, Аптымежит Муса, дикторлору Мамбет Түрү, Мамбет Турсун, Гүлнар Аптырасул, бакылоочу Бегмат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлгада Акын, жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арылуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу угармандар, ыр түнөгөн жүрөктө кир түнөбөйт дейт. Эми сүйө албайт мендей башкалар деген жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Жакшыр маанайыңыздарды сергизсин. Сүйө албайт мендей башкалар.

Ашыктык жанарында уюп турган, бир кезде мага терең сыр уктурган, бул мени так өзүнө кумар кылып, махабат жамгыр эле куюп турган деген саптардан куралган Дарыйгай деген ырды Бакыт Кажытай кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Муратбек, обонун жазган Багдат эстемес. Дарыйгай.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйчүн Алы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 24-чү күнү, күнгө дүйшөмбү. Бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тоногуч жолку, түштүк Синжаң, Синжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу, муздак, жашаң, тез линия кезекчи поезу каттады деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекеттик төө саласындагы тоногуч министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакананын Синжаңдан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө какыр чөлдү кадам менен өлчөп, жашыл чөйрөнү бүт сени менен коргогон Ушөбиңди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Шанхай менен Үрүмчү эки жердеги кишилердин барып келүүсүнүн күн сайын коюулашуусуна эрчи Шанхай учак жай тобу чектүү шериктиги, Синжаң учак жай тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги, Жунго чыгыш авиациясы, Жунго түштүк авиациясы, Жисиан авиациясы, Чүнчү авиациясы менен кол кармашып, Шанхай Үрүмчү тез

линиясын ортоок жаратты. Жакында Үрүмчү Тянь-Шань элдаралык учак жайында Шанхай Үрүмчү тез линиясын жарыялоо азимет көрүлдү. Шанхай Үрүмчү тез линиясы авиацияны баштамчы кылып, ошону менен бирге тез линия 2+2+2 атайын тейлөөсүн жол койду. Мындайча айтканда 2 атайын, атайын учак олтуруу өтөмөлөрүн бүтүрүү текчеси, атайын коопсуздук текшерүү жолу, 2-ни алдыңкы орунга коюу, алдын өткөрүү, алдын коридорлук көпүрөгө жакындаштыруу, 2-нин даражасын өстүрүү, туруктуу эмерек алуу айлана таксасы, акыркы эмеректи алуу убактын кыскартуу, жүргүнчүлөрдү эң оңтойлуу, эң жайлуу, эң жогору өнүмдүү сапарга чыгуу туюнуусуна ээ кылат. 2025 жылы Шанхайдан Үрүмчүгө барып келген кезекчи учак 9700 учак реттен ашып, кирип чыккан жүргүнчү мөлчөрү 1,800,000 адам иретке жакындашты. Эки жак бул жолку кыймылды башталуу түйүнү кылып, Үрүмчүдөн Шанхай аркылуу Европа, Америка, Океания, Чыгыш Түштүк Азия катарлуу райондорго жалгаша турган авиация линиясын кеңиртүү жана Шанхайдан Үрүмчү аркылуу Орто Азия, Батыш Азия катарлуу багыттарга жалгаша турган авиация линиясы орундаштырмасы үстүндө дилгиризденип, чыгыш менен батыш өз ара жардам бере турган ички тышкы жактан жалгашкан эл аралык мамлекет ичи авиация линиясы торун ортоок жаратып, мамлекет ичи жана эл аранын кош айлануу жаңы өнүгүү үлгүсүнө дагы да жакшы тейлөө жүргүзөт. Быйылдан бери 8 айынын 20 күнүнө чейин Чинжаң учак жай тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги жалпы аяктаган учак жайга кирип чыккан жүргүнчү мөлчөрү 36,800,000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 7.2% арткан. Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайында 7 айдагы кезекчи учактардын учуп конуу мөлчөрүнүн артуу темпи мамлекет боюнча 10,000,000 даражалуу учак жайлардын ичинде алдыңкы катарда туруп, авиация базарында сызыл, тез өнүгүүдөй жакшы турпат бардыкка келген.

Жакында жазуучу Лю Лянчэнг Синжаңда Ту китебинин түзөтүлгөн нускасын Ички Моңголдон Көк Котто өткөрүлгөн түндүк Синжаң китеп көргөзмөсүнө катыштырып, он канча жылдан бери көргөн билген ойлогондорун окурмандар менен ортоктошту. Бул китептин түзөтүлгөн нускасы быйыл 8-нче айда Илин басмасы жагынан басмадан чыгарылып, автор толук текстке түзөтүү киргизип, нускасын кайрадан түзөдү. Лю Лянчэнг тарткан 30 парчага жакын баалуу эски сүрөт жаңыдан көбөйтүлүп, китепке Синжаң эски шаарлары баш тема кылынган аткерткадан өкөй кошуп белекке берилип жана код септелди. Салма кылса эле Синжаңдагы баардык жандуулардын үнү өзгөчө жыйнагын тыңшай алат. Синжаңда Лю Лянчэнгдин өкүлдүү эргимеси, ошондой эле анын классик эргимеси бир эле киши бар кыштактын негиз чыгармасы. Бүт китеп 5 бөлүккө бөлүнгөн болуп, Кучар эски шаарындагы темирчилик дүкөнү, тандыр жана эшек арабасынан Курбан Тоңгут кумдуу чөлүндөгү кум бороондун багытына чейин, дагы Хуаң Шаляңдын балалык эстемелерине чейин автор канча 10 жылдык Синжаңда айлануу жашоо тажрыйбасы аркылуу саякат баяндары менен капталбаган чыныгы Синжаң чаң тозоң ичинде өсүп жетилген акырын темп ичинде жалгашып жаткан баардык жандуулар өзүнүн өмүр жолу боюнча жашап жаткан Синжаңды жазып чыккан. Бул Синжаңдыктардын Синжаңга жазган сүйүү каттары жыйнагы басмадан чыккан соң 6-нчы кезектүү Лушун адабият сыйлыгынын эргиме сыйлыгына 2014 жылы ээ болгон. Көп кездеше турган көрүк саякат эстелиги формасындагы жазуучулукка окшобой турганы Лю Лянчэнг назарын ошол жоголуп бараткан турмуш ыкмасы, кол өнөр жөрөлгөсү жана байыркы эстемелерге каратты. Анын калем астында нан сата турган аялдын жылгын себети миң жыл мурдагы турпатта. Ал сатып ашып калган нандарды кудум бир канча кылым коюп койгондой көрүнөт. 13 урпак темирчилик кылган темирчи жаатынын ар бир урогунда өз жаатынын изи калтырылган. Ошол балка издери канча жыл мурдагы балка издеринин үстүнө түшкөн. Оюн менен өмүрүнүн жарымын узаткан мискер Тунияз бир тал чүкөнү 40 жыл ойноп, 50 канча коюн уттуруп жиберген. Күнүмдүк турмуштагы бул барыштар чыныгы сезимге болуп турган Синжаңды калыптандырган.

Ардактуу урмандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми жагымдуурларга кулак төшөңүздөр.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'тө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Тоногоз чолку, түштүк Синжаң, Синжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу, муздак жашаң, тез линия, кезекчи поезду каттады деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында 200 тоннадан ашуун ишенмей жүктөлгөн X8756 жолку кезекчи поезд Аксуу вокзалынан жолго чыгып, Чыжаң, Чаашинге карай жүрүп кетти. Бул түштүк Синжаң, Синжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу боюнча тоногуч жолку муздак сактай турган жашаң түшүмдөрдү тез жеткирүү линиясы кезекчи поездунун шыдыр каттагандыгынан дарек берет. Бул 7 айдын 18 күнү Синжаңда мамлекет боюнча тоногуч мамлекет темир жолу муздак сактай турган жашаң түшүмдөрдү тез жеткирүү линиясы.

кезекчи поезд линиясын ачкандан кийин тунугуч ирет. Түйүштүк Шинжаңда мамлекет темир жолу муздак сактай турган жашаган түшүмдөрдү тез жеткирүү линиясы кезекчи поезд линиясынын ачылуусу болуп эсептелет. Жакынкы жылдардан бери Аксуу аймагынан мөмө бак кесибинин үзгүлтүксүз өнүгүүсүнө эрчий, алма, алмурт, шинмей, жүзүм катарлуу өзгөчө мөмөлөр бүт мамлекет базарында базар тапты. Шинжаң темир жол тармактары Жунгу темир жол өзгөчө жүк товар обороту жарнак чектүү шериктиги менен кызматташтыкты тереңдештирип, Аксуу Чаңжаң дельтасы карыйтасында бекитилген айлык иштактарды гүлдөндүрүү кезекчи поезд линиясынын түйүн белгилөө, убакыт белгилөө, линия белгилөө, поезд рет санын белгилөөдөй ташуу абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүрүп, X8756 жолку кезекчи поезду муздак сактоо жүк сандыгын чатып ташууга, кезекчи поездун сааттык темпин 120 км жеткирүүгө уюмдаштырып, түштүк Шинжаңдагы бактарды Шинжаң сыртындагы өзөктүү керектүү шаарларына тикелей жалгаштыра турган негизги линияда муздак тындырылуу ташуу жолун шыдыралаштырды.

Жүнгө темир жолжук товар обороту жарнак чектүү шериктиги үрүмчү бөлүмчө шериктиги муздак жана жырсымал товар обороту бөлүмүнүн мудур кесиптик кызматкери Ву Хайлоң мындай деди. Биз айыл чарба кошумча түшүмдөрүн сатуу жана сатып алуу, ороп жүктөөнүн ар кайсы алкактарын мөөнөттөн мурда чиркештирүү, дыйкандарды муздак сактоо жүк сандыгы менен камдап тикелей жүктөп ташуу, бөлүктөргө бөлүп ташууну бир айылдын маңгайындагы бүт барыштуу тейлөөгө өзгөртүп, жөрөргөлүү бөлүктөргө бөлүү формасындагы товар оборотунда көп жактылуу чиркештирүү татаал болуу, жогору төмөн агын шай кесүү жеткиликтүү болбостук катарлуу кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, коридорлорду дагы да катыржам кылдык. Бул жолу Чинмей ташууда 40 футтук артынма сумка формасындагы муздак сактоо жүк сандыгы иштетилип, ошол жерде жүрүштүрүү, асыроо жана алыстан көзөмөлдөп тизгиндөөдөн турган кууш камсыздоо системасы аркылуу муздак сактоо жүк сандыгынын температурасы, нымдуулугу, орду, жүрүшү, турпаты катарлууларды 24 саат үзүлдүрбөй ар убакыт көзөмөлдөп тизгиндөө ишке ашырылат. Коридорлордагы чакан программа аркылуу товардын орду, жүк сандыгы ичинин температурасы, нымдуулугу, жабдуунун май мөлчөрү катарлуулардын жүрүшү сандуу маалыматтарын ар убакыт сүрүштүрүп, жашаган мөмөлөрдүн ташуу сапатына кепилеттик кыла алат. Жүнгө темир жолу үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Корула темир жол товар обороту борбору Ак суу тижарат бөлүмүнүн директору Гуофун мындай деди. Чинмейдин өзгөчөлүгүнө карата биз мөөнөттөн мурда 95306 өрүш аркылуу ташуу ажатын маалымдап, муздак сактоо жүк сандыгы айнарын бекитип, атайын ташуу долбоорун түзүп, оор жүк сандыгын илип жүктөө жана жүктөөгө уюмдаштыруу кызматын сызыл асылдаштырып, бүт барыштуу жүктөө убактын 4 сааттын ичинде тизгиндеп, жүктөө өнүмүн 20% ашуун өстүрүп, Чинмейди ошол күнү жүктөө, ошол күнү таратуу, бүт барыштуу муздак жана жырсымал ташууну үзүп койбостукту ишке ашырып, түштүк Синжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн Чаңжаң дельтасы базарын кеңейтүүсүнө күч коштук.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттик төө саласындагы тоногуч министр даражалуу түйүндү Тажырбакананын Шинжаңдан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында айыл чар байлыгычтык министрлигинин төө сүт өтүшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасына көрүнө келүү аземи Бурул Токой ооданында өткөрүлдү. Бул мамлекеттик төө саласындагы тунгуч министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакананын Шинжаңдан оруну чогалып, Шинжаңдын төө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө илим техникада жаңылык ачуунун күчтүү кыймылдаткыч күчүн кошкондугунан дарек берет. Аталган түйүндүү тажрыйбакана сүттүү төө тукумун асылдаштырып жетилдирүү, жогору өнүмдүү жетилдирүү техникасынын өткөлдөн өтүү, төө сүтүн жогору нарык менен иш кошуп иштөө, экологиялык өлчөмдөштүрүп багуу сыяктуу төрт чоң салага үйрүлүп, асыл тукумду коргоо, илмий бакмачылык, ишкерлик иш кошуп иштөө бир толкулашкан илмий изилдөө жаңылык жаратуу системасын курду. Узун убакыттан бери төө Шинжаңдын өзгөчө абзелдүүлүгүнө ээ болгон өзгөчө мал чарбачылык кесиби, өзгөчө район байлык кайнарына сөнүп, Бурул Токой ооданы төө бакмачылыгы менен төө сүтүн иш кошуп иштөө кесибин ичкерлей ачып, мамлекетибиз ичиндеги даңктуу жуңгу төө сүтү борборуна айланды. Ушул иретке мамлекет даражалуу илмий изилдөө өрүшүнүн жүзөлөшүүсү жергиликтүү орундун кемелдүү кесип тизмесинин көрүнүшүнө сөөнүп, дайымдашкан илмий изилдөө сынагын техникалык үлгү көрсөтүүнү жана табылгаларды айландырууну кулайчайдырып, илмий изилдөө табылгаларынын жайлоого тез жүзөлөштүрүлүп, кесип саласын жөндөм менен камдап, малчыларга нарып жеткирүүнү түртмөктөйт. Айыл чар байлыгычтык министрлиги төө сүтү түшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасынын мудуру Ширлейлинг мындай деп тааныштырды. Өрүш курулгандан кийин төө кесиби ачкычтуу өзөктүү техника өткөлүнөн өтүүгө назар аударып, кесип саласынын илмий изилдөөдөгү кыскалыктарын толуктап, төө бакмачылык өлчөмүн өстүрүү системасын жана ичкерлик иш кошуу техникасы системасын бекем кемелдендирип, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу төө кесибинин калыпташуусун, өлчөмдөшүүсүн, замандашуусун жылыштатат. Шинжаң Ван Юан биоилим техника тобу чектүү шериктиги тажрыйбакана курулушун катуу детал жана илмий изилдөө тиреги менен камдады. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Ван Юан биоилим техника тобу төө кесибин ичкерлей өнүктүрүп, Аптунум районунун ичи сыртындагы көптөгөн жогору окуу жайы илмий изилдөө орундары менен биргелешип, катыштуу техника изилдөө алып барды. Ушул топтун башкы иш белгилөөчүсү Чынган Лиан мындай деди. Керкана бүткүчү менен өрүш курулушу жана илмий изилдөө өткөлүнөн өтүү кызматына дилгир шайкешип, өндүрүү, окутуу, изилдөө кызматташтыгында жаңылык жаратуу үлгүсүнө сөөнүп, төө кесиби байлыгынын көмөскө күчүн токтоосуз казып, техниканын жаңылануусун, даражасын жогорулатууну илгерилетип, Шинжаңдын төө кесибинин мамлекеттик өзгөчө мал чарбачылык жараш жолуна токтоосуз баштамчы болуусуна дем берет. Азыр көп жылдан берки мал чарбачылык илмий изилдөө өткөлүнө сөөнгөн Шинжаң төө багуу саласында нактылуу табылгаларга кол жеткирди. Албайсак төөнүн мезгилдүү көбөйтүү, уруктандыруу кыйын маселеси жеңиштүү чечилди. Жөрөлгөлү 4 жылда 2 ирет төлдөтүп өстүрүү үлгүсүн асылдаштырып, 4 жылда 3 ирет төлдөтүүгө көтөрүп, кесип саласынын сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга бекем техникалык негиз салды. Кийинки арымда жергиликтүү орун ушул илмий изилдөө өрүшүнө сөөнүп, төө сортунда жаңылык жаратуу, жашыл бакмачылыкты, түшүмдөрдү изилдеп ачуу бүтчелесинин техника даражасын жогорулатууну тереңдетип, район байлык абзелдүүлүгүн токтоосуз зоройтуп, төө кесиби байлык абзелдүүлүгүнөн кесип абзелдүүлүгүнө, даңктуу марке абзелдүүлүгүнө бурулуш жасоосун түртмөктөп, Шинжаңдын заманбап өзгөчө мал чарбачылыгынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө дем берет.

Ардактуу армандар, бир үздү улантабыз. Татуу тубаттар түрмөгү үздү, какыр чөлдү кадам менен өлчөп, жашыл чөйрөнү бүт зээни менен коргогон Ву Шуебиңди тааныштырабыз.

Быйыл элүү жаштагы Вушуо Бенгисинжан Гандиаху сөксөөл токою мамлекет даражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы, Сиху башкаруу бөлүмчө идарасы Юлиангвен башкарып коргоо пунктунун башчысы. 16 жылдын алдында досунун тааныштыруусу менен ал экологиялык токой коргоочусу болот. Кызматка катышкан биринчи күндөн баштап Вушуо Бенг токой районунун ар бир сөөм жашыл жерин зейин коюп коргоп, аркалаган жоопкерчилигин аткарууга бел байлайт. Коргоо районунда бороон күчтүү кышта ышкырган шамал сөөктөн өтөт. Жайда тамыз ысык болот, ар жылы жайда чалгында басыраганда чиркейлердин чагуусуна чыдоо менен бирге жалгыздык менен зергиштүү турмушка да чыдоо керек. Бирок Вушуо Бенгдин назарында бул чөл какыр талаа эмес, ал мындай деди. Чалгында басуроодон чарчагандан кийин кызматташтарым менен чогуу кум дөбөсүндө олтуруп аңгемелешип чарчаганыбызды басабыз. Ал күлүп туруп мындай дейт. Менин турмушум өтө маанилүү өтөт. Коргоо районунун абасы шаардан таза. Ар түрдүү куштар төбөмөн зымырап учуп өтөт. Анда санда багыш пугу, бөкөн, кызыл түлкү сыяктуу жабайы аюунаттарга жолугуп, алардын токой арасында эмин эркин аралап жүргөнүн алыстан көрүп, зергиштүү чалгында басуроо заматта эле жандана түшөт. 10 жылдан ашуун убакыт сымырап өттү. Вушуо Бенг караштуу районундагы 24 000 токой жерди ойдогудай коргоого канааттанбады. Анын карашынча экологияны коргоо 60 канча экологиялык токой коргоочунун күрөш жасоосу гана эмес, андан дагы зарылуу ар улут калайык калкынын кол кармашып, бир ниет, бир максатта чогуу жөнгө салуусу. Ошону менен Вушуо Бенг кызматташтары менен бирге бош убакты болсо эле малчылык районуна барып, жергиликтүү калайык калк менен достошуп, аңгемелешип, саясат түгүттөдү. Акырын-акырын айланада калайык калк дилгирлик менен милдеттүү көзөмөлдөп башкаруучу кызматкер болууга тизимдетти. Ушул көзөмөлдө башкаруучулар болгондуктан чалгында басуроо кызматы ойдогудай болуп, башкарып коргоо берекетин дагы жогорулатты. Экологиялык токой коргоочусу Акжол Берик мындай деди. Вупонкит башчысы кызматты тың жакшы иштеп, кишилерге мээримдүү мамиледе болуп, адатта иштиктүүлүк менен айланасында калайык калкка жардам берди. Күндөрдүн өтүүсү менен малчылар өз үйүндөгүлөрдөй болуп, жакын өтөөндагы каалай турган болушту. Сиху шаары таш көпүрө айылы Жалагаш кыштагынын малчысы Арчын Оразгали Вушуо Бенгдин баштоосунда кыштактагы 6 малчы менен бирге коргоо районунун милдеттүү күзөтүп башкаруучу болду. Адатта мал баккандан тышкары көпчүлүк токой районунун абалына дилгири назар аударып, сырттан келгендердин өз алдынча кирүү, өрт абалынын көмөскө упурталы сыяктуу калыпсыз абалдарды байкаса, дароо коргоо пунктине маалымдайт. Арчын токой коргоо кызматына катышкандан кийин токой дастуру жабайы аюунаттарды коргоо айылдаштардын иштиктүү адатына айланды деди. Токойду коргоодо жоопкерчилик аркалап, элге сүйүү арнады. Какыр чөлдө тамыр тарткан ушул жылдарда Вушуо Бенг калайык калктын муктажын көкөйүнө бекем сактап, майда иштер аркылуу айылдаштарына мээримдүүлүк жеткирди. Былтыр кышта калың кар жаагандан кийин малчы Турсунжан Таштын жылкылар токой районунун ичине байкабай кирип адашат. Ал кезде борошого тушугуп, түн болгондуктан караңгы түшүп, бир үй бүлө катуу кабатырланып Вушуо Бенгден жардам сурайт. Жардам суроону тапшырып алгандан кийин Вушуо Бенг дароо кызматташтарын баштап түн катып калың карга карабай тоого барып издейт. Алар сөөктөн өтүүчү суук шамал карабай токой арасында бир канча саат чапкылап, таң атканда жылкылардын бардыгын таап алат. Турсунжан Вушуо Бенгди кучактап туруп, кубанычы коюнуна батпай көзүнө жаш алат. Турсунжандын кичи кызы түн ортосунда кокусунан катуу эт ысып

ооруйт. Мал чарбачылык районунун жолунда термелип жүрүп, эмдилүү оңтойсуз болот. Уусөбиң түн катып автоунаасы менен баланы шаар районундагы докторканага алып барып эмдетет. Баласы окуган кезде жол бою мектепке алып барып алып келип, жогору мектеп арзуу толтуруусуна иштиктүү жардамдашат. Коңшулары жумуш болсо, ата-энеси шашылыш болсо, ал дайыма билиселүүлүк менен колун сунуп, балдарын багып, малчылардын кайгысын чечүүсүнө үн-түнсүз жардамдашат. Күн сайын бекем туруу, мурдагы жалаң адам күчү менен чалгындап коргоо үлгүсүн секиндеп, баары киши катышып, чогуу куруп, чогуу жөнгө сала турган жаңы абалга өзгөрттү. Кум дөбөсүндө туруп, алдыңкы жактагы узун кеткен жашыл алкактарга көз чаптырганда, Вушебиңдин чечими бекем болду. Анын коргогону какыр чөлдөгү чөп жыгачкан эмес, андан да зарлы ушул топурактагы түбөлүк өчпөй турган үмүт менен алгачкы максат эле.

Ырдактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйүшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын добура аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, радио толкундар аркылуу өзүңүздөр менен жолугуп турганыма аябай кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар, алды менен берүү үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Көнүш шаар ооданынын Огусак шаарчасында Какырталада төрт мезгилдин бардыгында жашыл чатысы бой көтөрдү. 90-жылдарда туулган өнөрмөн Жөңкөй артышта тамыр тартып, саттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Жумго Синжан Орто Азия айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуунун тымагынан 2026-жылдык илим алмаштыруу жыйыны ачылды. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айылык иштактарды ырлап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Көнөө шаар ауданы Угусак шаарчасындагы Заманбап айыл чарба кесиптик бакчасынын өтмүшү жана бүгүнү жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Көнөш шаары ауданынан Огуз Ак шаарчасындагы Заманбап Айылчарба кесиптик бакчасына кирсеңиз, шашылыштыкка толгон молчум көрүнүшү көз алдыга тартылып, 301 ылымта бастырма жана 1178 ийме бастырма ретти тизилген болуп, жүк автоунаалары ар бири өтүшүп, жер жемиш үзө турган саякатчылардын аяк үзүлбөдү. Ылымта бастырмада мезгилдүү жашылчалар толтура өсүп, шактар өзгөчө жер жемиштер менен толуп, жабдулуу айылчарба мезгил түшөсүн бузуп жиберип, Кашкар айланасында калктын тамак үстөлүнө үзгүлтүксүз жаңы жашылча жер жемиштерди жеткирип берүүдө. Ылымта бастырманын сыртында эгинчи түтүн Шөндө тау жыюу аралыгында бир аз эс алып жатты. 2024 жылы ал кесиптик бакчасынын районов зелдүүлүгүн көрүп жетип, 4 ылымта бастырманы көтөрүп алып, атайын ошол жердеги калык жактыра турган жашылча сортторун өстүрдү. Ар күнү таң эмеле жарышына жаңы жыйнап алынган жашылчалар автоунаага жүктөлүп жолго чыгып, бакча районуна 2 километрдагы келбей турган Кашкар жаңынан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн топ сатуу базарына алып барылат. Туруктуу болгон жашылча жер жемиш сапаты менен туруктуу каридар кайнары чогултулгандыктан чекене сатуу буйрутмалары дүңгү сатып алуу каридарлары арт артынан жетип келет. Шөндө атау атыздагы эмеле бүрдөгөн аш көгүн көрсөтүп туруп мындай деди. Мен мезгил жана базар муктажына ээрчип эгинчилик түрлөрүн теңшеймин. Бир аңыз жашылча жыйнап алынгандан кийинки жолку жашылча майсасы топуракты жарып чыгат. Ылымта бастырмада кайра жыйнап алынат, сатуу жолу жыл бою үзүлүп калбайт. Ээлеген жер көлөмү 15000 модон аша турган бул кесиптик бакчасы Огуз Ак шаарчасынын Төбөнкү Огуз Ак кыштагына жайгашкан. Кашкар жаңынан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн дүң сатуу базарына жакын болуудай район абзелдүүлүгүнө таянып, база дүң сатуу базарын тикелей камдай турган кыска желелүү өндүрүү сатуу үлгүсүн жаратып, жашылча өстүрүү, чоң идара өсүмдүктөр боюнча үлгү көрсөтүү, өзгөчө үзү, үстү ачык багбанчылыктан турган 4 чоң бөлүк кайрып, ошол жерден жашылча жана жер жемиш камдоосундагы кыскалыктарды толуктап, жаңы жеке түшүмдөрдү узун жолду которуп ташууда көрүлө турган өздүк наркын берекетти төмөндөттү. Огуз Ак шаарчасынын орун басар башчысы Тайыржан Муктар тааныштырып мындай деди. Бул жабдулуу айыл чарбага иштетиле турган жерде 200 ашуун дыйкан түтүнү бар. Жер оборот ижраакысы ар жылы кыштак тургундарынын колуна толук таратылып берилет. Бакча району ар кайсы жерлердеги эгинчи чеберлерин эликтирип, өзгөчө эгинчиликти өнүктүрдү. Сырттан келген техника жөндөмдүүлөрү атыздарда тамыр тартуу менен бирге ошол жердеги дыйкан малчылардын заманбап айыл чарба эгинчилик техникасын үйрөнүүгө дайымдоо түрткү болду. Кесиптик бакчасы жалпы өткө ишке кириштирилгенден кийин 400 кишини бул жерде туруктуу ишке орундашууга кабылдады. Ар жылы 20000 адам реттен ашуун мезгил мүнөздүү жумуш орду менен камдап эле калбай, так ошол жерден 30 ашуун эгинчилик чеберин жетиштирип, калыкты эшик алдында эле киреше арттыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Шандуңдан келген техник Сүн Чуаншу саякатчыларды ылымта бастырмага кирип, жер жемиш үзүүгө жетектеп жатты. Азыр ал башкарып жаткан жер жемиш үзүү мезгилин тосуп алган 4 колунго ылымта бастырмасынын үзүү мезгили 7 айдан 11 айга чейин жалгашып, абзел жугурапиялык орун айланасындагы көптөгөн тургундарды эликтирип, Кашкарга саякат келген саякатчылар дагы атайын келип, жер жемиш үзүүнүн кубанычын сезинет. Сүн Чуаншу тааныштырып мындай деди. Кыш кирсе дагы биз өндүрүштү токтотпойбуз. Мезгилсиз анжир ошол кезде бышуу мезгилин тосуп алат. Былтыр 25 ылымта бастырмадагы глаз дарагасына кызыл карагай козу карыны кириштирип өстүрүп сынап, зор жеңишке жеттик. Быйыл мен жаңыдан бир ылымта бастырманы ижарага алып, азыктык ачыткы бактериясы өстүрүү көлөмүн кеңиртүүгө дайындык кылып жатамын. 4 мезгилде убакыт айырмаландырып кезектештирип өстүрүү, түрлөрдү тепкис сымал орундаштыруу кесиптик бакчасынын жер жемиш жана жашылча менен сызыл камдоого кепилет кылуу дагы өзөктүү чара болуп, үстү ачык жерде шинмей, чылан, кайсинго көлөмдөштүрүп өстүрүлсө ылымта бастырма жана ийме бастырмаларда калемпир, кызылмылык, дарбыз сыяктуу жалпылык жашылча жана жер жемиштер тартиптүү өстүрүлүп, калктын күндөлүк аш катыгы корголду. Чүчүк мыя, осмо тамыры сыяктуу жоң идара өсүмдүктөрү калыпташтырылып, жетиштирилип, колпунай, холунгу, шинмей сыяктуу өзгөчө жаңы жер жемиштер убакыт айырмаландырып базарга салынып, ошол жердин жер жемиш жана жашылча камдоосу байытылды. Көнөш шаар ауданы Какырталада жабдулуу айыл чарбаны өнүктүрүүнү таканчыктап, айыл чарба негизги жабдуу салынмасын сызыл зоройтту. Быйыл 1 айда Көнөш шаар ауданынын Шүйөн шаарчасындагы 382 күн нуру ылымта бастырмасы бүтүп ишке кириштирилип, органик негизги зат өстүрүү, акыл жөндөмдү чөйрөсүн теңшеп тизгиндөө техникасына таянып, Какырталадагы суу топурак шарты чектеп туруп жаткан кыйын маселелерди чечти.
8-ci ayda jalpı 13 milyon 90 milyon karjı salıngan 2026 jıldık borbor jabdulu eginçilikte özgörtü ötürü rasmi baştalıp 314 modon gembol bogon jerdegi ayıl çarba jabdularının darajasın jogorlatıp özgörtüünü бөтүрүп бүт жылда үзүлдүрбөй жер жемиш жана жашылча өндүрүшүнүн катуу детал тирегин күчөтүү пландалды. Кыш жаз мезгилиндеги кулпунай гластан жай күздө пиша турган колуңгу анжирге чейин так жыл бою кайра жыйнап алына турган түрдүү жашылчаларга чейин катар катар ылымта бастырмалар какыр талааны жыл бою мол түшүм алуу жашоо күчүнө ээ кылып айланадагы калктын аш катык жер жемиш таксасын туруктуу сактап дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттыруу жаңы жолун сызыл шыдырлаштырды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, бир үз улантабыз. Бүгүнкү байунун макты чеберлер түрмөгү үздү. 90-жылдарда туулган өнөрмөн жөнкөйдөн артышта тамыр тартып, саттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айылдык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндөгү сиздерин сүйлөп беребиз. Артыш шаары Азак шаарчасы Мейи кыштагында жергиликтеги мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп лай карапа буюмдарды бышыруу өнөрү байлыгына сөөнүп кыштак коллектив керканасы Артыш шаары Вантуи карапа буюмдар чектүү шейректиги бой көтөрдү. Хэнань өлкөсү Пиндиңшэн Шөйюаннын карапа буюм өнөрүн долбоорлоо кесибин бүтүргөн 90-жылдарда туулган жаш жөнкөй тоо дайралардан алкып өтүп орто түздүктөн чек ара районго келип айылдык иштактарда тамыр тартып карапа буюм өнөрү жагында терең изденди. Ал жөрөлгөлүү заттык эмес маданият мурасын негиз кылып жаңылык жаратуу долбоорун бекем кармап артыштын байыркы лай карапа буюмдарын уйкудан ойготуп жаңы кезметке ээ кылып заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу менен айылдык иштактарды гүлдөндүрүү өзара жуурлушуп бирге бар болуп тура турган жаңы өнүгүү жол үстүндө жеңишти изденди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде Жөнкөй ата журту Хэнаньда өзүнүн карапа буюмдар өнөрү кызмат ишканасын ачкан. Бүт сени менен жаңылык жаратса дагы, бирок баштан акыр адаттагыдай эле болгон. Бир жолку ойдо жок учурда интернетте көрүп калуу аны артыштын карапа буюмдарына капысынан тагдырын байлап коет. Артышта запас өлчөм мол, сапат өзгөчө, эмал материалы кем байлыгы бар болуп эле калбай, ошол жердеги арналуу коргошун кенинен пайда болгон эмал материалдар дагы да өзгөчө болучу. Дагы да зарылып 1000 жыл мураскердик кылынган мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп карапа буюмдарды бышыруу өнөрү бар эле. Байыркы карапалардын одоно калың оор болгон сапат уйнусу, жылдардын өтүүсү менен чөккөн маданияттын теги жайы, ары таза айкын болгон алгачкы сырдуу күчү терең изденген Жөнкөйдү терең таасирлендирди. Ошондой эле аны чек ара районго барып жергиликтеги карапа буюм заттык эмес маданият мурастары ордунда терең тамыр тартуу оюна келтирди. Жөнкөй мындай деди: интернеттен артыштын карапа буюмдарын көргөн ошол кезде ошол түрдөгү байыркы жөнөкөй жашоо күчү жана 1000 жылдык маданият жаңырыгынан көзүмдү үзө албай калдым. Карапа өнөрүнө болгон бекем туруусу жана чек ара маданиятына болгон алга умтулуусу Жөнкөйдү Тайманбастан батыш бөлүккө алып келди. Чыныгы жер абалын күзөткөндөн кийин ал Азак шаарчасынын Мейи кыштагы менен кызматташтык орнотуп кыштак коллектив түрү ыңгайында Артыш шаары Вантуи карапа буюмдар чектүү шериктигин орток курду. 1000 чакырымдуу сапар талкыган бул кош багыттуу аттануу чарба жаратуу байлыгын бириктирип өнүгүүлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай дагы да зарылып түндүк түштүктүн карапа буюмдар өнөрүнүн терең жоорлушуусу болуп калды. Жөнкөй мындай деди: келгенден кийин анан бул өнөрдүн салмагын чыныгы түшүндүм. Лай тандоо, лай жууруу, кыш куюу, бышырып жасоодон турган бул ар бир арым ата бабалардын ооздон оозго үйрөтүп келген акылы. Менин кылмакчы болгонум бул кымбаттуу буюмду таратып дагы да көп кишиге артыштын карапа буюмдарынын тек гана бир буюм эле болуп калбай дагы да зарылып бир жандуу тарых экендигин билдирүү. Заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу жана чарба жаратуу жолу эзелден түптүз болбогон. Карабатчылык кесибин тереңдештирүү барышында Жөнкөй кабат кабат сынактарга жолугат. Мейи кыштагына алгачкы жолу келгенде биринчи кыйын өткөл чийки материал тандоо болот. Ал ошол жердеги ген түйүндөрүн айланып чыгып кайра кайра салыштырып теңшеп сынак кылып акыры чыныгы топо рецибин табат. Артынан эле бышыруу алкасына жөткөлүп ошол жердин жөрөлгөлүү жабдуу тибин кайра уюу үчүн ал чертеж кагазына калыпка сөөнбөй бүткүлдөй кол сезими жана тажрыйбасына сөөнүп кумдандын температурасын кайра кайра теңшеп тизгиндеп техника аргасын жакшылады. Канча 100 жолу ката сынак кылуу жана сылыктоону баштан өткөрүү аркылуу узактан бери жоголуп кеткенине узун болгон жөрөлгөлүү карапа буюмдарын акыры жеңиштүү кайра бышырды. Көп жылдан бери чаң баскан ошол жөнөкөй көл нускаларын, классик жабдуу формаларын от менен топурактын таптоо жоорлушу барышында кайра жаңы жашоого ээ кылды. Кайра уюу акыркы түйүн эмес, жаңылык жаратуу алыскы багыт. Жөнкөйдүн жүрөгүндө дагы да кең кеткен улуу план түзүлдү. Ал артыштын анжыр мекени болуудай табигый жөндөмү жана коюу үрп адатынан пайдаланып карлуу тоо, жашыл тала, улуттук уюу чүйүү сыяктуу факторлорду долбоорго жоорлуштуруп жөрөлгөлүү шыктандырарлык заманбап эстетикалык тең бар болгон маданият жаратуучулук желелеш түшүмдөрүн ачууну пландады.
Күнүмдүк турмушта иштетилүүчү чыны чайнек, гүл жабдуулары, эстелик буюмдар, саякат жоро белектерине чейин ал ар бир чыгармасынан алып кетүүгө боло турган Шинжаң эстемеси болуп калуусун үмүт кылды. Жөнкөй мындай деди: кайра оюу тек гана

басталуу түйүнү. Кийин Карымда мен маданият саякатка биргелештирип, ары байыркы жытка ээ, ары сонор туюнусуна ээ болгон чыгармаларды иштеймин. Багытым аябай жөнөкөй, артыштын карапа буюмдарын кыштактан чыгарып, адаттагы турмушка киргизүү. Ар бир саякатчыны жылуулукка ээ карапа буюмдарын алып кетүүгө, ошондой эле Шинжанга байланыштуу бир бөлүк аңгемени алып кетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу. Хынандан Шинжанга чейин, бир адамдан бир кыштакка чейин. 90-жылдарда туулган жаш жөнкөй кудум эле жөнөкөй чыдамдуу карапа буюмга окшош. Күчтүү отто такшалгандан кийин асыл түшүмгө айланды. Жаңы доордогу кумдан дөнүктүрүү барышында түмөндөгөн топодон жасалган карапа буюм заттык эмес маданият мурастары өнөрүн уланды салыктап. Маданият менен саякатты терең жоорлоштуруп, жаңы доорго таандуу болгон заттык эмес маданият мурастарынын шаңдуу сапарын такшалтып, миң жылдык чек ара районун маданият тамырын урпактан урпакка улантып, отту урпактан урпакка жеткирди.

Ардактуу оормандар, эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Жунго Синжаң Орто Азия айыл чарбай илим техникасында жаңылык жаратуу ынтымагынын 2026 жылдык илим алмаштыруу жыйыны Корла шаарында башталды. Жыйында илим техника аркылуу күч кошуу район айыл чарбачылыгынын сызыл өнүгүүсүн орток жылыштатуу баш тема кылынган. Абдунум райондук айыл чарба илимдер академиясы менен Байноголун областык эл өкмөтү чогуу жооптуулугу өткөргөн болуп, Жунго жана Казакстан, Кыргызстан, Өзбекистан сыяктуу Орто Азия мамлекеттеринен келген ынтымакка мүчө 70 орундун өкүлдөрү, Жунго жана чет элдин 6 академиге жана 300 ашуун адис окумуштуу айыл чарбачылыкка байланыштуу 60 ашуун керхананын өкүлдөрү Алмурт шаарына жыйылып, район айыл чарбачылык илим техника кызматташтык чоң план үстүндө орток кеңеште. Жыйын мезгилинде жана 10 кызматташтык түрү кызматташтык келишим боюнча чордондуу келишимге кол коюу аземи тең арымда өткөрүлүп, илим алмаштыруунун мол натыйжалары кесип кызматташтыгынын орну чогалуу чыныгы өнүмүнө айландырылды.

Жакында Алтай шаарындагы Кыраан дайрасынын ортосуна жайгашкан Кыраан аралы Сиңүү Сиңүан токой лагери расмий тежарат баштап зор түркүмдөгү саякатчыларды көрүктөн үзүр алып саякаттоого иликтирди. Алтай шаары Кыраан дайрасы дайра жолунун борборуна жайгашкан Кыраан аралы Алтай шаар районундагы табигый дайра жүрөк аралы эсептелет. Аралда жаңдан курулган Сиңүү Сиңүан токой лагеринде Из калтырбай жеңил ачуу түшүнүгүндө бекем турулуп, Талаада коону району, Алоо Сайрондоо району, Үрп адат маданият жаратуучулук базар району сыяктуу 5 чоң функциялык районду жайгаштырып, жылга суу оюну, Талаада коону, Үрп адат көргөзмөсү, өзгөчө кечки базар сыяктуу түрлөрдү туйнууга болот. Лагер Шөөдөө Алтай, Пинхы, Эс алуу маданият саякат жаңы жер белгисин жаратууга күч чыгарган. Тижарат баштаган күнү жылга суу оюну түрү бүт майдандын жаркын түйүнүнө айланып, көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды муздак жылга суусуна түшүп, суу оюну кубанычынан үзүрлөнүштү. Алтай шаары тургуну Мерей Серкебек мындай деди: бул жердин чөйрөсү аябай көркөм жана көптөгөн саякат кылуу оюн түрлөрү бар экен. Балдарды алып калкып, малта оюнун ойнодук. Укмуш шаары дүүлүктүрүү күчүнө ээ экен. Түнгө чөгөсүн тартылганда аралда ырбый номурлары тартымдуу аткарылды. Сахнада азаттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, шичүү театры, өң өзгөртүү оюну, көз боечулук оюну сыяктуу номурлар кезеги менен аткарылып, үзүлбөй чыккан асыл номурлар нак майдандагы саякатчылардын алкоосуна ээ болуп, артынан алоо кечелиги башталып, саякатчылар алоону тегеректеп, ырдап, бийлеп, Кыраан дайрасы жээгинде шаттык күлкүлөрү жаңырды. Жакында Хотен шаары Жия айылы отунчу жолу кыштагынын тургуну Обул Ашым Алинин 22 үйү Хотен 5-чү көпүрө айланасындагы суу районуна жаңылыш кирип кеткенде ал дароо сакчыга маалымдап жардам талап кылат. Маалымдоону тапшырып алгандан кийин караштуу районундагы өрт өчүрүү алдын алуу куткаруу чоң отряды Жия айылдык сакчыкана дароо нак майданга жетип барып, дароо күзөтүү, суу абалын текшерүү сыяктуу алдыңкы баскычтуу кызматтарды кулаш жайдырды. Отунчу жолу кыштагынын биринчи шужеси менен кыштак партия ячейкасынын шужеси тең арымда кыштак эки комитет кадрлары, чөлкөмдөгү башкаруучулар жана кыштак тургундары менен нак майданга жетип барды. Артынан айылдык универсал жөнгө салуу ишканасы, көчө кыштак тургундар комитети сыяктуу көптөгөн күчтөр тезден жардамга келип, ар кайсы жактардын кызмат бөлүштүрүүсү анык болуп, тыгыз шай кечти. Окуя көрүлгөн суу районунда суу агыны тез, жашырын агын көп болуп, куткаруу жардам берүүнүн кыйындык даражасы ойлогондон ашып кеткен болчу. Куткарып жардам берүү кызматчылары салмактуулук менен куткаруу долбоорун илми түзүп, тартуу, сүйрөө сыяктуу жумуштарды тартиптүү алып барып, уй тобун Тайыз суу районуна жөткөөгө жетектеди. Бардык кызматчылардын сызыл күрөшүүсү аркылуу 22 уйдун бардыгы акыры коопсуз жээкке чыгарылып, кыштак тургунунун экономикалык зыяны сактап калынды. Ардактуу угармандар, жогоруда Элчарбай айылы кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.

0: 1 айдан 7 айга чейин Шинжаң каттоого каржы салуу тобу туруктуу мүлкө 20 миллиард 100 миллион юан каржы салып, каттоо негизги жааптуу курулушунун тездигин ашырып сапатын өстүрдү.
1: Шинжаң саламаттыкты сактоо жана ден соолук сарасы тунгуч мамлекеттик илим техника орчунду атайын түрүнө баш болду.
0: Шинжаң дашоосунун Кашкар мектеп району курулуш түрүнүн биринчи мезгилде курулушу жалпы беткей бүттү.
1: Күнлүн Чен Юан Шинжаң өзгөчө биологиялык гликопептид өндүрүлениясы расмий иштетүүгө кириштирилип, Шинжаңдын гликопептид кесибин өнүмдүштүрүү өнүктүргө өбөлгө болду.
0: 6 айдын этегине чейин айыл чарба камсыздандыруусу быйыл бүт Шинжаңда айыл чарба өндүрүшүн камдаган камсыздандыруу камсыздоосунун наркы жалпы 120 миллиард юандан ашты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчуучу Ши Цзиньпин энергия идишин сөзсүз өз колубузда кармообуз тийиш деп көрсөткөн. Шинжаң бүт мамлекет боюнча энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасын жаратуу орун белгилөөсүнө бекем тыгыздашып, нефит газ өндүрүш кошуу, көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдалануу, жаңыча электр системасы үч чоң энергия кесип үрүн бүт күчү менен жаратып, нефит газ миңдеген шаарларга туташып, көмүрдү бүт чуңгого жеткирип, электрди миллиондогон үйлөргө жеткирүүдө энергия менен камсыздоо түзүлүшү негизинен калыпташты. Эми кабардан угасыздар. Батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы кең сай куур жолу курулуш салуу Нак майданында батыштын газын чыгышка жеткирүү куур жолу Тяньшандын тоо кыркасын тепчип өтүүчү алкым орун катары курулуш иштөөчүлөр татаал геологиялык жер түзүлүшүн жеңип курулуштун илгерилөөсүн башымжылыштатып учурда 4 тоо адрада тоннелинин экөө туташып 3-чү номерлуу тоннелди казуу тездиги 74% жетти. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги кең сай бөлүгү түрүнүн кызматкери Каупун кабарчыга мындай деди. Төр бүткөндөн кийин азыркы куур жолу менен өз ара сапасы иштетүү түзүлүшүн калыпташтырып, жылына жеткирүүчү газ мөлчөрү курбаты 60 миллиард куб метрге жетип, линия боюндагы 500 миллион жан сандуу төмөндөгөн үй бүлөлөрдүн отун туташтыруусун кайтарат. Негизги жабдуулар үздүксүз жакшыруу менен катар, мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги алдыңкы катардагы санарттештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү техникаларына сөнүп, табигый газ байлыгын Шинжаң ичи сыртында ийкемдүү орундаштыруу калдыгын кемтигин өз ара торуктоон ишке ашырды. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги өндүрүштү күзөтүү жана чукул абалга тең тайлаштыруу кол башчылык борбору болсо, бүт Шинжаң боюнча табигый газдын негизги куур торунун акылы директүү чоң мээси. Батыштын газын чыгышка жеткирүүдөгү табигый газдар Шинжаңдан сабарга чыгып, 5000 км жуук оргучта багып, тикелей Шанхай, Гуандун, Чанган сыяктуу шаарларга жетет. Быйыл алдыңкы жарым жылда бул жер жалпы жеткирген газ мөлчөрү 34 миллиард куб метрден ашып, линия боюндагы 400 ашуун шаарга нарып жеткирип, бүт мамлекет боюнча ар 4 түтүн үй бүлөнүн арасында 1 түтүн Шинжаңдан келген табигый газды иштетет. Ар бир энергия куур жолдору мамлекеттин энергия коопсуздугун бекем кайтарып келүүдө. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги өндүрүштү көзөмөлдөө жана чукул абалга тең тайлаштыруу кол башчылык борбору кезекчиликти орундаштыруу башчысы Яң Миң мындай деди. Негизги жабдууларды орундаштыруу толук сандуу маалымат менен трекборду чоң модель менен ой чүгүртүү кул темир аткаруу санарттештирүү акыл жөндөмдөштүрүү кызматкерлери милдет аткаруудай акыл жөндөмдөшкөн жүргүзүү асыроо системасын калыпташтырдык. Көмүр өнөр жайынын тирек болуусу күчтүү, коопсуздугу ишенчиликтүү болуусуна чыныгы кепилдик кылуу мамлекеттин энергия коопсуздугун жана экономика коомдун байсалдуу жүрүшүн коргоодо зарыл стратегиялуу маңызга ээ. Шинжаң көмүрүнүн болжомдогу байлык жалпы мөлчөрү 2,190 миллиард тонна болуп, бүт мамлекеттин 40.6% түзөт. Бүгүнкү күндө Шинжаң көмүр кенин акыл жөндөмдөштүрүү курулушу 3 жылдык аракет планынын жолго коюлушуна ээрчи, автоном районубуздун көмүрдүн төмөнкү чегин камсыздоодогу кайра таан сайын ашып, учурда бүт Шинжаң боюнча Чыгыш Жоңгар, Комул 100 миллион тонна даражадуу 2 көмүр өндүрүш базасы курулуп бүтүп, орточо Бир кудуктун түшүмү курбаты жылына 5 миллион 500 миң тоннадан ашып, үстү ачык көмүр кендердин өндүрүш курбатынын түзгөн салыштырмасы 70% жетип, чоң типтеги замандашкан кен кудуктарынын үйүрлөшү берекети секин-секин көрүнүп

0: түшүнүктөндө. Шинжандын көбүрүн сыртка ташымалдоодогу негизги кен райондорунун бири болгон Сантанху кен району Шытомей 1-нчи номерде үстү ачык көмүр кенге киргенде адамсыз кен чугап тоонолору жаңдан казган көмүрлөрдү тартиптүү ташып технологияны өзгөртү, сапатын башкарып тизгиндөө жана ажаты боюнча буйрутудай 3 чоң өзөктүү иш-чаралар аркылуу керхананын көп катмарлуу түшүм менен камдоо түзүлүшү базарга ылайыкташуу мүнөзү менен өзөктүү асаржуу үчүн көрүнүктүү күчөттү. Шинжаң энергия тобу Комул көмүр ташымалдап сатуу чектүү шериктигинин дайымдуу иштер орун басары баш директору Ян Хуйван мындай деди. Окшобогон район, окшобогон түркүмдөгү көмүрдү сыртка сатуу ажатына ийкемди ылайыкташтырып, алдыңкы жарым жылда сыртка ташуу жалпы мөлчөрү 11 миллион 90 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 31% артты. Шинжаңдын көмүрүн Ички Монголга киргизүү, Шинжаңдын көмүрүн Жаңсууга киргизүү, Шинжаңдын көмүрүн Аңхуйга киргизүү, Шинжаңдын көмүрүн Шандонго киргизүүнү уландуу кеңиртебиз. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын энергия жол система курулушудагы тездигин зор даражада ашырууну ишке ашырды. Батыштын газын чыгышка жеткирүү 4-нчү линиясы Шинжаң бөлүгү курулушуна газ киргизилип өндүрүшкө киришип, Жаңжумяо, Ном темир жолу, Колмут Корда темир жолу сыяктуу алгырыктуу темир жол курулуштары иштетүүгө киришти. Быйыл алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолу жалпы бүтүргөн Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 58 миллион 819 миң 100 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9.5% артты. Сыртка жеткирген жалпы электр мөлчөрү окшош эле тез артып, сыртка жеткирүү көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдин жаң бийиктигин жаратты. Шинжаң электрин Чоңчиңге киргизүү Комул Чоңчиң плюс-минус 800 киловолттук өзгөчө жогору чыңаруудагы тұрақты ағым құрылыштың өзөктү телегейлештіручу электр қайнары қатары. Хуарун электр энергиясы жарнағы тізгінделген чектүү шеріктігі оор энергия Шинжаң шеріктігінен көмір электр түрі үздіксіз түрді электр энергиясын арыстағы Чоңчиңге жеткіруді. Хуарун электр энергиясы жарнағы тізгінделген чектүү шеріктігі оор энергия Шинжаң шеріктігі базар ачып, өнүктүрүү бөлүмүнүн жооптуусу Гаобин мындай деди. Былтыр 6-нчы айда генератор группасы өндүрүшкө киришкенден бери быйыл 7-нчы айдын 30-нчу күнүнө чейин Чоңчиңге жеткирген электр жалпы 6 миллиард 820 миллион киловатт-саатка жетип, райондун жаң энергия менен чогор белесин тескөөгө катышкан электр 1 миллиард 680 миллион киловатт-саатка жетип, Чоңчиң шаарынын экономика коом мүнөзү жана батыш түндүктөгү беш өлкө автоном райондун жаң энергиялуу электр мөлчөрүн сарптоосуна күчтүү тирек болду. Башчуучу Ши Цзиньпин Шинжаң борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, байлык артыкчылыгы жана кесип негизин такынчыктап, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ылайык келүүчү жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтөөсү керек деп баса көрсөткөн. Автоном районунун учурда чоң типтеги көмүр менен камдоону камсыздоо, нефть газ өндүрүш иш кошуу жана запасы сактоо, көмүрдөн жасалган май газ өндүрүш курбаты курулушу жана техника запасы, таза энергияны ачып өнүктүрүп пайдалануу сыяктуу энергия менен камдоо базасы курулушун зор күч менен жылыштатып, энергияда күчтүү мамлекет курулушуна тээлөө жүргүзүүнү ан сайын ишенчиликтүү Шинжаң атындагы энергия камсыздоосу менен камдады. 15-нчи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымырканып илгерилейли.
1: Быйылдан бери Шинжаң каттоого каржы салуу тобу чектүү жооптуулук шериктиги каттоо негизги жааптуу курулушун бажымдатып, сапатын өстүрүп, 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин топтун жалпы ишке ашырган тижарат кирешеси 15 миллиард 434 миллион юан, пайда жалпы соммасы 753 миллион юан, туруктуу мүлккө салган каржысы 20 миллиард 122 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 39.5% арткан. Эми станциябыз кабарчылары Гауман Хуй таңшөөчөндөрдүн кабарынан укасыздар. Учурда мамлекет таш жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгын Тайга чейинки таш жол түрү толук тездикте жылыштатылган. Түрү 1-нчи кырдарлык бөлүгү курулушунак майданында асфальт төшөө, тоннель курулушу, жол улуу кошумча курулушу окшош арымда кулаш жайылдырылган. 1-нчи кырдарлык бөлүгүнүн бүт узундугу 12.8 км, көпүрө тоннелдин бийиктиги 77% жетет. 1-нчи кырдарлык бөлүк түрүнүн орун басары директору Каулалы кабарчыга, учурда жалпы толкулуу курулуш жүрүшүнүн 95% бүткөнүн айтып мындай деди. Учурда негизинен жол бетине асфальт төшөлүп жатат. Нарат 1-нчи номерлуу тоннели, Нарат 2-нчи номерлуу тоннелинин тоннель ичи, жол бети, машина электри, кошумча жабдуулары окшош арымда чукул жылыштатылып, жол улуу кошумча курулушу көп түйүндө төшөлүп жумуш иштелүүдө. түрү курулуп бүтүп, апто унагаттагандан кийин нараттан балгынтайга чейинки жол жүрүү убакты 5 сааттан 2 сааттан ашуун убакытка кыскарат. Нарат балгынтай таш жол түрүнүн жогору берекетте жылыштатылуусу Шинжан каттоого каржы салуу тобунун быйылкы негизги жабдуу курулушунун тездигин ашырып берекеттин арттыруусунун кичирейтилген көрүнүшү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин каттоого каржы салуу тобу түйүндү таш жол түрү курулушун бар күчү менен жылыштатуу менен бирге жол асыроо Тейлөө районунун сапатын өстүрүп даражасын ашыруу, элге оңтойлуу жабдууларды өзгөртүү сыяктуу эл турмушу курулушун тыңгылыктуу кылаш жайдырган. Жалпы 698 километр жол бетин асырап бүтүп, жылдык нишанды бүтүрүү салыштырмасы 93% жеткен. Жаңыдан 56 электр зарядтуу апто унаа ордун 10 жердеги жүк апто унаалардын ашаан электр зарядтуу пункттен салып, 41 жердеги Тейлөө районунун 608 картаңдарга ылайык келген олтуруп ажатынан чыгуучу орундун даражасын өстүрүп өзгөртүп, токсуу түрүгүн сыяктуу 5 жердеги Тейлөө районундагы 10 айдоочулар үйү курулушун бүтүрүп, жылдык милдетти бүтүрүүнүн түзгөн салыштырмасы 63% болуп, жол торунун жол жүрүү сапаты менен айдоочулардын сапарга чыгуу туюнусун жан жактуу өстүргөн. Шинжан каттоого каржы салуу тобу керхана өнүгү сылаат бөлүмүнүн башчысы Мухай Фын топ бүт жылдык нишанга кадалып, түрү курулушуна бар күчү менен аз салып, жол тору тейлөөсүн жакшыртып, акыл идиректүү каттоо системасынын даражасын өстүрө турганын билдирип мындай деди. Үчүнчү мезгилде курулуш кылуунун 6 мезгилин бекем кармап, мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтөн Майтоо Кучар таш жолу, мамлекет жолу 218 линиясы Нарат Балгынтай курулушунун күмүскө курбатын терең казып, ансайын көп чыныгы буюм кызмат мөлчөрүн калыптандырабыз. Ошону менен бирге жаңыдан апто унагаттаган жол бөлүктөрүн жүргүзүү камсыз доосун жакшы иштеп, бир жердеги Тейлөө районунун акыл идиректүү башкаруу өрүшүн торго чыгаруу, 12 жерди санарып тештирип өзгөртүү жана ачып калган электр зарядтоо мамсы курулушун бүтүрүп, ачал энчи негизги темалуу Тейлөө району жана 8 жердеги айдоочулар үйү курулушун жылыштатып, жол тору каттоо берекети менен элге оңтойду Тейлөө деңгээлин өстүрөбүз.
0: 8-нчи айдын 22-нчи күнү Шинжан жүрөк, мээ, кан тамыры, зат алмаштыруу өнөкөт оорусун санарыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп башкаруу техникасы, топтому жана биңтам менен жергилик шайкешип, алдын алып даярдоо жансыз темасы курулушу жана үлгү көрсөтүп жайылдыруу түрү Үрүмчү шаарында башталды. Бул Шинжандын ден соолук жана саламаттык сактоо саласында туңгуч ирет баш болуп мамлекеттин илим техника борчундуу түрүн үстүн алуусу болуп эсептелет. Эми станциябыз кабарчысы Левкайдын кабарын убасыздары. Болтур быйыл 3-нчү айда мамлекеттин өсмө оорусу, жүрөк, мээ, кан тамыр, тынык алуу жана зат алмашуу мүнөздүү оорулардын алдын алып дарылоон изилдөө оорчундуу түрүнө киргизилген. Автоном райондук эл докторканасы баш болуп Шинжан медицинада ашөөсү, Шиханзада ашөөсү, Бээжинде ашөөсү, чуңгу оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору сыяктуу 10 оору менен биргелешип ортого өткөлгө асылган. Түрдүн тургузуусу жана жолу ойлусу Шинжан жүрөк, мээ, кан тамыр зат алмаштыруу өнөкөт оорусунун алдын алып дарылоо азыр кабалы менен тике катышты. Жер аянты кеңири, негизги катмар дарылоо байлыгы, жетиси сыяктуу каражаттардын таасиринен улам карыктын дарылануу өздүк наркы кичине жогору болуп, доктурканадан чыккандан кийин уландуу башкаруу жүзөлүшпөй келген. Биңтам менен жергиликтин дарылоо саламаттык сактоо системасындагы байлык жайгаштыруу, маалыматты өз ара алмаштыруу, шайкешип баруу сыяктуу жактарда чектемеге учураган. Андан сырт Шинжанда 10 жыл жолго койгон жалпы эл саламаттык текшерүүсү өнөкөт оору опурдалдын алдын божомолдоп күзөтүү жана акыл жөндөмдүү иргеп текшерүү мыкты сандуу маалымат негизи менен камдаган. Автоном райондук эл докторканасынын башчысы Яңиннин тааныштырып мындай деди. Өз билги тизгиндөөгө боло турган Тяньшан, Юкан чоң модели жана мамлекет боюнча туңгуч өлкө даражалуу таардоо ишенчиликтүү сандуу маалымат мейкиндигине таянып, көп кайнарлуу саламаттык сандуу маалыматын жогорулаштыруу кыйын болду. Биңтон менен жергиликтин маалыматсыз темасы камары жогору болуу, негизги катмардын акыл жөндөмдүү жардамчы чечим чыгаруу, курбаты алсыз болуу сыяктуу кептештерди күч сара чечип, төө бирге текшерүү, акыл жөндөмдүү кийлигишүү бүт барышын башкарып тизгинде өнүмүн баруудан турган төрттү бир толкулаштырган санарптуу акыл жөндөмдөштүргөн алдын алып дарылоо үлгүсүн куруп, алдын алып дарылоонун борбордук негизин оору дарылоону борбор кылуудан саламаттыкты борбор кылган стратегиялуу алдыга ыктатууну түртмөктөйбүз. Яңынын түрү санарптуу акыл жөндөмдөштүрүүгө Курбат ыйгаруу жана Бингтон менен жергиликтүү жоорулуштардан турган эки линияга үрүлүп, 6 бара изилдөө системасын туруксуп, сандуу маалымат өрүшүү курулушу, төө бирге текшерүү техникасы топтому, азыктык аракет кийлигишүүсү, Бингтон менен жергиликтүү шайкешүү майдан көрүнүшүн текшерип дарылды. Одан чөлкөмү даарыдоо ортоктуксу боюнча үлгү көрсөтүү жана сараматтык сактоо боюнча экономикалык баалоо сыяктуу бүт чиле алткагын камтып, опурталдан алдын сигнал берүү, төө биргеп текшерүүдөн уландуу кийлигишүүгө чейин бүт барышы башкарылган өнөкөт оорулардын универсал алдын алып тизгиндөө жаңы системасын күз сала кура турганын билдирип мындай деди. Негизги катмар сараматтыкты сактоо дарылоо аппараты да чоң доктурканалардын техникасын колдонуп, арыз аралыктан күзөтүп, өлчөп, таары текшеп берүү, AI-ды жардам чыгылган негизги катмар ооруу мүнөздөсү, Бингтон менен жергиликтин архивтерин өзара өтүштүрүү жана мүнөздөнү которуп башташтырууну ишке ашырып, сандуу маалыматты көп чуркатып, карапайым карыкты аз чуркатабыз. Мейли Бингтон жумушчу кызматчылары болсун же жергиликтеги арул калк болсун, баардыгы дагы да төп, дагы да жогору берекеттүү, сызыл болгон сараматтык башкаруу тейлөөсүнөн баарлан алышат. Билүүгө караганда түрү сынак түйүндө алды менен жолго коюу акырындап жайылтуу принциби боюнча баскычка бөлүп жылыштатылып, алды менен түйүндө сынак куруучу одан жана үлгү көрсөтүүчү туган майдандарда колдонууну текшерип табылды угулашы жайдырылып, акырындап кеңиртип, эң акырында бүт Шинжаң Бингтонду өз ичине камтыйт, бүт каптатууну ишке ашырат экен.
1: Автоном райондун түйүндү агартуу эл турмушу курулушу Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району курулуш түрүнүн биринчи мезгилде курулушу жакында толук бүттү. Эми кабардан окуңуздар. Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району түрүү курулуш нак майданында ар түрдүү жыйынтыктоо кызматтары тартиптүү жылыштатылып, окутуу имараты, жатак имараты сыяктуу негизги толкуу курулуштарынын сырткы дубалы таза ирээттүү болуп, ичин жасалгалоо курулушу негизинен бүттү. Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району Кашкар шаары Шенжен Кашкар чоң жолунун түштүк капталына жайгашкан болуп, мектеп районунун жоспорлонгон курулуш жалпы аянты 702 000 чарчы метр, жалпы салынган каржы 4 миллиард 210 миллион юан болуп, бүт толкуу курулуш 3 мезгилге бөлүп салынат. Жүнгү курулушчулук тобу чектүү шериктиги Шинжаң, Ченгон тобу чектүү шериктиги Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району түрүнүн аткаруу директору Чэншү кабарчыга мындай деди. Азыркы түрдүн биринчи мезгилде курулушу 7 жеке толкулуу курулуш жалпы курулуш аянтынын 111 500 чарчы метри толук бүттү. Булар негизги толкуу курулмасы, ичин жасалгалоо, сырткы курулуш, шаар иштери, негизги жабдуулары жана жашылдандыруу телегейлештирүү сыяктуу толук курулуш мазмунун камтыйт. Түр азыр жалпы бетке сынак жүргүзүү баскычына кирди. Кашкар аймагындагы Тоңгуч Кош алдыңкы катардагы жогору окуу жайы окутуу түйүнү катары Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району Саманбап айыл чарба, токумачылык кийим кечек, энергия чөйрө сыяктуу жергиликтүн өнүгүүсүнө ылайык келген артыкчылыктуу илимдерди түйүндү жайгаштырып, акылды директүү айыл чарба шояна, акыл жөндөмдү жасоо, Саманбап кесип шояны сыяктуу 12 окутуу бирдигин тургузуп, негизги мектеп району менен кайчылашып өнүгүп, артыкчылыктарды өз ара толуктоону ишке ашырат. Чэншү мындай деди. Жыйынтыктоо кылдаштырып, жогорулатуу кызматын уландуу кулаш жайдырып, ар түрдүү жабдуу шаар жагдайын бүт күчүбүз менен жакшыртып, тоңгуч төркүмдөгү окуучулардын окууга шыдыр кирүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, окутуучу окуучуларга жакшы үйрөнүш турмуш чөйрөсүн жаратып беребиз.
0: 8-нчи айдын 22-нчи күнү күнлөн Чен Юан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптуулук шериктиги Шинжаңдын өзгөчө биологиялык гилко пептид өндүрүш линиясы расмий ишке киришти. Автоном райондун түйүндүү изилде өнүктүргөн түрү катарында бул өндүрүш линиясы тажрыйбаканадан көлөмдөштүрүп мөлчөрү менен өндүргө чейинки секирүүнү ишке ашырып, адагат, эттүү соңгура сыяктуу Шинжаңдын өзгөчө байлыгын тике чоң сараматтык кесиби сахнасын арап чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Шериктик өндүрүш цехинде ар бир тал чакылык чылан өндүрүш линиясында керемет буюмга айланып чыкты. Алдын кайруу техникасы аркылуу 24 сааттан кийин бөмө кошулмалар кан сайын жогору болгон гилко пептид материалына өзгөрдү. Гилко пептид полисахарид желеси менен пептид желеси валенталуу бириктирүүдөн калтанган биоактив зат болуп, табигый соо чийки материалындагы алтын курам деген кооз зат менен аталат. Жүнгө илимдер академиясы Янтай деңиз жээги алка кызыл доорду биологиялык байлык жана колдонуу тажрыйбаканасынын орун басары мудуру Хушавка тааныштырып мындай деди. Биздин азыркы алуу салыштырмабыз 85% жогору болду. Адатта кандай эле кесип болсун, алуу салыштырмасы 50% болот. Биринчиден анын активдиги ан сайын жакшы болуп, өздүк наркы төмөндөдү. Аталган түрдү күнлөн Ченюан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптурук шериктиги жүнгү курулуш илимдер академиясынын академиги Гуанхуашы тобу жана жүнгү илимдер академиясы Янтай деңиз жээги алкагы изилдөө орду менен биргелешип чогуу жолго койгон. 7 жыл өткөлгө ассалуу аркылуу топ чүрөлгөлү алуу ыңгайынан пайдалануу берекети төмөн болуу активдик курамы агып кетүүдө кыйын маселелерди чечкен. Чыңоо аудандык алагат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Чао Юлиң тааныштырып мындай деди. Биздин жың алагатына ичкерилей иш кошуу түшүмдөрүбүз бир жогору темтүү өнүгү нугуна түштү. Анын чийки материалынын аркы килограммы болжол менен 500 грамм болду. Эгерде биз алагат поли пептид менен камдай турган болсок, 1 килограммы 3000 грамм болуп, нарк жагында 6 эсеге жакын өсөт. Учурда күнлүн Ченюан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптурук шериктиги изилдеп өнүктүргөн табигый килкопептид 160 канча түр, ачып өнүктүргөн саламаттык түшүмдөрү 20 канча түр болуп, чийки материал кошулган даяр түшүм бүт түшүм түрүндөгү түшүм сабы калыптанды. Бышып жетилген аракат гликопептид негизинде түр жаңыдан кетира, этти соңгура, чылан, жаңгак, карагат, чычыргынак сыяктуу өзгөчө гликопептиддин жаңыдан көбөйтүп, Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү гликопептид түшүм сабын калыптандырды. Шериктиктин башкыч белгилөөчүсү Ян Шаудун мындай деди. Алдыбыздагы 5 жылда күнлөн Ченюан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптурук шериктиги бириктирип сатып алып кайрадан куруу, эл аралык кызматташтык сыяктуу капиталдашкан эл аралашкан стратегиялуу жол аркылуу жылдык түшүмү 1 миллиард юандан жогору стратегиялуу нышанды колго келтирип, жогору төмөн агымдагы 50 канча керхананы кесипте шайкештирүү берекетин калыптандырууга баштап, бүт жер шаары атаандаштык күчү жана эл аралык таасир күчкө ээ гликопептид кесиби боюнча серке топту жаратууга күч салабыз.
1: Жакында жүнгө непит химиясы Тарым дарыясы непит айруу чектүү жооптуулук шериктигинин тоңуш түркүмдөгү 0 номерлуу автоунаага иштетүүчү Салерканы Кашкар шаарынан Кыргызстанга ташымалдоосу бул Тарым дарыясы непит айруу шериктиги даяр майды экспорт кылуу кесиби жок болууда ачылыш жасаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолу экспорт кылынган 0 номерлуу автоунаага иштетүүчү Салерка жалпы 3000 тоннага жетип, 3 түркүмгө бөлүп ташымалданат. Тоңуш түркүмдөгү 1000 тонна май Кучар шаарынан темир жол аркылуу Кашкар шаарына ташымалданып келип, Кыргызстан Алфа нефит шериктигине тапшырып берилет. Артынан чек араттаган ташымал аркылуу жергиликтүү базарга салынат. Жаңы энергиянын орун алуусу, көмүр химия өнөр жай кесибинин тез өнүгүүсү сыяктуу каражаттардын таасирине учурап, Шинжаң жергиликтүү даяр май базар ажат курулмасын сызыл тескеп, кесип атаандашуусу күн сайын чечкин болууда. Түштүк Шинжаң району артыкчылыгын таканчыктап, Тарым дарыясы непит айруу шериктиги оңутту колдон бербей, Орто Азия базарын иштиктүү ашты. Айландадагы мамлекеттердин энергия ажатын төп чиркештирип, жеңиштүү түрдө Кыргызстан менен даяр май атайын түрү камдоо кызматташуусуна жеңиштүү жетишти. Жүнгө непит химиясы Тарым дарыясы непит айруу чектүү жооптуулук шериктиги камдоо сатуу борборунун партия ячейка шудиси кошумча орун басары директору Ван Юнфей мындай деди. Кийин карымда биз даяр май экспорттоо кызматын сызыл жакшы деп, Орто Азия базарын иштиктүү кеңиртип, кийинче жабдуунун оор жүктөмдө өндүрүүсүнө жакшы негиз түптөп, шериктигибиз берекетин ашырууга жакшы шарт жаратып беребиз. Бул жолку кызматташуу керханалардын сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга өбөлгө болуп эле калбай, өнүгүү мейкиндигин кеңиртет. Ошондой эле жүнгө Кыргызстан нактылуу соода кызматташуусундагы бир демчи тереңдештирет. Шинжаңда непит химия түшүмдөрүнүн Орто Азия базарына тереңдей кирип, бир алкак бир жолду орто курган мамлекеттердин энергия коопсуздугун камсыздап, райондордун энергияны өз ара туташтыруусун тереңдештирүү үчүн салым кошот.
0: 8 айдын 22 күнү божомол менен жалпы 500 миллион юан карыз салынган Кутубей ууданы Хуафы үрөнгү иш кошу жана пахта кесип желесин узартуу түрүндө курулуш башталды. Төр иштетүүгө кириштирилгенден кийин жергиликтин пахта кесибинде асыл сортун жетиштирүүдөн төп тереңдей иш кошууга чейин толук желени жаратат. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар.
1: Хуапу үрөнгө иш кошуу жана пахта кесип желесин узартуу түрү жалпы толкусу пахта үрөнүнө иш кошуу сабыту суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү түрү жана 80,000 моо жетиштирүү көбөйтүү жайылтуу бир толкулаштырылган пахта айдоо базасын өз ичине алат. Пахта үрөнүнө иш кошуу сабыту жаңыдан жылына 5,000 тонна даргачыланган пахта үрөнүн өндүрүү линиясын курат. 2027 жылы 9 айда иштетүүгө кириштирилүүсү пландалган. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 100 миллион юанга жетет. Суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү түрүндө 6 суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү линиясын жоспорлогон. Түшүмү медицинада иштетүүчү кездеме, жеке папестөө сыяктуу орто жогору даражалуу салага бет алган. 80,000 моо жетиштирүү көбөйтүү жайылтуу бир толкулаштырылган пахта айдоо базасы пахта асыл сортун жетиштирүү, өлчөмдөштүрүү, эгүү жана дыйканчылык техникасында үлгү көрсөтүп жайылтууну түйүндү кылаш жайдырат. Хуафу Шишиан жарнак чектүү шериктигинин орун басар лидери. Шинжан Хуафу үрөнчүлүк илим техника жарнак чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Сун Шаотинг мындай тааныштырды. Бул түрү Кутубийден орун алып, Хуапунун жогору агынында пахта үрөөн кайнарын жайгаштырып, пахта үрөөнүн изилдеп өнүктүрүү иш кошуу асыл сорт жетиштирүү курбатын толуктайт. Ошону менен төмөнкү агында суу бүркүп жасалган токулмасыз кездемеге тереңде иш кошуу жаңы жарыш жолун кеңиртип, пахта бүт кесип желесин кош багытта узартуу, баа наркын өстүрүүнү түртмөктөдөкү зарыл стратегия эсептелет. Хуапу Шинжаңда алда качан пахта иш кошуу зат жүгүртүү соодадан тартып жип ирүү кездеме токуу пайпак токууга чейинки бир толкулаштырган толук камдоо желесин курган. Бул түрү орун алгандан кийин Хуапу үрөнчүлүгү Кутубийдин сапаттуу пахта байлыгы жана асыл сорт жетиштирүү негизине толук сөөнүп жергиликтин пахта үрөөнүн изилдеп өнүктүрүү акыл жөндөмдүү иш кошуу запас сактоо телегейлештирүү сыяктуу кесип желеси бөксөлүгүн толуктап 500 туруктуу жумуштандыруу жумуш орду менен камдап жергиликтеги калктын жакын жерде өз жеринде жумуштануусу кирешесин туруктуу арттырууну өнүмдүү түртмөктөйт. Кутубий Одандык соода жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы партия группасынын шужесе Ма Жэньминг мындай деди. Пахта кесибинин жогору кошулма нарк багытында тип өзгөртүүсүн түртмөктөйт. Түр бүткөндөн кийин оодан чөлкөмү өнөр жай аракет энергиясын дагы бир демчи чыйралтып, калыкты жакын жерде жумуштандырууга баштап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө демөөр болот.
0: Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы Шинжаң көзөмөлдөп башкаруу идарасы караштуу район ичиндеги камсыздандыруу аппараттарын айыл чарба саласына чатыштуу акча мамиле салынмасын улаандуу арттырууга жиректеди. 6 айдын акырына чейин айыл чарба камсыздандыруусу бүт Шинжаңдагы айыл чарба өндүрүшүн камдыган опурдал камсыздоосу жалпы 120 миллиард юандан ашты. Эми кабардан угасыздар. 6 айдан бери уландуу ысык аба ырайынын таасиринде Кучум ооданындагы бир бөлүк айыл шаарчыларынын буудайы жүгөрүсүндө кургак ысык шамал дарт курт зыяны сыяктуу абалдар көрүлүп, Кучум ооданы ЧБК шаарчасы Сяншыху кыштагынын кыштак тургуну Шухон Бин өстүргөн 2660 моо жүгөрүнүн түшүмү окшоп болгон даражада азайды. Ал айыл чарба камсыздандыруусуна катышкандыктан камсыздандыруу шериктигинен текшерип зыянды бектүзүү аркылуу анын 800 моо жүгөрүсү апатка учураганын анык бекитти. Чуңхуа бирдешме мал мүлк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктеги Кучум оодандык бөлүмчө шериктигинин айыл чарба камсыздандыруусун атайын башкаруучу кызматкери Хауин Чиан кабарчыга мындай деди. Эгиндин өсүп жетилүү мезгили, апатка учураган моо саны, иш жүзүндүк зыян салыштырмасы боюнча иш жүзүндүк төлөм салыштырмасын ушундай эсептеп чыгабыз. 5-10 кызмат күн ичинде төлөм акчасын дыйкан түтүндүн жеке эсебине уруп беребиз. Камсыздандыруу шериктигинин маалында аракетке келүүсү Шухон Биндин санаасын тындырды. Ал мындай деди. Камсыздандыруу акысынын көп бөлүгүн мамлекет үстүнө алды. Дыйкан түтүндөр 20% үстүнө алды. Камсыздандыруу шериктиги төмөнкү чегине кепилдик кылды. Ошого бизде дыйкан түтүндөрдүн иштиктүүлүгү дагы кыйла жогору. Быйылдан бери Абдырам районунун аштык коопсуздугу, өзгөчө кесип эл турмушун камсыздоо 3 чоң өзөкө үйрөлүп, жан жактыруу кеңири каптаган төмөн босогору жалпы кандарыптуу камсыздандыруу тейлөө системасын жаратты. Ачтык түйүндү сарасына карата ар кайсы камсыздандыруу аппараттары шаалы, буудай, жүгөрү үч чоң ачтык эгиндерине катыштуу камсыздандырууну удандуу жайылтты. 6 айдын акырына чейин бүт автоном район боюнча ачтык эгиндери камсыздандыруусунун камсыздоо суммасы 31 миллиард юандан ашты.
1: Мээр махабатка толгон Тянь-Шань. Синжанга нишандуу жардам берүү издери. Жакында абат буудай юну жеңиштүү түрдө мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирип, абат ууданын 4-чү мамлекет даражалуу моюндоого ээ болгон айыл чарба түшүмүнө айланды. Бул Шаосин Синжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду маркелүү күчтү айыл чарбаны сызыл жылыштатып, абат ооданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө демөр болуу да кызарыл жетишкендиги. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Абат ооданы Фачаң аштык май өнөр жай соода чектүү жооптуулук шериктиги өндүрүш цехинде бүтүндөй автоматтык өндүрүш линиясы жогору тездикте айланып, түркүм-түркүм сапаттуу буудай уну оромолоп өндүрүлүп, бүт мамлекеттин жер-жерлерине жөнөтүлдү. Мамлекет даражалуу моюнду алып келген базар берекетинен улам кархананын буйрутмасы сызылартып, цех өндүрүшү абдан шашылыш болду. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Фун Кай мындай тааныштырды. Сапаттуу ун менен айланадагы оодан шаарларды камдоодон сырт, алыста Жэжиаң, Шанхай, Сычуан, Гансу, Сянши сыяктуу өлкө шаарларга сатабыз. Абаттын буудай уну мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирүүсү карханабыз үчүн абдан чоң шыктандыруу болду. Бул марке болгондон кийин ондун базарда сатуу жолу дагы предемчи кеңирет. Кийинки карымда биз түшүм сапатын катаан кайтарып, журтубуздун жакшы унунун ан сайын чоң базарга бет алдырылып, одан чөлкөм өзгөчө айыл чарба маркесин өнүктүрүүгө үбүлгө болобуз. Шаосин Синжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду баштан бойго айыл чарба түшүмдөрү маркесин жетиштирүүнү кесип аркылуу Синжанга нишандуу жардам берүүнүн зарыл туткасы кылып, одан чөлкөм өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу системасын жылыштатты. 2025 жылы 9 айда абат буудай уну боюнча өтүнүч берүү кызматын баштагандан кийин Шаосин Синжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду биринчи болуп киришип, нак майданда жетекчилик кылып, из кубалап көзөмөлдөп айдактап, өтүнүч берүү кызматынын ири буйру жол жүрбөй, жогору сапатта жылыштатылуусуна чыныгы кепилдик кылды. Ошону менен бирге Синжанга нишандуу жардам берүү каржысын салып, түйүндүү түрдө түшүм сапат коопсуздугун текшерүү, азыктык сапатын баалоо текшерүү жана үчүнчү жак кесип жактан кеңеш берүү тейлөөсүнө иштеткен. Азырга чейин Шаосин Синжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык орунун колдоосунда абат ооданы абат Нашке коону, абат Манго өрүгү, абат козу эти, абат буудай уну сыяктуу 4 мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрүн жеңиштүү моюндаткан. Ал эми жашыл азык түлүк моюндоо саны 5 жеткен. Абат оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл кыштактарды гүлдөндүрүү тейлөө борборунун орун басары мудуру Ван Чаң мындай деди. Шаосин Синжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык ордунун жардам берип жөлөсүндө биз ар түрдүү өтүнүч берүү кызматын жогору берекетти бүтүрдүк. Кийинки карымда биз башатынан башкарып тизгиндөөнү сызыл жакшы кармап, айыл чарба түшүмдөрү сапат төмөн чегин кайтарып, мамлекет менчигиндеги алтын маркелерден жакшы пайдаланып, жергиликтен айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун кеңиртүүгө өбөлгө болуп, калың дыйкан түтүндөрдү кирешесин ашырып байууга баштайбыз.
0: Жакында толтура 5000 жашке жакын ара түркүктүн сапаттуу кечип жатурган коону жүктөлгөн 2.5 чиркөө автоунасы Комул шаары ара түркүк ооданынын Ном шаарчасы Шиван кыштагынан аттанып Чоңчуң шаарына тике сапар алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ар жылы 8 айдан 9 айга чейин ара түркүк ооданынын Ном шаарчасынын кечип жатурган коонунун чордондуу базарга салынуусунун алтын мезгили. Жергилик бүтөнчө акыр талаа климаты жетерлүү күн нуру жана сапаттуу суу топурак шартына сүйөнүп жетиштирип чыккан Шижоми Шимми жирелеш коонунун ширинеси тодук таттуулугу ылайыктуу даамы керемет сатуу жолун шытырлаштыруу үчүн Комул шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасы ара түркүк ооданы камдоо соода кооперативи сыяктуу көп тармактар менен биргелешип Чоңчиңдин Шинжанга нышандуу жардам берүү байлык артыкчылыгына сүйөнүп Шинжаң сыртындагы сапаттуу өндүрүү сатуу базарын төөп чиркештирип керектөө боюнча чөлөп жардам берүү коштуган тике сыртка сатуу үлгүсүн жаңырык жаратып жолго коюп коомдун айдоо башынан Чоңчың акыркы уч базарына тике жетип барууда кемелдүү сатуу жери жолун ачты. Коончу Инжанхой мындай деди. Мен быйыл 80 модан ашуун жерге коон өстүрдүм. Камдоо соода кооперативи Чоңчың Шинжанга шаандуу жардам берүүсүндө курулган өрүш аркылуу коонду саттык. Өкмөткө чоң рахмат. Шинжанга шаандуу жардам берүү кадрларынын бизди күч сара колдогонуна чоң рахмат. Комул шаардык айылчырба айылкыштагы идарасынын орун басары башчысы Саужын мындай билдирди. Чоңчың комул керектүү аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүү, кесип аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүү кызматташтык механизмин сызыл тереңдештирип, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү сатууну чиркештирүү системасын сызыл кылдаштырып, комулдун өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу жолун токтоосуз кеңиртти. Кийинче Шинжанга шаандуу жардам берүү данакерлик ролун көрсөтүп, көп тармактар биргелешип аракеттерин күчөтүп, керектөө боюнча жардам берип жүрүү аркылуу өзгөчө кесипке күч кубат ыйгарып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатуу жолун сызыл кеңиртип, эки жердин айыл чарба соодасындагы кош багыттуу кызматташуусун тереңдештирип, айыл кыштактарды күлдөндүрүүгө өбөлгө болуп, эки жердин өзара пайда жеткирип ортак жеңишке жетүүсүн ишке ашырабыз.
1: Жың ооданы алагатынын жайкы мөмөсүн үзүп жыйноо кызматы жалпы беткей аякташуусуна эрчи, ар кайсы чоң кылдаттап иштикерлей иш кошуучу карханалар өндүрүп сатуунун дуумандуу мезгилине кирди. Эми кабардан укасыздар. Шинжаң, Чимингшин алагат кесибин өнүктүрүү чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде жумушчулар жаңы алагат мөмөсүн жууп, тазалап, вакуумдап, тоңдуруп, жаңы сактап бир жаңсыл кылып, артынан алып жүрүүгө ылайыктуу жаңы алагат, алагат баринасы сыяктуу түшүмдөрдү бөлүп качалаган. Шериктик өндүрүш цехинин мудуру Шулен Фан кабарчыга мындай деди. Быйыл завод районуна жаңыдан бактериясыз цех салып, 8 жаңы өндүрүш линиясын септеп, так күндөкү алагат жаңы мөмөсүнө иш кошуу мөлчөрү 50 тоннага жетти. 7 айга чейин кархананын жалпы сатып алган иш кошуучу алагат жаңы мөмөсү 1500 канча тонна болуп, алагат түшүмдөрүн сатуу соммасында 20 миллион юанды ишке ашырып, 100 канча калыкты жумуштан турууга баштаган. Шериктик өндүрүш цехинин кызматкери Ташо Жуан мындай деди. Мен бул жерге келгениме 1 жылдан ашты. Үйүм менен болгон аралык абдан жакын. Демейде маянам 3000 юандан 4000 юанга чейин. Жың ооданы болсо жүнгө алагат айлы. Алагат өстүрүү аянты 100 000 моого жетет. Алагатка кылдаттап ишкерлей иш кошуучу карахана жана көмөктөштүк кооперативинен 40 түрдү жетиштирип 27 марке жаратып, 40 түрдөн ашуун түшүмдү ачып өнүктүргөн. Быйыл жың ооданы алагатынан жайкы түшүм мөлчөрү 3300 тонна, чама менен түшүм наркы 43 миллион юандан ашып, бүт оодандагы 1200ге жакын өстүрүүчү түтүндү туруктуу киреши арттырууга баштайт.
0: 8-нчи айдын 21-нчи күнү Абдырам районунун 15-нчи кезектүү дене ракет жарышы жана 11-нчи кезектүү уруттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене ракет жарышы эле жарыш району 3 кишилик баскетбол жарышы башталып, бүт Шинжандын жер жерлеринен келген 14 өкүл команда жарышка катышты. Эми кабардан угасыздар. Ошол күнү 3 кишилик баскетбол эрлер жана аялдар А группа, Б группа жарышы тең арымда башталды. Жарыш майданында маанай кызуу болуп, дене ракетчилер Коргону чабуул ортосунда эпкинди тарашып, жакшы шайкешти. Жөрөлгөлү 5 кишилик баскетбол жарышына салыштырганда 3 кишилик баскетбол жарышынын чабуул менен коргонду алмаштыруусу ан сайын тез, дене тиркешүүсү ан сайын чечкин болуп, кыска гана убакыт ичиндеги жогору күчүрлүктөгү беттешүү ар бир жолку бөсүү, ар бир жолку карга топ атуунун санаркого толтурду. Карамай шаар өкүлдөр командасы эрлер Б группасынын мүчөсү Эрзат Мухадес мындай деди. Тоңгуч майдан жарышта деңгээлибизди калыптуу көрсөттүк. Иле бизди камдаган майдандын жабдуулары аябай жакшы экен. Мындан кийинки жарышта сөзсүз ан сайын чымырканабыз. Иле ууласы өкүлдөр командасы аялдар Б группасынын мүчөсү Майи Фей мындай деди. Бул жолку жарышта жеңип аябай кубандык. Шайкешүү дагы аябай жакшы болду. Эле ууласы өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Колян Юе мындай деди. Бул жолкусу жалаң эле ретке тургусуну талашуу жарышы болбостон, дагы да зарда бүт Шинжандын жер жерлериндеги чыгаан баскетбол командалар менен бикир алмаштырып үйрөнүү, топ өнөрүн сынашуудай баалуу өрүш болду. Бул жолку оңтту аябай кастарлайбыз. Ушул жолку Абдырам районунун 15-нчи кезектүү дене ракет жарышы жана 11-нчи кезектүү уруттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене ракет жарышы эле жарыш району 3 кишилик баскетбол жарышы 8-нчи айдын 25-нчи күнүнө чейин жалгашат. Жарышта уламдан улам илгерилөө ыңгайындагы жарыш түзүмү колдонулган болуп, көп айлампалуусун ашуу аркылуу эң акырында ар кайсы группаларды ретке тургусуну чечип чыгат.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Турпан санарыптуу акыл жөндөмдүү жүзүм кесиби чоң мээси кечүү 8-нчи айдын 23-чү күнү торго чыгарылып сынак иретинде жүргүзүлдү. Жүзүм эгүүдөн сатууга чейинки бүт желесин туташтырууну сандуу маалыматты өз ара туташтыруу жана төп тейлөө менен камдайт. Турпан шаарынын жүзүм кесиби ушундан тартып санарып тешип, акыл жөндөмдөшүп, өнүгү жаң сапарын баштайт.
0: Кечээ 8-нчи айдын 23-чү күнү Шинжаң Бий кубанычтуу бирлешме көңүл ачуу кыймылы Үрүмчү шаарында өткөрүлүп, бүт Шинжаңдан келген 9 иштен сырткы Шинжаң бий үйрүмөлөрү, тодан, кара жорго сыяктуу өзгөчө бийлерди алып келди.
1: 8-нчи айдын

22 günü 16. gezekte Barköl Göl Naylanı Velispet Taş Şol Jarışı Barköl Oğdan'da başlaldı. 200'den aşuğun büt mamlekettin yer yerlerinden gelgen velispet menüçülör jana çeteldik çeveriler şar menen göl jeegindeki jarış şolunda taymaşıp, qoz görünüştön üzürlönüp, velispet menü kuançınan bağırlandı. Эми бүт Шинжанда 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаабардынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайдагы күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 14-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Чөчөктө өткүнчү жаан жаабардынан орто мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 15-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 17-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 15-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баалы жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 28-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда Апыш, Бегмат Ахмат, Аптымежит Муса, дикторлору Мамбет Туру Мамбет Турсун, Гүлнар Аптырасул, бакылоочу Бегмат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлгада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Урматтуу каармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шинжаң узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027 жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат деген жаңылык назарыңарда болот.

Апном райондук дарылоо камсыздандыруу идарасынын кабарына караганда, Шинжаң Уйгур Апном районунун узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу жөнүндөгү долбоорун жакында басып таратып, 2026-жылы узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусунун Апном районубуздагы жумушчу кызматчылар дарылануу камсыздандыруусуна катышкандар тобун каптап, 2027-жылы бүт Апном районубуздагы шаар айыл кыштак тургундары дарылануу камсыздандыруусуна катышкандар кепелет жөлкөмүнө киргизиле тургандыгы ачыкташтырып, 2028-жылы алгачкы түйүндө сынак кылына турган райондордун каржы топтоо өлчөмү камдоо саясаты жолго коюу долбоорундагы саясат талабына өтүп, Апном районубуздун иш түзүмдүүлүгүнө шай келе турган узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусу түзүмү негизинен жолго коюлат экен. Узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусу түзүмү ажатынан чыга албай тургандардын негизги турмушунан кабар алуу жана дарылоо күтүүнү ажатын канааттандырууну максат кылат. Апном районубуз жолго коюу долбоорун ортого коюп, Апном райондун экономика, коомдун өнүгүүсүнө шай келген жалпы калкты каптаган шаар айылдар бир туташ пландалган адыл бирдикке келген коопсуз калыпташкан мүмкүндүк сызыл болгон узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу үстүндө изденип жөндөмүнөн калгандардын узак мөөнөттүү күтүүнү негизги камсыздандыруу ажатын ан сайын жакшы канааттандырат. Жолго коюу долбоорунда мындай белгиленди: баардык адам иштетүүчү орундар, ары идара жумушчу кызматкерлери, эс алууга чыккандар, ийкемдүү жумушка орундашкандар жана жумушка орундаша албаган шаар айыл кыштак тургундары катарлуулар караштуулугу боюнча башкаруу принцибине негиз камсыздандырууга катышат. Узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусунун акы салыштырмасы бир туташ 0.3% кылынып, өлчөмдүү акы салыштырмасынын өзгөрүүсүнө негиз жандуу тез келет. Камсыздануууга катышып, акы тапшыруу жагында идара жумушчу кызматчылары ай боюнча акы тапшырат. Акы салыштырмасы адам иштетүүчү орун менен жеке окшош салыштырма боюнча ар кайсысы 0.15% үстүнө алат. Адам иштетүүчү орундун акы тапшыруу түп саны, жумушчу кызматчылардын маяна жалпы суммасы, жекелердин акы тапшыруу түп саны ошол кишинин маяна кирешеси болот. Ийкемдүү жумушка орундашкандардын идаранын жумушчу кызматчылар саясаты боюнча камсыздандырууга катышып акы тапшырууга шык берилет. Эс алууга чыккандардын акы салыштырмасы идаранын жумушчу кызматчыларынын жеке акы салыштырмасы менен окшош болот. Акы тапшыруу түп саны ошол кишинин негизги картайганда күтүнүү акчасы болот.

Шаар айыл кыштак тургундарынын ак салыштырмасы 0.15% башталып, кийинки ар жылы 0.5% ашып, 2030 жылга барганда 0.3%

айызга жетет. Муну чекелер менен өкмөт окшош салыштырма боюнча үстүн алат. 18 жаштан төмөндөр ата энеси же закондо белгиленген башка багуучусу катарлуулар менен камсыздандырууга катышса болот. Айрым акы тапшырбайт. Жумушчу кызматчылардын негизги дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурун өзү жана жакын туугандары узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусуна катышкан жеке акы тапшырууга иштесе болот. Мамиле камсыздандыруу жактан алгачкы баскычта оор даражадагы ажатынан чыга албагандардын негизги күтүүнү камсыздандыруу ажаты чечилет. Белгилеме боюнча камсыздандырууга катышып акы тапшырган ажатынан чыга албастык абалы узак мөөнөт уланган демейде 6 айдан жогору болот. Өтүнүч кылуу аркылуу баалап бекитүүдөн өткөн ажатынан чыга албагандар белгилеме боюнча камдоодон баарланат. Узак мөөнөт күтүүнү тейлөө түрлөрү: негиздүүсү үй бүлөдө күтүүнү тейлөөсү, коомдук конушта күтүүнү тейлөөсү жана аппаратта күтүүнү тейлөөсүнөн турат. Узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусу мамилесинде алгачкы чыгаша өлчөмү жолго коюлбайт. Узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусунун ажатынан чыга албастык даражасын баалуу аппараты жана тейлөө аппараты бирдей түйүн белгилеп башкарууну жолго коет. Апным районубуз узак мөөнөттүү абалынан кабар алуучуларды жетиштирип, тарбиялоо механизмин орнотуп жана телегейлештирип, узак мөөнөттүү абалынан кабар алуучуларды кесиптик чеберлик боюнча тарбиялоо жана даража боюнча моюндоону кулаш жайдырат. Жолго коюу долбоорунда мындай талап кылынды: жер жерлер узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусу түзүмүн түзөлөштүрүүнү бир туташ калыпташтырууну илгери сүрүүсү. Дарылануу камсыздандыруусу, малия, эл иштери, ден соолук жана саламаттык катарлуу тармактар менен шайкешүүнү күчөйтүп, саясатты түшүндүрүү кызматын жакшы иштеп, түзүмдү түзөлөштүрүп жолго коюуну мыктуу жылыштатуу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң узак мөөнөттүү күтүнүү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027-жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат деген жаңылыкты уктуңуздар, эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүздө. Сен чачылып, бирер жумушту кайра-кайра унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет деген темадагы мазмунду айтып беребиз. Достор, биз оволу бир чакан текшерүү алып баралы. Төмөндөгү чыныгы абалдан сизде канчасы көрүлдү? Биз алды менен чакан текшерүү алып барып көрөлү. Төмөндөгү чыныгы абалдын канчасын баштан кечирдиңиз? Чөнтөк телефонду алып, шывыр сөз кайтарыңыз келип, натыйжада колуңуз эрксиз видеонун APP-сына түшүп кетип, эсиңизге келгенде жарым сааттан ашуун өтүп кеткенин билесиз. Азыр эле койгон нерсеңизди таба албайсыз. Сөз телиңиздин учуна келгенде капыстан айтмай болгон сөзүңүздү айта албай калдыңыз. Бул адамды айкын таанып турган менен атын айта албай ыңгайсызданган түрдө сен алиге ким элең деген белеңиз. Мурда элдин баары жакшы көрчү, жакшы мүнөзүңүз болгон менен азыр кичине ишке ачууланып, кимди көрсөңүз да көзүңүзгө сыйбайбы. Буларды тек жакындан бери катуу чарчаган чыгармын деп ойлочу болбот. Ойлочу болдуңуз. Көптөгөн адамдар баш оорубаса, нестейбесе, чоң мээ баары ойдогудай болот деген жаңылыштык болот. Бул чоң каталык. Сенин чоң мээң мурда эле жашыруун куткаруу сигналын берген болушу мүмкүн. Оорубаса, нестик болбосо да, чоң мээ кызыл чырак жандырат. Мээнин чыныгы саламаттыгы дегенибиз чоң мээбиздин курулма жагында баштан акыры эң жакшы кемелдүүлүгүн сактап, эсте сактоосу калыптуу, ары жакшы тааным, көңүл күй жана аракет жөндөмүн сактай алган. Анын үстүнө нерв системасындагы оорулардын жалпылык саламаттык маанайы көрүнүктүү болбогонун көрсөтөт. Мамлекетибиздин мээ саламаттыгы маселеси жыл сайын жашташууда жана жалпы беткей болууда. Мындагы башкы себеп 60 жаштан ашкан адамдардын ичинде мээ соккусу, Альцгеймер оорусу, Паркинсон оорусу сыяктуу таанымды кедергиге учуроо оорунун пайда болуу мөлчөрү жыл сайын жогорулоодо. 30-дан 50 жаш аралыгындагы орто жаштагылар узак убакыт түнү бою көз илбөө, жогору тыгыздыктагы жана жогору басымдуу кызмат иштөө, узак отуруп аракет кылбастык, чоң мээ чектен аша чарчаса да толук эс алчу убакытка ээ боло албоо, зээн кубаты чордондошпой турган жагдайдын тосулусуна түшөр болот. Илим техниканын өнүгүүсүнө байланыштуу, электрондук түшүмдөрдүн кең көлөмдө колдонулуусуна байланыштуу, жаш өспүрүмдөр да электрондук түшүмдөрдү чектен аша пайдалануу себебинен мээ кубатын чыныктыруу кемчил болуусунан алып барат. Эсте сактоо жөндөмү төмөндөгү порталына да туш келет.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткире эле түрмөгүбүздө. Зээн чачылып, бирээр жумушту кайра-кайра унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет деген темадагы мазмунду айтып бердик.

0: Керәлгәле мәдәният бер тал рөенгә охшаш. Ал безнең йөрәгебездә пүрдәп, кулпырып үле ачат.
1: Жөрелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу каармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бир нече күндө ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген темадагы сабатты айтып беребиз.

урматтуу каармандары, бүгүнкү көпчүлүккө тааныштыра турган чакан аракетибиз кечки тамактан ашып калган суук куурмаларды 100 саат ичинде муздаткычка салып 2 ирет жегенден ашканын төгүп жиберүү. Келер күнү түштө жегенге калтырбастык керек. Көптөгөн адамдар күз келди, күн салкындады, тамак андай оңой бузулбайт деп ойлойт. Бирок 20 канча градустук бөлмө температурасы жана бактериянын көбөйүүсү эң тез болгон температура болуп саналат. Ушул мезгилде чарчоо сезими көптөгөн адамдардын ашказан ичегинин коргонуу жөндөмүн алсыратып, сапаты өзгөргөн азыктыктарга оңой тешип кирет. Тамакты бир түн коюп койгонго эчтеке өзгөрүү болбогондой сезинесиң. Иш жүзүндө бактерия бир нече ирет көбөйүп болот. Кечки тамакта ашып калган жашылчаларды суугандан кийин 2 саат ичинде муздаткычка салуу керек. Уктаардын алдында барып жыйноого болбойт. Келер күнү түштө жештен мурда такыр ысытып, жалыны чыкканга чейин аз дегенде 2 мүнөт кайнатуу керек. Эгер ысытпай тикелей жесе, ашказан ичеги оңой жайсызданат. 2 убак жегенден кийин ашып калгандарын тикелей төгүп жиберүү керек. Кыялбай жүрүүнүн кереги жок. Бүгүн ашып калган куурмаларды жештен мурда жытын жыттап көрүңүз. Эгер башкача болсо ыргытыңыз. Ушул мезгилде тамактын бузулганын мурун менен жыттап сезүүгө болуучу кабатында эмес, бузулганын жай гана көз менен көрүүгө болбой турган жеринде болот. Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүздө. Эмне үчүн бир нече күндө ашып калган куурмаларды жесе курсак оңоёрү деген темадагы сабатта айтып бердик.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 23-чү күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-нче айдын 11-и.
1: Бүгүн 24 малдагы чуушу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин, кызыл байлык, партиябыздын түйшүктүү ары чаңдуу күрөшү тарыхы барышынын күбөтүсү. Эң кымбат баалуу рухуу байлык, сөзсүз чын көңүл, чын сезим, бүткүчү менен жакшы коргоп, жакшы башкарып, жакшы пайдалануу керек деп көрсөттү. Ар кайсы жери башчы жерин табыштоосун эстеп бекем сактап, кызыл байлыктан жакшы пайдаланып, кызыл кан тамырды улантып, жаңы сапарда күрөшүп алгалоого рухуу күч кошту.
1: 15-5 жыл башталган жылда Жоңхуа суу мунары деп аталган Чинхай жашыл экология калкасын өзгөлтүсүп бекемдеп, экология маданийлик бийиктигин ан сайын жогору өлчөмдө курду.
0: Көптөгөн соода банкелери асылдаштырылгандан кийинки керектүү насыясы өсүм жардам саясатын аткаруу долбоорун жарыялады.
1: Мамлекетибиздеги байлык тибиндеги шаарлар кендердин жашылга карай түп өзгөртүп өнүгүүсүн улантуу жылыштатты.
0: Экинчи кезектүү дүйнө адамсымал машинадан дин аракет чогулушу Бейжинде башталды.
1: Иран жакмандай деди. АКШнын Иранга караткан экономика согушуна катышкан мамлекеттер жоо деп каралат.
0: Канада АКШга караткан тең сумалуу каршы жаза таможня бажырын чыныгы күчкө ээ болуп аткарыла турганын жарыялады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин, кызыл байлык, партиябыздын түйшүктүү ары чаңдуу күрөшү тарыхы барышынын күбөтүсү. Эң кымбат баалуу рухуу байлык, сөзсүз чын көңүл, чын сезим, бүткүчү менен жакшы коргоп, жакшы башкарып, жакшы пайдалануу керек деп көрсөттү. Башчы жеринин табыштоосун эстеп бекем сактап, жер жерлери кызыл байлыктарды коргоо механизмин сызыл кемелдендирип, кызыл рухтун терең ички мазмунун казып, коргоо жана пайдалануу барышында кызыл кан тамырды улантып, жаңы сапарда күрөшүп алгалоого күчтүү рухуу күч кошту. Бул жайкы мезгилде 15 өлкө аттаган узун сапар мамлекеттик маданият бакчасы экскурсиялык шаарданын тосуп алды. Лудин Чао көпүрөсүндө кишилер кан кечип согушкан опурталдуу өткөлдү эске алышты. Лошангуан өткөлүндө кишилер Чышы дарыясынан 4 жыл өткөн кишини таң калтырган көз ирмемдерге кайрылышты. Гуйянда 200 миң реттен ашуун киши узун сапар маданият санары көркөм өнөр сарайына барып, заманбап илим техникага сөнүп, кызыл тарыхты кайра эске алып, узун сапар рухун сезинди.
1: Кызым сарайга кирип бир аз көрүп эле көзүнө жаш алды. Бул мезгилдеги тарыхты терең түшүнүп, биздин бүгүнкү тынчтыгыбыздын оңойго келбегенин, бүгүнкү күндө мамлекетибиздин ушунча күчтүү болуусунун көңтөрүштүк алгы муундардын сыкканы жана кырчын жаны менен жаралганын билди. Менче бул аябай маанилүү. Ичичи менен аябай толкундандым. Узун сапар руху вакыт теребел алкып, урпактан урпак уланып келет. Азыр мамлекетибиз дагы барган сайын күчтөнүүдө. Жаңы доор жаштар катары биз ушул урпак кишилеринин узун сапарын жакшы жүрөбүз керек.
0: Кызыл байлыктан жакшы пайдаланып, кызыл кан тамырды улантууга Башчы Си Цзиньпин баштан аяк жогору даражада маани берди. Партия 18-нче курултайынан бери Башчы көп жолу партиябыз үчүн орчундуу тарыхый маңызы бар көңтөрүштүк ыйык жерлерге, кызыл эски орундарга, көңтөрүштүк тарыхый эскерүү майдандарына барды. Башчы көңтөрүштүк маданият эстеликтери партиянын жана эл каармандарынын күрөшкөн шаңдуу тарыхын жүктөп, чүнгө көңтөрүшүнүн улуу тарыхы барышын жана кишини таасирлендирген иш издерин эстеликке алган, партия жана мамлекеттин баалуу байлыгы деп көрсөткөн. Башчы көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоп пайдаланууну күчөтүү, көңтөрүштүк маданиятты көкүлөтүп, кызыл кенге мурасты кылуу бүт партия, бүт коомдун ортук жоопкерчилиги деп ышыктады. 14-5 жылдын этегине чейин мамлекетибизде бар болгон козголбос көңтөрүштүк маданият эстелиги 42 000 жерде, мамлекет менчигиндеги ажайыпканада сакталган көңтөрүштүк маданият эстелиги 1,500,000 тал жүрүштөн ашуун, көңтөрүштүк эскерүү сарайы 3,000,000 ашуун, көңтөрүштүк эскерүү сарайы системасы негизден калыптанып, жылына орточо 600,000,000 киши ирет көрөрмөн көңтөрүштүк урандыларга жана эскерүү сарайына барган. Башчы Си Цзиньпиндин жетектеги төсү жана түртмөктөсүндө мамлекетибиздин кызыл маданияты жүнгөчө замандаштыруу курулуш башына терең жоорулушту. 15-5 жыл мезгилинде коргоонун жаңы механизми, жаңы аргаларын сызыл изденип, санарып, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу кызыл байлыктардан жандуу пайдаланууга жөндөм уйгарып, коргоо, изилдөө, таратуу, иш жүзүнөн өткөрүү толук чынжыр системасын курабыз. Кызыл байлыктар кайра жаралбай турган ордун алгыс баалуу байлык, коргоо башкы милдет. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоп колдонуу тилкелеш район курулушун тереңдей кулаш жайдырып, зарыл көңтөрүштүк байыркы орундарды оңдоо жана сарайларда сакталган көңтөрүштүк маданият эстеликтерин калыбына келтирүү планын жолго койгон. Жакында мамлекетибиз алгач эле козготууга болбой турган көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоо жана чөйрөсүн жөнгө салууга карата көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоо курулушу техникасы жетекчи эрежеси сынак нускасын чыгарып, текшерүү баалуу курулуш алып баруу сыяктуу бүт барышынан ар кайсы жерлердин оңдоо өлчөмү бирдей болбо, ашыра жаңылоо сыяктуу маселелерин чечти. Көңтөрүштүк эски район Жаңшиде кызыл байлык мол. Ганжоодо Түшен ауданындагы ЖКП Гандан өлкөлүк парткомунун эски орду оңдолууда. Жергилик адепки технология, адепки материалды колдонуп, бүткүл куруштуу оңдогондон кийин тарыхтын өз бейнесин толук сактап калууга кепилдик кылды. Кызыл Байыркы шаар рейжинде кагаз маданет эстеликтери сарайда сатылган күнтөчтүк маданет эстелигинин 8 үлүшкө жакынын түзөт. Бир бөлүк зыянга жолуккан кагаз маданет эстеликтерине карата жергилик бир катар техника аргалары аркылуу куткаруу мүнөздү калыбына келтирүүнү кулаш жайдырууда.
1: Кийинки кадамда биз сарайда сакталган күнтөрчтүк маданият эстеликтерин алдын алуу мүнөздү коргоо планын түйүндү кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге зыянга жолугун көзөмөлдөп өлчөп алдын эскертүү системасын курабыз. Ары өз районубуздагы күнтөрчтүк маданият эстеликтери санар барып кампасын куруп, кызыл байлыкты илмий коргоо өз бейнеси боюнча сактоону ишке аштырабыз.
0: Мамлекетибиздин 9,600,000 чарчы километрден ашуун кеңири жергесиндеги кызыл байлыктар жылдыздарда жайнап турат. Бул артыкчылыктан жакшы пайдаланууда кызыл маданиятка мурасты кылып көкөлөтүүнү жакшы иштөө керек. Мамлекетибиз сызыл күнтөчтүк маданет эстеликтеринин сапатын жогорулатып жалпылай көрсөтүп, негизги темасы айкын түрлөрү мол эскерүү сарай системасын куруп, күнтөчтүк маданет эстеликтеринин тарбия өнүмүн кеңиртти. Бейжин даашы кызыл имараты сыяктуу кызыл белгилерге сөнүп, бүт шаарда партия курулушу, жапон чапкынчыларына каршы туруу, Бейжинге барып сыноо берүү үчөн тилке районду куруп, кызыл рухту системалуу түрдө тамыры боюнча чечмелерди.
1: Менче китептеги тарых иштерин ан сайын конкреттештирип көрсөтүптүр. Бүгүнкү чуңгонун өнүгүсү тез. Мен бир жаңы урпак жаш катары алгачкы мүдөнү ан сайын унутпастыгым керек. Келечектеги үйрөнүү, кызмат, турмуш барышында карт муун көңтөрүшчүлөрдүн ушундай шаңдуу жөрөлгөсүнө жакшы мурасты кылып, түйшүк тартууга, күрөшүүгө батымдуу болом.
0: Чоңчиң эски орун кошулган эстелик сарайы кошулган чөкмөн кайда туюнуудан турган кызыл маданет чебин жаратып, кызыл кыяр окунун эл көңүлүнө терең орносуна өбөлгө түздү. Жаңадан чыгарылган кичик лоботонун түшү эки саарда туюну, жалпы этке даражасын жогорулаткан Чоңчиң 1949 негизги тема оюн көрсөтүүсү илим техника аргасы аркылуу көрөрмөндөрдү ошол жалындаган жылдарга алып кирди.
1: Ичинде жүргөндөй сезилди. Кудум ошол жылдардагы көңтөрчтүк

0: Мандардың батырдық менен согушканын өз көзүбүз менен көргөндөй болдук. Ошондой эле кызыл кыя рухунан сайын сезип билип, анда камтылган рухтун улуу күчүн сездик. Бизде алгы моун каармандардын керээсинен мурастык кылып, мурат ишенимди бекемдеп, батылдык менен күрөшүп, алга илгерилөөгө ансайын шыктандырды.
1: Жашиңден Худага кызыл кемеден көнтөштүк ыйык жери Шибай пого чейин ар бир жердеги кызыл белгилер, кызыл эски урандылар партиябыздын жол бою басып түйшүктү колго келтирген ийгиликтерине күбө болуп, кишилердин баатырдык менен алга илгерилөөдөгү күрөшүп алгалоо күчүн өзгүлтүксүз оргутту.
0: Чунха Суу Мунар деп аталган Чинхай 15-5 жылды баштоо жылында Тоо, Дарья, Токой, Айдоо жер, Гөл, Жайыт, Чөлдү бир толкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп, жашыл экология калкасын сызыл бекемдеп, ансайын жогору өлчөм менен экология маданилик бийиктигин жаратты. Чинхай Хуанхэ Чанжаң Лансанжаңнын башаты. Кеңир бийик суук шивер суу кайнарын сактап, суу топуракты сактап туруудагы жашыл суу сактагыч. Учурда деңиз деңгээлинен 4400 метр бийиктиктеги Юшу Задо ооданы Лансанжаң дайра башаты Бакча райондогу бир кара топурак сайроонунда кызматчылар жаңдан эккен үрөөнүн көктө салыштырмасын текшерүүдө. Узун мезгилдерден бери бул жердин жайлоо экологиясын калыбына келтирүү, баштан аяк бийик ызгарлуу суук, кычкыл текемчил болуу сыяктуу көп чектемелерге учураган.
1: Биз жаңдан эккен чөптөрдүн үстүнө ушундай отургочу, чөйрө асыроочу материалдарды жаап коебуз. Анын нымдуулук сактоо, сууну сактап калуу ролу бар. Учурда бул жердин жалпылай өсүүсү өтө жакшы. 9-чу айдын баштарында чөптөрдү табыйга өстүрүүнү пландап жатабыз.
0: Эгүү үлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай, Чинхайдагы чөбүрөөнүн тандап жетиштирүүгө күч жумшады. Үч дайра башатынын деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4700 метрден ашып, бийик ары ызгарлуу суук райондордун экологиясын калыбына келтирүү кыйындык даражасы жогору. Быйыл жергилик илим изилдөө аппараттар менен биргелешип, чөп үрөөнүн жетиштирүү өткөлүнө чабыл коюп, бир түркүм бийик ызгарлуу суук райондордо өсүүгө ылайыктуу жергиликтүү чөп үрөөндөрүн эргеп тандап, кеңир жетиштирип жайылтты.
1: Жеңил даражада чеңген жайлоолорго карата табыгый калыбына келтирүүнү негиз кылып, орто даражада чеңгендерине чөп үрөөнүн толуктап сээп сортун жакшыртууну колдонуп, оор даражадагы кара топурактуу сайрондорго карата универсал жөнгө салууну жолго коюп, бир тилкени жөнгө салып, ошол тилкени жетиштирип туруктандырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Чунха Суу Мунар экология калкасын үзгүлтүксүз бекемдеп, быйыл Чинхай элим техниканын жөнү мыйгаруусуна бирдемчи сөөнөт. Бир жактан асман мейкиндик жер бир толкулашкан, экология күзөтүп өлчөө торун тыгыз токуп, жайыт жана суу кайнарынын сандуу маалымат өзгөрүүсүн төп кармайт. Дагы бир жактан 20 000 ашуун малчы экологияны башкаруучу коргоочу арасында илим техникалуу башкаруу коргоо жаңгарыгаларын тарбиялоо жана колдонуу эпкенин соройтот.
1: Камчы кармоодон фотоаппаратты колго алганга чейин, ат минип тоо чалгындоодон адамсыз учак учурууга чейин экология башкаруучу коргоочу болуп эле калбай, дагы илим изилдөөчүлөрдүн көзү жана жардамчысы болдук.
0: Быйыл Чинхай 2026-жылдан 2035-жылга чейин күч дайра башаты Чунха Суу Мунары экология коргоону колдоо система жоспорун жарыялап, 52 түйүн үндү милдет иш чара жана 37 олуттуу түр орундаштырылды. 15-5 жыл мезгилинде Чинхай ого бетер жогору өлчөм менен экология маданилик бийиктигин куруу нишанын бекитип, Чинхай көл өрөөнү, Лансанжаң дарасы жогору агымы, Тоо Суу Токой Айдоо Көл жайлоо чөлдү бир толкулаштырып коргоо жана калыбына келтирүү курулушун жолго коет. Мамлекет бакчасын негиз толку кылган жаратылышы коргоо системасын толук кемелдендирип, экология системасынын көп түрдүү үлгү туруктуулугу сызылдыгын күч сала жогорулатат. Үч чоң дайра агымы негизги агымдарынын өлкөдөн чыгуу кесмебес суу сапат туруктуулугу экинчи даражалуу жана андан жогору даражага жетип, Чунха Суу Мунарынын бекем жеткиликтүү түбөлүк чыгышка карай агуусуна өбөлгө түзөт.
1: 15-5 жылда биз экология коргоо толуктама түзүм ысылатын тереңдетүүнү жылжытатып, үч дайра башаты Чилияншан, Чинхай Көл үч чоң мамлекеттик бакчанын шайкешип биригип аракеттенүүсүн түртмөктөп, биргелки жоспорлоп, биргелки өлчөмдөгү жаратылышы корголчу жер тобун куруп, 2030 жылга барганда үч дайра башаты Чунха Суу Мунар экологиясын коргоо колдоо системасын негизден куруп, мамлекеттин экологиялык коопсуздук калканын бекемдөгү Чинхай салымын кошобуз. Кабарчынын соода иштер министрлигинен билүүсүнчө, быйыл 1-7 айга чейин мамлекетибиздин электрондук соода иштери туруктуу жаңылчылатып өнүгүн ишке ашырган. Тор жана тор сотун жоролоштуруп керектүү жашырын күчүн козготуп, алдыңкы жети айда мамлекет боюнча тордогу товарлар жана тейлөөнүн чекине сатылуу суммасы окшош мезгилдегиден 4.8% арткан. Коомдук товар жана тейлөөнүн чекине сатылуусуна салым кошуу салыштырмасы 5 үлүштөн ашкан. Соода иштер министрлиги көзөмөлдө өлчөгөн электрондук соода өрүшүндө 1-7 айга чейин тордогу саякат, тордогу турмушка болгон тейлөөнүн сатылуу суммасы айрым айрым 4.9% жана 16.3% арткан. Электрондук соода чарбанын өзгөртүп даражасын жогорулатуусун түртмөктөгөн. Соода иштер чоң сандуу маалыматындагы көзөмөлдөп өлчөөдө көрсөтүлүүсүнчө 1-7 айга чейин айыл чарба түшүмдөрү жана айлык штак товарларынын тордогу чекине сатылуу суммасы айрым айрым 12.8% жана 5% жогорулаган. Ар кайсы жер электрондук соода кошулган чарба алкагын жетиштирип, электрондук соода өрүшүн өзгөчө чарба топтошкон район менен жалгап, 1-7 айга чейинки өнөр жай түшүмдөрү жана камий өнөр жай түшүмдөрү чарбасынын электрондук соодадагы соодалашуу суммасы айрым айрым 1.4%

0: Бына бирптонда эки пайыз артты. Торду сатып алуу сыяктуулардагы байланыштуу телөөчүлүктүн тез артуусун жетектеди.
1: Жакында Жунго соода өнөр жай банкеси, Жунго айыл чарбачылык банкеси сыяктуу көптөгөн соода банкелери жалпы билдирүү жарыялады. 8-нче айдын 1-нче күнүнөн баштап ар бир насыя алуучунун окшош бир банкеден баарлануучу жеке керектөө насыясы жана ишенимдүү картанын мезгилге бөлүү кесибиндеги жалпы өсүмүнө жеңилдик берүү жогору чеги ар жылы 3000 юандан ар жылы 5000 юанга жогорулатылды. Ишенимдүү карта керектөө өсүмүнө жеңилдик берүүчү өлкөмүн ишенимдүү карта эсебин мезгилге бөлүүдөн автоуна сатып алуу насыясын мезгилге бөлүү сыяктуу атай мезгилге бөлүү ошондой эле керектөө насыясын мезгилге бөлүү сыяктуу түрдүү мезгилге бөлүү түшүмдөрүнө кеңиртилген. Ишенимдүү карта эсебин мезгилге бөлүүдөгү өсүмүнө жеңилдик берүү салыштырмасы жылдыгы 1%. Ары эң жогору болгондо байланыштуу ишенимдүү картанын мезгилге бөлүү кесибин бүтүргөндө бүтүшкөн сындырып эсептелген жылдык өсүмүнүн 50%-нан ашып кетпейт. Көптөгөн банкелер мындай айкындады. Мейли жеке керектөө насыясы болсун же ишенимдүү карта эсебин мезгилге бөлүү өсүмүнө жеңилдик берүү болсун, өз алдынча өтүнч берүүнүн кереги жок. Банкке чыныгып белгилемеге ылайыктуу керектөөнү айырмалаандыргандан кийин өсүмгө жеңилдик берүүдөн тикелей баарлантат. Банкке өсүмгө жеңилдик берүүнү бүтүрүү тейлөөсүндө тейлөө акын албайт. Жекелердин керектөө насыя маалиясы өсүмгө жеңилдик берүү сома чегин жогорулатып, өсүмгө жеңилдик берүүчү өлкөмүн кеңиртип, тургундардын керектөө ишенимдүү насыя өздүк наркын төмөндөтүп, эскини жаңга алмаштыруу сыяктуу керектөөнү илгер сүрүү саясаттары менен кабатталып, калың тургундардын керектөөсүн бирдемче колдойт.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин билдирүүсүнчө мамлекетибизде 262 байлык түбүндеги шаар кендин жашылга карай тип өзгөртүп өнүгүүсүн сызыл жылыштаткан. Жай мезгилинде эски кен районунда жетилген көрк райондор бүткүлдөй жаңыланып өзгөртүлүп даражасы жогорулатылып жай мезгилдик саякатчылар агымы жогору толкунун эликтирди. Бул жерден мурда кен экенин ойлобоптурмун, бирок азыр жашылдык менен толгонун көрүп турабыз. Мурдагы керексиз ташталган кен оролору, өсүмдүк жамынчыларын кайра жашылдандыруу, суу системасын жалгоо аркылуу азыркы саякат даакка кылуучу жерге айланды. Ал эми мурдагы көмүр казып отурушкан район жаңы энергия базасына тип өзгөртүүдө бир жылда сыртка жеткирген электр жөндөмү миллиондон ашуун түтүн үй бүлөнүн электр иштетүү муктажын канааттандырат. Тарыхтан калган кен тоолорун жөнгө салуу токтоосуз жаңы өнүмдөрдү колго келтирүүдө. Учурда бүт мамлекеттин байлык түбүндөги шаарлары мамлекеттик өнөр жай мурасынан 88 куруп чыгып, бүт мамлекеттин жалпы санынын 33% ээледи. Ошол менен катар мамлекетибиз казып жаткан кендин өндүрүп жүргүзүү аргасы да ан сайын жашыл болууда. Кубей Ичаң Шу Коңпиң фосфор кен району бир жактан казып бир жактан калыбына келтирип тепкисимал жашылдандыруу алкагынын аянты токтоосуз кеңирүүдө. Бүт узундугу 55 километр келген толук жабык куур жолу дагы жакында расмий жүргүзүлүп, фосфор кенди терең тоодон тикелей жүк ташымен кеме уюгуна жеткирүүдө жашыл ташуу кыйын болуу маселесин бирдемжи чечти. Бул жаңы жараткан жашыл күрөө тамыр кендеги топо чаңды 85%-дан ашуун азайтты. Ар жылы 2000 тоннадан ашуун көмүртекти аз чыгарууга болот. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, учурда мамлекет боюнча байлык түбүндөги шаарлар мамлекет даражалуу жашыл кенден 699 эча куруп чыкты. Бул мамлекет боюнча жалпы сандын 67.7% ээледи. Көмүр, нефит, газ, металл, металлга жатпаган сыяктуу көптөгөн байлыктарды казуу кесибин камтыйт. Эмки кадамда мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети шаарды жаңылоо сыяктуу түрдүү тип өзгөртүү милдеттерин жалпы кырдаал мүнөздө жоспорлоп, экология толуктама түзүмү, каржы салуу, каржы жүгүртүү механизмин кемилдендирүүдө жаңы сыратып, базар негизги толку жашоо күчүн оргутуп, жөнгө салуу, наркын жогорулатуу, кайрадан азык берүүдө жакшы айланманы калыпташтырууну башымдатат.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетте өндүрүлгөн дыйканчылык машина жабдуулары жаңча бейнеде ортого чыгуун бачымдатып, үстүндүк муктаждарды төп жалгап, айыл чарба өндүрүшүнүн сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырды. Учурда Жыйын өлкөсү жашаган азык жүгөрдөн мол түшүмдү тосуп алды. Быйыл жергилик жыйноо машинасын арналуу колдонуп, түшүм алуу салыштырмасын жогорулатты. Биз чыянын демедеги жүгөр жыйноо машиналары менен болгон эң чоң айырмасы кесүү текчеси менен жеткирүү алкагы мына ушундай каучук материалдан жасалган. Ийкемдүү үзүүнү ишке ашырып, мүмкүнчүлүктүн баарынча жүгөрүнүн данына зыян жеткирбейт. Учурда өткөрүлүп жаткан 25-нче кезектүү Чаңшын айыл чарба көргөзмөсүндө акыл жөнүмдүү жер оодарбай үрөөн себүү машинасы, жеңил жөнөкөй типтеги жүгөр жыйноо машинасы сыяктуу бир топ жаңы жабдуулар дагы чордондо көргөзмөлөндү. Быйыл жыйын 450 миллион юан изилдеп ачуу карызын чыгыш түндүк райондогу ачтык өндүрүшү эң муктаж болгон машина типтерин изилдөөгө иштетет. Быйыл ан сайын күйөө басык атмалуу жаңы жабдуулар чоң айдоолордон мөмө бак чайзарлыктарга бачым узартылды. Чаңсуу Жынжаңдагы бул 10 000 молу чайзарлыкта жаңдан иштетилүүгө кириштирилген электр зарядтоо чай терүү машинасы үлгү көрсөтүп колдонулууда. Мурда жай күздө дүйүм чайларды жыйнап алуу өздүк наркы жогору. Бүгүнкү күндө электр зарядтоочу чай терүү машиналарынын иштетилүүсү бул көйгөйдү чечти.
0: Бир жагынан жумуш иштетүү өздүк нарк төмөндөдү. Дагы бир жагынан май зарядтоого караганда булганда азайды. Айыл чарба түшүмдөрүнүн кошумча наркы жогорулатылды.
1: Хэбэй Шеншен ооданындагы бир союштуу өрдөк бакмачылык базасында жумушчулар эмеле жумурткадан чыккан чөжөлөрдү акыл идиректүү чөжө багуу кетегин алып кирип жатат. Бул түркүмдөк жаңдан ишке кириштирилген акыл идиректүү өрдөк кетеги температура сыяктуу көрсөткүчтөрдү нах маалында күзөтүп өлчөп, автоматтык азыктандыруу системасы азык берүүнү төп тизгиндеп, ичимдик суу аспабы чокса эле суу чыгарат.
0: Кетегичи чөйрө көрсөткүчүн төп тизгиндөө аркылуу оорга чалдыгуу салыштырмасы зор темпте төмөндөп, жетилүү салыштырмасы жөргөлү баккандагы 96%дан азыркы 99%дан ашуунга жогорулады.
1: Учурда борбордук малия жалпы 7 миллиард юандан ашуун карыз салып, машина жабдуулардагы кемтиг өткөлүнө чабыл коюун бачым жылыштатты. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги, өнөр жай жана мал алмаштыруу министрлиги районго чарбага төргө алкага бөлүп ретке салып, дыйканчылык машина жабдуулар кемтиги тизмесин калыптандырды. Бир түркүм жогору даражалуу акыл жөнүндө дыйканчылык машина жабдуулары Адырлуу тоолуу райондорго шай келүүчү айыл чарба машина жабдууларында бөсүү жаратылды.
0: Бежин шаардык өкмөт борбордук радио теле баш станциясы сыяктуулар бирге баш болуп өткөргөн экинчи кезектүү дүйнө адамсымал машинадан динаркет чогулушу кечээ Бежинде ачылды. 2000ден ашуун адамсымал машинадан 5 күн жарыш мезгилинде 30 түрдөгү өнөр көрсөтүү жарышы, 21 түрдөгү майдан көрүнүш жарышында күрөшөт. Ачылуу аземи башталуусу менен бир группа 100 метрлик алтын жарыш бүт майдандын маанайын жогору толкунга көтөрдү. Буйрук берүү мылтык үнү жаңырып, чеберлер жакшы жүгүрдү. Тенжо командасынын машина дамы жол бою алдыда жүрүп, 9 секунд 39 дакыйка жакшы натыйжа менен адамзат 9 секунд 58 дакыйка дүйнө рекордунан ашып кетти. Ордунда туруп бийикке секирүү көрсөтүү алкасында Тенчо командасынын машина дамы 2 метр 88 сантиметр бийиктикке секирип, алдыңкы кезектегиден 95 сантиметр ашуудай эң жакшы натыйжаны жаратты.
1: Былтыркыдан 3 эсеге жакын артты. Өтө таң калдык. Бир жылда гана ушунча чоң өнүгүптүр. Бул машина адамдын туруктуулугу жана чукул күчөө жөнөмүнүн айкын артканын түшүндүрдү.
0: Бүгүн түштөн кийин алып барылган 400 метрлик чоң типтеги группанын чечүүчү жарышында чемпион, экинчи, үчүнчүлөрдүн натыйжаларынын баардыгы 40 секундту бөстү. Учурдагы адамзаттын эң жакшы натыйжасы 43.3 секунд. Эркин бокста машина адамдын айланып тебүүсү дене турпатын тизгиндөө жөндөмүн ашан жогору даражада көрсөткөн. Тор топ сыяктуу түрлөрдө машина адам адамзаттын мыкты чеберлери менен күч сынашканда аткарбай, электр мотордун шайкешүүсү, муунду кыймылдатуу, динаракет эсептөө ыкмасы толук текшерилип далилденди. Адамсымал машина адамдары сабы реети менен майданга кирип, арымы тегиз болуп эле калбай, дагы катар тартибин өзгөртүп, топтун шайкешүү техникасы сыналды. Ошончолук көп окшобогон түргө катышкан машина адамды көрдүм. Бийикке секирүү, оодарлуу сыяктуу баардык аракети кишини өтө таң калтырат экен. Чынында өтө толкундандым. Мейли алардын динаракет тездиги же болбосо бут колунун тең салмактуулук сезими болсун, кишиге келечекке карата чексиз кыялдануу жана тербел пайда кылды. Келечекте үмүттөр көп. Динаркет чогулушу жарыш аркылуу изилдөөнү илгери сүрүү, жарыш аркылуу өндүрүштү илгери сүрүү аркылуу аргысыз жарышка катышкан команда бүт күчү менен чоң моделдин чөйрөнү сезинүү, өз атынча чечим чыгаруу деңгээлин жогорулатты. Майдан көрүнүш жарышы үй бүлө сыяктуу өндүрүш турмуш чыныгы көрүшүн эликтеп, машина адамдардын адамзатка тейлөө жүргүзүү жөндөмүн текшерди. Былтыркыга салыштырганда быйылкы машина адамдар ан сайын шайкештүү, ан сайын өз билги болуп, ал жалаң гана машина адамдардын өнөр таймашуучу майданы болуп эле калбай, эң чоң техникада жаңы сыйратуу майдан көрүнүшү. Ушундай майдан көрүнүштөрдү жаңы сыйратуу жана жаңылуу аркылуу машина адам техникасынын адамзат өндүрүш турмушуна ан сайын эрте, ан сайын тез кирүүсүн илгери сүрөөнү үмүт кылабыз.
1: Жакында Чунго 16-нчы жолку түндүк муз океанын текшерүү муз пункитинин текшерүүлөрү толук бүттү. Бул жолку текшерүүдө Шөлүң жана Шөлүң 2 19 муз пункитинин көптөгөн илим универсал текшерүүсүн бүтүрүп, атмосферанын чек катмары, деңиз муз физикасы сыяктуу илимдерди универсал күзөтүп өлчөп, түндүк муз океандагы адамсыз күзөтүп өлчөө торун куруп, түндүк муз океандын Борбор райондогу көптөгөн түйүндө тор куруп, күзөтүп өлчөө тарыхый бөсөөлөрдү ишке ашырды. Ошону менен катар мамлекетибиз жасаган алдын катар деңиз океан күзөтүп өлчөө жабдууларын сынак кылуу жана кесиптештирип колдонууну алып барды. Түндүк уюл деңиз музунун ылдам өзгөрүүсүнүн арткы көрүнүшүндөгү атмосфера, деңиз музу, деңиз океан тутумдашуу системасынын өзгөрүү барышын өз ордунда узун мезгил күзөтүү жана сандуу маалымат алуу менен камдады. Күзөткөн параметр түндүк уюл деңиз музунун өзгөрүү өзгөчөлүгү жана механизмин ан сайын жакшы ийгерди.
0: Уюлда ушундай муз астындагы тайыз жер катмарынын доош, нуру, магнит толкунун чогултууну алгач жолу ишке ашырдык. Мурда 200 метр ушундай туруктуу катмарда мындай иштөө бир кыйла аз болчу. Бүткүл түндүк муз океан климатынын өзгөрүүсүнө негиз биз дагы өзгөлтүксүз мамлекетибиз жасаган узун мезгилдүү адамсыз күзөтө туруучу кээбир жабдууларды иштеттик. Эң жөнөкөйлөрдөн азыркы экология адамсыз муз пункитинече мамлекетибиз жасаган жабдуулардын түрү барган сайын толуктанды.
1: Эми назарыңыздар Учкай жаңылыктарда болсун. Акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы жакында автоуна камсыздандыруусуна жатпаган камсыздандырууларды универсал жөнгө салуу аракети долбоорун жарыялап, белгиленген чөлкөмдөгү кокус көрүлгөн маселе жана опырталдарга өөрүлүп, тартипсиз атаандашууну сызыл жөнгө салды. Сатууда азгыруу сыяктуу керектөөчүлөрдүн укук таламына зыян жеткирген типтик жоруктар жөнгө салынуунун түйүнү. Бул кесип иштери, керкана мүлк камсыздандыруусу, үй мүлк камсыздандыруусу, курулуш камсыздандыруусу.

0: сыяктуу 100 ашкан камсыздандыруу түрүн камтыйт.
1: Быйыл алдыңкы жети айда жүнгонун эпектеги башка экономика тулкулары менен болгон импорт экспорт жалпы суммасы 18,30 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 21% арткан. Учурда Азия Тынч Океан райондорунун импорт экспорт соода жалпы мөлчөрү жер шарынын жарымына жакындашты.
0: Быйылкы 18-номерлуу тайфун Шадыр, 19-номерлуу тайфун Зытан, 20-номерлуу тайфун Жинлави алдыарты калыпташы бары секиндеп күчөйүүдө. Булардын таасиринде чыгыш түштүк деңиз боюнун көп жерлеринде күчтүү жамгыр жаады. Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн уландуу тайфундан көк түстү алдын эскертүү жарыялады. Мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети ишканасы чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасы менен чогуу Гуаншиге 20 000 борбордук апаттан куткаруу заттык буюмун тескеп бөлдү.
1: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин билүүсүнчө 48 кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышы жүнгө өкүлдөр тобу расмий курулган. Бүт мамлекеттин 21 өлкөсүнөн келген 71 чебер жасоо, маалымат сыяктуу 6 чоң саладагы 64 түр боюнча жарышат. Жарыш 9-айдын 22 күнүнөн 27 күнүнө чейин Шанхайда өткөрүлөт. 70 жуук мамлекет жана райондон 1400 жуук чебердин бир сактада өнөр жөндөм боюнча таймашуусу күтүлүүдө.
0: Бүгүн 25 кезектүү Ханзу тил көпүрөсү дүйнөлүк ташуу окуучулары жүнгө тил жазуу жарышы жер шаары акыркы чечүүчү жарышы Фужен шаамында өткөрүлдү. Ушул кезектүү жарышта жер шаарындагы 140 канча мамлекеттин жалпы 50 000 чеберин жарышка катышууга электирди. Мында 280 канча жарышка катышуучу ары көрүүчү топ чебери чакыруу боюнча жүнгөгө акыркы чечүүчү жарышка катышууга ары көрүүгө келди. Ханзу тил көпүрөсү курулган 25 жылдан бери 460 канча мамлекеттин 1,800,000 ашуу жашын качууга электирди.
1: Иран маалымат аранжыларынын 22 күндөгү кабарына караганда, Ирандын эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Резаи айланадагы мамлекеттер, ошондой эле дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттерди АКШнын Иранга козгогон экономика согушуна катышпастыгын, болбосо Иран аны жоосу деп карай турганы жөнүндө эскертти. Резаи эгерде бирер мамлекет аракет колдонуп, АКШнын Иранга козгогон экономика согушун колдосо, Парыс колтугу жана Кормуз деңиз кысыгынан бир тамчы нефт да чыкпайт. Ирандагы Парыс колтугунан нефт экспорттоочу башка линияларга кадалат, деди. Иран ислам кеңешинин башчысы Галибаф ошол күнү АКШ Ысыр Альяны деп өктөмдүк аракеттерди жолго коюп, АКШнын башка ынтымакташтарынын талабына бүткүлдөй кайдыгер карады. Ал мыналарды билдирди. Иран кошуна мамлекеттер жиберген зор мөлчөрдөгү маалыматтарды тапшырып алды. Мазмуну райондун жаңы коопсуздук орундаштыруусу жана экономика кызматташтыгына катыштуу. Өз билги 106 район тартиби болгондонан тынчтык жана коопсуздукту чыныг алып келе алат. Иран маалымат аранжыларынын 22 күндөгү кабарына караганда, Иран куралдуу бөлүк баш штабынын колбашчысы Бахир Зади ошол күнү мыналарды билдирди. Катар жагынан кармап алынган 3 Иран учкучунун ден соолук абалы жакшы эмес. Ал Катарды бул учкучтарды жабдуулары толук доктурканага которууга үндөдү. Ары калмап калынгандарды Иранга кайтарып берүүнү талап кылды. Ушул айдын баштарында Иран Ирандын 3 учкучунун быйыл 3-чү айда АКШ армиясынын Катарда туруштуу базасына сокку урганда Катар аскери жак жагынан кармап калынганын айткан. Катар муну моюндабаган.
0: Канада зунлиси Кани 22 күнү Канада АКШ соода сүйлөшүүсүнүн бузулган жөнүндө майданын жалпы этке түшүндүрдү. Кани мындай жарыялады: АКШнын 20 миллиард доллар наркындагы Канада товарларынан 50% таможня бажын ала турганын көздө кармап, Канаданын тең сомалуу кек алуу мүнөздүү таможня бажы планы 9-айдын 8 күнү чыныгы күчкө ээ болуп аткарылат. Кани мындай билдирди: каршы жаза таможня бажы сүт түшүмдөрү, болот темир, үй электр жабдуулары, кагаз боткосу жана кагаз жасоо сыяктуу көптөгөн салаларды камтыйт. Кани мындай деди: АКШ жак сүйлөшүүнүн эң соңку мезгилинде экономика жакта ылайыктуу болбогон, калыс болбогон ары Канаданын талабына зыян жеткире турган жаңы тароону орто койду. АКШ жактын бир катар талаптары ашкерленди. Алар нактылуу экономика өнөктөштүк байланышын курууга чыныгы күч чыгарбады. Кани дагы мындай билдирди: АКШ жак АКШ Мексика Канада келишими сыяктуу мурда бар болгон эркин соода келишимин кайра кайра капарын албай, сыртка карата өтө начар сигналдар таратты. Канаданын көптөгөн өлкө башчысы 22 күнү алардын Канада Федерация өкмөтүнүн чечимин колдой турганын, АКШ жактын басым түшүрүүсүндө Канадага пайдасыз келишимде тил табышуудан баш тарта турганын билдирди.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жүнгө кирхандары курууга катышкан Танзаниянын Жулиас Найерери суу электр станциясы 22 күнү расмий иштетүүгө кириштирилди. Аталган түрдүн жалпы генератор сыйымдуулугу 2,115,000 киловаттка жетет. Танзания зунтуңу Хасан ишке кириштирүү аземине катышты, ары мындай билдирди: аталган суу электр станциясынын учурда камтыган электр күчү Танзания электр камтоо жалпы мөлчөрдүн жарымын ээлейт. Аталган мамлекетке ого бөтүргөп өнүгүү мөөртүн жаратып, экономика өнүгүү жашоо үчүн бир демжи күчөтөт.
0: Сырия уақытылы өкіметінің Тишкіштер Министерлігі 22-й гүн белдіру жариялап, Сыралияның адам сұқчағының Сырияның Ордоғаласта Машықтың жақын айланасындағы районды бір автонаға чауыл қойып, қарапайым елдің жарақаттанусын келтіріп шығарғанын қату айыптады. Белдіруді чауылдың Сырияның мамлекет ел құқығына жана территория бүтіндігіне ор қол салған айтылған. Жақынғы мезгілдерде Сыралия көп жолы Сырияға чауыл жасаған. Сыралия мамлекет қорғаны министрі қатыз 22-й гүні, Сыралия мамлекет қорғаны армиясы 18-й гүні Сырияның батыс түндік бөлігінде Иділі өлкесіндегі бір әскер ұшақ-ұшағы ауадан чауыл жасағанын айтқан.
1: АКШ маалымат тараждардын 22-й күнкү кабарынан издегенде, АКШ Нью-Йорктун түштүгүндөгү Федерация райондук сот мекемесинин сотчусу Варгас 21-й күнү АКШ өкмөтүнүн 75 мамлекеттин өтүнүч берүүчүлөрүнө көчмөндөр визасын таратууга тыюм салуу буйругу законго кайчы деп өкүм чыгарды. Ары арганда ушул саясат себептүү виза берүүдөн баш тартуу чечимин күчтөн калтырган. Кабарда бул АКШ өкмөтүнүн сырттан келген көчмөндөрдү басынтуу аракетинин дагы жолу жеңилишке учуроосу деп айтылган. АКШ КОУЯ быйыл 1-й айдын соңунда 75 мамлекеттен келген көчмөндөр визасына өтүнүч сурууну кабылдоону убактылуу токтоткон. АКШ маалымат тараждарынын аскерлөөсүнө негизделгенде таасирге учураган мамлекеттер Сомали, Орусия, Бразилия, Иран, Египет сыяктууларды камтыйт.
0: Чүнгө жет түрөнү өлчөө станция торунун расмий өлчөө бекитүүсүнө негизделгенде Жапония Бенжоудауда бүгүн таң саарда 5.18 балл жер тирейген. Жапония маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде жер түрө борбору Сычын ооданынын түштүк бөлүгүндө Токио сыяктуу көптөгөн жерлерде жер түрө көрүнүктүү билинген. Жер түрөдө аз болгондо 37 адам жаракаттанган.
1: Чушу күз мезгилинин экинчи маалы тамыз ысыктын күчү акырын тартылып күзгү көрүнүштөр токтоосуз кеңирди.
0: Көрсөтүүбүздүн соңунда ушул маалдагы жаратылыштын кооздугун жана маданият көрүнгөсүн көрөбүз.
1: Чуу сөзү кетти деген мааниде. Чушу жай деминин соңуна чыгуусу. Бардык заттар ичине карай толуп өмүрдүн бышып жетилүүсүн секин бүтүрдү. Кеч бышычу шалы жашыл турганда эрте бышычу шалы бышып саргарат. Шал айдосунда шалынын жашылы жашыл бойдон туруп саргарганы саргарып болду. Мол түшүмдөн үмүт бар. Деңиз жээндеги балыкчылар дагы балык улоо мезгилин тосуп алып желкени көтөрүп сапарга аттанып кеме кампасы балыкка толду. Байыркылар мамлекетти шыжи деп атаган. Мындагы жи каты ачтыкты билдирет. Бүгүн биз чоң азык карашын айтып назар чөлкөмүбүз ан сайын кеңирет. Тоо, суу, токой, айдоо, көл баары жерде мол түшүм көрүнүп турат.

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Ардактуу армандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Жаркынбек Бактышайыр уулу менен Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы Сүйүм суудай агылат деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Сүйүм суудай агылат.

Элди кырлар көңүл күйүсү Үмүт жылдызы эми Мәүлан Мәметовдун аткаруусундагы Кашкар кызы деген уйгурча элди кырды угуңуздар. Кашкар кызы.

Достордун көңүлүндөй, устанын көрүгүндөй, ак пейил пейил барбы, апанын көңүлүндөй деген саптардан куралган казакча апа деген ырга кулак төшөйлү апа.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан берек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Рынчия аткарган Муңгулча Сүйүү Нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ни Чумуди, обонун жазган Ба Ойонту. Сүйүү Нуру.

Сүйүктүү армандар эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө сунчу сүйүү деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамит Нуру Түкөн уулу, аткаргандар Анаргүл Сейите кызы, Салтанат Султаш кызы. Сунчу сүйүү.

сүйүктүү каармандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жет. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 24-чү күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 7-айдын 12-чү күнү.
2: Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаабартынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздөн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шинжаң мамлекеттик энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо базасын жаратуу орун белгилөөсүн бекем кармап, нефть газды миңдеген шаарларга туташтырып, көмүрдү бүт жүнгөгө жеткирип, электрди миллиондогон үйлөргө жеткирүүдөй энергия камдоо түзүлүшүн куруп калыпташтырды.
2: 1-айдан 7-айга чейин Шинжаң каттоого каржы салуу тобу туруктуу мүлкө 20 миллиард 100 миллион юан каржы салып, каттоо негизги жааптуу курулушунун тездигин ашырып, сапатын өстүрдү.
1: Шинжаң сараматтыкты сактоо жана ден соолук сарасы тунгуч мамлекеттик илим техника орчундуу атайын түрүнө баш болду.
2: Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району курулуш түрүнүн биринчи мезгилде курулушу жалпы беткей бүттү.
1: Күнлүн Жэньюан Шинжаң өзгөчө биологиялык гликопептид өндүрүү линиясы расмий иштетүүгө кириштирилип, Шинжаңдын гликопептид кесибин өнүктүрүү өнүктүргө өбөлгө болду.
2: 6-айдын этегине чейин айыл чарба камсыздандыруусу быйыл бүт Шинжаңдагы айыл чарба өндүрүшүн камдаган камсыздандыруу камсыздоосунун наркы жалпы 120 миллиард юандан ашты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Ши Цзиньпинь энергия идишин сөзсүз өз колубузда кармообуз тийиш деп көрсөткөн. Шинжаң бүт мамлекет боюнча энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасын жаратуу орун белгилөөсүнө бекем тыгыздашып, нефть газ өндүрүш кошуу, көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдалануу, жаңыча электр системасы үч чоң энергия кесип үрүн бүт күчү менен жаратып, нефть газ миңдеген шаарларга туташып, көмүрдү бүт жүнгөгө жеткирип, электрди миллиондогон үйлөргө жеткирүүдөй энергия менен камдоо түзүлүшү негизинен калыпташты. Эми кабардан угасыздар. Батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы кең сай куур жолу курулуш салуу Нах майданында батыштын газын чыгышка жеткирүү куур жолу Теншандын тоо кыркасын тепчип өтүүчү алкым орун катары курулуш иштөөчүлөр татаал геологиялык жер түзүлүшүн жеңип курулуштун илгерилөөсүн башымжылыштатып, учурда 4 тоо адырды тоннелинин экөө туташып, 3-чү номерлүү тоннелди казуу тездиги 74% жетти. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги кең сай бөлүгү түрүнүн кызматкери Каупун кабарчыга мындай деди. Түр бүткөндөн кийин азыркы куур жолу менен өз ара сапасы иштетүү түзүлүшүн калыпташтырып, жылына жеткирүүчү газ мөлчөрү курбаты 60 миллиард куб метрге жетип, линия боюндагы 500 миллион жан сандуу түмөндөгөн үй бүлөлөрдүн отун туташтыруусун кайтарат. Негизги жабдуулар үздүксүз жакшыруу менен катар, мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги алдыңкы катардагы санарттештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү техникаларына сөнүп, табигый газ байлыгын Шинжаң ичи сыртында ийкемдүү орундаштыруу калдыгын кемтигин өз ара торуктоон ишке ашырды. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги өндүрүштү күзөтүү жана чукул абалга тең тайлаштыруу кол башчылык борбору болсо, бүт Шинжаң боюнча табигый газдын негизги куур торунун акылы директүү чоң мээси. Батыштын газын чыгышка жеткирүүдөгү табигый газдар Шинжаңдан сапарга чыгып, 5000 км жуук оргучта багып, тикелей Шанхай, Гуандун, Шанган сыяктуу шаарларга жетет. Быйыл алдыңкы жарым жылда бул жер жалпы жеткирген газ мөлчөрү 34 миллиард куб метрден ашып, линия боюндагы 400 ашуун шаарга нарып жеткирип, бүт мамлекет боюнча ар 4 түтүн үй бүлөнүн арасында 1 түтүн Шинжаңдан келген табигый газды иштетет. Ар бир энергия куур жолдору мамлекеттин энергия коопсуздугун бекем кайтарып келүүдө. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги өндүрүштү көзөмөлдөө жана чукул абалга тең тайлаштыруу кол башчылык борбору кезекчиликти орундаштыруу башчысы Ян Минг мындай деди. Негизги жабдууларды орундаштыруу толук сандуу маалымат менен тирек болуу, чоң модель менен ой чүгүртүү, кул темир аткаруу, санарттештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү кызматкерлери милдет аткаруудай акыл жөндөмдөшкөн жүргүзүү астроо системасын калыпташтырдык. көмүр өнөр жайынын тирек болуусу күчтө, коопсуздугу ишенчиликтүү болуусуна чыныгы кепилдик кылуу мамлекеттин энергия коопсуздугун жана экономика коомдун байсалдуу жүрүшүн коргоодо зарыл стратегиялуу маңызга ээ. Шинжаң көмүрүнүн болжомдогу байлык жалпы мөлчөрү 2,190 миллиард тонна болуп, бүт мамлекеттин 40.6% түзөт. Бүгүнкү күндө Шинжаң көмүр кенин акыл жөндөмдөштүрүү курулушу 3 жылдык аракет планынын жолго коюлушуна ээрчи, автоном районубуздун көмүрдүн төмөнкү чегин камсыздоодогу кайра таан сайын ашып, учурда бүт Шинжаң боюнча Чыгыш Жоңгар, Комул 100 миллион тонна даражадуу 2 көмүр өндүрүш базасы курулуп бүтүп, орточо бир кудуктун түшүмүн курбаты жылына 5,500,000 тоннадан ашып, үстү ачык көмүр кендердин өндүрүш курбатынын түзгөн салыштырмасы 70%га жетип, чоң типтеги замандашкан кен кудуктарынын үйүрлөшү берекети секин-секин көрүнүктөндө. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоодогу негизги кен райондорунун бири болгон Сантанху кен району Шытомей 1-нчи номерлуу үстү ачык көмүр кенге киргенде, адамсыз кен чугап тоонолору жаңдан казган көмүрлөрдү тартиптүү ташып, технологияны өзгөртүп, сапатын башкарып тизгиндөө жана ажаты боюнча буйрутудай 3 чоң өзөктү иш-чаралар аркылуу керхананын көп катмарлуу түшүм менен камдоо түзүлүшү, базарга ылайыкташуу мүнөзү менен өзөктү асыраш үчүн көрүнүктүү күчөттү. Шинжаң энергия тобу Комул көмүр ташымалдап сатуу чектүү шериктигинин дайымдуу иштер орун басары баш директору Янхуйван мындай деди. Окшобогон район, окшобогон түркүмдөгү көмүрдү сыртка сатуу ажатына ийкемдүү ылайыкташтырып, алдыңкы жарым жылда сыртка ташуу жалпы мөлчөрү 11,900,000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 31% артты. Шинжаңдын көмүрүн Ички Монголга киргизүү, Шинжаңдын көмүрүн Жаңсууга киргизүү, Шинжаңдын көмүрүн Анхуйга киргизүү, Шинжаңдын көмүрүн Шандонго киргизүүнү уландуу кеңиртебиз. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын энергия жол система курулушудагы тездигин зор даражада ашырууну ишке ашырды. Батыштын газын чыгышка жеткирүү 4-нчү линиясы Шинжаң бөлүгү курулушуна газ киргизилип өндүрүшкө киришип, Жаңжумяо Ном темир жолу, Колмут Корда темир жолу сыяктуу алгырыктуу темир жол курулуштары иштетүүгө киришти. Быйыл алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолу жалпы бүтүргөн Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 58,819,100 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9.5% артты. Сыртка жеткирилген жалпы электр мөлчөрү окшош эле тез артып, сыртка жеткирүү көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдин жаң бийиктигин жаратты. Шинжаң электринин Чоңчиңге киргизүү Комул Чоңчиң +-800 кВт өзгөчө жогору чыгаруудагы тұрақтуу ағым құрылышының өзөктүү телегейлештүрүүчү электр кайнары катары Хуарун электр энергиясы жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Оор энергия Шинжаң шериктигинин көмүр электр түрү үздүксүз түрдө электр энергиясын арыстагы Чоңчиңге жеткирүүдө. Хуарун электр энергиясы жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Оор энергия Шинжаң шериктиги базар ачып, өнүктүрүү бөлүмүнүн жооптусу Гаобин мындай деди. Былтыр 6-нчы айда генератор группасы өндүрүшкө киришкенден бери быйыл 7-нчы айдын 30-нчу күнүнө чейин Чоңчиңге жеткирген электр жалпы 6,820,000 кВт жетип, райондун жаң энергия менен жогору белестин тескөөгө катышкан электр 1,680,000 кВт жетип, Чоңчиң шаардын экономика коом мүлгүсү жана батыш түндүктөгү 5 өлкө автоном райондун жаңы энергиялуу электр мөлчөрүн сарптоосуна күчтүү тирек болду. Башчы Ши Цзиньпин Шинжаң борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, байлык артыкчылыгы жана кесип негизин такаанчыктап, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ылайык келүүчү жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтөөсү керек деп баса көрсөткөн. Автоном районубуз учурда чоң типтеги көмүр менен камдоону камсыздоо, нефть газ өндүрүш иш кошуу жана запас сактоо, көмүрдөн жасалган май газ өндүрүш курбаты курулушу жана техника запасы, таза энергияны ачып өнүктүрүү пайдалануу сыяктуу энергия менен камдоо базасы курулушун зор күч менен жылыштатып, энергияда күчтүү мамлекет курулушуна тээрөө жүргүзүүнү ан сайын ишенчиликтүү Шинжаң атындагы энергия камсыздоосу менен камдады. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап жаңы сапарда чымырканып илгерилейли.
2: Быйылтан бери Шинжаң каттоого карты салуу тоо чектүү жооптуулук шектиги каттоо негизги жааптуу курулушун башымдатып, сапатын өстүрүп, 1-айдан 7-айга чейин топтун жалпы ишке ашырган тижарат кирешеси 15 миллиард 434 миллион юан, пайда жалпы соммасы 753 миллион юан, туруктуу мүлкө салган каржысы 20 миллиард 122 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 39.5% арткан. Эми станциябызга барчылары Кауманхой таңшоо чендердин кабарын укасыздар. Учурда мамлекет таш жолу 218 линиясы Нараттан Балгын Тайга чейинки таш жол түрү толук тездикте жылыштатылган. Төрү биринчи кырдарлык бөлүгү курулушунак майданында асфальт төшөө, тоннел курулушу, жол улуу кошумча курулушу окшош арымда кулаш жайылдырылган. Биринчи кырдарлык бөлүгүнүн бүт узундугу 12.8 км, көпүрө тоннелдин бийиктиги 77% жетет. Биринчи кырдарлык бөлүк түрүнүн орун басары директору Каулалы кабарчыга, учурда жалпы толкулуу курулуш жүрүшүнүн 95% бүткөнүн айтып мындай деди. Учурда негизинен жол бетине асфальт төшөлүп жатат. Нарат 1-чи номерлуу тоннели, Нарат 2-чи номерлуу тоннелинин тоннел ичи, жол бети, машина электери, кошумча жабдуулары окшош арымда чукул жылыштатылып, жол улуу кошумча курулушу көп түйүндө төшөлүп жумуш иштелүүдө. Төрө курулуп бүтүп, аптоуна каттагандан кийин Нараттан Балгынтайга чейинки жол жүрүү убакты 5 сааттан 2 сааттан ашуун убакытка кыскарат. Нарат Балгынтай таш жол түрүнүн жогору берекетте жылыштатылуусу Шинжаң каттоого каржы салуу тобунун быйылкы негизги жабдуу курулушунун тездигин ашырып берекетин арттыруусунун кичирейтилген көрүнүшү. 1-айдан 7-айга чейин каттоого каржы салуу тобу түйүндү таш жол түрү курулушун бар күчү менен жылыштатуу менен бирге жол асыроо Тейлөө районунун сапатын өстүрүп даражасын ашыруу, элге оңтойлуу жабдууларды өзгөртүү сыяктуу эл турмушу курулушун тыңгылыктуу кулаш жайдырган. Жалпы 698 км жол бетин асырап бүтүп, жылдык нишанды бүтүрүү салыштырмасы 93% жеткен. Жаңыдан 56 электр зарядтуу аптоуна ордун 10 жердеги жүк аптоуналардын ашаан электр зарядтуу пунктин салып, 41 жердеги Тейлөө районунун 608 картаңдарга ылайык келген олтуруп ажатынан чыгуучу орундун даражасын өстүрүп өзгөртүп, токсуу түрүгүн сыяктуу 5 жердеги Тейлөө районундагы 10 айдоочулар үйү курулушун бүтүрүп, жылдык милдетти бүтүрүүнүн түзгөн салыштырмасы 63% болуп, жол торунун жол жүрүү сапаты менен айдоочулардын сапарга чыгуу туюнусун жан жактуу өстүргөн. Шинжаң каттоого каржы салуу тобу Керхана өнүк ысылат бөлүмүнүн башчысы Мухай Фэн топ бүт жылдык нишанга кадалып, түрү курулушуна бар күчү менен аз салып, жол тору тейлөөсүн жакшыртып, акыл идиректүү каттоо системасынын даражасын өстүрө турганын билдирип мындай деди. 3-мезгилдик курулуш

0: кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтөн Майтоо Кучар таш жолу, мамлекет жолу 218 линиясы Нарат Балгынтай курулушунун күмүскө курбатын терең казып, ан сайын көп чыныгы буюм кызмат мөлчөрүн калыптандырабыз. Ошону менен бирге, жаңыдан аптоуна каттаган жол бөлүктөрүн жүргүзүү камсыз досун жакшы иштеп, бир жердеги Тейлөө районун акылы директүү башкаруу өрүшүн торго чыгаруу, 12 жерде санарып тештирип, өзгөртүү жана ашып калган электр зарядтоо мамсы курулушун бүтүрүп, ачал. Энчи негизги темалуу Тейлөө району жана 8 жердеги айдоочулар үйү курулушун жылыштатып, жол тору каттоо берекети менен элге оңтойду Тейлөө деңгээлин өстүрөбүз.
1: 8 айдын 22 күнү Шинжаң жүрөк, мээ, кан тамыры зат алмаштыруу өнөкөт тоорусун санарып тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп башкаруу техникасы топтому жана биңтам менен жергилик шайкешип, алдын алып дарылоо жансыз темасы курулушу жана үлгү көрсөтүп жайылдыруу түрү Үрүмчү шаарында башталды. Бул Шинжаңдын ден соолук жана саламаттык сактоо саласында туңгуч ирет баш болуп мамлекеттин илим техника борчундуу түрүн үстүн алуусу болуп эсептелет. Эми станциябыз кабарчысы Левкайдын кабарын убасыздары. Болтур буйыл 3-чү айда мамлекеттин өсмө оорусу, жүрөк, мээ, кан тамыр, тынык алуу жана зат алмашуу мүнөздүү оорулардын алдын алып дарылоону изилдөө оорчундуу түрүнө киргизилген. Автоном райондук эл докторканасы баш болуп Шинжаң медицина дашөөсү, Шиханза дашөөсү, Бээжин дашөөсү, чуңгуу оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору сыяктуу 10 оору менен биргелешип орто өткөлгө асылган. Түрдүн тургузурусу жана жолу ойлусу Шинжаң жүрөк, мээ, кан тамыр зат алмаштыруу өнөкөт оорусунун алдын алып дарылоо азыр кабалы менен тике катышты. Жер аянты кеңири, негизги катмар дарылоо байлыгы, жетиси сыяктуу каражаттардын таасиринен улам карыктын дарылануу өздүк наркы кичине жогору болуп, доктурканадан чыккандан кийин уланууну башкаруу жүзүлүшпөй келген. Биңтам менен жергиликтин дарылоо саламаттык сактоо системасындагы байлык жайгаштыруу, маалыматты өз ара алмаштыруу, шайкешип баруу сыяктуу жактарда чектемеге учураган. Андан сырт Шинжаңда 10 жыл жолго койгон жалпы эл саламаттык текшерүүсү өнөкөт оору опурдалдын алдын божомолдоп күзөтүү жана акыл жөндөмдүү иргеп текшерүү мыкты сандуу маалымат негизи менен камдыган. Автоном райондук эл докторканасынын башчысы Яңиннин тааныштырып мындай деди. Өз билги тизгиндөөгө боло турган Тяньшан, Юкан, чоң модели жана мамлекет боюнча туңгуч өлкө даражалуу таардоо ишенчиликтүү сандуу маалымат мейкиндигине таянып, көп кайнарлуу саламаттык сандуу маалыматын чогорулуштуруу кыйын болду. Биңтоон менен жергиликтин маалыматсыз темасы камары жогору бору, негизги катмардан акыл жөндөмдүү жардамчы чечим чыгаруу, курбаты алсыз бору сыяктуу кептештерди күз сара чечип, төө бирге текшерүү, акыл жөндөмдүү келишүү, бүт барышын башкарып тизгиндөө, өнүмүн баруудан турган төрттү бир толукташтырган санарыптуу акыл жөндөмдөштүргөн алдын алып дарылоо үлгүсүн куруп, алдын алып дарылоонун борбордук негизин оору дарылоону борбор кылуудан саламаттыкты борбор кылган стратегиялуу алдыга ыктатууну түртмөктөйбүз. Яңынын төрү санарыптуу акыл жөндөмдөштүрүүгө курбат ыйгаруу жана биңтоо менен жергиликти жогорулуштурудан турган эки линияга үйрөлүп, 6 бара изилдөө системасын тургузуп, сандуу маалымат өрүшү курулушу, төө бирге текшерүү техникасы топтому, азыктык аракет кийлигишүүсү, биңтоо менен жергилик шайкешүү майдан көрүнүшүн текшерип дарылдөө, одан чөлкөмү дарылоо орток тулкусу боюнча үлгү көрсөтүү жана саламаттык сактоо боюнча экономикалык баалоо сыяктуу бүт чыле алткагын камтып, опурталдан алдын сигнал берүү, төө бирге текшерүүдөн уландуу кийлигишүүгө чейин бүт барышы башкарылган өнөкөт оорулардын универсал алдын алып тизгиндөө жаңсыз темасын күз сара кура турганын билдирип мындай деди. Негизги катмар саламаттыкты сактоо дарылоо аппараты да чоң доктурканалардын техникасын колдонуп, алыс аралыктан күзөтүп, өлчөп, таары текшеп берүү, AI-ды жардамчы кылган негизги катмар оору мүнөздөсү, биңтоо менен жергиликтин архивдерин өз ара өтүштүрүү жана мүнөздөнү которуп ашташтыруунун ишке ашырып, сандуу маалыматты көп чуркатып, карапайым карыкты аз чуркатабыз. Мейли биңтоонун жумушчу кызматчылары болсун же жергиликтеги арул калк болсун, баардыгы дагы да төп, дагы да жогору берекеттүү сызыл болгон саламаттык башкаруу тейлөөсүнөн баарлан алышат. Билүүгө караганда түрү сынак түйүндө алды менен жолго коюу, акырындап жайылтуу принциби боюнча баскычка бөлүп жылыштатылып, алды менен түйүндө сынак куруучу одан жана үлгү көрсөтүүчү туан майдандарда колдонууну текшерип табылды угулаш жайдырылып, акырындап кеңиртип, эң акырында бүт Шинжаң биң туанды өз ичине камтыйт, бүт каптатууну ишке ашырат экен.
0: Автоном райондун түйүндү агартуу эл турмушу курулушу Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району курулуш түрүнүн биринчи мезгилдик курулушу жакында толук бүттү. Эми кабардан окуңуздар. Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району түрү курулуш нак майданында ар түрдүү жыйынтыктоо кызматтары тартиптүү жылыштатылып, окутуу имараты, жатак имараты сыяктуу негизги толкоо курулуштарынын сырткы дубалы таза ирээттүү болуп, ичин жасалгалоо курулушу негизинен бүттү. Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району Кашкар шаары Шенжин Кашкар чоң жолунун түштүк капталына жайгашкан болуп, мектеп районунун жоспорлонгон курулуш жалпы аянты 702,000 чарчы метр, жалпы салынган каржы 4,210,000,000 юан болуп, бүт толкоо курулуш 3 мезгилге бөлүп салынат. Жумгу курулушчулук тобу чектүү шериктиги Шинжаң, Ченгон тобу чектүү шериктиги Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району түрүнүн аткаруу директору Чанчу кабарчыга мындай деди. Азыркы түрдүн биринчи мезгилдик курулушу 7 жеке толкулуу курулуш жалпы курулуш аянтынын 111,500 чарчы метри толук бүттү. Булар негизги толкуу курулмасы, ичин жасалгалоо, сырткы курулуш, шаар иштери, негизги жабдуулары жана жашылдандыруу телегейлештирүү сыяктуу толук курулуш мазмунун камтыйт. Түр азыр жалпы бетке сынак жүргүзүү баскычына кирди. Кашкар аймагындагы Туңгуч Кош алдыңкы катардагы жогору окуу жайы окутуу түйүнү катары Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району Заманбап айыл чарба, токумачылык кийим кечек, энергия чөйрө сыяктуу жергиликтен өнүгүүсүнө ылайык келген артыкчылыктуу илимдерди түйүндү жайгаштырып, ак дидиректүү айыл чарба шояна, акыл жөндөмдү жасоо, Заманбап кесип шояны сыяктуу 12 окутуу бирдигин тургузуп, негизги мектеп району менен кайчылашып өнүгүп, артыкчылыктарды өз ара толуктоону ишке ашырат. Чан Шүү мындай деди. Жыйынтыктоо кылдаштырып, жогорулатуу кызматын улаандуугулаш жайдырып, ар түрдүү жабдуу шаар жагдайын бүт күчүбүз менен жакшыртып, тоңгуч түркүмдөгү окуучулардын окууга шыдыры кирүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, окутуучу окуучуларга жакшы үйрөнүш турмуш чөйрөсүн жаратып беребиз.
1: 8 айдын 22 күнү көңүлүн Жэньюан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптуулук шериктиги Шинжаңдын өзгөчө биологиялык гилко пептид өндүрүш линиясы расмий ишке киришти. Автоном райондун түйүндү изилдеп өнүктүргөн түрү катарында бул өндүрүш линиясы тажрыйбаканадан көлөмдөштүрүп мөлчөрү менен өндүргө чейинки секирүүнү ишке ашырып, алагат эттүү соңгура сыяктуу Шинжаңдын өзгөчө байлыгын тике чоң саламаттык кесиби сахнасына алып чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын убастыра. Шериктик өндүрүш цехинде ар бир тал чакылыкчылыгынын өндүрүш линиясында керемет буюмга айланып чыкты. Алдын кайруу техникасы аркылуу 24 сааттан кийин бөмө кошулмандар кан сайын жогору болгон гилко пептид материалына өзгөрдү. Гилко пептид полисахарид желеси менен пептид желеси валенталуу бириктирүүдөн калыптанган биоактив зат болуп, табигый соо чийки материалындагы алтын курам деген кооз зат менен аталат. Жумгу илимдер академиясы Янтай деңиз жээги алка изилдөө орду биологиялык байлык жана колдонуу тажрыйбаканасынын орун басары мудуру Хушавка тааныштырып мындай деди. Биздин азыркы алуу салыштырмабыз 85% жогору болду. Адатта кандай эле кесип болсун, алуу салыштырмасы 50% болот. Биринчиден анын активдиги ан сайын жакшы болуп, өздүк наркы төмөндөдү. Аталган түрдү күнүлдүн Жэньюан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптуулук шериктиги Жумгу курулуш илимдер академиясынын академиги Гуанхуашы тобу жана Жумгу илимдер академиясы Янтай деңиз жээги алкагы изилдөө орду менен биргелешип чогуу жолго койгон. 7 жыл өткөлгө ассалуу аркылуу топ жүрөлгөлү алуу ыңгайынан пайдалануу берекети төмөн болуу, активдик курамы агып кетүүдөй кыйын маселелерди чечкен. Чыңгуу аудандык алагат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Чао Юлин тааныштырып мындай деди. Биздин жың алагатына ичкерилей иш кошуу түшүмдөрүбүз бир жогору темтүү өнүгүү нугуна түштү. Анын чийки материалынын аркы килограммы болжол менен 500 грамм болду. Эгерде биз алагат поли пептид менен кандай турган болсок, 1 килограммы 3000 грамм болуп, нарк чагында 6 эсеге жакын өсөт. Учурда күнүлдүн Жэньюан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптуулук шериктиги изилдеп өнүктүргөн табигый килко пептид 160 канча түр, ачып өнүктүргөн саламаттык түшүмдөрү 20 канча түр болуп, чийки материал кошулган даяр түшүм бүт түшүм түрүндөгү түшүм сабы калыптанды. Бышып жетилген аракат гликопептид негизинде түр жаңдан кетира, этти соңда чылан, жаңгак, карагат, чычыргынак сыяктуу өзгөчө гликопептиддин жаңдан

0: көйтіп, Шинжаң өзгө жүрүңдөгү килкопипти түшүм сабын калыптандырды. Шериктиктин башкыч белгилөөчүсү Яң Шаудуң мындай деди. Алдыбыздагы 5 жылда көңүлүн жеңген Шинжаң биоэлем техника чектүү жооптурук шериктиги бириктирип сатып алып кайрадан куруу, эл аралык кызматташтык сыяктуу капиталдашкан. Эл аралашкан стратегиялуу жол аркылуу жылдык түшүмү 1 миллиард юандан жогору стратегиялуу нышанды колго келтирип, жогору төмөн агымдагы 50 канча керхананы кесипти шайкештирүү берекетин калыптандырууга баштап, бүт жер шаары атаандаштык күчү жана эл аралык таасир күчкө ээ килкопиптит кесиби боюнча серке топту жаратууга күч салабыз.
1: Жакында Жунго Непит Хамьясы Таарым Дарыясы Непит Айруу чектүү жооптуулук шериктигинин тоңуш түркүмдөгү нөл номурлуу автоунага иштетүүчү Салерканы Кашкар шаарынан Кыргызстанга ташымалдоосу бул Таарым Дарыясы Непит Айруу шериктиги даяр майды экспорт кылуу кесиби жок болууда ачылыш жасаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолу экспорт кылынган нөл номурлуу автоунага иштетүүчү Салерка жалпы 3000 тоннага жетип, 3 түркүмгө бөлүп ташымалданат. Тоңуш түркүмдөгү 1000 тонна май Кучар шаарынан темир жол аркылуу Кашкар шаарына ташымалданып келип, Кыргызстан Алфа нефть шериктигине тапшырып берилет. Артынан чек араттаган ташымал аркылуу жергиликтүү базарга салынат. Жаңы энергиянын орун алуусу, көмүр химия өнөр жай кесибинин тез өнүгүүсү сыяктуу каражаттардын таасирине учурап, Шинжаң жергиликтүү даяр май базар ажат курулмасын сызыл тескеп, кесип атаандашуусу күн сайын чечкин болууда. Түштүк Шинжаң району артыкчылыгын таканчыктап, Таарым Дарыясы Непит Айруу шериктиги оңутту колдон бербей, Орто Азия базарын иштиктүү ашты. Айландыдагы мамлекеттердин энергия ажатын төп чиркештирип, жеңиштүү түрдө Кыргызстан менен даяр май атайын түрү камдоо кызматташуусуна жеңиштүү жетишти. Жунго Непит Хамьясы Таарым Дарыясы Непит Айруу чектүү жооптуулук шериктиги камдоо сатуу борборунун партия ячейка шудиси, кошумча орун басары директору Ван Юнфей мындай деди. Кийин карымда биз даяр май экспорттоо кызматын сызыл жакшытып, Орто Азия базарын иштиктүү кеңиртип, кийинче жаптуунун оору жүктөмдө өндүрүүсүнө жакшы негиз түптөп, шериктигибиз берекетин ашырууга жакшы шарт жаратып беребиз. Бул жолку кызматташуу керханалардын сапатын өстүрүп берекетин ашырууга өбөлгө болуп эле калбай, өнүгүү мейкиндигин кеңиртет. Ошондой эле Жунго Кыргызстан нактылуу соода кызматташуусундагы бир демчий тереңдештирет. Шинжаңда нефт химия түшүмдөрүнөн Орто Азия базарына тереңдей кирип, бир алкак бир жолду ортоо курган мамлекеттердин энергия коопсуздугун камсыздап, райондордун энергияны өз ара туташтыруусун тереңдештирүү үчүн салым кошот.
0: 8 айдын 22 күнү божомол менен жалпы 500 миллион юан карыз салынган Кутубей ооданы Хуафы үрөөнгө иш кошу жана пахта кесип желесин узартуу түрүндө курулуш башталды. Төр иштетүүгө кириштирилгенден кийин жергиликтин пахта кесибинде асыл сортун жетиштирүүдөн төп тереңде иш кошууга чейин толук желени жаратат. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар.
1: Хуафы үрөнгө иш кошуу жана пахта кесип желесин узартуу түрү жалпы тулкусу пахта үрөнүнө иш кошуу зауыту суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү түрү жана 80 000 мо жетиштирүү көбөйтүү жайылтуу бир тулкулаштырылган пахта айдоо базасын өз ичине алат. Пахта үрөнүнө иш кошуу зауыту жаңыдан жылына 5000 тонна даргачыланган пахта үрөнүн өндүрүү линиясын курат. 2027 жылы 9 айда иштетүүгө кириштирилүүсү пландалган. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 100 миллион юанга жетет. Суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү түрүндө 6 суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү линиясын жоспорлогон. Түшүмү медицинада иштетүүчү кездеме, жеке баппестөө сыяктуу орто жогору даражалуу салага бет алган. 80 000 мо жетиштирүү көбөйтүү жайылтуу бир тулкулаштырылган пахта айдоо базасы пахта асыл сортун жетиштирүү өлчөмдөштүрүү эгүү жана дыйканчылык техникасында үлгү көрсөтүп жайылтууну түйүндү кулаш жайдырат. Хуафу Шишаң жарнак чектүү шериктигинин орун басары лидери. Шинжаң Хуафу үрөнчүлүк илим техника жарнак чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Сун Шаотинг мындай тааныштырды. Бул туру Кутубейден орун алып, Хуафунун жогору агынында пахта үрөөн кайнарын жайгаштырып, пахта үрөөнүн изилдеп өнүктүрүү иш кошуу асыл сорт жетиштирүү курбатын толуктайт. Ошону менен төмөнкү агында суу бүркүп жасалган токулмасыз кездемеге тереңде иш кошуу жаңы жарыш жолун кеңиртип, пахта бүт кесип желесин кош багытта узартуу баа наркын өстүрүүнү түртмөктөдөгү зарыл стратегия эсептелет. Хуапо, Шинжаңда алда качан пақта иш кошу зат жүгірді, содадан тартып, жибиру кездеме току, пайпақ токуға чейінгі бір толқылаштырған толық қамду желесін құрған. Бұл түрі орын алғаннан кейін Хуапо үрімчілігі, құты бейден сапатты пақта байлығы жана асыл сорт жетіштіру негізіне толық сөніп, жергіліктің пақта үрінін изілдеп өніктіру, ақыл жөндемді іш қошу, запас сақту, телегейлештіру сияқты кесіп желесі бөксөлігін толықтап, 500 тұрықты жұмыштандыру жұмыш ордымынан қамдап, жергіліктегі қалықтың жақын жерде өз жерінде жұмыштанусу, кірешесін тұрықты арттыруны өнімді түртмөктөйт. Құтыби одандық суада жана өнерджай малыматташтыру идарасы парту күрпасының шөйдесі Маджен Мин мұндай деді. Пақта кесімінің жоғыру қошылман нарық бағытында тип өзгөртісін түртмөктөйт. Түр бүткөннен кейін одан чөлкөмі өнерджай әрекет энергиясын дағы бір демчі чир алтып, қалықты жақын жерде жұмыштандыруға баштап, айлық штақтарды гүлдендіруге демөр болот.
0: Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилесине көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы Шинжаң көзөмөлдөп башкаруу идарасы караштуу районунун ичиндеги камсыздандыруу аппараттарын айыл чарба саласына чатыштуу акча мамилеси салынмасын улаандуу арттырууга жиректеди. 6 айдын акырына чейин айыл чарба камсыздандыруусу бүт Шинжаңдагы айыл чарба өндүрүшүн камдыган опурдал камсыздоосу жалпы 120 миллиард юандан ашты. Эми кабардан угасыздар. 6 айдан бери уландуу ысык аба ырайынын таасиринде Күчүм ооданындагы бир бөлүк айыл шаарчыларынын буудайы жүгөрүсүндө кургак ысык шамал, дарт курт зыяны сыяктуу абалдар көрүлүп, Күчүм ооданы ЧБК шаарчасы Сэншиху кыштагынын кыштак тургуну Шүйхоңбин өстүргөн 2660 мо жүгөрүнүн түшүмү окшо болгон даражада азайды. Ал айыл чарба камсыздандыруусуна катышкандыктан камсыздандыруу шериктигинин текшерип зыянды бектүзүү аркылуу анын 800 мо жүгөрүсү апатка учураганын анык бекитти. Чуңхуа бирдешме мал мүлк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктеги Күчүм оодандык бөлүмчө шериктигинин айыл чарба камсыздандыруусун атайын башкаруучу кызматкери Хауюн Чиан кабарчыга мындай деди. Эгиндин өсүп жетилүү мезгили, апатка учураган моо саны, иш жүзүндүк зыян салыштырмасы боюнча иш жүзүндүк төлөм салыштырмасын ушундай эсептеп чыгабыз. 5-10 кызмат күн ичинде төлөм акчасын дыйкан түтүндүн жеке эсебине уруп беребиз. Камсыздандыруу шериктигинин маалында аракетке келүүсү Шүйхоңбиндин санаасын тындырды. Ал мындай деди. Камсыздандыруу акысынын көп бөлүгүн мамлекет үстүнө алды. Дыйкан түтүндөр 20% үстүнө алды. Камсыздандыруу шериктиги төмөнкү чегине кепилдик кылды. Ошого бизде дыйкан түтүндөрдүн иштиктүүлүгү дагы кыйла жогору. Быйылдан бери автоном районунун саштык коопсуздугу, өзгөчө кесип эл турмушун камсыздоо үч чоң өзөккө үйрөлүп, чан жактыруу, кеңири каптаган төмөн босогору жалпы кандарыптуу камсыздандыруу тейлөө системасын жаратты. Ачтык түйүндү сарасына карата ар кайсы камсыздандыруу аппараттары шаалы, буудай, жүгөрү үч чоң ачтык эгиндерине катыштуу камсыздандырууну улаандуу жайылтты. 6 айдын акырына чейин бүт автоном район боюнча ачтык эгиндери камсыздандыруусунун камсыздоо суммасы 31 миллиард юандан ашты.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Жақында абат буудай юну жеңиштүү түрдө мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирип, абат ооданынын 4-чү мамлекет даражалуу моюндоого ээ болгон айыл чарба түшүмүнө айланды. Бул Шаосин Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду маркелүү күчтү айыл чарбаны сызыл жылыштатып, абат ооданынын айылк штактарды гүлдөндүрүүгө демөр болуу да кызарыл жетишкендиги. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Абат ооданы Фачаң Аштык май өнөр жай соода чектүү жооптуулук шериктиги өндүрүш цехинде бүтүндөй автоматтык өндүрүш линиясы жогору тездикте айланып, түркүм-түркүм сапаттуу буудай юну оромолоп өндүрүлүп, бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Мамлекет даражалуу моюнду алып келген базар берекетинен улам кархананын буйрутмасы сызылартып, цех өндүрүшү абдан шашылыш болду. Шериктиктин башка иш белгилөөчүсү Функай мындай тааныштырды. Сапаттуу ун менен айланадагы одан шаарларды камдоодон сырт, алыста Жэжиаң, Шанхай, Сычуан, Гансу, Сэнши сыяктуу өлкө шаарларга сатабыз. Абаттын буудай юну мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирүүсү карханабыз үчүн абдан чоң шыктандыруу болду. Бул марке болгондон кийин ундун базарда сатуу жолу дагы предемчи кеңирет. Кийин карымда биз түшүм сапатын катаан кайтарып, журтубуздун жакшы унунун ан сайын чоң базарга бет алдырылып, одан чөлкөм өзгөчө айыл чарба маркесин өнүктүрүүгө үбүлгө болобуз. Шаосин, Синжанга, Нишанду жардам беру, кол башчылык коорду, баштан бойго, айыл чарба түшүмдөрү маркесин жетиштирүүнү кесип аркылуу

0: Naşke qoğunu, abat mango yörügü, abat qozu eti, abat buğday unu siyaqtu tört, mamlekettik ataqtu özgüçü asıl jaŋa ayıl çarba tüşümdörün jeŋiştu moyındatkan. Al emi jaşıl azıq tülük moyındu sanı 5ke jetken. Abat odandık ayıl çarba ayıl kıştak idarası, ayıl kıştaktardı güldöndürü teyli borborunun orun basar mudro. Ваң Чаң мындай деди. Шаусиң Шинжаңган Шанду жардам берүү кол башчылык ордунун жардам берип жөлөсүндө биз ар түрдө өтүнүч берүү кызматын жогору берекетти бүтүрдүк. Кийин карымда биз башатынан башкарып тезгүндөнө сызыл жакшы кармап, айыл чарба түшүмдөрү сапат төмөн чегин кайтарып, мамлекет менчигиндеги алтын маркелерден жакшы пайдаланып, жергиликтен айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун кеңиртүүгө өбөлгө болуп, калың дыйкан түтүндөрдү кирешесин ашырып байууга баштайбыз.
1: Жакында толтура 5000 жашке жакын ара түркүктүн сапаттуу кечип жа турган коомду жүктөлгөн 2.5 чиркөө автоунасы Комул шаары ара түркү ооданын Ном шаарчасы Шиван кыштагынан аттанып Чоңчун шаарына тике сапар алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ар жылы 8-нчи айдан 9-нчу айга чейин ара түркү ооданын Ном шаарчасынын кечип жа турган коонунун Чордондуу базарга салынуусунун алтын мезгили. Жергилик бүтөнчө какыр талаа климаты, жетерлүү күн нуру жана сапаттуу суу топурак шартына сүйөнүп жетиштирип чыккан Шижоми, Шимми жирилиш коонунун ширинеси тодук, таттуулугу ылайыктуу даамы эремес сатуу жолун шыдырлаштыруу үчүн Комул шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасы ара түркү ооданы Камдоо соода кооперативи сыяктуу көп тармактар менен биргелешип Чоңчиңдин Шинжаңга шаандуу жардам берүү байлык артыкчылыгына сүйөнүп Шинжаң сыртындагы сапаттуу өндүрүү сатуу базарын төп чиркештирип керектөө боюнча чөлөп жардам берүү коштугон тике сыртка сатуу үлгүсүн жаңырык жаратып жолго коюп коомдун айдоо башынан Чоңчиң акыркы уч базарына тике жетип баруудай кемелдүү сатуу жери жолун ачты. Коомчу Инжан Хой мындай деди. Мен быйыл 80 модон ашуун жерге коон өстүрдүм. Камдоо соода кооперативи Чоңчиң Шинжаңга шаандуу жардам берүүсүндө курулган өрүш аркылуу коонду саттык. Өкмөткө чоң рахмат. Шинжаңга шаандуу жардам берүү кадрларынын бизди күз сара колдогонуна чоң рахмат. Комул шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасынын орун басары башчысы Саужын мындай билдирди. Чоңчиң Комул керектүү аркылуу Шинжаңга шаандуу жардам берүү, кесип аркылуу Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматташтык механизмин сызыл тереңдештирип, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү сатууну чиркештирүү системасын сызыл кылдаштырып, Комулдун өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу жолун токтоосуз кеңиртти. Кийинче Шинжаңга шаандуу жардам берүү данакерлик ролун көрсөтүп, көп тармактар биргелешип аракеттерин күчөтүп, керектөө боюнча жардам берип жүрүү аркылуу өзгөчө кесипке күч кубат ыйгарып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатуу жолун сызыл кеңиртип, эки жердин айыл чарба соодасындагы кош багыттуу кызматташуусун тереңдештирип, айыл кыштактарды күлдөндүрүүгө өбөлгө болуп, эки жердин өзара пайда жеткирип ортак жеңишке жетүүсүн ишке ашырабыз.
0: Жың ооданы алагатынын жайкы мөмөсүн үзүп жыйноо кызматы жалпы беткей аякташуусуна эрчи, ар кайсы чоң кылдаттап ишчикерлей иш кошуучу карханалар өндүрүп сатуунун дуумандуу мезгилине кирди. Эми кабардан укасыздар. Шинжаң, Чимингшиң алагат кесибин өнүктүрүү чектүү шериктигинин өндүрүү цехинде жумушчулар жаңы алагат мөмөсүн жууп, тазалап, вакуумдап, тоңдуруп, жаңы сактап бир жаңсыл кылып, артынан алып жүрүүгө ылайыктуу жаңы алагат, алагат баринасы сыяктуу түшүмдөрдү бөлүп качалаган. Шериктик өндүрүү цехинин мудуру Шулен Фаң кабарчыга мындай деди. Быйыл завод районуна жаңыдан бактериясыз цех салып, 8 жаңы өндүрүш линиясын септеп, так күндөгү алагат жаңы мөмөсүнө иш кошуу мөлчөрү 50 тоннага жетти. 7-нчи айга чейин кархананын жалпы сатып алган иш кошуучу алагат жаңы мөмөсү 1500 канча тонна болуп, алагат түшүмдөрүн сатуу соммасында 20 миллион юанды ишке ашырып, 100 канча халыкты жумуштан дурууга баштаган. Шериктик өндүрүш цехинин кызматкери Ташо Жуан мындай деди. Мен бул жерге келгениме 1 жылдан ашты. Үйүм менен болгон аралык абдан жакын. Демейде маянам 3000 юандан 4000 юанга чейин. Жың ооданы болсо жүнгө алагат айлы. Алагат өстүрүү аянты 100000 моого жетет. Алагатка кылдаттап ишкерлей иш кошуучу карахана жана көмөктөштүк кооперативинен кырык үчтү жетиштирип 27 марке жаратып, 40 түрдөн ашуун түшүмдүү ачып өнүктүргөн. Быйыл жың ооданы алагатынын жайкы түшүм мөлчөрү 3300 тонна, чама менен түшүм наркы 43 миллион юандан ашып, бүт оодандагы 1200ге жакын өстүрүүчү түтүндү туруктуу киреши арттырууга баштайт.
1: 8-нчи айдын 21-нчи күнү Аптыным райондун 15-нчи кезектүү дене ракет жарышы жана 11-нчи кезектүү уруттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене ракет жарышы, иле жарыш району 3 кишилик баскетбол

0: жарышы баштарып, бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 14 өкүл команда жарышка катышты. Эми кабардан угасыздар. Ошол күнү 3 кишилик баскетбол ээрлери жана аялдар А группа, Б группа жарышы тең арымда башталды. Жарыш майданында маанай кызуу болуп, тең ракетчилер коргоону чабуул ортосунда эпкинди тарашып, жакшы шайкешти. Жөрөлгөлүү 5 кишилик баскетбол жарышына салыштырганда 3 кишилик баскетбол жарышынын чабуул менен коргоону алмаштыруусу ан сайын тез, дене тиркешүүсү ан сайын чечкин болуп, кыска гана убакыт ичиндеги жогору күчүрлүктөгү беттешүү ар бир жолку бөсү, ар бир жолку карга топ атуунун санаркого толтурду. Карамай шаар өкүлдөр командасы ээрлер Б группасынын мүчөсү Эрзат Мухадес мындай деди. Тоңгуч майдан жарышта деңгээлибизди калыптуу көрсөттүк. Илебизди камдаган майдандын жабдуулары аябай жакшы экен. Мындан кийинки жарышта сөзсүз ан сайын чымырканабыз. Иле ууласы өкүлдөр командасы аялдар Б группасынын мүчөсү Май Фей мындай деди. Бул жолку жарышта жеңип, аябай кубандык. Шайкешүү дагы аябай жакшы болду. Эле ууласы өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Колян Юй мындай деди. Бул жолкусу жалаң эле ретке тургусуну талашуу жарышы болбостон, дагы да зарда бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги чыгаган баскетбол командалары менен бикир алмаштырып үйрөнүү, топ өнөрүн сынашуудай баалуу беришип болду. Бул жолкуңду аябай кастарлайбыз. Ушул жолку аптанын мурайындыр 15-чи кезектүү ден ракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия ден ракет жарышы Иле жарыш району 3 кишилик баскетбол жарышы 8-нчи айдын 25-чи күнүнө чейин жалгашат. Жарышта уламдан улам илгерилөө ыңгайындагы жарыш түзүмү колдонулган болуп, көп айлампалуу сынаш аркылуу эң акырында ар кайсы группаларды иретке тургусуну чечип чыгат.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Турпан санарыптуу акыл жөндөмдү жүзүм кесиби чоң мээси кечүү 8-нчи айдын 23-чү күнү торго чыгарылып сынак иретинде жүргүзүлдү. Жүзүм эгүүдөн сатууга чейинки бүт желесин туташтырууну сандуу маалыматты өз ара туташтыруу жана төп тейлөө менен камдайт. Турпан шаарынын жүзүм кесиби ушундан тартып санарып тешип, акыл жөндөмдөшүп, өнүгү жаң сапарын баштайт.
0: Кечүү 8-нчи айдын 23-чү күнү Шинжаң Бий кубанычтуу бирлешме көңүл ачуу кыймылы Үрүмчү шаарында өткөрүлүп, бүт Шинжаңдан келген 9 иштен сырткы Шинжаң бий үйрүмөлөрү Додан, Кара Жорго сыяктуу өзгөчө бийлерди алып келди.
1: 8-нчи айдын 22-чү күнү 16-нчы кезектүү Баркөл көлүн айлануу велосипед таш жол жарышы Баркөл ооданында башталды. 200-дөн ашуун бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген велосипед мүчөлөр жана чет элдик чеберлер шаар менен көл жээгиндеги жарыш жолунда таймашып, кооз көрүнүштөн үзүрлөнүп, велосипед мүнө кубанычынан баарланды. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштөндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанып артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 14-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөчөктө өткүнчү жаан жаап артынан орто мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 15-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 17-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 15-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштөндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 28-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, Чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айтылган маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда Апыш, Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса, дикторлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Бегмат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлгада Акын, жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу кагармандар, ыр түнөгөн жүрөктө кир түнөбөйт дейт. Эми сүйө албайт мендей башкалар деген жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Жакшыр маанайыңыздарды сергизсин. Сүйө албайт мендей башкалар.

Ашықтык жанарында уюп турган, бир кезде мага терең сыр уктурган, бул мени так өзүнө кумар кылып, махабат жамгыр эле куюп турган деген саптардан куралган Дарыйгай деген ырды Бакыт Кажытай кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Муратбек, обонун жазган Багдат эстемес. Дарыйгай.

Урматтуу агармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуру менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, радио толкундар аркылуу өзүңүздөр менен жолугуп турганыма аябай кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Көнү шаар ооданынын Огусак шаарчасында Какырталада төрт мезгилдин бардыгында жашыл чатысы бой көтөрдү. 90-жылдарда туулган өнөрмөн Жөңкөй артышта тамыр тартып, саттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч коштум. Жумго Синжаң Орто Азия айыл жарба илим техникасында жаңылык жаратуу ынтымагынын 2026-жылдык илим алмаштыруу жыйыны ачылды. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар.

Жакында Көнөр шаар ооданынын Огуз Ак шаар часындагы Заманбап Айылчарба кесиптик бакчасына кирсеңиз, шашылыштыкка толгон молчум көрүнүшү көз алдыга тартылып, 301 ылымта бастырма жана 1178 ийме бастырма ретти тизилген болуп, жүк автоунаалары ар бири өтүшүп, жер жемиш үзө турган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Ылымта бастырмада мезгилдүү жашылчалар толтура өсүп, шактар өзгөчө жер жемиштер менен толуп, жабдулуу айылчарба мезгил түшөсүн бузуп жиберип, Кашкар айланасында калктын тамак үстөлүнө үзгүлтүксүз жаңы жашылча жер жемиштерди жеткирип берүүдө. Ылымта бастырманын сыртында эгинчи түтүн Шөндө тау жыюу аралыгында бир аз эс алып жатты. 2024 жылы ал кесиптик бакчасынын район абзелдүүлүгүн көрүп жетип, 4 ылымта бастырманы көтөрүүгө алып, атайын ошол жердеги калык жактыра турган жашылча сортторун өстүрдү. Ар күнү таң эмеле жарышына жаңы жыйнап алынган жашылчалар автоунаага жүктөлүп жолго чыгып, бакча районуна 2 километр дагы келбей турган Кашкар жаңынан айылчарба кошумча түшүмдөрүн топ сатуу базарына алып барылат. Туруктуу болгон жашылча жер жемиш сапаты менен туруктуу коридор кайнары чогултулгандыктан чекене сатуу буйрутмалары дүң сатып алуу коридорлору арт артынан жетип келет. Шөндө атау атыздагы эмеле бүрдөгөн аш көгүн көрсөтүп туруп мындай деди: мен мезгил жана базар муктажына ээрчип эгинчилик түрлөрүн теңшеймин. Бир аңыз жашылча жыйнап алынгандан кийинки жолку жашылча майсасы топуракты жарып чыгат. Ылымта бастырмада кайра жыйнап алынат, сатуу жолу жыл бою үзүлүп калбайт. Ээлеген жер көлөмү 15000 модон аша турган бул кесиптик бакчасы Огуз Ак шаарчасынын Төвөнкү Огуз Ак кыштагына жайгашкан. Кашкар жаңынан айылчарба кошумча түшүмдөрүн дүң сатуу базарына жакын болуудай район абзелдүүлүгүнө таянып, база дүң сатуу базарын тикелей камдай турган кыска желелүү өндүрүү сатуу үлгүсүн жаратып, жашылча өстүрүү, чоң идара өсүмдүктөр боюнча үлгү көрсөтүү, өзгөчө үзү, үстү ачык багбанчылыктан турган 4 чоң бөлүккө айырып, ошол жердин жашылча жана жер жемиш камдоосундагы кыскалыктарды толуктап, жаңы жеке түшүмдөрдү узун жолду которуп ташууда көрүлө турган өздүк наркын берекетти төмөндөттү. Огуз Ак шаарчасынын орун басар башчысы Тайыржан Муктар тааныштырып мындай деди: бул жабдулуу айылчарбага иштетиле турган жерде 200-дөн ашуун дыйкан түтүнү бар. Жер оборот ижра акысы ар жылы кыштак тургундарынын колуна толук таратылып берилет. Бакча району ар кайсы жерлердеги эгинчи чеберлерин эликтирип, өзгөчө эгинчиликти өнүктүрдү. Сырттан келген техника жөндөмдүүлөрү атыздарда тамыр тартуу менен бирге ошол жердеги дыйкан малчылардын заманбап айылчарба эгинчилик техникасын үйрөнүүгө дайымдоо түрткү болду. Кесиптик бакчасы жалпы бетке ишке кириштирилгенден кийин 400 кишини бул жерде туруктуу ишке орундашууга кабылдады. Ар жылы 20000 адам реттен ашуун мезгил мүнөздүү жумуш орду менен камдап эле калбай, дагы ошол жерден 30дан ашуун эгинчилик чеберин жетиштирип, калыкты эшик алдында эле киреше арттыруу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Шандуңдан келген техник Сүн Чуаншу саякатчыларды ылымта бастырмага кирип, жер жемиш үзүүгө жетектеп жатты. Азыр ал башкарып жаткан жер жемиш үзүү мезгилин тосуп алган 4 колунго ылымта бастырмасынын үзүү мезгили 7 айдан 11 айга чейин жалгашып, абзел жугурапиялык орун айланасындагы көптөгөн тургундарды эликтирип, Кашкарга саякат келген саякатчылар дагы атайын келип, жер жемиш үзүүнүн кубанычын сезинет. Сүн Чуаншу тааныштырып мындай деди: кыш кирсе дагы биз өндүрүштү токтотпойбуз. Мезгилсиз анжир ошол кезде бышуу мезгилин тосуп алат. Былтыр 25 ылымта бастырмадагы глаз дарагы астына кызыл карагай козу карыны кириштирип өстүрүп сынап, зор жеңишке жеттик. Быйыл мен жаңыдан бир ылымта бастырманы ижарага алып, азыктык ачыткы бактериясы өстүрүү көлөмүн кеңиртүүгө дайындык кылып жатамын. 4 мезгилди убакыт айырмаландырып кезектештирип өстүрүү, түрлөрдү тепкис сымал орундаштыруу кесиптик бакчасынын жер жемиш жана жашылча менен сызыл камдоого кепилет кылуу дагы өзөктүү чара болуп, үстү ачык жерде шинмей, чылан, кайсинго көлөмдөштүрүп өстүрүлсө, ылымта бастырма жана ийме бастырмаларда калемпир, кызылмылык, дарбыз сыяктуу жалпылык жашылча жана жер жемиштер тартиптүү өстүрүлүп, калктын күндөлүк аш катыгы корголду. Чүчүк мыя, осмо тамыры сыяктуу жоң идара өсүмдүктөрү калыпташтырылып, жетиштирилип, колпун

най, холунгу, шинмей сыяктуу өзгөчө жаңы жер жемиштер убакыт айырмаландырып базарга салынып, ошол жердин жер жемиш жана жашылча камдоосу байытылды. Күйүнө шаар ууданы Какырталада жабдуулу айыл чарбанын өнүктүрүүнү такынчыктап, айыл чарба негизги жабдуу салынмасын сызыл зоройтту. Быйыл биринчи айда Көйнө шаар ууданынын Шиюань шаарчасындагы 382 күн нуру ылымта бастырмасы бүтүп ишке кириштирилип, органик негизги зат өстүрүү, акыл жөндөмдү чөйрөсүн теңшеп тизгиндөө техникасына таянып, Какырталадагы суу топурак шарты чектеп туруп жаткан кыйын маселелерди чечти. 8-нче айда жалпы 13 миллион 90 миң юан каржы салынган 2026 жылдык борбор жабдуулуу эгинчиликти өзгөртүү түрү расмий башталып, 314 модон кем болбогон жердеги айыл чарба жабдууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү бүтүрүп, бүт жылда үзүлдүрбөй жер жемиш жана жашылча өндүрүшүнүн каатуу детал тирегин күчөтүү пландалды. Кыш, жаз мезгилиндеги кулпунай, гластан, жай, күздө пиша турган холунгу, анжирге чейин, так жыл бою кайра жыйнап алына турган түрдүү жашылчаларга чейин, катар-катар ылымта бастырмалар Какырталаны жыл бою мол түшүм алуу жашоо күчүнө ээ кылып, айланадагы калктын ашкатык, жер жемиш таксасын туруктуу сактап, дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттыруу жаңы жолун сызыл шыдырлаштырды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгү үздү. 90-жу жылдарда туулган өнөрмөн Жөнкөйдүн артышта тамыр тартып, саттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айлык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндөгү иш издерин сүйлөп беребиз. Артыш шаары Азак шаарчасы Мейи кыштагында жергиликтеги мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп, лай карапа буюмдарды бышыруу өнөрү байлыгына сөөнүп, кыштак коллектив керканасы Артыш шаары Вантуи карапа буюмдар чектүү шейректиги бой көтөрдү. Хэнань өлкөсү Пиндиңшэн Шөйюаннын карапа буюм өнөрүн долбоорлоо кесибин бүтүргөн 90-жу жылдарда туулган жаш Жөнкөй тоо дайралардан алкып өтүп, орто түздүктөн чек ара районго келип, айлык иштактарда тамыр тартып, карапа буюм өнөрү жагында терең изденди. Ал жөрөлгөлүү заттык эмес маданият мурасын негиз кылып, жаңылык жаратуу долбоорун бекем кармап, Артыштын байыркы лай карапа буюмдарын уйкудан ойготуп, жаңы кезметке ыйгылып, заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу менен айлык иштактарды гүлдөндүрүү өзара жуурлушуп, бирге бар болуп тура турган жаңы өнүгүү жол үстүндө жеңиштүү изденди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде Жөнкүй ата журту Хэнаньда өзүнүн карапа буюмдар өнөрү кызмат ишканасын ачкан. Бүт сени менен жаңылык жаратса дагы, бирок баштан акыр адаттагыдай эле болгон. Бир жолку ойдо жок учурда интернетте көрүп калуу аны Артыштын карапа буюмдарына капысынан тагдырын байлап коет. Артышта запас өлчөм мол, сапат өзгөчө, эмал материалы кен байлыгы бар болуп эле калбай, ошол жердеги арналуу коргошун кенинен пайда болгон эмал материалдар дагы да өзгөчө болучу. Дагы да зарылы миң жыл мураскердик кылынган мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп, карапа буюмдарды бышыруу өнөрү бар эле. Байыркы карапалардын одоно калың оор болгон сапат уйнусу, жылдардын өтүүсү менен чөккөн маданияттын теги жайы, ары таза айкын болгон алгачкы сырдуу күчү терең изденген Жөнкөйдү терең таасирлендирди. Ошондой эле аны чек ара районго барып, жергиликтеги карапа буюм заттык эмес маданият мурастары ордунда терең тамыр тартуу оюна келтирди. Жөнкөй мындай деди: интернеттен Артыштын карапа буюмдарын көргөн ошол кезде ошол түрдөгү байыркы жөнөкөй жашоо күчү жана миң жылдык маданият жаңырыгынан көзүмдү үзө албай калдым. Карапа өнөрүнө болгон бекем туруусу жана чек ара маданиятына болгон алга умтулуусу Жөнкөйдү Тайманбастан батыш бөлүккө алып келди. Чыныгы жер абалын күзөткөндөн кийин ал Азак шаарчасынын Мейи кыштагы менен кызматташтык орнотуп, кыштак коллектив түрү ыңгайында Артыш шаары Вантуи карапа буюмдар чектүү шериктигин орток курду. Миң чакырымдуу сапарды алкыган бул кош багыттуу аттануу чарба жаратуу байлыгын бириктирип, өнүгүүлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай, дагы да зарлы түндүк түштүктүн карапа буюмдар өнөрүнүн терең жоорлушуусу болуп калды. Жөнкөй мындай деди: келгенден кийин анан бул өнөрдүн салмагын чыныгы түшүндүм. Лай тандоо, лай жууруу, кыш куюу, бышырып жасоодон турган бул ар бир арым ата бабалардан ооздон оозго үйрөтүп келген акылы. Менин кылмакчы болгонум бул кымбаттуу буюмду таратып, дагы да көп кишиге Артыштын карапа буюмдарынын тек гана бир буюм эле болуп калбай, дагы да зарлы бир жандуу тарых экендигин билдирүү. Заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу жана чарба жаратуу жолу эзелден түптүз болбогон. Карабатчылык кесибин тереңдештирүү барышында Жөнкөй кабат кабат сынактарга жолугат. Мейи кыштагына алгачкы жолу келгенде биринчи кыйын өткөл чийки материал тандоо болот. Ал ошол жердеги ген түйүндөрүн айланып чыгып, кайра кайра салыштырып теңшеп сынак кылып, акыры чыныгы топо рецибин табат. Артынан эле бышыруу алкасына жөткөлүп, ошол жердин жөрөлгөлүү жабдуу тибин кайра уюу үчүн ал чертеж кагазына, калыпка сөөнбөй, бүткүлдөй кол сезими жана тажрыйбасына сөөнүп, кумдандын температурасын кайра кайра теңшеп тизгиндеп техника аргасын жакшылады. Канча жүз жолу ката сынак кылуу жана сылыктоону баштан өткөрүү аркылуу узактан бери жоголуп кеткенине узун болгон жөрөлгөлүү карапа буюмдарын акыры жеңиштүү кайра бышырды. Көп жылдан бери чаң баскан ошол жөнөкөй көлүн сукаларын, классик жабдуу формаларын от менен топурактын таптоо жоорлушу барышында кайра жаңы жашоого ээ кылды. Кайра уюу акыркы түйүн эмес, жаңылык жаратуу алыскы багыт. Жөнкөйдүн жүрөгүндө дагы да кең кеткен улуу план түзүлдү. Ал Артыштын анжыр мекени болуудай табигый жөндөмү жана коюу үрп адатынан пайдаланып, карлуу тоо, жашыл тала, улуттук уюу чүйүү сыяктуу факторлорду долбоорго жоорлуштуруп, жөрөлгөлүү шыктандырарлык заманбап эстетикалык тең бар болгон маданият жаратуучулук желелеш түшүмдөрүн ачууну пландады. Күнүмдүк турмушта иштетилүүчү чыны чайнек гүл жабдуулары, эстелик буюмдар, саякат жоро белектерине чейин ал ар бир чыгармасынан алып кетүүгө боло турган Шинжаң эстемеси болуп калуусун үмүт кылды. Жөнкөй мындай деди:
Кайра оюу тек гана башталуу түйүнү. Кийинки карымда мен маданият саякатка биргелештирип, ары байыркы жытка ээ, ары сонор туюнусуна ээ болгон чыгармаларды иштеймин. Багытым аябай жөнөкөй, артыштын карапа буюмдарын кыштактан чыгарып, адаттагы турмушка киргизүү. Ар бир саякатчыны жылуулукка ээ карапа буюмдарын алып кетүүгө, ошондой эле Шинжанга байланыштуу бир бөлүк аңгемени алып кетүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылуу. Хынандан Шинжанга чейин, бир адамдан бир кыштакка чейин. 90-жылдарда туулган жаш жүрүмкөй кудум эле жөнөкөй чыдамдуу карапа буюмга окшош. Күчтүү отто такшалгандан кийин асыл түшүмгө айланды. Жаңы доордогу кумдан дөнүктүрүү барышында түмөндөгөн топодон жасалган карапа буюм заттык эмес маданият мурастар өнөрүн уланды салыктап. Маданият менен саякатты терең жоорлоштуруп, жаңы доорго таандуу болгон заттык эмес маданият мурастарынын шаңдуу сапарын такшалтып, миң жылдык чек ара районун маданият тамырын урпактан урпакка улантып, отту урпактан урпакка жеткирди.

Ардактуу оормандар, эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Жунго Синжаң Орто Азия айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу ынтымагынын 2026 жылдык илим алмаштыруу жыйыны Корла шаарында башталды. Жыйында илим техника аркылуу күч кошу район айыл чарбачылыгынын сызыл өнүгүүсүн орток жылыштатуу баш тема кылынган. Абдунум райондук айыл чарба илимдер академиясы менен Байноголун областык эл өкмөтү чогуу жооптуулугу өткөргөн болуп, Жунго жана Казакстан, Кыргызстан, Өзбекистан сыяктуу Орто Азия мамлекеттеринен келген ынтымакка мүчө 70 орундун өкүлдөрү, Жунго жана чет элдин 6 академиге жана 300 ашуун адис окумуштуу айыл чарбачылыкка байланыштуу 60 ашуун керкананын өкүлдөрү Алмурт шаарына жайылып, район айыл чарбачылык илим техника кызматташтык чоң план үстүндө орток кеңеште. Жыйын мезгилинде жана 10 кызматташтык түрү кызматташтык келишим боюнча чордондуу келишимге кол коюу аземи тең арымда өткөрүлүп, илим алмаштыруунун мол натыйжалары кесип кызматташтыгынын орно чогалуу чыныгы өнүмүнө айландырылды.

Жакында Алтай шаарындагы Кыраан дайрасынын ортосуна жайгашкан Кыраан аралы Сиңүү Сиңүан токой лагери расмий тежарат баштап, зор түркүмдөгү саякатчыларды көрүктөн үзүр алып саякаттоого иликтирди. Алтай шаары Кыраан дайрасы дайра жолунун борборуна жайгашкан Кыраан аралы Алтай шаар районундагы табигый дайра жүрөк аралы эсептелет. Аралда жаңдан курулган Сиңүү Сиңүан токой лагеринде Из калтырбай жеңил ачуу түшүнүгүндө бекем турулуп, Талаада конуу району, Алоо Сайрондоо району, Үрп адат маданият жаратуучулук базар району сыяктуу 5 чоң функциялык районду жайгаштырып, жылга суу оюну, Талаада конуу, Үрп адат көргөзмөсү, өзгөчө кечки базар сыяктуу түрлөрдү туйнууга болот. Лагер Шөөдөө Алтай, Пинхы, Эс алуу маданият саякат жаңы жер белгисин жаратууга күч чыгарган. Тежарат баштаган күнү жылга суу оюну түрү бүт майдандын жаркын түйүнүнө айланып, көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды муздак жылга суусуна түшүп, суу оюну кубанычынан үзүрлөнүштү. Алтай шаары тургуну Мерей Серкебек мындай деди: бул жердин чөйрөсү аябай көркөм жана көптөгөн саякат кылуу оюн түрлөрү бар экен. Балдарды алып калкып, малта оюнун ойнодук. Укму шаары дүүлүктүрүү күчүнө ээ экен. Түн көшөгөсүн тартылганда аралда ырбый номурлары тартымдуу аткарылды. Сахнада азаттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, шичүү театры, өң өзгөртүү оюну, көз боечулук оюну сыяктуу номурлар кезеги менен аткарылып, үзүлбөй чыккан асыл номурлар Нак майдандагы саякатчылардын алкоосуна ээ болуп, артынан алоо кечелиги башталып, саякатчылар алоону тегеректеп, ырдап, бийлеп, Кыраан дайрасы жээгинде шаттык күлкүлөрү жаңырды. Жакында Хотен шаары Жия айылы отунчу жолу кыштагынын тургуну Убул Ашым Алинин 22 үйү Хотен 5-чү көпүрө айланасындагы Суу районуна жаңылыш кирип кеткенде ал дароо сакчыга маалымдап жардам талап кылат. Маалымдоону тапшырып алгандан кийин Караштуу районундагы өрт өчүрүү алдын алуу куткаруу чоң отряди Жия айылдык сакчыкана дароо Нак майданга жетип барып, дароо күзөтүү, суу абалын текшерүү сыяктуу алдыңкы баскычтуу кызматтарды кулаш жайдырды. Отунчу жолу кыштагынын биринчи шужеси менен кыштак партия ячейкасынын шужеси тең арымда кыштак эки комитет кадрлары чөлкөмдөгү башкаруучулар жана кыштак тургундары менен Нак майданга жетип барды. Артынан айылдык универсал жөнгө салуу ишканасы, көчө кыштак тургундар комитети сыяктуу көптөгөн күчтөр тезден жардамга келип, ар кайсы жактардын кызмат бөлүштүрүүсү анык болуп, тыгыз шай кечти. Окуя көрүлгөн суу районунда суу агыны тез, жашырын агын көп болуп, куткаруу жардам берүүнүн кыйындык даражасы ойлогондон ашып кеткен болчу. Куткарып жардам берүү кызматчылары салмактуулук менен куткаруу долбоорун илими түзүп, тартуу, сүйрөө сыяктуу жумуштарды тартиптүү алып барып, уй тобун Тайыз суу районуна жөткөөгө жетектеди. Бардык кызматчылардын сызыл күрөшүүсү аркылуу 22 уйдун бардыгы акыры коопсуз жээкке чыгарылып, кыштак тургунунун экономикалык зыяны сактап калынды. Ардактуу армандар, жогоруда Элчер Байыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар о теле көрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 23-чү күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын 11-и.
1: Бүгүн 24 маалдагы чуушу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин, кызыл байлык, партиябыздын түйшүктүү ары чаңдуу күрөшү тарыхы барышынын күбөтүсү. Эң кымбат баалуу руху байлык, сөзсүз чын көңүл, чын сезим, бүткүчү менен жакшы коргоп, жакшы башкарып, жакшы пайдалануу керек деп көрсөттү. Ар кайсы жер башчынын табыштоосун эстеп экем сактап, кызыл байлыктан жакшы пайдаланып, кызыл кан тамырды улантып, жаңы сапарда күрөшүп алгалоого руху күч кошту.
1: 15-5 жыл башталган жылда Жунха Суу Мунар деп аталган Чинхай жашыл экология калкасын үзгүлтүсүп экемдеп, экология маданийлик бийиктигин ан сайын жогору өлчөмдө курду.
0: Көптөгөн соода банкелери асылдаштырылгандан кийинки керектөө насыясы өсүм жардам саясатын аткаруу долбоорун жарыялады.
1: Мамлекетибиздеги байлык тибиндеги шаарлар кендердин жашылга карай түп өзгөртүп өнүгүүсүн улантуу жылыштатты.
0: Экинчи кезекте дүйнө адам сымал машинадан дин аракет чогулушу Бейжинде башталды.
1: Иран жакмандай деди. АКШнын Иранга караткан экономика согушуна катышкан мамлекеттер жоо деп каралат.
0: Канада АКШга караткан тең сумалуу каршы жаза таможда бажырын чыныгы күчкө ээ болуп аткарыла турганын жарыялады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин, кызыл байлык, партиябыздын түйшүктүү ары чаңдуу күрөшү тарыхы барышынын күбөтүсү. Эң кымбат баалуу руху байлык, сөзсүз чын көңүл, чын сезим, бүткүчү менен жакшы коргоп, жакшы башкарып, жакшы пайдалануу керек деп көрсөттү. Башчы табыштоосун эстеп экем сактап, жер жерлери кызыл байлыктарды коргоо механизмин сызыл кемелдендирип, кызыл рухтун терең ички мазмунун казып, коргоо жана пайдалануу барышында кызыл кан тамырды улантып, жаңы сапарда күрөшүп алгалоого күчтүү руху күч кошту. Бул жайкы мезгилде 15 өлкө аттаган узун сапар мамлекеттик маданият бакчасы экскурсиялык шаарданын тосуп алды. Лудин Чао көпүрөсүндө кишилер кан кечип согушкан опурталды өткөлдү эске алышты. Лошангуан өткөлүндө кишилер Чыши дайрасынан 4 жыл өткөн кишини таң калтырган көз ирмемдерге кайрылышты. Гуйянда 200 миң реттен ашуун киши узун сапар маданият санары көркөм өнөр сарайына барып, заманбап илим техникага сөнүп, кызыл тарыхты кайра эске алып, узун сапар рухун сезинди.
1: Кызым сарайга кирип бир аз көрүп эле көзүнө жаш алды. Бул мезгилдеги тарыхты терең түшүнүп, биздин бүгүнкү тынчтыгыбыздын оңойго келбегенин, бүгүнкү күндө мамлекетибиздин ушунча күчтүү болуусунун көңтөрүштүк алгым уундардын сыкканы жана кырчын жаны менен жаралганын билди. Менче бул аябай маанилүү. Ичичи мен аябай толкундандым. Узун сапар руху вакыт теребел алкып, урпактан урпак уланып келет. Азыр мамлекетибиз дагы барган сайын күчтөнүүдө. Жаңы доор жаштар катары биз ушул урпак кишилеринин узун сапарын жакшы жүрөбүз керек.
0: Кызыл байлыктан жакшы пайдаланып, кызыл кан тамырды улантууга Башчы Си Цзиньпин баштан аяк жогору даражада маани берди. Партия 18-чи курултайынан бери Башчы көп жолу партиябыз үчүн орчундуу тарыхый маанизи бар көңтөрүштүк ыйык жерлерге, кызыл эски орундарга, көңтөрүштүк тарыхый эскерүү майдандарына барды. Башчы көңтөрүштүк маданият эстеликтери партиянын жана эл каармандарынын күрөшкөн чаңдуу тарыхын жүктөп, чүнгө көңтөрүшүнүн улуу тарыхы барышын жана кишини таасирлендирген иш издерин эстеликке алган, партия жана мамлекеттин баалуу байлыгы деп көрсөткөн. Башчы көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоп пайдаланууну күчөтүү, көңтөрүштүк маданиятты көкүлөтүп, кызыл кенге мурас кылуу бүт партия, бүт коомдун ортук жоопкерчилиги деп ышыктады. 14-5 жылдын этегине чейин мамлекетибизде бар болгон козголбос көңтөрүштүк маданият эстелиги 42 000 жерде, мамлекет менчигиндеги ажайыпканада сакталган көңтөрүштүк маданият эстелиги 1,500,000 тал жүрүштөн ашуун, көңтөрүштүк эскерүү сарайы 3,000,000 ашуун, көңтөрүштүк эскерүү сарайы системасы негизден калыптанып, жылына орточо 600,000,000 киши ирет көрөрмөн көңтөрүштүк урандыларга жана эскерүү сарайына барган. Башчы Си Цзиньпиндин жетектөөсү жана түртмөктөсүндө мамлекетибиздин кызыл маданияты жүнгөчү замандаштыруу курулуш барышына терең жоорулушту. 15-5 жыл мезгилинде коргоонун жаңы механизми, жаңаргаларын сызыл изденип, санарып, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу кызыл байлыктардан жандуу пайдаланууга жөндөм ыйгарып, коргоо, изилдөө, таратуу, иш жүзүнөн өткөрүү толук чынжыр системасын курабыз. Кызыл байлыктар кайра жаралбай турган ордун алгыс баалуу байлык. Коргоо,

0: өз бейнесін толық сақтап қалуға кепілдік қылды. Қызыл байырқы шар Рейджинде қағаз маданет естеліктері сарайда сатылған гүнтөштік маданет естелігінің 8 үлішке жақынын түзет. Бір бөлік зиянға жолыққан қағаз маданет естеліктеріне қарата жергілік бірқатар техника арқылар арқылы құтқару мінезді қалпына келтіруіні қолайсыз жайдыруда.
1: Кейінгі қадамда біз сарайда сақталған гүнтөштік маданет естеліктерін алдын алу мінезді қорғау планын түйінді қолайсыз жайдырамыз. Ошоны менен бірге зиянға жолығуын көзөмөлдөп өлчөп алдын ескерту системасын құрабыз. Ары өз районубуздагы гүнтөштік маданет естеліктері санар барып кампасын куруп, кызыл байлыкты элмей коргоо өз бейнеси боюнча сактоону ишке аштабыз.
0: Мамлекетибиздин 9 миллион 600 000 чарчы километрден ашуун кеңири жергесиндеги кызыл байлыктар жылдыздарда жайнап турат. Бул артыкчылыктан жакшы пайдаланууда кызыл маданетке мурасты кылып көкөлөтүүнү жакшы иштөө керек. Мамлекетибиз кызыл гүнтөштүк маданет эстеликтеринин сапатын жогорулатып, жалпылай көрсөтүп, негизги темасы айкын түрлөрү мол эскерүү сарай системасын куруп, гүнтөштүк маданет эстеликтеринин тарбия өнүмүн кеңиртти. Бейжин дашы кызыл имараты сыяктуу кызыл белгилерге сөнүп, бүт шаарда партия курулушу, Жапон чапкынчыларына каршы туруу, Бейжинге барып сыноо берүү 3-10 тилке районду куруп, кызыл рухту системалуу түрдө тамыры боюнча чечмеледи.
1: Менче китептеги тарых иштерин ансайын конкреттештирип көрсөтүптүр. Бүгүнкү чуңгонун өнүгүс тез, мен бир жаңы урпак жаш катары алгачкы мүдөн ансайын унутпастыгым керек. Келечектеги үйрөнүү, кызмат, турмуш барышында карт моун көңтөрүшчүлөрдүн ушундай шаңдуу жөрөлгөсүнө жакшы мурасты кылып, түйшүк тартууга, күрөшүүгө батымдуу болом.
0: Чоңчиң эски орун кошулган эстелик сарайы кошулган чөкмөн кайда туюнуудан турган кызыл маданет чебин жаратып, кызыл кыяр окунун эл көңүлүнө терең орносуна өбөлгө түздү. Жаңадан чыгарылган кичик лоботонун түшү эки сарда туюну, жалпы этке даражасын жогорулаткан Чоңчиң 1949 негизги тема оюн көрсөтүүсү илим техника аргасы аркылуу көрөрмөндөрдү ошол жалындаган жылдарга алып кирди.
1: Ичинде жүргөндөй сезилди. Кудум ошол жылдардагы көңтөрүштүк каармандардын батырдык менен согушканын өз көзүбүз менен көргөндөй болдук. Ошондой эле кызыл кыяр рухун ансайын сезип билип, анда камтылган рухтун улуу күчүн сездик. Бизде алгы моун каармандардын керээсинен мурасты кылып, мурат ишенимди бекемдеп, батылдык менен күрөшүп, алга илгерилөөгө ансайын шыктандырды.
0: Жашиң Нанхудагы кызыл кемеден көңтөрүштүк ыйык жери Шибайпого чейин ар бир жердеги кызыл белгилер, кызыл эски урандылар партиябыздын жол бою басып түйшүктү колго келтирген ийгиликтерине күбө болуп, кишилердин баатырдык менен алга илгерилөө өдөгө күрөшүп алгалыгы үчүн үзгүлтүксүз оргутту.
1: Чуңха суу мунары деп аталган Чинхай 15-чи беш жылды баштоо жылында тоо, дарыя, токой, айдоо жер, гүл, жайыт, чөлдү бир тукулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп, жашыл экология калкасын сызыл бекемдеп, ансайын жогору өлчөм менен экология маданийлик бийиктигин жаратты. Чинхай Хуанхэ Чанжаң Лансаң жагынын башаты. Кеңири бийик суук шивер суу кайнарын сактап, суу топуракты сактап туруудагы жашыл суу сактагыч. Учурда деңиз деңгээлинен 4400 метр бийиктиктеги Юшу Задо ооданы Лансаңжаң дайра башаты Бакча райондогу бир кара топурак сайроонунда кызматчылар жаңдан эккен үрөөнүн көктө салыштырмасын текшерүүдө. Узун мезгилдерден бери бул жердин жайлоо экологиясын калыбына келтирүү, баштан аяк бийик ызгарлуу суук, кычкылт эккемчил болуу сыяктуу көп чектемелерге учураган.
0: Биз жаңдан эккен чөптөрдүн үстүнө ушундай отуруучу, чөйрө асыроочу материалдарды жаап коебуз. Анын нымдуулук сактоо, сууну сактап калуу ролу бар. Учурда бул жердин жалпылай өсүүсү өтө жакшы. 9-чу айдын баштарында чөптөрдү табыйгы өстүрүүнү пландап жатабыз.
1: Эгүү үлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай, Чинхайдагы чөбүрөөнүн тандап жетиштирүүгө күч жумшады. Үч дайра башатынын деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4700 метрден ашып, бийик ары ызгарлуу суук райондордун экологиясын калыбына келтирүү кыйындык даражасы жогору. Быйыл жергилик илимий изилдөө аппараттары менен биргелешип, чөбүрөөнүн жетиштирүү өткөлүнө чабыл коюп, бир түркүм бийик ызгарлуу суук райондордо өсүүгө ылайыктуу жергиликтүү чөбүрөөндөрүн эргеп тандап, кеңир жетиштирип жайылтты.
0: Жеңил даражада чеңген жайлоолорго карата табыгый калыбына келтирүүнү негиз кылып, орто даражада чеңгендерине чөбүрөөнүн толуктап сээп сортун жакшыртууну колдонуп, оор даражадагы кара топурактуу сайрондорго карата унурсал жөнгө салууну жолго коюп, бир тилкени жөнгө салып, ошо тилкени жетиштирип туруктандырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Чуңха суу мунары экология калкасын үзгүлтүксүз бекемдеп, быйыл Чинхай элим техниканын жөндөм ыйгаруусуна бирдемчи сөөнөт. Бир жактан асман мейкиндик жер бир тулкулашкан экология күзөтүп өлчөө торун тыгыз токуп, жайыт жана суу кайнарынын сандуу маалымат өзгөрүүсүн төп кармайт. Дагы бир жактан 20 000 ашуун малчы экологияны башкаруучу коргоочу арасында илим техникалуу башкаруу коргоо жаңгыргаларын тарбиялоо жана колдонуу эпкенин соройтот.
0: Камчы кармоодон фотоаппаратты колго алганга чейин, ат минип тоо чалгындоодон адамсыз учак учурууга чейин экология башкаруучу коргоочу болуп эле калбай, дагы илим изилдөөчүлөрдүн көзү жана жардамчысы болдук.
1: Быйыл Чинхай 2026-жылдан 2035-жылга чейин күч дайра башаты Чуңха суу мунары экология коргоону колдоо система жоспорун жарыялап, 52 түйүндү милдеттиш чара жана 37 олуттуу түр орундаштырылды. 15-5 жыл мезгилинде Чинхай ого бетер жогору өлчөм менен экология маданилик бийиктигин куруу нишан

0: бекітіп, Чинхай гөл өрөнү, Лансанжан дарас жогору агымы, тоо суу токой айдоо гөл жайлоо чөлдү бир толкулаштырып коргоо жана калыбына келтирүү курулушун жолго коет. Мамлекет бакчасы негиз толку кылган жаратылыш коргоо системасын толук кемелдендирип, экология системасынын көп түрдүү үлгү туруктуулугу сызылдыгын күч сала жогорулатат. Үч чоң дара агымы негизги агымдарынын өлкөдөн чыгуу кесмебес суу сапа туруктуулугу экинчи даражалуу жана андан жогору даражага жетип, Чунхуа суу манарынын бекем жеткиликтүү түбөлүк чыгышка карай агуусуна өбөлгө түзөт.
1: 15-5 жылда биз экология коргоо толуктама түзүм ысылатын тереңдетүүнү жылжытатып, үч дайра башаты Чили Аншан, Чинхай көл үч чоң мамлекеттик бакчанын шайкешип биригип аракеттенүүсүн түртмөктөп, биргелки жоспорлоп, биргелки өлчөмдөгү жаратылышты коргоочу жер тобун куруп, 2030-жылга барганда үч дайра башаты Чунхуа суу мунар экологиясын коргоо колдоо системасын негизден куруп, мамлекеттин экологиялык коопсуздук калканын бекемдөгү Чинхай салымын кошобуз. Кабарчынын соода иштер министрлигинен билүүсүнчө, быйыл 1-7 айга чейин мамлекетибиздин электрондук соода иштери туруктуу жаңылчылатып өнүгүн ишке ашырган. Тор жана тор сотун жоролоштуруп керектүү жашырын күчүн козготуп, алдыңкы 7 айда мамлекет боюнча тордогу товарлар жана тейлөөнүн чекине сатылуу суммасы окшош мезгилдегиден 4.8% арткан. Коомдук товар жана тейлөөнүн чекине сатылуусуна салым кошуу салыштырмасы 5 үлөштөн ашкан. Соода иштер министрлиги көзөмөлдө өлчөгөн электрондук соода өрүшүндө 1-7 айга чейин тордогу саякат, тордогу турмушка болгон тейлөөнүн сатылуу суммасы айрым айрым 4.9% жана 16.3% арткан. Электрондук соода чарбанын түбөзгөртүп даражасын жогорулатуусун түртмөктөгөн. Соода иштери чоң сандуу маалыматындагы көзөмөлдөп өлчөөдө көрсөтүлүүсүнчө, 1-7 айга чейин айыл чарба түшүмдөрү жана айлык штак товарларынын тордогу чекине сатылуу суммасы айрым айрым 12.8% жана 5% жогорулаган. Ар кайсы жер электрондук соода кошулган чарба алкагын жетиштирип, электрондук соода өрүшүн өзгөчө чарба топтошкон район менен жалгап, 1-7 айга чейинки өнөр жай түшүмдөрү жана хамый өнөр жай түшүмдөрү чарбасынын электрондук соодадагы соодалашуу суммасы айрым айрым 1.4% жана 1.2% артты. Торду сатып алуу сыяктуулардагы байланыштуу телөөчүлүктүн тез артуусун жетектеди.
0: Жакында Чунго соода өнөр жай банкеси, Чунго айыл чарбачылык банкеси сыяктуу көптөгөн соода банкелери жалпы билдирүү жарыялады. 8-айдын 1-күнүнөн баштап ар бир насыя алуучунун окшош бир банкеден баарлануучу жеке керектүү насыясы жана ишенимдүү картанын мезгилге бөлүү кесибиндеги жалпы өсүмүнө жеңилдик берүү жогору чеги ар жылы 3 000 юандан ар жылы 5 000 юанга жогорулатылды. Ишенимдүү карта керектүү өсүмүнө жеңилдик берүүчү өлкөмүн ишенимдүү карта эсебин мезгилге бөлүүдөн автоуна сатып алуу насыясын мезгилге бөлүү сыяктуу атай мезгилге бөлүү ошондой эле керектүү насыясын мезгилге бөлүү сыяктуу түрдүү мезгилге бөлүү түшүмдөрүнө кеңиртилген. Ишенимдүү карта эсебин мезгилге бөлүүдөгү өсүмүнө жеңилдик берүү салыштырмасы жылдыгы 1 point. Ары эң жогору болгондо байланыштуу ишенимдүү картанын мезгилге бөлүү кесибин бүтүргөндө бүтүшкөн сындырып эсептелген жылдык өсүмүнүн 50% ашып кетпейт. Көптөгөн банкелер мындай айкындады: мейли жеке керектүү насыясы болсун же ишенимдүү карта эсебин мезгилге бөлүү өсүмүнө жеңилдик берүү болсун, өз алдынча өтүнч берүүнүн кереги жок. Банкке чыныгып белгилемеге ылайыктуу керектөөнү айырмалаандыргандан кийин өсүмгө жеңилдик берүүдөн тикелей баарлантат. Банкке өсүмгө жеңилдик берүүнү бүтүрүү тейлөөсүндө тейлөө акын албайт. Жекелердин керектөө насыя маалиясы өсүмгө жеңилдик берүү сома чегин жогорулатып, өсүмгө жеңилдик берүүчү өлкөмүн кеңиртип, тургундардын керектөө ишенимдүү насыя өздүк наркын төмөндөтүп, эскини жаңыга алмаштыруу сыяктуу керектөөнү илгери сүрүү саясаттары менен кабатталып, калың тургундардын керектөөсүн бирдемче колдойт.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин билүүсүнчө, мамлекетибизде 262 байлык түбүндөги шаар кендин жашылга карай түбөзгөртүп өнүгүүсүн сызыл жылыштаткан. Жай мезгилинде эски кенд районунда жетилген көрк райондор бүткүлдөй жаңыланып, өзгөртүлүп, даражасы жогорулатылып, жай мезгилдик саякатчылар агымы жогору толкунун эликтирди. Бул жерден мурда кен экенин ойлобоптурмун, бирок азыр жашылдык менен толгонун көрүп турабыз. Мурдагы керексиз ташталган кен оролору, өсүмдүк жамынчыларын кайра жашылдандыруу, суу системасын жалгоо аркылуу азыркы саякат даакы кылуучу жерге айланды. Ал эми мурдагы көмүр казып отурушкан район жаңэнергия базасына түбөзгөртүүдө 1 жылда сыртка жеткирген электр жөндөмү 1 миллиондон ашуун түтүн үй бүлөнүн электр иштетүү муктажын канааттандырат. Тарыхтан калган кен тоолорун жөнгө салуу токтоосуз жаңы өнүмдөрдү колго келтирүүдө. Учурда бүт мамлекеттин байлык түбүндөги шаарлары мамлекеттик өнөр жай мурасынан 88 куруп чыгып, бүт мамлекеттин жалпы санынын 33% ээледи. Ошол менен катары мамлекетибиз казып жаткан кенден өндүрүп жүргүзүү аргасы да ан сайын жашыл болууда. Хубэй, Ичан, Шу, Конпин, Фосфор кен району бир жактан казып, бир жактан калыбына келтирип, тепкисимал жашылдандыруу алкагынын аянты токтоосуз кеңирүүдө. Бүт узундугу 55 км келген толук жабык куур жолу дагы жакында расмий жүргүзүлүп, фосфор кенди терең тоодон тикелей жүк ташы менен кеме уюгуна жеткирүүдө жашыл ташуу кыйын болуу маселесин бирдемжи чечти. Бул жаңы жараткан жашыл күрөө тамыр кендеги топо чаңды 85% ашуун азайтты. ар жылы 2000 тоннадан ашуун көмүртекти аз чыгарууга болот. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, учурда мамлекет боюнча байлык тигиндеги шаарлар мамлекет даражалуу жашыл кенден 699 эча куруп чыкты. Бул мамлекет боюнча жалпы сандын 67.7% ээледи. Көмүр, нефть, газ, металл, металлга жатпаган сыяктуу көптөгөн байлыктарды казуу кесибин камтыйт. Эмки кадамда мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети шаарды жаңылоо сыяктуу түрдүү тип өзгөртүү милдеттерин жалпы кырдаалын өздө жоспорлоп, экология толуктама түзүмү, каржы салуу, каржы жүгүртүү механизмин кемелдендирүүдө жаңылоо жаратып, базар негизги толку жашоо күчүн ургутуп, жөнгө салуу, наркын жогорулатуу, кайрадан азык берүүдө жакшы айланманы калыпташтырууну башымдатат.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетте өндүрүлгөн дыйканчылык машина жабдуулары жаңча бейнеде ортого чыгуун бачымдатып, иш үстүндүк муктаждарды төп жалгап, айыл чарба өндүрүшүнүн сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырды. Учурда Жыйлын өлкөсү жашаган азык жүгөрдөн мол түшүмдү тосуп алды. Быйыл жергилик жыйноо машинасын арналуу колдонуп, түшүм алуу салыштырмасын жогорулатты. Биз чыянын демедеги жүгөр жыйноо машиналары менен болгон эң чоң айырмасы кесүү текчеси менен жеткирүү алкагы мына ушундай каучук материалынан жасалган. Ийкемдүү үзүүнү ишке ашырып, мүмкүнчүлүктүн баарынча жүгөрүнүн данына зыян жеткирбейт. Учурда өткөрүлүп жаткан 25-кинчи кезектүү Чаңчон айыл чарба көргөзмөсүндө акыл жөнүмдүү жер оодарбай үрөөн себүү машинасы, жеңил жөнөкөй типтеги жүгөр жыйноо машинасы сыяктуу бир топ жаңы жабдуулар дагы Чордондо көргөзмөлөндү. Быйыл Жыйлын 450 миллион юан изилдеп ачуу каржысын чыгыш түндүк райондогу аштык өндүрүшү эң муктаж болгон машина типтерин изилдөөгө иштетет. Быйыл ан сайын күйөө басык атмалуу жаңы жабдуулар чоң айдоолордон мөмө бак, чайзарлыктарга бачым узартылды. Чаңсуу Жынжаңдагы бул 10 000 молуу чайзарлыкта жаңдан иштетилүүгө кириштирилген электр зарядтуу чай терүү машинасы үлгү көрсөтүп колдонулууда. Мурда жайык үздө дүйүм чайларды жыйнап алуу өздүк наркы жогору. Бүгүнкү күндө электр зарядтуучу чай терүү машиналарынын иштетилүүсү бул көйгөйдү чечти.
1: Бир жагынан жумуш иштетүү өздүк нарк төмөндөдү. Дагы бир жагынан май зарядтоого караганда булганда азайды. Айыл чарба түшүмдөрүнүн кошумча наркы жогорулатылды.
0: Хэбэй Шеншен ооданындагы бир союштуу өрдөк бакмачылык базасында жумушчулар эмеле жумурткадан чыккан чөжөлөрдү акыл идиректүү чөжө багуу кетегине алып кирип жатат. Бул түркүмдөгү жаңдан ишке кириштирилген акыл идиректүү өрдөк кетеги температура сыяктуу көрсөткүчтөрдү нак маалында күзөтүп өлчөп, автоматтык азыктандыруу системасы азык берүүн төп тизгиндеп, ичимдик суу асбабы чокса эле суу чыгарат.
1: Кетегичи чөйрө көрсөткүчүн төп тизгиндөө аркылуу ооруга чалдыгуу салыштырмасы зор темпте төмөндөп, жетилүү салыштырмасы жөргөлүү баккандагы 96%дан азыркы 99%дан ашуунга жогорулады.
0: Учурда борбордук малия жалпы 7 миллиард юандан ашуун карыз салып, машина жабдуулардагы кемтиги өткөлүнө чабыл коюун бачымжылыштатты. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги, өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги районго, чарбага, түргө, алкага бөлүп иретке салып, дыйканчылык машина жабдуулар кемтиги тизмесин калыптандырды. Бир түркүм жогору даражалуу акыл жөнүмдүү дыйканчылык машина жабдуулары Адырлуу тоолуу райондорго шай келүүчү айыл чарба машина жабдууларында бөсүү жаратылды.
1: Бейжин шаардык өкмөт борбордук радио теле баш станциясы сыяктуулар бирге баш болуп өткөргөн экинчи кезектүү дүйнө адамсымал машинадан динаракет чогулушу кечээ Бейжинде ачылды. 2000 ашуун адамсымал машинадан 5 күн жарыш мезгилинде 30 түрдөгү өнөр көрсөтүү жарышы, 21 түрдөгү майдан көрүнүш жарышында күрөшөт. Ачылуу аземи башталуусу менен бир группа 100 метрлик алтын жарыш бүт майдандын маанайын жогору толкунга көтөрдү. Буйрук берүү мылтык үнү жаңырып, чеберлер жакшы жүгүрдү. Тенжо командасынын машина дамы жол бою алдыда жүрүп, 9 секунд 39 дакыйка жакшы натыйжа менен адамзат 9 секунд 58 дакыйка дүйнө рекордунан ашып кетти. Ордунда туруп ийке секирүү көрсөтүп алкасында Тенчо командасынын машина дамы 2 метр 88 сантиметр бийиктикке секирип, алдыңкы кезектегиден 95 сантиметр ашуудай эң жакшы натыйжаны жаратты.
0: Былтыркыдан 3 эсеге жакын артты. Өтө таң калдык. Бир жылда гана ушунча чоң өнүгүптүр. Бул машина адамдын туруктуулугу жана чукул күчөө жөнүнөн айкын артканын түшүндүрдү.
1: Бүгүн түштөн кийин алып барылган 400 метрлик чоң түптеги группанын чечүүчү жарышында чемпион, экинчи, үчүнчүлөрдүн натыйжаларынын баардыгы 40 секундду бөстү. Учурдагы адамзаттын эң жакшы натыйжасы 43.3 секунд. Эркин бокста машина адамдын айланып тебүүсү дене турпатын тизгиндөө жөндөмүн ашан жогору даражада көрсөткөн. Тор топ сыяктуу түрлөрдө машина адам адамзаттын мыкты чеберлери менен күч сынашканда аткарбай, электр мотордун шайкешүүсү, муунду кыймылдатуу, динаракет эсептөө ыкмасы толук текшерилип далилденди. Адамсымал машина адамдар сабы рети менен майданга кирип, арымы тегиз болуп эле калбай, дагы катар тартибин өзгөртүп, топтун шайкешүү техникасы сыналды. Ошончолук көп окшоп болгон түргө катышкан машина адамды көрдүм. Бийикке секирүү, оодарылуу сыяктуу баардык аракети кишини өтө таң калтырат экен. Чынында өтө толкундандым. Мейли алардын дене аракет тездиги же болбосо бут колунун тең салмактуулук сезими болсун, кишиге келечекке карата чексиз кыялдануу жана тербел пайда кылды. Келечекте үмүттөр көп. Динарке чогулушу жарыш аркылуу изилдөөнү илгери сүрүү, жарыш аркылуу өндүрүштү илгери сүрүү аркылуу ар кайсы жарышка катышкан команда бүткүчү менен чоң моделдин чөйрөнү сезинүү, өз атынча чечим чыгаруу деңгээлин жогорулатты. Майдан көрүнүш жарышы үй-бүлө сыяктуу өндүрүш турмуш чыныгы көрүшүн эликтеп, машина адамдардын адамзатка теле жүргүзүү жөндөмүн текшерди. Былтыркыга салыштырганда быйылкы машина адамдар ан сайын шайкештүү, ан сайын өз билги болуп, ал жалаң гана машина адамдардын өнөр таймашуучу майданы болууна калбай, эң чоң техникада жаңы

0: Silahtu maydan görünüşü. Uşunday maydan görünüşlerde canlı silahtu jene canlı arkılı maşın adam teknikasının adamzat öndürüş durmuşuna an sayın erte, an sayın tez giriyorsun ilgeri süreni ümit kılabız.
1: Jakında Jungo 16-nji yolku tündük muz okuyan tekşeri muz ponkitinin tekşeri üyleri toluk büttü. Bul jolku tekşeriüdö Şüyolong jana Şüyolong 2 19 muz ponkitinin köptögön ilim unursal tekşerüüsün bitirip, atmosferanın çek katmarı, deniz muz fizikası sıyaktuu ilimderdi unursal gözetip ölçüp, tündük muz okeandagı adamsız gözetip ölçü torun kurup, tündük muz okeandan Borbor rayonundagı köptögön tüyündö toru kurup, gözetip ölçü tarihi bösülörd işke aşardı. Oşonun menen katar, mamlekettibiz jasagan aldın katar deniz okean gözetip ölçü jabdooларын sınak kılуу jana kesiптештирип колдонууну алып барды. Tündük uyul deniz muzunun ıldam özgörüsünün artkı görünüşündeki atmosfera, deniz muzu, deniz okean tutumdaşu sistemasının özgörü varşın, öz ordunda uzun mezgi güzötü jana sanduğu malumat dağılı menen kamdadı. Güzötken parametre, tündük uyul deniz muzunun özgörü özgöçölü jana mekanizmin ansayın jakşı igerdi.
0: Uyulda uşunda muz asındağı tayız jere katmardın doğuş, nuru, magnet tolkunun çoğultuğunu alğa çolu işke aşırdak. Murda 200 metre uşunda turuktuk atmarda, munda işte bir gıyla az bolçu. Bütkül tündük muz okean kilimatının özgörüsünü negiz, biz dağı özgürlüksüz, mamleketimiz jasagan uzun mezgildü, adamsız güzete turuşu gevir jabduularda iştettik. Eñ jönökeylerden azırk ekilüge adamsız muz ponkitineçe, mamleketimiz jasagan jabduuların türü barğan sayın toluktandı.
1: Em nazarıñızdar uçkay jañlıktar da bolsun. Akça mamle gözömülde başkaru başı idarası jakında avtona kamsızdandıruusuna jatpagan kamsızdandıruularda unursal jöngö saluu hareket tolborun jarıyalap, belgilengen çölkömdögü kokus görülgen masele jana opurtaldarga öyrülüp, tartıpsız atandaşuunu sızıl jöngö saldı. Satuuda azgıruu sıyaktuu, gerektöçülördün hukukdalamına ziyan jetkirgen tipik joruktar jöngö salınuunun tüyünü. Bul kesip iştere kerkana mülk kamsızdandıruusu, üy mülk kamsızdandıruusu, kuruluş kamsızdandıruusu sıyaktuu, jüzden aşkan kamsızdandıruu türün kamtıyt.
0: Быйыл алдыңкы жети айда Жүнгонун эпектеги башка экономика тулкулары менен болгон импорт-экспорт жалпы суммасы 18 триллион 30 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 21% арткан. Учурда Азия Тынч Океан райондорунун импорт-экспорт соода жалпы мөлчөрү жер шарынын жарымына жакындашты.
1: Быйыл 18-нчи номерлуу тайфун Шадыр, 19-нчу номерлуу тайфун Зытан, 20-нчу номерлуу тайфун Жинлави алды арты калыпташып ары секиндеп күчөйүүдө. Булардын таасиринде чыгыш түштүк деңиз боюнун көп жерлеринде күчтүү жамгыр жаады. Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн уландуу тайфундан көк түсү алдын эскертүү жарыялады. Мамлекеттик апаттан сактануу апат зыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети ишканасы чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдарды белен сактоо идарасы менен чогуу Гуаншиге 20 миң борбордук апаттан куткаруу заттык буюмун теске бөлдү.
0: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинен билүүсүнчө 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышы жүнгө өкүлдөр тобу расмий курулган. Бүт мамлекеттин 21 өлкөсүнөн келген 71 чебер жасоо, маалыма сыяктуу 6 чоң саладагы 64 түр боюнча жарышат. Жарыш 9-нчу айдын 22-нчи күнүнөн 27-нчи күнүнө чейин Шанхайда өткөрүлөт. 70ге жуук мамлекет жана райондон 1400ге жуук чебердин бир сактада өнөр жөндөм боюнча таймашуусу күтүлүүдө.
1: Бүгүн 25-нчи кезектүү Ханзу тил көпүрөсү дүйнөлүк ташуу окуучулары жүнгө тил жазуу жарышы жер шаары акыркы чечүүчү жарышы Фужен шаамында өткөрүлдү. Ушул кезектүү жарышта жер шаарындагы 140 канча мамлекеттин жалпы 50 канча миң чеберин жарышка катышууга электирди. Мында 280 канча жарышка катышуучу ары көрүүчү топ чебери чакыруу боюнча жүнгөгө акыркы чечүүчү жарышка катышууга ары көрүүгө келди. Ханзу тил көпүрөсү курулган 25 жылдан бери 460 канча мамлекеттин 1 800 000 ашуу жашын качууга электирди.
0: Иран маалымат аранжыларынын 22-нчи күндөгү кабарына караганда, Ирандын эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Резаи айланадагы мамлекеттер, ошондой эле дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттерди АКШнын Иранга козгогон экономика согушуна катышпастыгын, болбосо Иран аны жоосу деп карай турганы жөнүндө эскертти. Резаи эгерде бирер мамлекет аракет колдонуп, АКШнын Иранга козгогон экономика согушун колдосо, Парыс колтугу жана Кормуз деңиз кысыгынан бир тамчы нефть да чыкпайт. Ирандагы Парыс колтугунан нефть экспорттоочу башка линияларга кадалат, деди. Иран ислам кеңешинин башчысы Галибаф ошол күнү АКШ Ысыр Альяны деп өктөмдүк аракеттерди жолго коюп, АКШнын башка ынтымакташтарынын талабына бүткүлдөй кайдыгер карады. Ал мыналарды билдирди. Иран кошуна мамлекеттер жиберген зор мөлчөрдөгү маалыматтарды тапшырып алды. Мазмуну райондун жаңы коопсуздук орундаштыруусу жана экономика кызматташтыгына катыштуу. Өз билги 106 район тартиби болгондонан тынчтык жана коопсуздукту чыныгы алып келе алат. Иран маалымат аранжыларынын 22-нчи күндөгү кабарына караганда, Иран куралдуу бөлүк баш штабынын колбашчысы Бахир Зади ошол күнү мыналарды билдирди. Катар жагынан кармап алынган 3 Иран учкучунун ден соолук абалы жакшы эмес. Ал Катарды бул учкучтарды жабдуулары толук докторканага которууга үндөдү. Ары калмап калынгандарды Иранга кайтарып берүүнү талап кылды. Ушул айдын баштарында Ирандын 3 учкучунун быйыл 3-айда АКШ армиясынын Катарда туруштуу базасына сокку урганда Катар аскери жак жагынан кармап калынган.

0: айткан. Катар муну моюндабаган.
1: Канада зонлиси Кани 22-нчи күнү Канада АКШ соода сүйлөшүүсүнүн бузулган жөндө майданын жалпы этке түшүндүрдү. Кани мындай жарыялады. АКШнын 20 миллиард доллар аркындагы Канада товарларынан 50% таможня бажын ала турганын көздө кармап, Канаданын тең сомалуу кек алуу мүнөздүү таможня баж планы 9 айдын 8-нчи күнү чыныгы күчкө ээ болуп аткарылат. Кани мындай билдирди. Каршы жаза таможня бажы сүт түшүмдөрү, болот темир, үй электр жабдуулары, кагаз боткос жана кагаз жасоо сыяктуу көптөгөн салаларды Кани мындай деди. АКШ жак сүйлөшүүнүн эң соңку мезгилинде экономика жакта ылайыктуу болбогон, калыс болбогон ары Канаданын таламына зыян жеткире турган жаңы тарыгууну ортого койду. АКШ жактын бир катар талаптары ашкерленди. Алар нактылуу экономика өнөктөштүк байланышын курууга чыныгы күч чыгарбады. Кани дагы мындай билдирди. АКШ жак АКШ Мексика Канада келишими сыяктуу мурда бар болгон эркин соода келишимин кайра-кайра капарын албай, сыртка карата өтөн ачар сыйналдар таратты. Канаданын көптөгөн өлкө башчысы 22-нчи күнү алардын Канада Федерация өкмөтүнүн чечимин колдой турганын, АКШ жактын басым түшүрүүсүндө Канадага пайдасыз келишимде тил табышуудан баш тарта турганын билдирди.
0: Эми Илралык Ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жүнгө кирхандар гуругу катышкан Танзаниянын Жулияс Маерери суу электр станциясы 22-нчи күнү расмий иштетүүгө кириштирилди. Аталган түрдүн жалпы генератор суюмдулугу 2 миллион 115 000 киловаттка жетет. Танзания зунтуңу Хасан ишке кириштирүү аземине катышты, ары мындай билдирди. Аталган суу электр станциясынын учурда камтыган электр күчү Танзания электр камтоо жалпы мөлчөрдүн жарымын ээлейт. Аталган мамлекетке ого өтүргөп өнүгүү мөөртүн жаратып, экономика өнүгүү жашоо үчүн бир демжи күч өтөт.
1: Сырия уактылуу өкмөтүнүн тышкы иштер министрлиги 22-нчи күн билдирүү жарыялап, Сыралиянын Адам сучагынын Сыриянын ордо каласында Машыктын жакын айланасындагы райондо бир автоунаага чабуул коюп карапайым элдин жаракаттануусун келтирип чыгарганын катуу айыптады. Билдирүүдө чабуулдун Сыриянын мамлекет ээлик укугуна жана территория бүтүндүгүнө оор кол салганы айтылган. Жакынкы мезгилдерде Сыралия көп жолу Сырияга чабуул жасаган. Сыралия мамлекет коргоону министри Катыз 22-нчи күнү Сыралия мамлекет коргоону армиясы 18-нчи күнү Сыриянын батыш түндүк бөлгүндө Идилип өлкөсүндөгү бир аскер учак жайга абадан чабуул жасаганын айткан.
0: АКШ маалымат раждардын 22-нчү кабарына негизделгенде, АКШ Нью-Йорктун түштүгүндөгү Федерация райондук сот мекемесинин сотчусу Варгас 21-нчи күнү АКШ өкмөтүнүн 75 мамлекеттин өтүнүч берүүчүлөрүнө көчмөндөр визасын таратууга тыйым салуу буйругу законго кайшы деп өкүм чыгарды. Ары ар кандай ушул саясат себептүү виза берүүдөн баш тартуу чечимин күчтөн калтырган. Кабарда бул АКШ өкмөтүнүн сырттан келген көчмөндөрдү басынтуу аракетинин дабыр жолу жеңилишке учуроосу деп айтылган. АКШ ГОУ-нун быйыл биринчи айдын соңунда 75 мамлекеттен келген көчмөндөр визасына өтүнүч сурууну кабылдоону убактылуу токтоткон. АКШ маалымат раждарынын аскерлөөсүнө негизделгенде таасирге учураган мамлекеттер Сомали, Орусия, Бразилия, Иран, Египет сыяктууларды камтыйт.
1: Жүнгө жет түрөөнү өлчөө станция торунун расмий өлчөп бекитүүсүнө негизделгенде Жапония Бенжоудауда бүгүн таң саарда 5.8 балл жер тиреген. Жапония маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде жер түрө борбору Сычын ооданынын түштүк бөлүгүндө Токио сыяктуу көптөгөн жерлерде жер түрө көрүнүктүү билинген. Жер түрөдө аз болгондо 37 адам жаракаттанган.
0: Чуушу күз мезгилинин экинчи маалы тамыз ысыктын күчү акырын тартылып күзгү көрүнүштөр токтоосуз кеңирди.
1: Көрсөтүүбүздүн соңунда ушул маалдагы жаратылыштын кооздугун жана маданият көрүнгөсүн көрөбүз.
0: Чуу сөзү кетти деген мааниде. Чуушу жай деминин соңуна чыгуусу. Бардык заттар ичине карай толуп өмүрдүн бышып жетилүүсүн секин бүтүрдү. Кеч бышычу шалы жашыл турганда эрте бышычу шалы бышып саргарат. Шал айдоосунда шалынын жашылы жашыл бойдон туруп саргарганы саргарып болду. Мол түшүмдөн үмүт бар. Деңиз жээндеги балыкчылар дагы балык улоо мезгилин тосуп алып желкени көтөрүп сапарга аттанып кеме кампасы балыкка толду. Байыркылар мамлекетти ШЖ деп атаган. Мындагы жи каты ачтыкты билдирет. Бүгүн биз чоң азык карашын айтып, назар чөлкөмүбүз ан сайын кеңирет. Тоо, суу, токой, айдоо, көл баары жерде мол түшүм көрүнүп турат.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 24 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 12 күнү.
3: Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаабартынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң мамлекеттик энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо базасын жаратуу орун белгилөөсүн бекем кармап, нефть газды миңдеген шаарларга туташтырып, көмүрдү бүт жүнгөгө жеткирип, электрди миллиондогон үйлөргө жеткирүүдөй энергия камдоо түзүлүшүн куруп калыпташтырды.
3: 1 айдан 7 айга чейин Шинжаң каттоого каржы салуу тобу туруктуу мүлкө 20 миллиард 100 миллион юан каржы салып, каттоо негизги жабдуу курулушунун тездигин ашырып, сапатын өстүрдү.
2: Шинжаң саламаттыкты сактоо жана ден соолук сарасы тунгуч мамлекеттик илим техника орчундуу атайын түрүнө баш болду.
3: Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району курулуш түрүнүн биринчи мезгилде курулушу жалпы беткей бүттү.
2: Күнлүн Жэн Юан Шинжаң өзгөчө биологиялык гликопептид өндүрүү линиясы расмий иштетүүгө кириштирилип, Шинжаңдын гликопептид кесибин өнүктүрүү өнүктүргө өбөлгө болду.
3: 6 айдын этегине чейин айыл чарба камсыздандыруусу быйыл бүт Шинжаңда айыл чарба өндүрүшүн камдаган камсыздандыруу камсыздоосунун наркы жалпы 120 миллиард юандан ашты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчуучу Ши Цзиньпин энергия идишин сөзсүз өз колубузда кармообуз тийиш деп көрсөткөн. Шинжаң бүт мамлекет боюнча энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасын жаратуу орун белгилөөсүнө бекем тыгыздашып, нефть газ өндүрүш кошуу, көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдалануу, жаңыча электр системасы үч чоң энергия кесип үрүн бүт күчү менен жаратып, нефть газ миңдеген шаарларга туташып, көмүрдү бүт жүнгөгө жеткирип, электрди миллиондогон үйлөргө жеткирүүдөй энергия менен камдоо түзүлүшү негизинен калыпташты. Эми кабардан угасыздар. Батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясы кең сай куур жолу курулуш салуу Нах майданында батыштын газын чыгышка жеткирүү куур жолу Тяньшандын тоо кыркасын тепчип өтүүчү алкым орун катары курулуш иштөөчүлөр татаал геологиялык жер түзүлүшүн жеңип курулуштун илгерилөөсүн башымжылыштатып, учурда 4 тоо адырды тоннелинин экөө туташып, 3-чү номерлүү тоннелди казуу тездиги 74% жетти. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги кең сай бөлүгү түрүнүн кызматкери Каупун кабарчыга мындай деди. Түр бүткөндөн кийин азыркы куур жолу менен өз ара сапасы иштетүү түзүлүшүн калыпташтырып, жылына жеткирүүчү газ мөлчөрү курбаты 60 миллиард куб метрге жетип, линия боюндагы 500 миллион жан сандуу түмөндөгөн үй бүлөлөрдүн отун туташтыруусун кайтарат. Негизги жабдуулар үздүксүз жакшыруу менен катар, мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги алдыңкы катардагы санарттештирүү акыл жөндөмдөштүрүү техникаларына сөнүп, табигый газ байлыгын Шинжаң ичи сыртында ийкемдүү орундаштыруу калдыгын кемтигин өз ара толуктоон ишке ашырды. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги өндүрүштү күзөтүү жана чукулап алууга тең тайлаштыруу кол башчылык борбору болсо, бүт Шинжаң боюнча табигый газдын негизги куур торунун акылы директүү чоң мээси. Батыштын газын чыгышка жеткирүүдөгү табигый газдар Шинжаңдан сабарга чыгып, 5000 км жуук оорукчуда багып, Тикелей, Шанхай, Гуандунг, Шанган сыяктуу шаарларга жетет. Быйыл алдыңкы жарым жылда бул жер жалпы жеткирген газ мөлчөрү 34 миллиард куб метрден ашып, линия боюндагы 400 ашуун шаарга нарып жеткирип, бүт мамлекет боюнча ар 4 түтүн үй бүлөнүн арасында 1 түтүн Шинжаңдан келген табигый газды иштетет. Ар бир энергия куур жолдору мамлекеттин энергия коопсуздугун бекем кайтарып келүүдө. Мамлекеттик куур тору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги өндүрүштү көзөмөлдөө жана чукулап алууга тең тайлаштыруу кол башчылык борбору кезекчиликти орундаштыруу башчысы Яң Миң мындай деди. Негизги жабдууларды орундаштыруу толук сандуу маалымат менен тирек болуу, чоң модель менен ой, чүгүртүү, Кул темир аткаруу, санарт бештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү кызматкерлери милдет

0: 2 көмүр өндүрүш базасы курулуп бүтүп, орточо 1 кудуктун түшүмү курбаты жылына 5 миллион 500 миң тоннадан ашып, үстү ачык көмүр кендердин өндүрүш курбатынын түзгөн салыштырмасы 70% жетип, чоң типтеги замандашкан кен кудуктарынын үйүрлөшү берекети секин-секин көрүнүктөндө. Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоодогу негизги кен райондорунун бири болгон Сантанху кен району Шытомей 1-нчи номерли үстү ачык көмүр кенге киргенде, адамсыз кен чугап тоонолору жаңдан казган көмүрлөрдү тартиптүү ташып, технологияны өзгөртүп, сапатын башкарып тизгиндөө жана ажаты боюнча буйрутудай 3 чоң өзөктүү иш-чаралар аркылуу керхананын көп катмарлуу түшүм менен камдоо түзүлүшү, базарга ылайыкташуу мүнөзү менен өзөктүү асаржы үчүн көрүнүктүү күчөттү. Шинжаң энергия тобу Комул көмүр ташымалдап сатуу чектүү шериктигинин дайымдуу иштер орун басары баш директору Ян Хуйван мындай деди. Окшобогон район, окшобогон түркүмдөгү көмүрдү сыртка сатуу ажатына ийкемдүү ылайыкташтырып, алдыңкы жарым жылда сыртка ташуу жалпы мөлчөрү 11 миллион 90 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 31% артты. Шинжаңдын көмүрүн ички Монголга киргизүү, Шинжаңдын көмүрүн Жаңсууга киргизүү, Шинжаңдын көмүрүн Аңхуйга киргизүү, Шинжаңдын көмүрүн Шандонго киргизүүнү уландуу кеңиртебиз. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын энергия жол система курулушудагы тездигин зор даражада ашырууну ишке ашырды. Батыштын газын чыгышка жеткирүү 4-нчү линиясы Шинжаң бөлүгү курулушуна газ киргизилип өндүрүшкө киришип, Жаңжумяо, Ном темир жолу, Колмут Корда темир жолу сыяктуу алгырыктуу темир жол курулуштары иштетүүгө киришти. Быйыл алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолу жалпы бүтүргөн Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 58 миллион 819 миң 100 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9.5% артты. Сыртка жеткирген жалпы электр мөлчөрү окшош эле тез артып, сыртка жеткирүү көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдин жаң бийиктигин жаратты. Шинжаң электрин Чоңчинге киргизүү Комул Чоңчин плюс-минус 800 киловолттук өзгөчө жогору чыгаруудагы тұрақтуу ағым құрылыштың өзөктүү телегейлештүрүчү электр кайнары катары Хуарун электр энергиясы жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги оор энергия Шинжаң шериктигинин көмүр электр түрү үздүксүз түрдө электр энергиясын арыстагы Чоңчинге жеткирүүдө. Хуарун электр энергиясы жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги оор энергия Шинжаң шериктиги базар ачып өнүктүрүү бөлүмүнүн жооптусу Гаобин мындай деди. Былтыр 6-нчы айда генератор группасы өндүрүшкө киришкенден бери быйыл 7-нчы айдын 30-нчу күнүнө чейин Чоңчинге жеткирген электр жалпы 6 миллиард 820 миллион киловатт-саатка жетип, райондун жаң энергия менен жогору белестин тескөөгө катышкан электр 1 миллиард 680 миллион киловатт-саатка жетип, Чоңчин шаардын экономика коом мүнөзү жана батыш түндүктөгү беш өлкө автоном райондун жаң энергиялуу электр мөлчөрүн сарптоосуна күчтүү тирек болду. Баш шуучу Ши Цзиньпин Шинжаң борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, байлык артыкчылыгы жана кесип негизин такынчыктап, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ылайык келүүчү жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтөөсү керек деп баса көрсөткөн. Автоном районунун учурда чоң типтеги көмүр менен камдоону камсыздоо, нефть газ өндүрүш иш кошуу жана сапасы сактоо, көмүрдөн жасалган май газ өндүрүш курбаты курулушу жана техника запасы, таза энергияны ачып өнүктүрүп пайдалануу сыяктуу энергия менен камдоо базасы курулушун зор күч менен жылыштатып, энергияда күчтүү мамлекет курулушуна тээлөө жүргүзүүнү ан сайын ишенчиликтүү Шинжаң атындагы энергия камсыздоосу менен камдады. 15-нчи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымырканып илгерилейли.
1: Быйылдан бери Шинжаң каттоого каржы салуу тобу чектүү жооптуулук шериктиги каттоо негизги жааптуу курулушун бажымдатып, сапатын өстүрүп, 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин топтун жалпы ишке ашырган тижарат кирешеси 15 миллиард 434 миллион юан, пайда жалпы суммасы 753 миллион юан, туруктуу мүлккө салган каржысы 20 миллиард 122 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 39.5% арткан. Эми станциябыз кабарчылары Гауман Хуй таңшөөчөндөрдүн кабарынан укасыздар. Учурда мамлекет таш жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгын Тайга чейинки таш жол түрү толук тездикте жылыштатылган. Түрү 1-нчи кырдарлык бөлүгү курулушунак майданында асфальт төшөө, тоннель курулушу, жол улуу кошумча курулушу окшош шаарында кулаш жайылдырылган. 1-нчи кырдарлык бөлүгүнүн бүт узундугу 12.8 км, көпүрө тоннелдин бийиктиги 77% жетет. 1-нчи кырдарлык бөлүк түрүнүн орун басары директору Каулалы кабарчыга. Учурда жалпы толкулуу курулуш жүрүшүнүн 95%

0: бүткөн айтып мындай деди. Учурда негизинен жол бетине асфальт төшөлүп жатат. Нарат 1-чи номерлуу тоннели, Нарат 2-чи номерлуу тоннелинин тоннел ичи, жол бети, машина электери, кошумча жабдуулары окшош шарымда чукул жылыштатылып, жол улуу кошумча курулушу көп түйүндө төшөлүп жумуш иштелүүдө. Төрө курулуп бүтүп, аптоуна каттагандан кийин Нараттан Балгынтайга чейинки жол жүрүү убакты 5 сааттан 2 сааттан ашуун убакытка кыскарат. Нарат Балгынтай таш жол түрүнүн жогору берекетте жылыштатылуусу Шинжан каттоого каржы салуу тобунун быйылкы негизги жабдуу курулушунан тездигин ашырып берекеттин арттыруусунан кичирейтилген көрүнүшү. 1-чи айдан 7-чи айга чейин каттоого каржы салуу тобу түйүндү таш жол түрү курулушун бар күчү менен жылыштатуу менен бирге жол асыроо Тейлөө районунун сапатын өстүрүп даражасын ашыруу, элге оңтойлуу жабдууларды өзгөртүү сыяктуу эл турмушу курулушун тыңгылыктуу кылаш жайдырган. Жалпы 698 километр жол бетин асырап бүтүп, жылдык нишанды бүтүрүү салыштырмасы 93% жеткен. Жаңыдан 56 электр зарядтуу аптоунаа ордун 10 жердеги жүк аптоунаалардын ашаан электр зарядтуу пунктин салып, 41 жердеги Тейлөө районунун 608 картаңдарга ылайык келген олтуруп ажатынан чыгуучу орундун даражасын өстүрүп өзгөртүп токсуу түрүгүн сыяктуу 5 жердеги Тейлөө районундагы 10 айдоочулар үйү курулушун бүтүрүп, жылдык милдетти бүтүрүүнүн түзгөн салыштырмасы 63% болуп, жол торунун жол жүрүү сапаты менен айдоочулардын сапарга чыгуу туюнусун жан жактуу өстүргөн. Шинжан каттоого каржы салуу тобу керхана өнүгү ысылат бөлүмүнүн башчысы Мухай Фон топ бүт жылдык нишанга кадалып, түрү курулушуна бар күчү менен аз салып, жол тору тейлөөсүн жакшыртып, акыл идиректүү каттоо системасынын даражасын өстүрө турганын билдирип мындай деди. Үчүнчү мезгилде курулуш кылуунун 6 мезгилин бекем кармап, мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтөн Майтоо Кучар таш жолу, мамлекет жолу 218 линиясы Нарат Балгынтай курулушунун көмүскө курбатын терең казып, ансайын көп чыныгы буюм кызмат мөлчөрүн калыптандырабыз. Ошону менен бирге, жаңыдан аптоуна каттаган жол бөлүктөрүн жүргүзүү камсыз досун жакшы иштеп, бир жердеги Тейлөө районун акыл идиректүү башкаруу өрүшүн торго чыгаруу, 12 жерде санарптештирип өзгөртүү жана ашып калган электр зарядтоо мамсы курулушун бүтүрүп, ачал энчи негизги темалуу Тейлөө району жана 8 жердеги айдоочулар үйү курулушун жылыштатып, жол тору каттоо берекети менен элге оңтойду Тейлөө деңгээлин өстүрөбүз.
1: 8-нчи айдын 22-нчи күнү Шинжан жүрөк, мээ, кан тамыры, зат алмаштыруу өнөкөт оорусун санарптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп башкаруу техникасы, топтому жана биңтам менен жергилик шайкешип, алдын алып даярдоо жансыз темасы курулушу жана үлгү көрсөтүп жайылдыруу түрү Үрүмчү шаарында башталды. Бул Шинжандын ден соолук жана саламаттык сактоо саласында туңгуч ирет баш болуп мамлекеттин илим техника борчундуу түрүн үстүн алуусу болуп эсептелет. Эми станциябыз кабарчысы Левкайдын кабарына басыздары. Былтыр быйыл 3-чү айда мамлекеттин өсмө оорусу, жүрөк, мээ, кан тамыр, тынык алуу жана зат алмашуу мүнөздүү оорулардын алдын алып дарылоон изилдөө оорчундуу түрүнө киргизилген. Автоном райондук эл докторканасы баш болуп Шинжаң медицина ташөөсү, Шиханзат ашөөсү, Бээжин ташөөсү, чуңгу оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору сыяктуу 10 оору менен биргелешип ортого өткөлгө асылган. Түрдүн тургузуусу жана жолу ойлусу Шинжаң жүрөк, мээ, кан тамыр зат алмаштыруу өнөкөт оорусунун алдын алып дарылоо азыр кабалы менен тике катышты. Жер аянты кеңири, негизги катмар дарылоо байлыгы, жетиси сыяктуу каражаттардын таасиринен улам карыктын дарылануу өздүк наркы кичине жогору болуп, доктурканадан чыккандан кийин уландуу башкаруу жүзүлүшпөй келген. Биңтам менен жергиликтин дарылоо саламаттык сактоо системасындагы байлык жайгаштыруу, маалыматты өз ара алмаштыруу, шайкешип баруу сыяктуу жактарда чектемеге учураган. Андан сырт Шинжаңда 10 жыл жолго койгон жалпы эл саламаттык текшерүүсү өнөкөт оору опурдалдын алдын божомолдоп күзөтүү жана акыл жөндөмдүү иргеп текшерүү мыкты сандуу маалымат негизи менен камдыган. Автоном райондук эл докторканасынын башчысы Яңиннин тааныштырып мындай деди. Өз билги тизгиндөөгө боло турган Тяньшан, Юкан чоң модели жана мамлекет боюнча туңгуч өлкө даражалуу таардоо ишенчиликтүү сандуу маалымат мейкиндигине таянып, көп кайнарлуу саламаттык сандуу маалыматын чогурулуштуруу кыйын болду. Биңтоон менен жергиликтин маалыматсыз темасы камары жогору болуу, негизги катмардын акыл жөндөмдүү жардамчы чечим чыгаруу, курбаты алсыз болуу сыяктуу кептештерди күч сара чечип, төө бир кеп текшерүү, акыл жөндөмдүү кийлигишүү бүт баршын башкарып тизгинде өнүмүн барудан турган 4-тү 1 толукташтырган стандарттуу акыл жөндөмдөштүргөн алдын алып даярдоо үлгүсүн куруп, алдын алып даярдоонун борбордук негизин оору даярдоону борбор кылуудан саламаттыкты борбор кылган стратегиялуу алдыга ыктатууну түртмөктөйбүз. Яңынын төрү санарптуу акыл жөндөмдөштүрүүгө курбат ыйгаруу жана биңтоо менен жергиликтүү жоорулуштурдан турган эки линияга үйрөлүп 6 барай изилдөө системасын туруксуп сандуу маалымат өрүшү курулушу, төө биргеп текшерүү техникасы топтому, азыктык аракет кийлигишүүсү, биңтоо менен жергилик шайкешүү майдан көрүнүшүн текшерип дарылдоо, одан чөлкөмү даярдоо ортоктулуксу боюнча үлгү көрсөтүү жана сараматтык сактоо боюнча экономикалык баалоо сыяктуу бүт чыйыр алткагын камтып, опорталдан алдын сигнал берүү, төө биргеп текшерүүдөн уландуу кийлигишүүгө чейин бүт баршы башкарылган өнөкөт оорулардын универсал алдын алып тизгиндөө жаңы системасын күч сала кура турганын билдирип мындай деди. Негизги катмар сараматтыкты сактоо дарылоо аппараты да чоң доктурканалардын техникасын колдонуп, арыз аралыктан күзөтүп, өлчөп, таары текшеп берүү, AI-ды жардамчы кылган негизги катмар оору мүнөздөсү, биңтоо менен жергиликтин архивтерин өзара өтүштүрүү жана мүнөздөнү которуп ашташтыруунун ишке ашырып, сандуу маалыматты көп чуркатып, карапайым карыкты аз чуркатабыз. Мейли биңтоонун жумушчу кызматчылары болсун же жергиликтеги арул калк болсун, баардыгы дагы да төп, дагы да жогору берекеттүү сызыл болгон сараматтык башкаруу тейлөөсүнөн баарлан алышат. Билүүгө караганда түрү сынак түйүндө алды менен жолго коюу акырындап жайылтуу принциби боюнча баскычка бөлүп жылыштатылып, алды менен түйүндө сынак куруучу одан жана үлгү көрсөтүүчү туган майдандарда колдонууну текшерип табылдоо кулаш жайдырылып, акырындап кеңиртип, эң акырында бүт Шинжаң биңтоонду өз ичине камтыйт, бүт каптатууну ишке ашырат экен.
0: Автоном райондун түйүндү агартуу эл турмушу курулушу Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району курулуш түрүнүн биринчи мезгилдик курулушу жакында толук бүттү. Эми кабардан окуңуздар. Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району түрүү курулуш нак майданында ар түрдүү жыйынтыктоо кызматтары тартиптүү жылыштатылып, окутуу имараты, жатак имараты сыяктуу негизги толкуу курулуштарына сырткы дубалы таза ирээттүү болуп, ичин жасалгалоо курулушу негизинен бүттү. Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району Кашкар шаары Шенжин Кашкар чоң жолунун түштүк капталына жайгашкан болуп, мектеп районунун жоспорлонгон курулуш жалпы аянты 702 000 чарчы метр, жалпы салынган каржы 4 миллиард 210 миллион юан болуп, бүт толкуу курулуш 3 мезгилге бөлүп салынат. Жүнгү курулушчулук тобу чектүү шериктиги Шинжаң, Ченгон тобу чектүү шериктиги Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району түрүнүн аткаруу директору Чын Шү кабарчыга мындай деди. Азыркы түрдүн биринчи мезгилдик курулушу 7 жеке толкулуу курулуш жалпы курулуш аянтынын 111 500 чарчы метри толук бүттү. Булар негизги толкуу курулмасы, ичин жасалгалоо, сырткы курулуш, шаар иштери, негизги жабдуулары жана жашылдандыруу телегейлештирүү сыяктуу толук курулуш мазмунун камтыйт. Түрү азыр жалпы бетке сынак жүргүзүү баскычына кирди. Кашкар аймагындагы туңгуч кош алдыңкы катардагы жогору окуу жай окутуу түйүнү катары Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району Саманбап айыл чарба, токумачылык кийим кечек, энергия чөйрө сыяктуу жергиликтүү өнүгүүсүнө ылайык келген артыкчылыктуу илимдерди түйүндү жайгаштырып, акыл директүү айыл чарба шояна, акыл жөндөмдү жасоо, Саманбап кесип шояны сыяктуу 12 окутуу бирдигин тургузуп, негизги мектеп району менен кайчылашып өнүгүп, артыкчылыктарды өз ара толуктоону ишке ашырат. Чын Шү мындай деди. Жыйынтыктоо кылдаштырып, жогорулатуу кызматын уландуу кулаш жайдырып, ар түрдүү жабдуу шаар жагдайын бүт күчүбүз менен жакшыртып, туңгуч түркүмдөгү окуучулардын окууга шыдыр кирүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, окутуучу окуучуларга жакшы үйрөнүш турмуш чөйрөсүн жаратып беребиз.
1: 8 айдын 22 күнү көңүлүн Жэньюан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптуулук шериктиги Шинжаңдын өзгөчө биологиялык гилко пептид өндүрүш линиясы расмий ишке киришти. Автоном райондун түйүндүү изилдөө өнүктүргөн түрү катарында бул өндүрүш линиясы тажрыйбаканадан көлөмдөштүрүп мөлчөрү менен өндүргө чейинки секирүүнү ишке ашырып, алагат эттүү соңгура сыяктуу Шинжаңдын өзгөчө байлыгын тике чоң саламаттык кесиби сахнасын арап чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын убасыздары. Шериктик өндүрүш цехинде ар бир тал чакылык чылан өндүрүш линиясында керемет буюмга айланып чыкты. Алдын кайруу техникасы аркылуу 24 сааттан кийин бөмө кошулмалар кан сайын жогору болгон гилко пиптид материалына өзгөрдү. Гликопиптид полисахарид желеси менен пиптид желеси валенталуу бириктирүүдөн калтанган биоактив зат болуп, табигый соо чийки материалындагы алтын курам деген кооз зат менен аталат. Жумго илимдер академиясы Янтай деңиз жээги алкагы зилдүү оорду биологиялык байлык жана колдонуу тажрыйбаканасынын орун басары мудуру Хушавка тааныштырып мындай деди. Биздин азыркы алуу салыштырмабыз 85%дан жогору болду. Адатта кандай эле кесип болсун, алуу салыштырмасы 50% болот. Биринчиден анын активдиги ан сайын жакшы болуп, өздүк наркы төмөндөдү. Аталган түрдү күнүлдөн Чэньюан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптуруу шериктиги Жүнгү курулуш илимдер академиясынын академиги Гуанхуашы тобу жана Жүнгү илимдер академиясы Янтай деңиз жээги алкагы изилдөө оорду менен биргелешип чогуу жолго койгон. 7 жыл өткөлгө ассалуу аркылуу топ чүрөлгөлү алуу ыңгайынан пайдалануу берекети төмөн болуу, активдик курамы агып кетүүдө кыйын маселелерди чечкен. Чыңоо аудандык алагат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Чао Юлин тааныштырып мындай деди. Биздин жың алагатына ичкерилей иш кошуу түшүмдөрүбүз бир жогору темтүү өнүгү нугуна түштү. Анын чийки материалынын аркы килограммы болжол менен 500 грамм болду. Эгерде биз алагат поли пиптид менен кандай турган болсок, 1 килограммы 3000 грамм болуп, нарк жагында 6 эсеге жакын өсөт. Учурда күнүлдүн Чэньюан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптуруу шериктиги изилдеп өнүктүргөн табигый гликопиптид 160 канча түр, ачып өнүктүргөн саламаттык түшүмдөрү 20 канча түр болуп, чийки материал кошулган даяр түшүм бүт түшүм түрүндөгү түшүм сабы калыптанды. Бышып жетилген аракат гликопиптид негизинде түр жаңыдан кетира, эттүү соңгура, чылан, жаңгак, карагат, чычыргынак сыяктуу өзгөчө гликопиптиддин жаңыдан көбөйтүп, Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү гликопиптид түшүм сабын калыптандырды. Шериктиктин башкыч белгилөөчүсү Ян Шаудун мындай деди. Алдыбыздагы 5 жылда күнүлдүн Чэньюан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптуруу шериктиги бириктирип сатып алып кайрадан куруу, эл аралык кызматташтык сыяктуу капиталдашкан эл аралашкан стратегиялуу жол аркылуу жылдык түшүмү 1 миллиард юандан жогору стратегиялуу нышанды колго келтирип, жогору төмөн агымдагы 50 канча керхананы кесипте шайкештирүү берекетин калыптандырууга баштап, бүт жер шаары атаандаштык күчү жана эл аралык таасир күчкө ээ гликопиптид кесиби боюнча серке топту жаратууга күч салабыз.
0: Жакында Жүнгө Непит Химиясы Таарым Дарыясы Непит Айруу чектүү жооптуулук шериктигинин тоңуш түркүмдөгү нөл номурлу автоунага иштетүүчү Салерканы Кашкар шаарынан Кыргызстанга ташымалдоосу бул Таарым Дарыясы Непит Айруу шериктиги даяр майды экспорт кылуу кесиби жок болууда ачылыш жасаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолу экспорт кылынган нөл номурлу автоунага иштетүүчү Салерка жалпы 3000 тоннага жетип, 3 түркүмгө бөлүп ташымалданат. Тоңуш түркүмдөгү 1000 тонна май Кучар шаарынан темир жол аркылуу Кашкар шаарына ташымалданып келип, Кыргызстан Алфа нефть шериктигине тапшырып берилет. Артынан чек араттаган ташымал аркылуу жергиликтүү базарга салынат. Жаңы энергиянын орун алуусу, көмүр химия өнөр жай кесибинин тез өнүгүүсү сыяктуу каражаттардын таасирине учурап, Шинжаң жергиликтүү даяр май базар ажат курулмасын сызыл тескеп, кесип атан ашуусу күн сайын чечкин болууда. Түштүк Шинжаң району артыкчылыгын таканчыктап, Таарым Дарыясы Непит Айруу шериктиги оңутту колдон бербей, Орто Азия базарын иштиктүү ашты. Айландыдагы мамлекеттердин энергия ажатын төп чиркештирип, жеңиштүү түрдө Кыргызстан менен даяр май атайын түрү камдоо кызматташуусуна жеңиштүү жетишти. Жүнгө Непит Химиясы Таарым Дарыясы Непит Айруу чектүү жооптуулук шериктиги камдоо сатуу борборунун партия ячейка шудиси, кошумча орун басары директору Ван Юнфей мындай деди. Кийин карымда биз даяр май экспорттоо кызматын сызыл жакшы деп, Орто Азия базарын иштиктүү кеңиртип, кийинче жабдуунун оор жүктөмдө өндүрүүсүнө жакшы негиз түптөп, шериктигибиз берекетин ашырууга жакшы шарт жаратып беребиз. Бул жолку кызматташуу керханалардын сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга өбөлгө болуп эле калбай, өнүгүү мейкиндигин кеңиртет. Ошондой эле Жүнгө Кыргызстан нактылуу соода кызматташуусундагы бир демчи тереңдештирет. Шинжаңдын нефть химия түшүмдөрүнүн Орто Азия базарына тереңдей кирип, бир алкак бир жолду орто курган мамлекеттердин энергия коопсуздугун камсыздап, райондордун энергияны өз ара туташтыруусун тереңдештирүү үчүн салым кошот.
1: 8-нче айдын 22-нче күнү божомол менен жалпы 500 миллион юан карыз салынган Кутубей ооданы Хуафы үрөөнгө иш кошуу жана пахта кесип желесин узартуу түрүндө курулуш башталды. Төр иштетүүгө кириштирилгенден кийин жергиликтин пахта кесибинде асыл сортун жетиштирүүдөн төп тереңде иш кошууга чейин толук желени жаратат. Эми бул жөнүндө кабардан угасыздар.
0: Хуафы үрөнгө иш кошуу жана пахта кесип желесин узартуу түрү жалпы тулкусу пахта үрөнүнө иш кошуу забыты суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү түрү жана 80 000 мо жетиштирүү көбөйтүү жайылтуу бир толкулаштырылган пахта айдоо базасын өз ичине алат. Пахта үрөнүнө иш кошуу забыты жаңыдан жылына 5 000 тонна дарыгачыланган пахта үрөнүн өндүрүү линиясын курат. 2027 жылы 9-нчу айда иштетүүгө кириштирилүүсү пландалган. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 100 миллион юанга жетет. Суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү түрүндө 6 суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү линиясын жоспорлогон. Түшүмү медицинада иштетүүчү кездеме, жеке папестөө сыяктуу орто жогору даражалуу салага бет алган. 80 000 мо жетиштирүү көбөйтүү жайылтуу бир толкулаштырылган пахта айдоо базасы пахта асыл сортун жетиштирүү, өлчөмдөштүрүү, эгүү жана дыйканчылык техникасында үлгү көрсөтүп жайылтууну түйүндү кылаш жайдырат. Хуафу Шишан жарнак чектүү шериктигинин орун басар лидери. Шинжан Хуафу үрөнчүлүк илим техника жарнак чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Сун Шаотин мындай тааныштырды. Бул туру Кутубейден орун алып, Хуафунун жогору агынында пахта үрөөн кайнарын жайгаштырып, пахта үрөөнүн изилдеп өнүктүрүү иш кошуу асыл сорт жетиштирүү курбатын толуктайт. Ошону менен төмөнкү агында суу бүркүп жасалган токулмасыз кездемеге тереңде иш кошуу жаңы жарыш жолун кеңиртип, пахта бүт кесип желесин кош багытта узартуу, баа наркын өстүрүүнү түртмөктөдөкү зарыл стратегия эсептелет. Хуафу Шинжаңда алда качан пахта иш кошуу зат жүгүртүү соодадан тартып жиби ирүү кездеме токуу пайпак токууга чейинки бир толкулаштырган толук камдоо желесин курган. Бул түрү орун алгандан кийин Хуафу үрөнчүлүгү Кутубейдин сапаттуу пахта байлыгы жана асыл сорт жетиштирүү негизине толук сөөнүп жергиликтин пахта үрөөнүн изилдеп өнүктүрүү акыл жөндөмдүү иш кошуу запас сактоо телегейлештирүү сыяктуу кесип желеси бөксөлүгүн толуктап 500 туруктуу жумуштандыруу жумуш орду менен камдап жергиликтеги калктын жакын жерде өз жеринде жумуштануусу кирешесин туруктуу арттырууну өнүмдүү түртмөктөйт. Кутубей оодандык соода жана өнөр жай маалыматташтыруу идарасы партия группасынын шудеси Ма Жэньмин мындай деди. Пахта кесибинин жогору кошулма нарк багытында тип өзгөртүүсүн түртмөктөйт. Түр бүткөндөн кийин оодан чөлкөмү өнөр жай аракет энергиясын дагы бир демчи чыйралтып, калыкты жакын жерде жумуштандырууга баштап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө демөөр болот.
1: Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы Шинжаң көзөмөлдөп башкаруу идарасы караштуу район ичиндеги камсыздандыруу аппараттарын айыл чарба саласына чатыштуу акча мамиле салынмасын уландуу арттырууга жиректеди. 6-нчу айдын акырына чейин айыл чарба камсыздандыруусу бүт Шинжаңдагы айыл чарба өндүрүшүн камдыган опурдал камсыздоосу жалпы 120 миллиард юандан ашты. Эми кабардан угасыздар. 6-нчу айдан бери уландуу ысык аба ырайынын таасиринде Гучин ооданындагы бир бөлүк айыл шаарчылардын буудайы жүгөрүсүндө кургак ысык шамал дарт курт зыяны сыяктуу абалдар көрүлүп, Гучин ооданы ЧБК шаарчасы Сяншиху кыштагынын кыштак тургуну Шүхон Бин өстүргөн 2660 мо жүгөрүнүн түшүмү окшобогон даражада азайды. Ал айыл чарба камсыздандыруусуна катышкандыктан камсыздандыруу шериктигинин текшерип зыянды бекитүү аркылуу анын 800 мо жүгөрүсү апатка учураганын анык бекитти. Чуңхуа бирдешме мал мүлк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктеги Гучин оодандык бөлүмчө шериктигинин айыл чарба камсыздандыруусун атайын башкаруучу кызматкери Хауин Чиан кабарчыга мындай деди. Эгиндин өсүп жетилүү мезгили, апатка учураган моо саны, иш жүзүндүк зыян салыштырмасы боюнча иш жүзүндүк төлөм салыштырмасын ушундай эсептеп чыгабыз. 5-тен 10 кызмат күн ичинде төлөм акчасын дыйкан түтүндүн жеке эсебине уруп беребиз. Камсыздандыруу шериктигинин маалында аракетке келүүсү Шүхон Биндин санаасын тындырды. Ал мындай деди. Камсыздандыруу акысынын көп бөлүгүн мамлекет үстүнө алды. Дыйкан түтүндөр 20% үстүнө алды. Камсыздандыруу шериктиги төмөнкү чегине кепилдик кылды. Ошого бизде дыйкан түтүндөрдүн иштиктүүлүгү дагы кыйла жогору. Быйылдан бери Аптырым районунун сачтык коопсуздугу, өзгөчө кесип эл турмушун камсыздоо 3 чоң өзөгө үйрөлүп, жан-жактуу кеңири каптаган төмөн босогору жалпыгандарды камсыздандыруу телевизиясы темасын жаратты. Аштык түйүндү сарасына карата ар кайсы камсыздандыруу аппараттары шаалы, буудай, жүгөрү, үч чоң аштык эгиндерине катыштуу камсыздандырууну удандуу жайылтты.

0: Алтынчы айдын акырына чейин бүт Абдынам район боюнча ачтык эгиндери камсыздандыруусунун камсыздоо суммасы 31 миллиард юандан ашты.
1: Мээр махабатка толгон Тянь-Шань. Синжанга шаандуу жардам берүү издери. Жакында Абат Буудай Юну жеңиштүү түрдө мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирип, Абат ооданынын 4-чү мамлекет даражалуу моюндоого ээ болгон айыл чарба түшүмүнө айланды. Бул Шаосин Синжанга шаандуу жардам берүү колбашчылык орду маркелүү күчтү айыл чарбаны сызыл жылыштатып, Абат ооданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө демөр болуу да кызарыл жетишкендиги. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Абат ооданы Фачаң аштык май өнөр жай соода чектүү жооптуулук шериктиги өндүрүш цехинде бүтүндөй автоматтык өндүрүш линиясы жогору тездикте айланып, түркүм-түркүм сапаттуу буудай уну оромолоп өндүрүлүп, бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Мамлекет даражалуу моюнду алып келген базар берекетинен улам кархананын буйрутмасы сызылартып, цех өндүрүшү абдан шашылыш болду. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Функай мындай тааныштырды. Сапаттуу ун менен айланадагы оодан шаарларды камдоодон сырт алыста Жэжиаң, Шанхай, Сычуан, Гансу, Сянши сыяктуу өлкө шаарларга сатабыз. Абаттын буудай уну мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирүүсү карханабыз үчүн абдан чоң шыктандыруу болду. Бул марке болгондон кийин ундун базарда сатуу жолу дагы предемчи кеңирет. Кийин карымда биз түшүм сапатын катаан кайтарып, журтубуздун жакшы унунун ан сайын чоң базарга бет алдырылып, одан чөлкөм өзгөчө айыл чарба маркесин өнүктүрүүгө үбүлгө болобуз. Шаосин Синжанга нишандуу жардам берүү колбашчылык орду баштан бойго айыл чарба түшүмдөрү маркесин жетиштирүүнү кесип аркылуу Синжанга нишандуу жардам берүүнүн зарыл туткасы кылып, одан чөлкөм өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу системасын жылыштатты. 2025 жылы 9 айда Абат Буудай уну боюнча өтүнүч берүү кызматын баштагандан кийин Шаосин Синжанга нишандуу жардам берүү колбашчылык орду биринчи болуп киришип, нак майданда жетекчилик кылып, из кубалап көзөмөлдөп айдактап, өтүнүч берүү кызматынын ири буйру жол жүрбөй, жогору сапатта жылыштатылуусуна чыныгы кепилдик кылды. Ошону менен бирге Синжанга нишандуу жардам берүү каржысын салып, түйүндүү түрдө түшүм сапат коопсуздугун текшерүү, азыктык сапатын баалоо текшерүү жана үчүнчү жак кесип жактан кеңеш берүү тейлөөсүнө иштеткен. Азырга чейин Шаосин Синжанга нишандуу жардам берүү колбашчылык ордунун колдоосунда Абат ооданы Абат Нашке Коону, Абат Манго Өрүгү, Абат Козу Эти, Абат Буудай Уну сыяктуу 4 мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрүн жеңиштүү моюндаткан. Ал эми жашыл азык түлүк моюндоо саны 5 жеткен. Абат оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл кыштактарды гүлдөндүрүү тейлөө борборунун орун басары мудуру Ван Чаң мындай деди. Шаосин Синжанга нишандуу жардам берүү колбашчылык ордунун жардам берип жөлөөсүндө биз ар түрдүү өтүнүч берүү кызматын жогору берекетти бүтүрдүк. Кийин карымда биз башатынан башкарып тизгиндөөнү сызыл жакшы кармап, айыл чарба түшүмдөрү сапат төмөн чегин кайтарып, мамлекет менчигиндеги алтын маркелерден жакшы пайдаланып, жергиликтен айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун кеңиртүүгө өбөлгө болуп, калың дыйкан түтүндөрдү кирешесин ашырып байууга баштайбыз.
0: Жакында толтура 5000 жашке жакын ара түркүктүн сапаттуу кечип жатурган коомду жүктөлгөн 2.5 чиркөө автоунаасы Комул шаары ара түркүк ооданынын Ном шаарчасы Шиван кыштагынан аттанып Чоңчуң шаарына тике сапар алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ар жылы 8 айдан 9 айга чейин ара түркүк ооданынын Ном шаарчасынын кечип жатурган коонунун Чордондуу базарга салынуусунун алтын мезгили. Жергилик бүтөнчө акыр талаа кылматы жетерлүү күн нуру жана сапаттуу суу топурак шартына сөөлүп жетиштирип чыккан Шижоми Шимми жирилиш коонунун ширинеси тодук таттуулугу ылайыктуу даамы керемет сатуу жолун шыдырлаштыруу үчүн Комул шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасы ара түркүк ооданы камдоо соода кооператив сыяктуу көп тармактар менен биргелешип Чоңчиңдин Шинжанга нишандуу жардам берүү байлык артыкчылыгына сүйөнүп Шинжаң сыртындагы сапаттуу өндүрүү сатуу базарын төөп чиркештирип керектөө боюнча чөлөп жардам берүү коштугон тике сыртка сатуу үлгүсүн жаңырак жаратып жолго коюп коомдун айдоо башынан Чоңчиң акыркы уч базарына тике жетип баруудай кемелдүү сатуу жери жолун ачты. Коомчу Инжан Хуй мындай деди. Мен быйыл 80 модан ашуун жерге коон өстүрдүм. Кандоо соода кооперативи Чоңчың Шинжаңган шаандуу жардам берүүсүндө курулган өрүш аркылуу коонду саттык. Өкмөткө чоң рахмат. Шинжаңган шаандуу жардам берүү кадрларынын бизди күч сара колдогонуна чоң рахмат. Комул шаардык айылчырбы айылкыштагы идарасынын орун басары башчысы Саужың мындай билдирди. Чоңчың Комул керектүү аркылуу Шинжаңган шаандуу жардам берүү, кесип аркылуу Шинжаңган шаандуу жардам берүү кызматташтык механизмин сызыл тереңдештирип, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү сатууну чиркештирүү системасын сызыл кылдаштырып, Комулдун өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу жолун токтоосуз кеңиртти. Кийинче Шинжаңган шаандуу жардам берүү данакерлик ролун көрсөтүп, көп тармактар биргелешип аракеттерин күчөтүп, керектөө боюнча жардам берүүчүлүк аркылуу өзгөчө кесипке күч кубат ыйгарып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатуу жолун сызыл кеңиртип, эки жердин айыл чарба соодасындагы кош багыттуу кызматташуусун тереңдештирип, айыл кыштактарды күлдөндүрүүгө өбөлгө болуп, эки жердин өзара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүсүн ишке ашырабыз.
1: Жың ооданы алагатынын жайкы мөмөсүн үзүп жыйноо кызматы жалпы беткей аякташуусуна эрчи, ар кайсы чоң кылдаттап иштикерлей иш кошуучу карханалар өндүрүп сатуунун дуумандуу мезгилине кирди. Эми кабардан укасыздар. Шинжаң, Чиминшин алагат кесибин өнүктүрүү чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде жумушчулар жаңы алагат мөмөсүн жууп, тазалап, вакуумдап, тоңдуруп, жаңы сактап бир жаңсыл кылып, артынан алып жүрүүгө ылайыктуу жаңы алагат, алагат баринасы сыяктуу түшүмдөрдү бөлүп качалаган. Шериктик өндүрүш цехинин мудуру Шулен Фан кабарчыга мындай деди. Быйыл Завут районуна жаңыдан бактериясыз цех салып, 8 жаңы өндүрүш линиясын септеп, так күндөгү алагат жаңы мөмөсүнө иш кошуу мөлчөрү 50 тоннага жетти. 7 айга чейин кархананын жалпы сатып алган иш кошуучу алагат жаңы мөмөсү 1500 канча тонна болуп, алагат түшүмдөрүн сатуу соммасында 20 миллион юанды ишке ашырып, 100 канча калыкты жумуштан турууга баштаган. Шериктик өндүрүш цехинин кызматкери Ташё Жуан мындай деди. Мен бул жерге келгениме 1 жылдан ашты. Үйүм менен болгон аралык абдан жакын. Демейде маянам 3000 юандан 4000 юанга чейин. Жың ооданы болсо жуңгу алагат айылы. Алагат өстүрүү аянты 100 000 моого жетет. Алагатка кылдатта бичкерлей иш кошуучу карахана жана көмөктөштүк кооперативинен кырык үчтү жетиштирип, 27 марке жаратып, 40 түрдөн ашуун түшүмдү ачып өнүктүргөн. Быйыл Жың ооданы алагатынан жайкы түшүм мөлчөрү 3300 тонна, чама менен түшүм наркы 43 миллион юандан ашып, бүт оодандагы 1200ге жакын өстүрүүчү түтүндү туруктуу киреши арттырууга баштайт.
0: 8 айдын 21 күнү Абдырам районунун 15 кезектүү дене ракет жарышы жана 11 кезектүү уруттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене ракет жарышы Иле жарыш району 3 кишилик баскетбол жарышы башталып, бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 14 өкүл команда жарышка катышты. Эми кабардан угасыздар. Ошол күнү 3 кишилик баскетбол эрлер жана аялдар А группа, Б группа жарышы тең арымда башталды. Жарыш майданында маанай кызуу болуп, дене ракетчилер Коргону чабуул ортосунда эпкинди тарашып, жакшы шайкешти. Жөрөлгөлү 5 кишилик баскетбол жарышына салыштырганда 3 кишилик баскетбол жарышынын чабуул менен коргонду алмаштыруусу ан сайын тез, дене тиркешүүсү ан сайын чечкин болуп, кыска гана убакыт ичиндеги жогору күчөрлүктөгү беттешүү ар бир жолку бөсү, ар бир жолку карга топ атуунун санаркого толтурду. Карамай шаар өкүлдөр командасы эрлер Б группасынын мүчөсү Эрзат Мухадес мындай деди. Тоңгуч майдан жарышта дейин келипсе калтуу көрсөттүк. Иле бизди камдаган майдандын жабдуулары аябай жакшы экен. Мындан кийинки жарышта сөзсүз ан сайын чымырканабыз. Иле ууласы өкүлдөр командасы аялдар Б группасынын мүчөсү Майи Фей мындай деди. Бул жолку жарышта жеңип аябай кубандык. Шайкешүү дагы аябай жакшы болду. Эле ооласы өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Колян Юе мындай деди. Бул жолкусу жалаң эле ретке тургусуну талашуу жарышы болбостон, дагы да зарда бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги чыгаган баскетбол командалар менен бикир алмаштырып үйрөнүү, топ өнөрүн сынашуудай баалуу өрүш болду. Бул жолку оңтту аябай кастарлайбыз. Ушул жолку Абдырам районунун 15 кезектүү дене ракет жарышы жана 11 кезектүү уруттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене ракет жарышы Иле жарыш району 3 кишилик баскетбол жарышы 8 айдын 25 күнүнө чейин жалгашат. Жарышта уламдан улам илгерилөө ыңгайындагы жарыш түзүмү колдонулган болуп, көп айлампалуусун ашуу аркылуу эң акырында ар кайсы группаларды иретке тургусуну чечип чыгат.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Турпан санарыптуу акыл жөндөмдүү жүзүм кесиби чоң мээси кечүү 8 айдын 23 күнү торго чыгарылып, сынак иретинде жүргүзүлдү. жүзүм эгүүдөн сатууга чейинки бүт желесин туташтырууну сандуу маалыматты өз ара туташтыруу жана төп тейлөө менен камдайт. Турпан шаарынын жүзүм кесиби ушундан тартып санарып тешип, акыл жөндөмдөшүп, өнүгү жаң сапарын баштайт.
0: Кечээ 8-айдын 23-чү күнү Шинжаң Бий кубанычтуу бирлешме көңүл ачуу кыймылы Үрүмчү шаарында өткөрүлүп, бүт Шинжаңдан келген 9 иштен сырткы Шинжаң бий үйрүмөлөрү Додан, Кара Жорго сыяктуу өзгөчө бийлерди алып келди.
1: 8-айдын 22-чү күнү 16-чы кезектүү Баркөл көлүн айлануу велосипед таш жол жарышы Баркөл ооданында башталды. 200'den aşığın büt mamlekettin yer yerlerinden gelgen velosiped minüçüler jana çetelik çeberler şar menen göl jeegindeki jarış jolunda taymaşıp, qoğuz görünüştön üzürlönüp, velosiped minü kuançınan bağırlandı. Emi büt Şinjanda 16 şardın 24 saat içindeki avarayınan malımat doğasızlar. Үрүмчүдө өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштөндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанып артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 14-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө өткүнчү жаан жаап артынан орто мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 15-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 17-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 15-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 28-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айтылган маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турда Апыш, Бегмат Ахмат, Аптымежит Муса, дикторлору Мамет Түрү Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Бегмат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлгада Акын, жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 24-нчү күнү, күнгө дүйшөмбү. Шинжаң узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027-жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат. Зээн чачылып, бирээр жумушту кайра-кайра унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет. Эмне үчүн бир нече күндө ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздө. Шинжаң узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027-жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат деген жаңылык назарыңарда болот.

Апном райондук дарылоо камсыздандыруу идарасынын кабарына караганда, Шинжаң Уйгур апном районунун узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу жөнүндөгү долбоорун жакында басып таратып, 2026 жылы узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусунун апном районубуздагы жумушчу кызматчылар дарылануу камсыздандыруусуна катышкандар тобун каптап, 2027 жылы бүт апном районубуздагы шаар айыл кыштак тургундары дарылануу камсыздандыруусуна катышкандар кепелет жөлкөмүнө киргизиле тургандыгы ачыкташтырып, 2028 жылы алгачкы түйүндө сынак кылына турган райондордун каржы топтоо өлчөмү камдоо саясаты жолго коюу долбоорундагы саясат талабына өтүп, апном районубуздун иш түзүмдүүлүгүнө шай келе турган узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусу түзүмү негизинен жолго коюлат экен. Узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусу түзүмү ажатынан чыга албай тургандардын негизги турмушунан кабар алуу жана дарылоо күтүүнү ажатын канааттандырууну максат кылат. Апном районубуз жолго коюу долбоорун ортого коюп, апном райондун экономика, коомдун өнүгүүсүнө шай келген жалпы калкты каптаган шаар айылдар бир туташ пландалган, адил, бирдикке келген, коопсуз, калыпташкан, мүмкүндүк сызыл болгон узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу үстүндө изденип, жөндөмүнөн калгандардын узак мөөнөттүү күтүүнү негизги камсыздандыруу ажатын ан сайын жакшы канааттандырат. Жолго коюу долбоорунда мындай белгиленди: баардык адам иштетүүчү орундар, ары идара, жумушчу кызматкерлери, эс алууга чыккандар, ийкемдүү жумушка орундашкандар жана жумушка орундаша албаган шаар айыл кыштак тургундары катарлуулар караштуулугу боюнча башкаруу принцибине негиз камсыздандырууга катышат. Узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусунун акы салыштырмасы бир туташ 0.3% кылынып, өлчөмдүү акы салыштырмасынын өзгөрүүсүнө негиз жандуу тест келет. Камсыздануга катышып, акы тапшыруу жагында идара жумушчу кызматчылары ай боюнча акы тапшырат. Акы салыштырмасы адам иштетүүчү орун менен жеке окшош салыштырма боюнча ар кайсысы 0.15% үстүнө алат. Адам иштетүүчү орундун акы тапшыруу түп саны, жумушчу кызматчылардын маяна жалпы суммасы, жекелердин акы тапшыруу түп саны ошол кишинин маяна кирешеси болот. Ийкемдүү жумушка орундашкандардын идаранын жумушчу кызматчылар саясаты боюнча камсыздандырууга катышып акы тапшырууга шык берилет. Эс алууга чыккандардын акы салыштырмасы идаранын жумушчу кызматчыларынын жеке акы салыштырмасы менен окшош болот. Акы тапшыруу түп саны ошол кишинин негизги картайганда күтүнүү акчасы болот. Шаар айыл кыштак тургундарынын акы салыштырмасы

Албастык абалы узак мөөнөт уланган демейде 6 айдан жогору болот. Өтүнүч кылуу аркылуу баалап бектүүдөн өткөн ажатынан чыга албагандар белгилеме боюнча камдоодон баарланат. Узак мөөнөт күтүнүү тейлөө түрлөрү: негиздүүсү үй бүлөдө күтүнүү тейлөөсү, коомдук конушта күтүнүү тейлөөсү жана аппаратта күтүнүү тейлөөсүнөн турат. Узак мөөнөттүү күтүнүү камсыздандыруусу мамилесинде алгачкы чыгаша өлчөмү жолго коюлбайт. Узак мөөнөттүү күтүнүү камсыздандыруусунун ажатынан чыга албастык даражасын баалуу аппараты жана тейлөө аппараты бирдей түйүн белгилеп башкарууну жолго коет. Апным районубуз узак мөөнөттүү абалынан кабар алуучуларды жетиштирип, тарбиялоо механизмин орнотуп жана телегелештирип, узак мөөнөттүү абалынан кабар алуучуларды кесиптик чеберлик боюнча тарбиялоо жана даража боюнча моюндоону кулаш жайдырат. Жолго коюу долбоорунда мындай талап кылынды: жер жерлер узак мөөнөттүү күтүнүү камсыздандыруусу түзүмүн түзөлөштүрүүнү бир туташ калыпташтырууну илгери сүрүүсү, дарылануу камсыздандыруусу, маалия, эл иштери, ден соолук жана саламаттык катарлуу тармактар менен шайкешүүнү күчөйтүп, саясатты түшүндүрүү кызматын жакшы иштеп, түзүмдү түзөлөштүрүп жолго коюуну мыктуу жылыштатуу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң узак мөөнөттүү күтүнүү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027-жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат деген жаңылыкты уктуңуздар, эми ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу каармандары, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Сен чачылып, бирер жумушту кайра-кайра унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет деген темадагы мазмунду айтып беребиз. Достор, биз оволу бир чакан текшерүү алып баралы. Төмөндөгү чыныгы абалдан сизде канчасы көрүлдү? Биз алды менен чакан текшерүү алып барып көрөлү. Төмөндөгү чыныгы абалдын канчасын баштан кечирдиңиз? Чөнтөк телефонду алып, шывыр сөз кайтарыңыз келип, натыйжада колуңуз эрксиз видеонун APP-сына түшүп кетип, эсиңизге келгенде жарым сааттан ашуун өтүп кеткенин билесиз. Азыр эле койгон нерсеңизди таба албайсыз. Сөз тилиңиздин учуна келгенде капсыздан айтмай болгон сөзүңүздү айта албай калдыңыз. Бул адамды айкын таанып турган менен атын айта албай ыңгайсызданган түрдө сен алиге ким элең деген белеңиз. Мурда элдин баары жакшы көрчү, жакшы мүнөзүңүз болгон менен азыр кичине ишке ачууланып, кимди көрсөңүз да көзүңүзгө сыйбайбы. Буларды тек жакындан бери катуу чарчаган чыгармын деп ойлочу болдуңуз. Көптөгөн адамдар баш оорубаса не истейбизде, чоң мээ баары ойдогудай болот деген жаңылыштык болот. Бул чоң каталык. Сенин чоң мээң мурда эле жашыруун куткаруу сигналын берген болушу мүмкүн. Оорубаса, нестик болбосо да чоң мээ кызыл чырак жандырат. Менин чыныгы саламаттыгы дегенибиз чоң мээбиздин курулма жагында баштан акыры эң жакшы кемелдүүлүгүн сактап, эсте сактоосу калыптуу, ары жакшы тааным, көңүл күй жана аракет жөндөмүн сактай алган. Анын үстүнө нерв системасындагы оорулардын жалпылык саламаттык маанайы көрүнүктүү болбогонун көрсөтөт. Мамлекетибиздин мээ саламаттыгы маселеси жыл сайын жашташууда жана жалпы беткей болууда. Мындагы башкы себеп 60 жаштан ашкан адамдардын ичинде мээ соккусу, Альцгеймер оорусу, Паркинсон оорусу сыяктуу таанымды кедергиге учуроо оорунун пайда болуу мөлчөрү жыл сайын жогорулоодо. 30-дан 50 жаш аралыгындагы орто жаштагылар узак убакыт түнү бою көз илбөө, жогору тыгыздыктагы жана жогору басымдуу кызмат иштөө, узак отуруп аракет кылбастык, чоң мээ чектен аша чарчаса да толук эс алчу убакытка ээ боло албоо, зээн кубаты чордондошпой турган жагдайдын тосулусуна тучар болот. Илим техниканын өнүгүүсүнө байланыштуу, электрондук түшүмдөрдүн кең көлөмдө колдонулуусуна байланыштуу жаш өспүрүмдөр да электрондук түшүмдөрдү чектен аша пайдалануу себебинен мээ кубатын чыныктыруу кемчил болуусунан алып барат. Эсте сактоо жөндөмү төмөндөө опурталына да туш келет. Көңүл бурууга тийиштүүсү: эгер чоң мээнин саламаттыгы закымдалса, көбүнчө кайтаргалы болбойт. Эгер көрүнүктүү оору белгиси байкалганда кол салып кирсе, өнүмүз зор даражада төмөндөйт. Ошондуктан эрте назар оодаруу, эрте коргонуу өтө маңыздуу. Чоң менен эрте алсыроосунан баш тарталы. Ал үчүн мына бир нече ишти жакшы иштөө керек. Биринчи, системалуу аракетти улантуу керек. Кычкылтектүү аракет, мисалы жөө жүрүү, суу сүзүү, жүгүрүү, велосипед минүү же би бийлөө чоң менин кан агуусун арттырып, чоң менин жеткиликтүү кычкылтек менен азыктык заттарга ээ болуусуна кепилдик кылуу. Экинчи,

жеткиликтүү уйкуну сактоо керек. Ар күнү кечте 7-8 саат жеткиликтүү уктоо чоң менен керексиз заттарды жайгаштыруу системасын жогору темп менен айлануусуна чебер болуп, мээдеги зат алмашуу жараксыз заттарын тазалаганда анан чоң мээ суу абалын сактай алат. 3. Нах маалында суу толуктоо жана ылайыктуу азыктануу керек. Жер жемиш, жашылча, мисалы карагат, кулпунай, босай, пияз сыяктуулар жана караачтыктын курамында азыктык бууласы мол болуп калбастан, кээ бир витаминдер менен картайууга каршы заттар менен чоң мээнин саламаттыгын сактоого болот. 4. Кызыгууну жетилдирүүсү керек. Керегин алып, керексизин чыгаруу мыйзамдуулугу бизге чоң мээнин да дайымдуу колдонула турганын, иштеткен сайын жаш жашоо күчүн сактайла турганын эскертет. 1-2 түрдүү өзүнө шайкешүүчү кызыгууну тандап, мээни колдуу, жумшап, бүткүл денени аракеттендирип, денени жандандырса, мээ да сергек болот. 5. Тамекиден тыйылып, аракты чектөө керек. Тамеки тартуу таануу жөндөмүн төмөндөөсүн тездетет. Мындан бөлөк тамекинин курамындагы никотин, кокос майы сыяктуу зыяндуу заттар болот. Булардын бардыгы кан тамырдын ички кыртышын закымдап, артерия кабыгынын катуусун тездетип, мээ кан тамыр ооруларынын туулуусун арттырат. Аракты мөлчөрдөн ашык ичүү чоң мээ нерв жеткирүү заттарын калптуу жеткирилүүсүнө кедергилик жасап, мээ клеткаларынын өлүүсү менен мээнин жыйырылуусун келтирип чыгарат. Булардын бардыгы чоң мээнин ойлоо, чечим жасоо жана шайкештирүү жөндөмүнө таасир жеткирет. 6. Кандагы кантты, кандагы майды жана кан басымды тизгиндөө керек. 7. Жакшы коомдук карым каттоону сактоо керек. Жакшы карым каттоо байланышы депрессия опурталы жана басымды төмөндөтөт. 8. Мөөнөт боюнча ден соолукту текшерип туруу. Ар 1-2 жылда бир рет мээ саламаттыгын текшерүү аркылуу тааным кедергиси, мээ кан тамыр оору өзгөрүүсү сыяктуу опурталды эрте байкоого болот. Эртерээк ийгилишүү аркылуу оору жагдайын көрүнүктүү жакшыртууга болот. Чоң мээнин саламаттыгы ар бир адамдын зарыл жумушу. Тек мээнин саламаттыгын сактаганда гана дене функциясы менен руханий психикалык маанайдын тепе-теңдигин сактоого болот. Чоң мээни коргоодо күндөлүктүү майда барат иштерден баштап киришип, жакшы турмуш аргасын сактап, дене чыңалтып, ой жүгүртүүгө чебер болуп, коомдук карым каттоону дилгир сактап, мөөнөт боюнча ден соолук текшертип туруу керек. Азыртан баштап чоң мээни жан жактылуу коргоп, мээ саламаттыгы маселесинин туулуусунан сактанып, өмүрүбүздүн негизин коргойлу.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле турмөгүбүздө. Зээн чачылып, бирер жумушту кайра-кайра унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет деген темадагы мазмунду айтып бердик.

Урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бир нече күндө ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген темадагы сабатты айтып беребиз.

урматтуу каармандары, бүгүн көпчүлүккө тааныштыра турган чакан аракетибиз. Кечки тамактан ашып калган суук куурмаларды 100 саат ичинде муздаткычка салып, 2 ирет жегенден ашканын төгүп жиберүү. Келер күнү түштө жегенге калтырбастык керек. Көптөгөн адамдар күз келди, күн салкындады, тамак андай оңой бузулбайт деп ойлойт. Бирок 20 канча градустук бөлмө температурасы жана бактериянын көбөйүүсү эң тез болгон температура болуп саналат. Ушул мезгилде чарчоо сезими көптөгөн адамдардын ашказан ичегинин коргонуу жөндөмүн алсыратып, сапаты өзгөргөн азыктыктарга оңой тешип кирет. Тамакты бир түн коюп койгонго эчтеке өзгөрүү болбогондой сезинесиң. Иш жүзүндө бактерия бир нече ирет көбөйүп болот. Кечки тамакта ашып калган жашылчаларды суугандан кийин 2 саат ичинде муздаткычка салуу керек. Уктаардын алдында барып жыйноого болбойт. Келер күнү түштө жештен мурда такыр ысытып, жалыны чыкканга

чейин аз дегенде 2 мүнөт кайнатуу керек. Эгер ысытпай тикелей жесе, ашказан ичеги оңой жайсызданат. 2 убак жегенден кийин ашып калгандарын тикелей төгүп жиберүү керек. Кыялбай жүрүүнүн кереги жок. Бүгүн ашып калган куурмаларды жештен мурда жытын жыттап көрүңүз. Эгер башкача болсо, ыргытыңыз. Ушул мезгилде тамактын бузулганын мурун менен жыттап сезүүгө болуучу кабатында эмес, бузулганын жай гана көз менен көрүүгө болбой турган жеринде болот. Урматтуу агармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүздө. Эмне үчүн бир нече күндө ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген темадагы сабатта айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардыктуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Делисат үчүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тоногуч жолку, түштүк Синжаң, Синжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу, муздак, жашаң, тез линия кезекчи поезу каттады деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекеттик төө саласындагы тоногуч министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакананын Синжаңдан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө какыр чөлдү кадам менен өлчөп, жашыл чөйрөнү бүт сени менен коргогон Ву Шөбиңди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Шанхай менен Үрүмчү эки жердеги кишилердин барып келүүсүнүн күн сайын коюулашуусуна эрчи Шанхай учак чайтоо чектүү шериктиги, Синжан учак чайтоо чектүү жоопкерчилик шериктиги, Жунго чыгыш авиациясы, Жунго түштүк авиациясы, Чисиан авиациясы, Чөнчү авиациясы менен кол кармашып, Шанхай Үрүмчү тез линиясын ортоок жаратты. Жакында Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак чайында Шанхай Үрүмчү тез линиясын жарыялоо азем өткөрүлдү. Шанхай Үрүмчү тез линиясы авиацияны баштамчы кылып, ошону менен бирге тез линия 2+2+2 атайын тейлөөсүн жол койду. Мындайча айтканда 2 атайын, атайын учак олтуруу өтөмөлөрүн бүтүрүү текчеси, атайын коопсуздук текшерүү жолу, 2-ни алдын корунга коюу, алдын өткөрүү, алдын коридорлук көпүрөгө жакындаштыруу, 2-нин даражасын өстүрүү, туруктуу эмерек алуу айлана таксасы, акыркы эмеректи алуу убактын кыскартуу, жүргүнчүлөрдү эң оңтойлуу, эң жайлуу, эң жогору өнүмдүү сапарга чыгуу туюнуусуна ээ кылат. 2025-жылы Шанхайдан Үрүмчүгө барып келген кезекчи учак 9700 учак реттен ашып, кирип чыккан жүргүнчү мөлчөрү 1,800,000 адам иретке жакындашты. Эки жак бул жолку кыймылды башталуу түйүнү кылып, Үрүмчүдөн Шанхай аркылуу Европа, Америка, Океания, Чыгыш түштүк Азия катарлуу райондорго жалгаша турган авиация линиясын кеңиртүү жана Шанхайдан Үрүмчү аркылуу Орто Азия, Батыш Азия катарлуу багыттарга жалгаша турган авиация линиясы орундаштырмасы үстүндө дил киргизденип, чыгыш менен батыш өз ара жардам бере турган ички тышкы жактан жалгашкан эл аралык мамлекет ичи авиация линиясы торун ортоок жаратып, мамлекет ичи жана эл аранын кош айлануу жаңы өнүгүү үлгүсүнө дагы да жакшы тейлөө жүргүзөт. Быйылдан бери 8-20 күнгө чейин Синжан учак чайтоо чектүү жоопкерчилик шериктиги жалпы аяктаган учак чайга кирип чыккан жүргүнчү мөлчөрү 36,800,000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 7.2% арткан. Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак чайында 7-нчи айдагы кезекчи учактардын учуп конуу мөлчөрүнүн артуу темпи мамлекет боюнча 10,000,000 даражалуу учак чайлардын ичинде алдыңкы катарда туруп, авиация базарында сызыл, тез өнүгүүдөй жакшы турпат бардыкка келген.

Жакында жазуучу Лю Лянчэн Шинжаңда аттуу китебинин түзөтүлгөн нускасын Ички Моңголдун Көк Котто өткөрүлгөн түндүк Шинжаң китеп көргөзмөсүнө катыштырып, он канча жылдан бери көргөн билген ойлогондорун окурмандар менен ортоктошту. Бул китептин түзөтүлгөн нускасы быйыл 8-нче айда Илин басмасы жагынан басмадан чыгарылып, автор толук текстке түзөтүү киргизип, нускасын кайрадан түзөдү. Лю Лянчэн тарткан 30 парчага жакын баалуу эски сүрөт жаңыдан көбөйтүлүп, китепке Шинжаң эски шаарлары баш тема кылынган откерткадан өкө кошуп белекке берилип жана код септелди. Салмагы кылса эле Шинжаңдагы баардык жандуулардын үнү өзгөчө жыйнагын тыңшай алат. Шинжаңда Лю Лянчэндин өкүлдүү эргимеси, ошондой эле анын классик эргимеси бир эле киши бар кыштактын негизги чыгармасы. Бүт китеп 5 бөлүккө бөлүнгөн болуп, Кучар эски шаарындагы темирчилик дүкөнү, тандыр жана эшек арабасынан Курбан Тоңгут кумдуу чөлүндөгү кум боорундун багытына чейин, дагы Хуаң Шаляңдын балалык эстемелерине чейин автор канча 10 жылдык Шинжаңда айлануу жашоо тажрыйбасы аркылуу саякат баяндар менен капталбаган чыныгы Шинжаң чаң тозоң ичинде өсүп жетилген акырын темп ичинде жалгашып жаткан баардык жандуулар өзүнүн өмүр жолу боюнча жашап жаткан Шинжаңды жазып чыккан. Бул Шинжаңдыктардын Шинжаңга жазган суюугаттары жыйнагы басмадан чыккан соң 6-нчы кезектүү Лушун адабият сыйлыгынын эргиме сыйлыгына 2014 жылы ээ болгон. Көп кездеше турган көрүк саякат эстелиги формасындагы жазуучулукка окшобой турганы, Лю Лянчэн назарын ошол жоголуп бараткан турмуш ыкмасы, кол өнөр жөрөлгөсү жана байыркы эстемелерге каратты. Анын калем астында нан сата турган аялдын жылгын себети миң жыл мурдагы турпатта. Ал сатып ашып калган нандарды кудум бир канча кылым коюп койгондой көрүнөт. 13 урпак темирчилик кылган темирчи жаатынын ар бир урогунда өз жаатынын изи калтырылган. Ошол балка издери канча жыл мурдагы балка издеринин үстүнө түшкөн. Оюн менен өмүрүнүн жарымын узаткан мискер Тунияз бир тал чүкөнү 40 жыл ойноп, 50 канча коюн уттуруп жиберген. Күнүмдүк турмуштагы бул барыштар чыныгы сезимгел боло турган Шинжаңды калыптандырган.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Слушатың 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушатың 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушатың 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Слушатың 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатың соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатың 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушатың 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатың жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушатың 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушатың 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушатың 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Слушатың 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Тоногоч жолку түштүк Синжаң, Синжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу, муздак жашаң, тез линия, кезекчи поезду каттады деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында 200 тоннадан ашуун ишенмей жүктөлгөн X8756 жолку кезекчи поезд Аксуу вокзалынан жолго чыгып, Чыжаң, Чаашинге карай жүрүп кетти. Бул түштүк Синжаң, Синжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу боюнча тоногуч жолку муздак сактай турган жашаң түшүмдөрдү тез жеткирүү линиясы кезекчи поездунун шыдыр каттагандыгынан дарек берет. Бул 7 айдын 18 күнү Синжаңда мамлекет боюнча тоногуч мамлекет темир жолу муздак сактай турган жашаң түшүмдөрдү тез жеткирүү линиясы кезекчи поезд линиясын ачкандан кийин тоногуч ирет. Түштүк Синжаңда мамлекет темир жолу муздак сактай турган жашаң түшүмдөрдү тез жеткирүү линиясы кезекчи поезд линиясынын ачылуусу болуп эсептелет. Жакынкы жылдардан бери Аксуу аймагынын мөмө бак кесибинин үзгүлтүксүз өнүгүүсүнө эрчи, алма, алмурт, шинмей, жүзүм катарлуу өзгөчө мөмөлөр бүт мамлекет базарында базар тапты. Синжаң темир жол тармактары Жунго темир жол өзгөчө жүк товар обороту жарнак чектүү шериктиги менен кызматташтыкты тереңдештирип, Аксуу Чаңжаң дельтасы каритасында бекитилген айлык иштактарды гүлдөндүрүү кезекчи поезд линиясынын түйүн белгилөө, убакыт белгилөө, линия белгилөө, поезд рет санын белгилөөдөй ташуу абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүрүп, X8756 жолку кезекчи поезду муздак сактоо жүк сандыгын чатып ташууга, кезекчи поезддун сааттык темпин 120 км/с жеткирүүгө уюмдаштырып, түштүк Синжаңдагы бактарды Синжаң сыртындагы өзөктүү керектүү шаарларына тикелей жалгаштыра турган негизги линияда муздак тындырылуу ташуу жолун шыдыралаштырды.

Жүнгө темир жолжук товар обороту жарнак чектүү шериктиги үрүмчү бөлүмчө шериктиги муздак жанжир самал товар обороту бөлүмүнүн мудур кесиптик кызматкери Ву Хайлонг мындай деди. Биз айыл чарба кошумча түшүмдөрүн сатуу жана сатып алуу, ороп жүктөөнүн ар кайсы алкактарын мөөнөттөн мурда чиркештирүү, дыйкандарды муздак сактоо жүк сандыгы менен камдап тикелей жүктөп ташуу, бөлүктөргө бөлүп ташууну бир айылдыман ыңгайындагы бүт барыштуу тейлөөгө өзгөртүп, жөрөргөлүү бөлүктөргө бөлүү формасындагы товар оборотунда көп жактылуу чиркештирүү татаал болуу, жогору төмөн агын шайкешүү, жеткиликтүү болбостук катарлуу кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, коридорлорду дагы да катыржам кылдык. Бул жолу Чинмей ташууда 40 футтук артылма сумка формасындагы муздак сактоо жүк сандыгы иштетилип, ошол жерде жүрүштүрүү, асыроо жана алыстан көзөмөлдөп тизгиндөөдөн турган кууш камсыздоо системасы аркылуу муздак сактоо жүк сандыгынын температурасы, нымдуулугу, оордуу жүрүшү турпаты катарлууларды

24 саат үзүлдүрбөй ар убакыт көзөмөлдөп тизгиндөө ишке ашырылат. Коридорлор дагы чакан программа аркылуу товардын орду, жүк сандыгы ичинин температурасы, нымдуулугу, жабдуунун май мөлчөрү катарлуулардан жүрүшү сандуу маалыматтарын ар убакыт сүрүштүрүп, жашаган мөмөлөрдүн ташуу сапатына кепелет кыла алат. Жунгу темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги, Курула темир жол товар обороту борбору Ак суу тижарат бөлүмүнүн директору Гуофуң мындай деди. Шинмейдин өзгөчөлүгүнө карата биз мөөнөттөн мурда 95306 өрүш аркылуу ташуу ажатын маалымдап, муздак сактоо жүк сандыгы айнарын бекитип, атайын ташуу долбоорун түзүп, оор жүк сандыгын ээлеп жүктөө жана жүктөөгө уюмдаштыруу кызматын сызыласылдаштырып, бүт барыштуу жүктөө убактын 4 сааттын ичинде тизгиндеп, жүктөө өнүмүн 20% ашуун өстүрүп, Синмейди ошол күнү жүктөө, ошол күнү таратуу, бүт барыштуу муздак чынжыр смал ташууну үзүп койбостукту ишке ашырып, түштүк Синжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн Чаңжаң дельтасы базарын кеңейтүүсүнө күч коштук.

Ардактуу каармандар, берүүбүздү улантабыз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттик төө саласындагы тоногуч министр даражалуу түйүндү Тажырбакананын Шинжаңдан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында айыл чарбайлык Иштык министрлигинин төөсү түтүшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасына көрүнө келүү аземи Бурул Токой ооданында өткөрүлдү. Бул мамлекеттик төө саласындагы тунгуч министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакананын Шинжаңдан оруну чогалып, Шинжаңдын төө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө, илим техникада жаңылык ачуунун күчтүү кыймылдаткыч күчүн кошкондугунан дарек берет. Аталган түйүндүү тажрыйбакана сүттүү төө тукумун асылдаштырып жетилдирүү, жогору өнүмдүү жетилдирүү техникасынын өткөлдөнөтүү, төө сүтүн жогору нарык менен иш кошуп иштөө, экологиялык өлчөмдөштүрүп багуу сыяктуу төрт чоң салага үйрүлүп, асыл тукумду коргоо, илмий бакмачылык, ичкерлик иш кошуп иштөө бир толкулашкан илмий изилдөө жаңылык жаратуу системасын курду. Узун убакыттан бери төө Шинжаңдын өзгөчө абзелдүүлүгүнө ээ болгон өзгөчө мал чарбачылык кесиби, өзгөчө район байлык кайнарына сөөнүп, Бурул Токой ооданы төө бакмачылыгы менен төө сүтүн иш кошуп иштөө кесибин ичкерлей ачып, мамлекетибиз ичиндеги даңктуу жуңго төө сүтү борборуна айланды. Ушул иретке мамлекет даражалуу илмий изилдөө өрүшүнүн жүзөлөшүүсү жергиликтүү орундун кемелдүү кесип тизмесинин көрүнүшүнө сөөнүп, дайымдашкан илмий изилдөө сынагын техникалык үлгү көрсөтүүнү жана табылгаларды айландырууну кулач жайдырып, илмий изилдөө табылгаларынын жайлоого тез жүзөлөштүрүлүп, кесип саласын жөндөм менен камдап, малчыларга нарып жеткирүүнү түртмөктөйт. Айыл чарбайлык Иштык министрлиги төө сүтү түтүшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйбаканасынын мудуру Шилейлинг мындай деп тааныштырды. Өрүш курулгандан кийин төө кесиби ачкычтуу өзөктүү техника өткөлүнөтүүгө назар аударып, кесип саласынын илмий изилдөөдөгү кыскалыктарын толуктап, төө бакмачылык өлчөмүн өстүрүү системасын жана ичкерлик иш кошуу техникасы системасын бекем кемелдендирип, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу төө кесибинин калыпташуусун, өлчөмдөшүүсүн, замандашуусун жылыштатат. Шинжаң Ваң Юан биоилим техника тобу чектүү шериктиги тажрыйбакана курулушун катуу деталь жана илмий изилдөө тиреги менен камдады. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Ваң Юан биоилим техника тобу төө кесибин ичкерлей өнүктүрүп, Аптунум районунун ичи сыртындагы көптөгөн жогору окуу жайы илмий изилдөө орундары менен биргелешип, катыштуу техника изилдөө алып барды. Ушул топтун башкы иш белгилөөчүсү Чынгаң Лиаң мындай деди. Керкана бүткүчү менен өрүш курулушу жана илмий изилдөө өткөлүнөн өтүү кызматына дилгир шай кешип, өндүрүү, окутуу, изилдөө кызматташтыгында жаңылык жаратуу үлгүсүнө сөөнүп, төө кесиби байлыгынын көмөскө күчүн токтоосуз казып, техниканын жаңылануусун, даражасын жогорулатууну илгерилетип, Шинжаңдын төө кесибинин мамлекеттик өзгөчө мал чарбачылык жараш жолуна токтоосуз баштамчы болуусуна дем берет. Азыр көп жылдан берки мал чарбачылык илмий изилдөө өткөлүнө сөөнгөн Шинжаң төө багуу саласында нактылуу табылгаларга кол жеткирди. Алып айтсак, төөнүн мезгилдүү көбөйтүү, уруктандыруу кыйын маселеси жеңиштүү чечилди. Жөрөлгөлү 4 жылда 2 ирет төлдөтүп өстүрүү үлгүсүн асылдаштырып, 4 жылда 3 ирет төлдөтүүгө көтөрүп, кесип саласынын сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга бекем техникалык негиз салды. Кийинки карымда жергиликтүү орун ушул илмий изилдөө өрүшүнө сөөнүп, төө сортунда жаңылык жаратуу, жашыл бакмачылыкты, түшүмдөрдү изилдеп ачуу бүтчелесинин техника даражасын жогорулатууну тереңдетип, район байлык абзелдүүлүгүн токтоосуз зоройтуп, төө кесиби байлык абзелдүүлүгүнөн кесип абзелдүүлүгүнө, даңктуу марке абзелдүүлүгүнө бурулуш жасоосун түртмөктөп, Шинжаңдын заманбап өзгөчө мал чарбачылыгынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө дем берет.

Ардактуу армандар, бирибизди улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгү өздө какыр чөлдү кадам менен өлчөп, жашыл чөйрөнү бүт зээни менен коргогон Ууш Өбиңди тааныштырабыз.

Быйыл элүү жаштагы Ву Шёбиң Синжаң Гандиаху сөксөөл токою мамлекет даражалуу жаратылыштык коркук районунун башкаруу идарасы Сиху башкаруу бөлүмчө идарасы Юэлиаң Вэн башкарып курууга пунктунун башчысы. 16 жылдын алдында досунун тааныштыруусу менен ал экологиялык токой коргоочусу болот. Кызматка катышкан биринчи күндөн баштап Ву Шёбиң токой районунун ар бир сөөм жашыл жерин зейин коюп коргоп, аркалаган жоопкерчилигин аткарууга бел байлайт. Коргоо районунда бороон күчтүү кышта ышкырган шамал сөөктөн өтөт. Жайда тамыз ысык болот, ар жылы жайда чалгында басыраганда чиркейлердин чагуусуна чыдоо менен бирге жалгыздык менен зергиштүү турмушка да чыдоо керек. Бирок Ву Шёбиңдин назарында бул чөл какыр талаа эмес, ал мындай деди. Чалгында басыроодон чарчагандан кийин кызматташтарым менен чогуу кум дөбөсүндө олтуруп аңгемелешип чарчаганыбызды басабыз. Ал күлүп туруп мындай дейт. Менин турмушум өтө маанилүү өтөт. Коргоо районунун абасы шаардан таза. Ар түрдүү куштар төбөмөн зымырап учуп өтөт. Анда санда багыш пугу, бөкөн, кызыл түлкү сыяктуу жабайы аюунаттарга жолугуп, алардын токой арасында эмин эркин аралап жүргөнүн алыстан көрүп, зергиштүү чалгында басыроо заматта эле жандана түшөт. 10 жылдан ашуун убакыт сымырап өттү. Ву Шёбиң караштуу районундагы 24 000 мо токой жерди ойдогудай коргоого канааттанбады. Анын карашынча экологияны коргоо 60 канча экологиялык токой коргоочунун күрөш жасоосу гана эмес, андан дагы зарылуу ар улут калайык калкынын кол кармашып, бир ниет, бир максатта чогуу жөнгө салуусу. Ошону менен Ву Шёбиң кызматташтары менен бирге бош убакты болсо эле малчылык районуна барып, жергиликтүү калайык калк менен достошуп, аңгемелешип, саясат үгүттөдү. Акырын-акырын айланада калайык калк дилгирлик менен милдеттүү көзөмөлдөп башкаруучу кызматкер болууга тизимдетти. Ушул көзөмөлдө башкаруучулар болгондуктан чалгында басыроо кызматы ойдогудай болуп, башкарып коргоо берекетин дагы жогорулатты. Экологиялык токой коргоочусу Акжол Берик мындай деди. Бул пункт башчысы кызматты тың жакшы иштеп, кишилерге мээримдүү мамиледе болуп, адатта иштиктүүлүк менен айланасында калайык калкка жардам берди. Күндөрдүн өтүүсү менен малчылар өз үйүндөгүлөрдөй болуп, жакын өтөөндөгү каалай турган болушту. Сиху шаары таш көпүрө айылы Жалагаш кыштагынын малчысы Арчын Оразгали Ву Шёбиңдин баштоосунда кыштактагы 6 малчы менен бирге коргоо районунун милдеттүү күзөтүп башкаруучу болду. Адатта мал баккандан тышкары көпчүлүк токой районунун абалына дилгири назар аударып, сырттан келгендердин өз алдынча кирүү, өрт абалынын көмөскөй опурталы сыяктуу калыпсыз абалдарды байкаса, дароо коргоо пунктуна маалымдайт. Арчын токой коргоо кызматына катышкандан кийин токой дастуру жабайы аюунаттарды коргоо айылдаштардын иштиктүү адатына айланды деди. Токойду коргоодо жоопкерчилик аркалап, элге сүйүү арнады. Какыр чөлдө тамыр тарткан ушул жылдарда Ву Шёбиң калайык калктын муктажын көкөйүнө бекем сактап, майда иштер аркылуу айылдаштарына мээримдүүлүк жеткирди. Былтыр кышта калың кар жаагандан кийин малчы Турсунжан Таштын жылкылар токой районунун ичине байкабай кирип адашат. Ал кезде борошого тушугуп, түн болгондуктан караңгы түшүп, бир үй бүлө катуу кабатырланып Ву Шёбиңден жардам сурайт. Жардам суроону тапшырып алгандан кийин Ву Шёбиң дароо кызматташтарын баштап түн катып калың карга карабай тоого барып издейт. Алар сөөктөн өтүүчү суук шамал карабай токой арасында бир канча саат чапкылап, таң атканда жылкылардын бардыгын таап алат. Турсунжан Ву Шёбиңди кучактап туруп, кубанычы коюна батпай көзүнө жаш алат. Турсунжандын кичи кызы түн ортосунда кокусунан катуу эт ысып ооруйт. Мал чарбачылык районунун жолунда термелип жүрүп, эмделүү оңтойсуз болот. Ву Шёбиң түн катып автоунаасы менен баланы шаар районундагы докторканага алып барып эмдетет. Баласы окуган кезде жол бою мектепке алып барып алып келип, жогору мектеп арзуу толтуруусуна иштиктүү жардамдашат. Коңшулары жумуш болсо, ата энеси шашылыш болсо, ал дайыма билиселүүлүк менен колун сунуп, балдарын багып, малчылардын кайгысын чечүүсүнө үн түнсүз жардамдашат. Күн сайын бекем туруу, мурдагы жалаң адам күчү менен чалгындап коргоо үлгүсүн секиндеп, баар киши катышып, чогуу куруп, чогуу жөнгө сала турган жаңы абалга өзгөрттү. Кум дөбөсүндө туруп, алдыңкы жактагы узун кеткен жашыл алкактарга көз чаптырганда Ву Шёбиңдин чечими бекем болду. Анын коргогону какыр чөлдөгү чөп жыгачкан эмес, андан да зарлы ушул топурактагы түбөлүк өчпөй турган үмүт менен алгачкы максат эле.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишат түйүшүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Hormatlı uvarmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Hormatlı uvarmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айынын 24-чү күнү күнгө дүйшөмбү. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын көп бөлүгү жана түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Ак Суу аймагынын түндүгү сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде азыраак жаан жайт. Мындай эле үрөөнү Тарбагатай аймагы, Үрөмчү шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым райондорунда орточо же катуу жаан жайт. Байынгулун областынын түштүгү, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Турпан шаары, Комол шаарынын айрым райондорунда эң жогору температура 40 Цельсий градустан ашат. Бүт Шинжаңдын башка райондорунда күн ачык же булуттуу аба ырайы негиз кылып күчтүү жел жүрбөйт.
3: Үрөмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болуп, артынан өткүнчү жаан жайт. Эң төмөн температура 19 Цельсий градус, эң жогору температура 28 Цельсий градус болот.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
3: Чын Шаожаң, Шяңгаң өзгөчө акимчилик району өкмөтү закон мекемесинин башчысы Лендинго жана анын сапардаштары менен көрүштү.
2: 1-ci aydan 7-ci ayğa çeyin Abdunum rayonunun enerjiya ekonomikasının jürüşüsü turuqtuluqta jakşılanuğa bet alıp, köylümden joğorku enerjiya koşulman arqı okşuş mezgilge salıştırganda 7.7% arttı.
3: 1-ci aydan 7-ci ayğa çeyin Şinjaŋdın tışkı soğuday import-eksport jalpın arqı 335 milyard 220 milyon yuanga jetip, okşuş mezgilge salıştırganda 4.14% arttı.
2: Коргос басымдуу газ башкы пункттерин жалпы жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрден ашып, мамлекет ичи табигый газ базарын туруктуу камдоону бекемтирүүч менен камдады.
3: Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуучулары ар кайсы аймак, облас, шаарларга арт-артынан жетип келип, жаңы бир айлампалуу агартуу боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын баштайт.
2: Шинжаңдын көп бөлүк чыгаган театрлары Бийжиңге барып оюн коёт.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Абдырам райондук парткомдун шуудиси Чын Шаожаң 8-айынын 24-чү күнү Үрөмчүдө Шяңгаң өзгөчө акимчилик району өкмөтү закон мекемесинин башчысы Лендинго жананын сапардаштары менен көрүштү. Абдырам райондук парткомдун орун басары шуудиси Чын Минго көрүшүүгө катышты. Чын Шаожаң Абдырам райондук партком өкмөт жана Бингтон атынан Лендинго жананын сапардаштарынын Шинжаңга текшерүүгө алмаштырууга келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу курууга иштиктүү жоорулушуп, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү району менен Шинжаң эркин соода сынак району курулушун бачымдатып, сыртка каратылган ачып жиберүүнү токтоосуз түрдө терең катмарда кеңири салага жан жактылуу өнүгүүсүн түртмөктөдү. Шяңгаң мамлекетибиздин сыртка ачып жиберүү, эл аралык закон аркылуу башкаруу кызматташтыгына катышуусундагы зарыл терезеси жана көпөрөсү. Эки тарап нактылуу кызматташтыкты дагы бир демжиги күчөтүп, закон аркылуу башкаруу тажрыйбасын өзара үйрөнүп, өзара үлгү алууну тереңдетип, закон аркылуу башкаруу тажрыйбасы алмаштыруусун дайымдуу кулаш жайдырып, мамлекеттин саясий коопсуздугу менен коом туруктуулугунан сайын жакшы коргоп, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу кызматташтыгын тереңдетип, закон тейлөөсүн кесип менен чиркештирүүнү күчөтүп, чет элдеги закондук тейлөө, шайкештирүү өрүшүн чогуу куруп, эки жер караханаларын сыртка чыгаруунан сайын жакшы камсыздап, экономика соода каржы салуусун чиркештирүүнү тереңдетип, Орто Азия базарын колгармашып ачып, мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү стратегиясына чогуу тейлөө жүргүзүп жана жоорулушуусун үмүт кылам. Шинжаң базарлашкан, закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижара соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, Шяңгаңдагы түрдүү караханалардын Шинжаңга келип каржы салып, кесипти гүлдөндүрүүсүн карашы алып, өз ара пайда жеткирип, чогуу нарып алып, чогуу өнүгүүнү ишке ашырат. Лендинго Шинжаң экономикасынын өнүгүүсү, сыртка карата ачып жиберүү, закон аркылуу башкаруу курулушу сыяктуу кызматтарда колго келтирген жетишкендиктерин куттуктай турганын билдирди. Ал мындай билдирди. 15-ci 5 yıllık jospordun baştaluu jılında mamlekettin 15-ci 5 yıllık jospordu Şiangandın büt mamlekettik arğaysı ölkör rayon şaarlar menen bolgon kızmattaştığın güçötüsünü orçundu oğut menen qamdadı. Шанган Шинжандын турган эки жердин өзүндүк артыкчылыгын көрсөтүп, өз ара пайда жеткирүүчү кызматташтыкты кеңейтүүнү иштиктүү төртмө өктөп, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу курулушун, кесиптик тейлөө өрүшү курулушун жана шмээрлерди тарбыйлап жетиштирүү, экономика соода кесибине каржы салуу сыяктуу салаларда калмаштыруу чиркештирүүнү сызыл тереңдештирип, иштиктүү түрдө карханалардын сыртка чыгаруусун жогору деңгээлде закон аркылуу башкаруу тейлөөсү менен камдап, бир алкак бир жолду чогуу курууну жогору сапатта өнүктүрүүнү чогуу түртмө өктөп, мамлекеттин жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүсүнө тейлөө жүргүзүүгө күч кошобуз. Каденкабен, Делишат Сайым, Као Жиминг, Абдырам районунун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
3: Станциябыз кабары. Бүгүн 8-айдын 24-түнчү күнү Чүнгө карканаларынын сыртка чыгуу оңуту жана теңтайлаштыруу боюнча алмаштыруу жыйыны жана Шанган демейки закону жана талаш тартышты чечүү нактылуу курсу Үрүмчүдө ачылды. Шанган өзгөчө акимчилик району өкмөтү закон иштери мекемесинин башчысы Лендинго, автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси Чанминго ачылуу аземине катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Лендинго мындай билдирди. Шинжаң, Чүнгө Шинжаң эркин соода сынак районун жетекчи кылган көп катмарлуу ыстыроолук ыңгайда ачып жиберилген өрүш матрицасын калыпташтырды. Арбын чек ара аттаган соода салынмасы татаал, өзгөрмөлүү эл аралык кырдаал жана эрежеге төп келүү талабына туш келди. Кесиптик закон тейлөөсү карханалардын сыртка чыгуусунда абдан зарыл рол аткарат. Бул жолку закон нактылуу курсу бир мамлекетте эки түрдүү түзүм болуу жана Шанган демейки закондорунун бөтөнчө наркын эмерчиктей, Шанган сот мекемесинин доолашуу тартиби менен эл аралык кесим чыгаруу иштери. Ошондой эле Чүнгө карханаларынын сыртка чыгуудагы Орто Азиянын нактылуу маселеси жана кесим чыгаруу тароолорунун өзөктүү зарыл түйүнү боюнча кулаш шайдырып, башка өлкө шаарлардагы карханалардын Шангандын бөтөнчө артыкчылыгы жана кесиптик тейлөөсүн алыста чет элде иштетүүсүнө өбөлгө болобуз. Шанган эл аралык закон ишмерлер курс Шуяны Шангандын бүт жер шаарында бирден бир ханзуча англисче кош тилде демейдеги закон түзүмдү жолго коюусу жана эл аралашкан түзүлүш артыкчылыгын сызыл иштиктүү көрсөтүп, курбат курулушу билим жана тажрыйбаны ортоктошуу өрүшүн куруп, мамлекет үчүн чет элге чатыштуу закон ишмерлерин тарбиялап берүүгө

0: кошобуз. Чан Мингуо мындай деди. Жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин жакын камкордугу жана күчтүү жетекчилигинде Шенжаң район байлык саясат катталма артыкчылыгын көрсөтүп, Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү районун жогору сапатта куруп, Жунго Шинжаң эркин соода сынак району курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү сызыл тереңдештирүүсүндө барган сайын көп Шинжаң карканалары мамлекет каалгасынан чыгып, чет элге жайгашып, чет элге чатыштуу соода кызматташуусу, чек ара аттаган кесип өнүгүүсү түркүрөп, алдыга карай жүрдү. Ошону менен бирге карканалар сыртка чыгуу барышында туш келген чет элге чатыштуу соода иштери, талаш тартышы, экономикалык соода сүркөлүшүүсү опурталы, район сыртындагы эрежеге төп келүү маселеси сыяктуу ар түрдүү ат салышуулар ошого шай көбөйдү. Шанган мамлекетибизде бирден бир демейдеги закон түзүмүн жолго койгон өзгөчө акимчилик району, ата мекенге жөлөнүп, дүйнөнү туташтырган жунго карканаларынын эл аралык эрежени чиркештирүү, чет элге чыгууда опурталдан сактануудагы зарыл өрүш жана күчтүү тирек эсептелет. Бул жолку алмаштыруу жыйыны жана курс кыймылын данакер кылып, Шанганын закон аркылуу башкаруу кызматташуусун дагы бир демжий тереңдештирип, закон аркылуу башкарууда карканалардын сыртка чыгуусун коргоодогу күчтүү бирикме күчтү чогултуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууну бүт күч менен камсыздап, Шинжаң Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү район курулушу жана мамлекеттин жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүсүнө ан сайын көп закон аркылуу башкаруу күчүн кошууну үмүт кылабыз. Бул жолку курсту Шанганг эл аралык закон ишмерлер курсу шуаяны баш болуп, Шинжаң адвокаттар коому ачуунун үстүн алган. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 7.7% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2.4% жогору туруп, өнөр жай экономикасынын жүрүшүүсү туруктуулукта жакшыланууга бет алды. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Биринчи айдан жетинчи айга чейин бүт автоном райондун 14 аймак облас шаарында 13 өнөр жай экономикасы оң артууну ишке ашырды. Манда Хотен аймагы, Кашкар аймагы, Комолуш шаары, Тарбагатай аймагынын көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулма наркы 2 орунду сан боюнча жогорулдандыкта артууну сактады. Мунун артында Шинжаңдын өнөр жайды туруктуу арттыруу саясатынын күчтүү колдоосу бар. Хотен шаарына жайгашкан бир үй токумачылык карханасы жабдууларды сатып алуу, зат жүгүртүү, ташымалдоо, электр акын азайтуу, кечирим кылуу, жумуш ордун турукташтырып жумуш орундаштыруу сыяктуу толуктама саясатынын жардамында тижарат өздүк наркын төмөндөтүп, өндүрүш курбатын кеңиртти. Шериктик кесиптер бөлүмүнүн директору Шамшынур Османжан мындай деди. Быйыл 7 айга чейин каракананын түшүм мөлчөрү 2,070,000 болуп, 30,050,000 юан түшүм наркын аткарып түшүм мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 3.5% артты. Хотен аймагы жашыл кенчилик, токумачылык кийим кече 2 чоң түркүп кесипти түйүндү иштеп күчөттү. Ошону менен бирге каракананын өндүрүш тижаратындагы тыгын түйүндү шыдырлаштырып, ар кайсы түрдө атайын каржы колдоосун иштиктүү колго келтирип, тижарат негизги толкуларынын өнүгүү жашоо күчүн арттырды. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Хотен аймагынын көлөмдөн жогорку өнөр жайынын жалпы өндүрүш наркынын артуу тездиги бүт Шинжаңда башкы орунда турду. Хотен аймактык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ян Гуаншиң мындай деди. 12 көлөмдөн жогорку жашыл кен караканасынын ишке ашырган түшүм наркы 12,797,000,000 юан болуп окшош мезгилге салыштырганда 379.9% артты. 39 көлөмдөн жогорку токумачылык караканасынын ишке ашырган түшүм наркы 2,097,000,000 юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 23.7% артып, түйүндүү карахана, түйүндүү түрлөрдү жетиштирүү, жардам берип жөлөөнү улаандуу күчөтөт. Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Шинжаңдын жасоочулук кесибинин кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 5.8% артып, бүт мамлекеттикинен 0.2% жогору болду. Кен казуу кесибинин артуусу 4.3% болду. Электр энергиясы, жылуулук энергиясы, табигый газ жана суу өндүрүш камдоо кесиби 17.3% артты. Бүт Шинжаңдын түйүндүү артыкчылыктуу кесиптеринин курбат даражасы туруктарында артууну ишке ашырды. Токумачылык саласынын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 24.5% артты. Жип, кездиме, химиялык булаа сыяктуу өзөктүү түшүмүнүн түшүм мөлчөрү зор даражада артты. Төстүү металл, химия энергия саласынын кошулма наркы айрым-айрым 10.9% жана 8.4% артып, район өзгөчө кесип үйрө артыкчылыгын дагы бир демжий бекемдеди. Шинжаңдагы нефит табигый газ, көмүр, кент чүмдүрү, аштык, пахта, мөмө жашылча сыяктуу өзгөчө кесиптерге берилип өнүгүү мөлчөрүн кеңиртүүнү желени күчөтүүгө карай түрткү.
0: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Шинжаңдын тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркы 335 миллиард 220 миллион юанга жетип, окшош мескилге салыштырганда 4.14% артып, Бүт автоном райондун тышкы соодасынын туруктуу артуусуна күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Беңтуан Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү районунда Чуанфу акыл жөндөмдүү жабдуу Үрүмчү чектүү шериктиги өндүргөн болот курулмалуу түшүмү автоунаага жүктөлүп Казакстанга экспортолууга дайындалды. Тек катуу детал мамлекет каалгасынан чыгып эле калбай, кархананын акыл жөндөмдүү жабдуу жана телегейлешкен техника тейлөөсү да чогуу чет элге чыкты. Шериктиктин баш директору Ку Чинг Чен мындай деди. Алдыңкы 7 айда экспортолгон түшүм мөлчөрү 15 миң тоннадан ашты. Бул айда дагы 1 миллион 200 миң юандык акыл жөндөмдүү ширетүү кул темир буйрутмасына кол коюштук. Быйылдан бери Шинжаңдын тышкы соода ыңгайы сызылгылдашып, сыртка каратылган көтөрүп алган курулуш соодасынын артуу тездиги алдында жүргөн. 1 айдан 7 айга чейин Шинжаңдын сыртка каратылган көтөрүп алган курулуш товар экспорту окшош мескилге салыштырганда 95.8% артты. Мунун ичинде Африка, Орто Азияга каратылган экспорт наркы айрым-айрым 150.4% жана 175% артты. Үрүмчү Санжы таможнасы универсал кесип 1-чи бөлүмүнүн орун басар башчысы Ху Ян Вэй мындай билдирди. Негизги курулуш ажаты көлөмүн кеңиртүү зарыл алга тартуу күчү. Жунго Кыргызстандын Өзбекстан темир жол түрүн өкүл кылган желелеш, бир алкак бир жол негизги курулуш ажаты көлөмүн кеңиртүү аркылуу экспортко жаңы арттыруу түйүнүн алып келди. Курулуш заттык материалдарына карата атайын жол ачып, алдын өтүнүч берүү жана адепке өндүргөн жер, таможна бажысын азайтуу, кечирим кылууну жолго коюп, зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөттү. Ошондой эле жүк оборотун тездеттик. Камдоо ажатты төп жайкештирүүгө, жогору берекеттүү, туруктуу, төмөн өздүк нарктуу, чегара аттаган зат жүгүртүү системасын кошкондо, ачып жиберүү жашоо күчү токтоосуз коё берилди. Алдыңкы 7 айда Жунго Шинжаңдын бир алкак, бир жолду ортак куруучу мамлекеттерге каратылган импорт-экспорт суммасы 292 миллиард 360 миллион юанга жетип, 6.16% артты. Жеменей чегара оозунда өзгөчө мөмө жашылча экспорт ажаты ашып, чегара ооз импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү тез артуун ишке ашырып, жалпы 900 ашуун кархана бул жерде импорт-экспорт кесибин кулаш жайдырды. Чегара оозунда каргайсы тармактар таможна тейлөөсүн алдыга жылдырып, орто, чакан карханаларды саясат үгүт жетектөөсү суроосуна жооп берип кайгыдан арылтуу менен камдады. Шинжаң жаанан эл аралык соода чектүү шериктигинин директору Чүй Сяолинг мындай деди. Учурда Орто Азия базарынын жеңил өнөр жай машиналары өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу ажаты сызыл жогорулоодо. Чегара оозунун бүт барыштуу күйүмдүү жардам берип жөлөөсү биздин Орто Азия базарын кеңиртүү тымагыбызды барган сайын күчөйттү.
1: 8-нче айдын 21-чи күнүнө чейин батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-нче линиясы 3-нчү линиясынын башкы пункти корогос басымдуу газ. Башкы пунктинин жалпы жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрден ашып, мамлекет ичи табигый газ базарын туруктуу камдап, энергия курулмасынын төмөн көмүр тектүү тип өзгөртүүсүн кепилдик менен камдады. Эми кабардан угасыздар. Корогос басымдуу газ баш пункти Орто Азиянын мамлекет аттаган табигый газ жана Иленин көмүрдөн жасалган газын мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү райондорго жеткирүүгө жооптуу болуп, жылдык газ жеткирүү курбаты 60 миллиард куб метрге жетип, 2009-жылы өндүрүшкө киришкенден бери коопсуз туруктуу жүргүзүүсү жалпы 6000 күндөн ашып, так күндөк эң жогорку газ жеткирүү мөлчөрү 163 миллион куб метрге жетти. Мамлекет куурторо тобу батыш бөлүк куур жолу Коргос жумуш районунун кызматкери Дунхау кабарчыга мындай деди. 600 миллиард куб метр табигый газ 798 миллион тоннадан ашуун өлчөмдүү көмүрдүн ордун басып 877 миллион тонна көмүртө кошкоч кылган аз кое бергенге барабар келет. Бул таза энергия аркылуу батыштын газын чыгышка жеткирүү куур жолу системасы аркылуу 500 миллиондон ашуун калктын күндөлүк газ иштетүү ажатын камсыздайт. Коргос басымдуу газ баш пункти курулуп, бүт желесин акыл жөндөмдүү жүргүзүп асыроо системасын ишке кириштирип, жан жактуулуу турпатта сезип билүү, бир тулкулашкан чордонду башкарып тизгиндөө курбатына ээ болуп, пункт майдандын жүргүзүлүүсүн асыроодон жасанды чалгындап текшерип,

0: андан акылы директүү башкарып тизгиндөөгө чейинки даражасын ашырууну ишке ашырды. Мамлекет куурутору тобу батыш бөлүк куур жолу шериктиги коргоз жумуш районунун жооптуусу Жоо Жыйлоо мындай деди. Кийинки карымда жумуш району акыл жөндөмдөшкөн ыкмадан жакшы пайдаланып, батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясынын коопсуз, туруктуу жүргүзүлүүсүн камсыздап ар күнү 100 миллион куб метр табигый газды мамлекеттин жер жерлерине коопсуз, туруктуу түрдө жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Үрөмчү ХШИН энергия сактоо 400 мегаватт, 1600 мегаваттык аралашма электрохимиядан чогуу баарлануу, энергия сактоо түрү толук сыйымдуулукта ишке киришкен 2 айдан ашуун убакытта жалпы тараткан электри 38 миллион киловатт-саат болуп, район электр торун чокусун теңшүү жана жаңы энергия кабылдоосуна күчтүү таянч болду. Эми кабардан угасыздар. Болтур Үрүмчүк Анчуампу экономика техника ачык өнүктүрүү району ичинде бул чоң типтеги өз алдынча чогуу баарлануучу энергия сактоо электр станциясы 2 мезгилге бөлүнүп салынган. Биринчи мезгилдеги 200 мегаватт 800 мегаватт сааты оболу курулуп ишке киришкен. Экинчи мезгилдик 200 мегаватт 800 мегаватт сааты быйыл 6 айдын 15 күнү расмий соодалык жүргүзүлгөн. Үрүмчү ХШИН энергия сактоо чектүү шериктиги электр станциясынын башчысы Сүндие электр станциясы 4 түрдүү электрохимиялык техникасы журулушкан аралашма энергия сактоо долбоорун жаңылык жаратып колдонуп, жаңыча электр энергия системасын жогору берекеттүү ишенчиликтүү теңшегич менен кандаганын тааныштырып мындай деди. Бул түргө 4 түрдүү электрохимиялык энергия сактоо техникасын шайкештирип септөө колдонулуп, темир фосфат литейлүү батарея милли секунд даражалуу жогору жыштыкта жыштык теңшөө жана жөндөм таянычын үстүнө алып, толук ванадий суюктук батареясы узун убакыттуу коопсуз энергия сактоо менен камдап, алдыңкы натрий иондук батарея жогору температурага байымдуу жогору коопсуз байлыгы мол өзгөчөлүгү менен түндүктүн абдан катуу суук майдан көрүнүшүнө ылайык келүү кыскалыгын толуктап, жарым катуу турпаттагы батареянын жогору жөндөмү ысыгын кайтарып шамал тизгиндөө упурталы төмөн болуп, аралашма энергия сактоодон кыска аралыктуу, узун аралыктуу, абдан узун аралыктуу запас үн катуу системасын калыптандырып, жыштык теңшөөсү төп, айланып өмүрүн камсыздоо жана экономикалуу көп түрдүү өсүүн ишке ашырды. Шенжаңдын жаңы энергия генератор сыйымдуулугу көлөмүнүн сызыл өсүүсүнөн улам, энергия сактоо электр тору теңшегичинин ролу күн сайын көрүнүктүүлөштү. ХШИН энергия сактоо түрүнүн толук сыйымдуулукта ишке киришкенден кийинки берекетин тез көрүү Ганчоомпу экономика техника ачып өнүктүрүү районун жаңы энергия кошулган энергия сактоо кесиби бийиктигин жаратууга жаңы аракет энергия кошуп, кош көмүртек нишаны астында жаңыча электр энергия системасын курууну жандуу иш жүзүндүк менен камдаган. Сүнжие мындай деди. Быйыл биздин болжомдогу жылдык түшүмүбүз чама менен 300 миллион киловатт-саат туруктуу болгон жашыл электр кепелети менен камдайбыз. Кийинки карымда биз сызыл түрдө кесип үйрөнүү изилдөөнү шайкештирүүнү тереңдетип, аралашма энергия сактоо техникасын жаңылоо жана соодалаштырып орун алдырууну түртмөктөп, бүт мамлекеттин жаңыча электр энергия системасы курулушун көчүрүүгө боло турган Ганчоампу үлгүсү менен камдайбыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Күзгү окуу мезгили жакында башталат. Ар кайсы Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучулары куйругулаш жардам алуучу жерлерге жетип барды. Жакында жаңы бир айлампалуу агартуу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын баштайт. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү нурсал кабарын угасыздар. Жакында ХБ өлкөсүнүн 11-нчи түркүндөгү Шинжанга нишандуу жардам берүүчү 214 окутуучусу Байынгулов Моңгол автоном областына жетип барды. Бул орто башталыш мектеп кесиптик толук орто, жогору окуу жай сыяктуу окуу баскычын өз ичине алат. Алардын арасында окутуу тажрыйбасы мол илим баштаактары, ошондой эле окутуунун изилдөө биринчи чебине тереңдей чөккөн чыгаан орто жаш окутуучулар бар. ХБ өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүүчү окутуучусу Хоулинжу мындай деди. Жумуш оордун такаанчыктап өзүмдүн окутуу тажрыйбамды көрсөтүп үйрөтүү, жардам берүү жетектөөнү жакшы иштеп, болу Шинжанга нишандуу жардам берүү ыйык милдети жана аркылуусун жерде койбойм. Ляонин өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүүчү 75 окутуучусу Тарбагатай аймагындагы ар кайсы оодан шаар менен чиркешишти. Алар жергиликтүү агартуу үнүгө жатына негиз окуу окутуу, окутууну изилдеп жаңылык жаратуу сыяктуу жактардагы кыскалыктарды толуктайт. Чирау ауданы, Кучары шаары, Фукан шаарында Шинжаңын ишандуу жардам берүүчү өлкө шаардын окутуучулардын баардыгы жетип барды. Кийин карымдылар жардам берүүчү жердеги мектептерге тереңдей чөгүп, агартуу өнүгүү абалын жалпы бетке ээлеп, жаңы окуу мезгилинде Шинжаңын ишандуу жардам берүү кызматын жалпы бетке улашайдырууга жакшы негиз түптөдү. Желин өлкөсү менен Хыйлыгунжан өлкөсү Алтай аймагына жана Биңтоон 10-шыга нишандуу жардам берүү кызматын үстүнө алган. Эки өлкөнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучулары алда качан шыдыр жетип барды. Бул ар кайсы окуу жаш баскычындагы жана кесиптик агартууну түйүндүү илимди өз үчүн алат. Хыйлыгунжан өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучусу Үйчонлуң мындай деди: «Карымызда 1000 чакырымды чогуу жүрөбүз. Мен эки жердин кесиптик агартуусунда жакшы көпүрө болуп Алтайга бир түркүм иштеткеле, калтырып кеткеле боло турган техника жөндөм түбүндөгү ишмерлерди тарбыйлап берем». Алтай аймагы жана Биңтоон 10-шы тейлөө камсыздоо кызматын жан жактуулуу жакшы иштеп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучуларга камсыз кызмат милдетин аткарып, сабак өтүп адам тарбыйлоосуна жакшы чөйрө жаратып берди. Желин өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучусу Жоялиң мындай деди: «Абдан сүйүндүк. Ушундай чөйрөдө мен сөзсүз камсыз болуп, камсыз кызмат иштеп, Шинжаңдын агартуусунун өнүгүүсүнө өз салымымды кошом».
1: Быйылкы жайкы таатыл мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери жаштар, өспүрүмдөрдү ар кайсы өлкө, шаарларга барып, изилдөө үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү, кыймылдарын улашайдырууга уюмдап, аракет турпаттагы сабакканадан ата мекендин өнүгүү жетишкендиктерин сезинип, ата мекенге деген мээр махабатын коюлаштырып, улуттар ынтымактуулугун арттырды. Эми кабардануугасыздар. 8-нчи айдын 23-чү күнү ата мекен мээрими Жоңхуа сапары, илим техника сапары, мекенге жооп кайтаруу кайраты, карым каттоо кылуу, алмаштыруу, чогулушуу, изилдөө, үйрөнүү лагери Санжы шаарында башталды. 120-канча окуучу Бейжин, Фудзян, Чанчжоуго барып 7 күндүк илим техника изилдөө үйрөнүү саякатын баштады. Бейжинде балдар туу чыгарууну көрүп, аалам иштери 12-нчи ордуна барып, ааламдын купуя сырын иликтеп, Фудзян Чанчжоуда Фудзяндын түштүгүнүн заттык эмес маданият мурастарын сезинип, деңиз үстү жибек жолундагы аңгемелерди тыңшап, мамлекетти чын жүрөктөн моюндоо жана улуттук ооруктануу сезимин коюулатты. Санжы шаардык 7-нчи орто мектеп 8-нчи класс окуучусу Жоян Роран мындай деди: «Миң чакырымды алкып, Бейжин жана Чанчжоого келип, изилдөө үйрөнүү мен үчүн айтканда бир жолку абдан баалуу оңут болду. Басып жүрүп көрүү барышында назар чөлкөмүмдү кеңиртип, алмаштыруу барышында өсүп жетилдим. Жакында Шинжаң соодан илгери сүрүү коому Түштүк Шинжаңдын чек ара райондогу 100 жакын орто башталгыч мектеп окуучуларын Бейжин, Ляонинге барууга уюмдаштырып, Жоңхуа улутуу ортоктук тулкуу таанымын бекем уютуу иш жүзүнөн өткөрүү кыймылын кулашайдырган. Кыймылда сабакташтар Бейжин Тяньаньмен, Гугонг ажайыпкана орду, Жунго эл көңтөрүштүк аскерий иштер ажайыпканасы, Жунго илим техника сарайы сыяктуу көптөгөн жерлердеги кызыл тарбия жана илим жалпылаштыруу түйүнү жеринде изилдеп үйрөнүп, Жоңхуа улутуу ортоктук тулкуу таанымын жүрөктөрүндө кеңири тамырлаткан. Бул Шинжаң соодан илгери сүрүү коомунун быйыл улашайдырган экинчи түркүмдөгү Түштүк Шинжаң чек ара районундагы орто башталгыч мектеп окуучуларынын Шинжаң сыртына барып улашайдырган Жоңхуа улутуу ортоктук тулкуу таанымын бекем уютуу иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы саналат. Улучат ооданы Бөйүртөкөй айылы Бөйүртөкөй кыштактык башталгыч мектептин окуучусу Аймараларын мындай деди: «Жол бою көп нерселерди көрдүк, мамлекетибиздин тарыхын көрдүк, дагы мамлекетибиздин өнүгүүсүн көзүбүз менен көрдүк. Мен сөзсүз түрдө бул жолку изилдөө, үйрөнүү сапарымдагы сезингендеримди айланамдагы үй бүлөмдөгүлөр жана сабакташтарым менен бөлүшөм. Шинжаң соодан илгери сүрүү коому ишканасынын 3-чү даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Гу Жоңпиң мындай деди: «Мындай изилдөө үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы аркылуу балдарды сабакканадан чыгарып, Тоолуу райондон чыгарып, көрүп билүү барышында мамлекетке болгон мээр махабатын коюлаштырып, алмаштыруу өз ара таасирлешүү барышында улуттардын ынтымактуулугун илгери сүрөбүз».
0: Бул мезгилдерде 7-нчи кезектүү мамлекеттик ассамблея улуттар адабият көрүкүмдөр оюн номурлары Бийжинде коюлуп жатат. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 48 чыгаан театр катышты. Автоном районубуз тандап жиберген ырбый театры, Бакытка балкыган алтын поезд, опера Мукам махабатыры Ван Туншу сыяктуу чыгармалар Бейжинде коюлат. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Ырбый театры Бакытка балкыган алтын поезды Шинжаң көркөмдөр театрканасы, Жүнгү темир жол үрүмчү Идратов чектүү шектиги сыяктуу орундар бирлешип жаратып, негизинен жаңдоор темир жол жумушчуларынын бүт сезим менен кыштакта туруп жардам берип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө дем берген таасирдүү аңгемелер баяндалган. 8 айдын 24-чү күнүнөн 26-чу күнүнө чейин Бээжин 7 февраль театрханасында коюлат. Шинжан көркөмдөр театрханасы драма үйүрмөсүнүн башчысы, Бакытка балкыган алтын поезд аттуу ырбый театрды жасоочу Лоо Жоон мындай деди. Мазмундан формага чейин Шинжандын ырбыйлери бир жолку абдан жакшы сынап көрүп жана озуп өтүп, Шинжандын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү доорунун эбегейсиз өзгөрүшүн жана рок сымбатын көрсөттү. 9 айдын 20-чу күнү, 21-чү күнү Борбордук ырбый театрханасында Мукам Махабатыр Ван Туңшуу аттуу операнын оюну көрсөтүлөт. Шинжан көркөмдөр театрханасы Мукам көркөмдөр үйүрмөсү чыгарма жаратып репетиция кылып, Ван Туңшуу, Лен Шаомей, Турда акындын жоголуга жакындап калган уйгур мукам көркөмдөрүн кол кармашып куткарган адамды таасирлендирген аңгемени көрсөтөт. Шинжан көркөмдөр театрханасы парткомунун орун басары шужиси Ван Чонжун мындай деди. Театрга карата сахна теңшүү көркөм бий ички аракетине чейин артисттер оюн коюу сыяктуу ар кайсы алкактарды ичине алып, бирдемжи ийликтеп жана даражасын жогорулатып кишилерге Шинжанда карлут калкынын карым каттоо, алмаштуу жуурулушусун, ар улуттун маданият тамырын орток коргогон ушундай тарыхый чындыгын көрсөттү. Мандан сырт Шинжан өндүрүш курулуш бинтуаны ырбый театр үйүрмөсү жаратып репетиция кылган музыка театры тирүү эстелик таш 9 айдын 22-чү күнү 23-чү күнү Бээжин Баули театрханасында коюлат. Шанхай серги үйүрмөсү, Шанхай шаардык серик мектеби, Шинжан көркөмдөр театрханасы серги үйүрмөсү бирлешип жараткан музыка театры Тяншандын кары 9 айдын 7-чү күнү 8-чү күнү Бээжин Баули театрханасында коюлат. Билүүгө караганда бүт мамлекеттик Асан Дулуттар адабият көркөмдөр оюн номурлары ары 5 жылда бир жолу өткөрүлөт. Быйылкы оюн коюуга катышкан театрлар Бээжиндин 13 театрханасында 114 майдан оюн коёт.
2: Көркөм жумго сапары.
1: Учурда Курбан Тоңгу чөлүнүн түштүгүндөгү Манас ооданы Леохуди шаарчасынын миң моо багы мол түшүм мезгилин утурлап алды. Сабак-сабак берметтей мөлтүрөгөн топтомолок жүзүмдөр бутактарга толуп, абада мөмөжүтү аңкып, кишини сүйүндүргөн мол түшүм көрүнүшү жарык көрдү. Мурда кум бороондун чабуулуна учураган какыртала бүгүнкү күндө тилке-тилке жашылдыкка айланып, Манас ооданы экология боюнча кумду жөнгө салуу, жүзүм аркылуу элди байытуу кесипти гүлдөндүрүүдөй кош утуш жолунда жүрөлдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Манас ооданы Леохуди шаарчасы Яңжаадау кыштагындагы миң моо жүзүм өстүрүү базасында багбандар жүзүм бараңы астында ары-бери жүрүп, айырып себетке салып, автоунаага жүктөп, нак майдан шашылыш тартиптүү болду. Жаңы үзгөн жүзүмдүн түсү көркөм, мөмөсү мол, сапаты жакшы болуп, базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Үрүмчүлүк соодагери Шигуо Ван кабарчыга мындай деди. Мен бул жерде жүзүм сатып алып жатканыма 5-6 жыл болду. Анткени бул жер жүзүмдү чөл жээгине өстүргөн даамы жакшы. Мөмөсү чоң, түсү да көркөм. Бир ирээтте 3 тонна алам. Бүгүн автоунаага жүктөсөк эртең саар таң атпай Үрүмчү шаарында таратылып бүтөт. Манас ооданы Леохуди шаарчасы Яңжаадау кыштагы чөлгө жанаша жайгашкан. Мурда кум бороон чоң, жер кунарсыз болгондуктан дыйканчылык эгиндеринин өсүүсү кыйынчылыктуу болгон. Жакынкы жылдардан бери алар тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, кумдашуунун алдын алуу, кумду жөнгө салуу менен өзгөчө кесипти өнүктүрүүнү тереңдей жоролуштурууда бекем туруп, өз жеринин шартына карап иш көрүп, дыйкандарды жашаң азыктык жүзүм өстүрүүгө жетектеп, жүзүм тала аркылуу кумду бекемдеп, топуракты коргоо аркылуу экологияны жөнгө салууну кирешене ашыруу кесибине айландырып, какыр кумгай жерди жашыл мөмөлүү бакка өзгөрттү. Көп жылы кунт коюп башкаруу, асыроо аркылуу тилке-тилке жүзүм багы экологиялык чөйрөнү берекеттүү жакшылап эле калбай, дагы кум бороондон сактанып кумду бекемдөөдөгү экологиялык коргонго айланды. Ошондой эле калкты кирешесин ашырып байууга баштоодогу таттуу кесипке айланды. Манас ооданы Леохуди шаарчасы Яңжаадау кыштагынын тургуну Сан Рэй мындай деди. Мен 200 моо жерге шиньо жүзүмүн өстүргөмүн. Азыр үзүм эскилине кирди. Армоосунун түшүм мөлчөрү 2 тоннага, бүткүл бактын түшүм мөлчөрү 400 тоннага жетүүсү күтүлүүдө. Ар бир моо жер 10,000 юанга жакын берекет алып келет. Пайдасы 4,000 юанга жетет. Манас ооданы чөл жүзүм өзгөчө мөмөлүү бак кесибин сызыл зоройтуп күчтөндүрүп, кесип желесин токтоосуз узартып, секин-секин экология кумду жөнгө салуу, жүзүм аркылуу элди байытуу, кесипти гүлдөндүрүүдөй жаңы кырдаалды ишке ашырабыз.
0: 8-23 күнү тоңуч кезектүү турпан санар бакыл жөндөмдүү жүзүм кесибинин жогору сапатта үнүгүсү жыйыны жана 32-нчи кезектүү жибек жолу турпан жүзүм майрамы Бойлук Көрүк районунда башталды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Башталуу аземинде жүзүм үзүү, кул темири жана машина ит тоңуч жарык көрүп жер жерлерден келген саякатчылардын назарын оодарды. Бул нуска кул темирге бийиктетип төмөндөтүү аспабы жана ийкемдүү механик билеги орнотулган болуп, ар бир саатта 300 сабактан ашуун жүзүм үзө алат. Чоң чейиндик саякатчы Ралли биринчи жолу турпанга келип акыл жөндөмдүү жүзүм үзүү ага терең таасир кылганын айтып, мындай деди. Биринчи жолу турпанга келип жол боюндагы жөөчөндөр жолундагы дарактын баардыгы жүзүм экен. Акыл жөндөмдүү жүзүү мени айрыкча таң калтырды. Шанган Мейнун кул темир чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ли Дайюн бул нуска үзүүчү кул темирдин жумуш берекети абдан жогору экенин тааныштырып, мындай деди. Ал ар күнү 15,000 жың айланасында үзүп чийип, закымдоо жагы 5% төмөн экен. Акыл жөндөмдүү жабдууларды көрсөтүүдөн сырт кыймыл нак майдандын негизги тема дака кылуу дубала турпандын 550 жүзүм сортун чогултуп сүрөтүн айырмалаандырат жана чаар дарек аркылуу сатып алса болот. Саякатчылар чаар дарек деле катыштуу маалыматтан текшере алат. Өз ара Ооз Түйүр районунда 120 сапаттуу жүзүм сорту саякатчылардын нак майданда татып баа берүүсүнө камдады. Кансулук саякатчы Чан Хунвей мындай деди. Мен биринчи жолу ушунча көп жүзүм сортун көрүшүм. Көп таттуу жүзүмдөн ооз тийип эле калбай дагы турпандын коюу жүзүм маданиятын сезиндим. Бийлиги караганда турпандын жүзүм өстүрүү аянты 632,800 моого жетип, жылдык түшүм мөлчөрү 1,700,000 тоннадан ашат. Бүт мамлекеттеги бирден бир жүзүм, жемиш жүзүм арагы, 3 жогорапия белги түшүм шаары катары турпандын жүзүм кесиби жашаң желчүү, куругатып жасоо, арагачтуу, жалбырака иш кошуу, бутагынан пайдаланууну бүт желе өнүгүүнү ишке ашырды.
1: 8-нчи айдын 22-нчи күнүнөн 23-нчи күнүнө чейин 16-нчи кезектүү Баркөл көлүн айлануу велосипед таш жол жарышы Баркөл Казак автоном ооданында өткөрүлдү. 230 жакын чевер жана күйөрмандарды жарышка катышууга электирип, тездик менен албут сезимдин күч сынашуусун кулаш жайдырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Буйрук тапанча үнүнүн жаңыруусуна ээрчи жарышка катышкан чеверлер башталуу түйүнүнөн атылып чыгып, көрүнүшү сүрөттөй шаар жана көл жээгиндеги жарыш жолунда зымырап, чечкин таймашууну баштады. Бул жолку жарыш өнөр көрсөтүү группасы жана бүт эл велосипед минип саякаттоо группасына бөлүнүп, ар бир группа жыныс, жаш курагы боюнча эрлер мыктылар группасы, эрлер жалпы эл группасы, аялдар группасы, жаштар өспүрүмдөр группасы, орто жаш картайгандар дене чыныктыруу группасына бөлүнүп. Жарышта жер жерлерден келген чеверлер велосипед минүү кызыгынан баарлануу менен бирге дагы ленияны бойлогон көркөм көрүнүшкө ээлекти. Жажаңдан келген жарышка катышкан чевер Чынхау кабарчыга мындай деди. Биринчи жолу Шинжанга Баркөлгө келишим, бул жердин абасы жакшы, көрүнүшү дагы керемет экен. Велосипед минүү жолунда жүрүү өтө ыраакат экен. Өзбекстандан келген чевер Мадина мындай деди. Мен биринчи жолу бул жерге келишим. Бул жердин бийик тоо жайлоосу өтө көркөм экен. Бул жолку жарышка катышканыман абдан сыймыктанам. Жарышта жакшы натыйжага ээ болууну үмүт кылам. Жакынкы жылдардан бери Баркөл ооданы дене тарбия кошулган маданият саякатты, дене тарбия жарыш иштери, талаа дене аракети, элдик салт-санаа дене тарбия жана саякат байлыгы менен терең жоролуштуруп, дене тарбия аркылуу агымды жетектеп, маданият саякат аркылуу кубат ыйгарып, тамак, жатак, жүрүм-турум, саякат, буюм сатып алуу, көңүл ачуу керектөө желесин туташтырып, экология жана элдик салт байлыгын экономиканы өнүктүрүү аракет энергиясына айландырды. Жарыш иштери тижаратын жүргүзүүчү жактын жооптуусу Пэн Сяобо мындай деди. Быйыл биз көптөгөн башка жердеги жогору деңгээлдеги чеверлерди катышууга эликтирдик. Баркөлдүн аба ырайы велосипед жарышына абдан ылайык келет. Тяншан тоосунун этегинде 8-нчи айдагы Баркөлдүн көрүнүшү көркөм, өзгөчө сымбатка ээ.
3: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Быйылдан бери Шыханза шаары кызыл байлыкты тереңдей казып, маданият саякат кошулган жоорулушу өнүгүү жолунда бекем туруп, маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн үзгүлтүксүз төртмөөктөдү. Биринчи айдан 7-нчи айга чейин Шыханза шаары жалпы 1,701,700 адам ири саякатчы күтүп алып, окшош мезгилдекиден 10.3% артып, саякат кирешеси 5,769,000,000 аткарылып, окшош мезгилдекиден 9.7% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ошол эки күндө Турпан шаарынын 70 окуучусу Шыганзы шаары аскери дың жери ийгерүү биринчилиги Көрүк районуна келип, бир майдан аскери дың жери ийгерүү кызыл изилдеп үйрөнүү сапарын баштады. Жапыз жер үйлөрү, дат баскан эмге куралдары, дың жер ачкан жылдарды эстелекке алган эски сүрөттөрү окуучуларга улуу муун аскери дың жери ийгерүү жоокерлеринин бурусун сүйрөп, мүрүсүнү чокуартып, дың жер ачып чек ара районду курган жапалуу барышын керт башы менен сезиндирди. Эзилде үйрөнүү саякат тобунун жоопчусу Вейдоо мындай деди. Аскери дың жер ийгерүү биринчилиги дагы биздин баардык сапарыбыздагы эң зарыл бир алкак. Балдардын бийинтондуктардын Шинжанга тамыр тартып

Күнүсү сызыл кызуу менен бирге Шыханзы шаарынын заттык эмес маданият мурастарын туюнуу саякаты да барган сайын көптөгөн саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Шыханзы шаары 1-август кан заводу маданият жаратмандык көчөр районун Мубин маданияты заттык эмес маданий мурасы өнөрканасында саякатчылар жер жерлердин заттык эмес маданият мурастары асыл буюмдарынан үзүр алып эле калбай, дагы кагаз кыюу, кездемеден жасалган буюмдары, карапа буюмдарын өз колу менен жасап, өз колу менен катышат. Саякатчы Шоу Жиң мындай деди: түрү абдан көп экен, көрүнүшү дагы жаңыча туюлат экен. Биз апта акырында алыска барбай эле балдарымды алып айланып көрүп, жер жерлердин заттык эмес маданият эстеликтерин көрөйүн дегемин. Менимче абдан маанилүү экен. Эми бүт Шинжанда 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алды маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн булуттуулуп артынан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 19 28 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда өткүн жаан жаайт. Абанын температурасы 14-26 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө өткүн жаан жаайт. Абанын температурасы 15-25 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада өткүн жаан жаайт. Абанын температурасы 15-29 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткүн жаан жаайт. Абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтонда өткүн жаан жаайт. Абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 30 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзыда өткүн жаан жаап, артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 30 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан өткүн жаан жаайт. Абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу. Абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 37 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Абанын температурасы 28-41 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 30 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдуапыш, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, дектурлору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен, бакылоочу Мамбет Турдуапыш, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооптор редактору Мамитимин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар, айрандай аппақ ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофонду Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Ардактуу армандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Жаркынбек Бактышайыр уулу менен Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы Сүйүм суудай агылат деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Сүйүм суудай агылат.

Элди кырлар көңүл күйүсү Үмүт жылдызы эми Мәүлан Мәметимдин аткаруусундагы Кашкар кызы деген уйгурча элди кырды угуңуздар. Кашкар кызы.

Достордун көңүлүндөй, устанын көрүгүндөй, ак пейил пейил барбы, апанын көңүлүндөй деген саптардан куралган казакча апа деген ырга кулак төшөйлү апа.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Рынчия аткарган муңгулча сүйүү нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ли Чумуди, обонун жазган Ба Ойонту. Сүйүү нуру.

Сүйүктүү армандарыме берүүсүн соңку мүнөттөрүндө сунчу сүйүү деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуру Түкөн уулу, аткаргандар Анаргүл Сейите кызы, Салтанат Султаш кызы. Сунчу сүйүү.

сүйүктүү армандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жет. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын добура аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал улумун. Ардактуу угармандар, радио толкундар аркылуу өзүңүздөр менен жолугуп турганыма аябай кубанычтамын.

0: Ардактуу урмандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Көнүш шаар ооданынын Огуз Ак шаарчасындагы Какырталада 4 мезгилдин бардыгында жашыл чатысы бой көтөрдү. 90-жу жылдарда туулган өнөрмөн Жөңкөй артышта тамыр тартып, саттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Жумго Синжан Ортазия айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу ынтымагынан 2026 жылдык илим алмаштыруу жыйыны ачылды. Ардактуу урмандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактуулоо мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айылык штактарды ырлап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Көнө шаар ауданы Уугусак шаарчасындагы Заманбап айыл чарба кесиптик бакчасынын өтмүшү жана бүгүнү жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Көнөшөр ооданынын Огусак шаарчасындагы Заманбап Алтерба кесиптик бакчасына кирсеңиз, шашылыштыкка толгон молчум көрүнүшү көз алдыга тартылып, 301 ылымта бастырма жана 1178 ийме бастырма реттүү тизилген болуп, жүк автоунаалары ар бири өтүшүп, жер жемиш үзө турган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Ылымта бастырмада мезгилдүү жашылчалар толтура өсүп, шактар өзгөчө жер жемиштер менен толуп, жабдулуу Алтерба мезгил түшөсүн бузуп жиберип, Кашкар айланасында калктын тамак үстөлүнө үзгүлтүксүз жаңы жашылча жер жемиштерди жеткирип берүүдө. Ылымта бастырманын сыртында эгинчи түтүн Шөндө тау жыюу аралыгында бир аз эс алып жатты. 2024 жылы ал кесиптик бакчасынын районо зелдүүлүгүн көрүп жетип, 4 ылымта бастырманы көтөрүп алып, атайын ошол жердеги калык жактыра турган жашылча сортторун өстүрдү. Ар күнү таң эмеле жарышына жаңы жыйнап алынган жашылчалар автоунаага жүктөлүп жолго чыгып, бакча районуна 2 км дагы келбей турган Кашкар жаңынан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн топ сатуу базарына алып барылат. Туруктуу болгон жашылча жер жемиш сапаты менен туруктуу карыйдар кайнары чогултулгандыктан чекене сатуу буйрутмалары дүңгү сатып алуу карыйдарлары арт артынан жетип келет. Шөндө атау атыздагы эмеле бүрдөгөн аш көгүн көрсөтүп туруп мындай деди: мен мезгил жана базар муктажына ээрчип эгинчилик түрлөрүн теңшеймин. Бир аңыз жашылча жыйнап алынгандан кийинки жолку жашылча майсасы топуракты жарып чыгат. Ылымта бастырмада кайра жыйнап алынат, сатуу жолу жыл бою үзүлүп калбайт. Ээлеген жер көлөмү 15000 модон аша турган бул кесиптик бакчасы Огусак шаарчасынын Төвөнкү Огусак кыштагына жайгашкан. Кашкар жаңынан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн дүң сатуу базарына жакын болуудай район абзелдүүлүгүнө таянып, база дүң сатуу базарын тикелей камдай турган кыска желелүү өндүрүү сатуу үлгүсүн жаратып, жашылча өстүрүү, чоң идара өсүмдүктөр боюнча үлгү көрсөтүү, өзгөчө үзүү, үстү ачык багбанчылыктан турган 4 чоң бөлүккө айырып, ошол жердин жашылча жана жер жемиш камдоосундагы кыскалыктарды толуктап, жаңы жеке түшүмдөрдү узун жолду которуп ташууда көрүлө турган өздүк наркын берекетти төмөндөттү. Огусак шаарчасынын орун басары башчысы Тайыржан Муктар тааныштырып мындай деди: бул жабдулуу айыл чарбага иштетиле турган жерде 200-дөн ашуун дыйкан түтүнү бар. Жер оборот ижра акысы ар жылы кыштак тургундарынын колуна толук таратылып берилет. Бакча району ар кайсы жерлердеги эгинчи чеберлерин эликтирип, өзгөчө эгинчиликти өнүктүрдү. Сырттан келген техника жөндөмдүүлөрү атыздарда тамыр тартуу менен бирге ошол жердеги дыйкан малчылардын заманбап айыл чарба эгинчилик техникасын үйрөнүүгө дайымдоо түрткү болду. Кесиптик бакчасы жалпы өткө ишке кириштирилгенден кийин 400 кишини бул жерде туруктуу ишке орундашууга кабылдады. Ар жылы 20000 адам реттен ашуун мезгил мүнөздүү жумуш орду менен камдап эле калбай, дагы ошол жерден 30дан ашуун эгинчилик чеберин жетиштирип, калыкты эшик алдында эле киреше арттыруу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Шандуңдан келген техник Сүн Чуаншу саякатчыларды ылымта бастырмага кирип, жер жемиш үзүүгө жетектеп жатты. Азыр ал башка

Kamdoğu gepili tıkılıda özüktü çağrı bulup, üstü açık yerde Çinmey, Çılan, Kaysingu, Gülümdüştürü Vöstürlüsü ılımtı bastırmacına iğme bastırmalarda kalimper, kızılmalık, darbız siyahtu jalpılık çaşılça jana jerjemiştir tartipte östürülüp, kalıqtın gündelük aşk atığı korkuldu. Çüçükmeya, osmo tamırı siyahtu joğidar ösümdüktörü kalıptaştırılıp, jetiştirilip, Kolpunay, Holungu, Şinmey siyahtu özgöçü jağı jerjemiştir uaqta ayırmalandırıp pazarga salınıp, oşol jerden jerjemiş jana jaşılça kamdosu bayıtıldı. Күнө шаар ууданы Какырталада Жабдулу айыл чарбаны өнүктүрүүнү такан чыктап, айыл чарба негизги жабдуу салынмасын сызыл зоройтту. Быйыл биринчи айда Күнө шаар ууданынын Шүйөн шаарчасындагы 382 күн нуру ылымта бастырмасы бүтүп ишке кириштирилип, органик негизги зат өстүрүү, акыл жөндөмдү чөйрөсүн теңшеп тизгиндөө техникасына таянып, Какырталадагы суу топурак шарты чектеп туруп жаткан кыйын маселелерди чечти. 8-nji ayda jalpy 13 million 90 000 yuan karjy salyngan 2026-njy jyldyk Borbor jabdulyu eginchilikti özgörtüü törüü rasmi baştalyp 314 modon ken bolbogon jerdegi ayıl çarba jabdularynyň darajasyn jogorlatyp özgörtüünü bütürüp büt jylda üzüldürböy jer jemiş jana jaşylça öndürüşünün katuu detal tilegin küçöltüü plandaldy. Кыш жаз мезгилиндеги Кулпунай Гластан жай күздө пиша турган Холунгу анжирге чейин так жыл бою кайра жыйнап алына турган түрдүү жашылчаларга чейин катар-катар ылымта бастырмалар Какырталаны жыл бою мол түшүм алуу жашоо күчүнө ээ кылып айланадагы калктын ашкатык жер жемиш таксасын туруктуу сактап дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттыруу жаңы жолун сызыл шыдырлаштырды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун макты чеберлер түрмөгү өздү. 90-жылдарда туулган өнөрмөн жөнкөйдөн артышта тамыр тартып, саттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндөгү сиздерин сүйлөп беребиз. Артыш шаары Азак шаарчасы Мейи кыштагында жергиликтеги мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп лайык арапа буюмдарды бышыруу өнөрү байлыгына сүйүнүп кыштак коллектив керканасы Артыш шаары Вантуи карапа буюмдар чектүү шериктиги бой көтөрдү. Хэнань өлкөсү Пиндиңшэн Шөйюаннын карапа буюм өнөрүн долбоорлоо кесибин бүтүргөн 90-жылдарда туулган жаш жөнкүй тоо дайралардан алкып өтүп Орто түздүктөн чек ара районго келип, айыл кыштактарда тамыр тартып, карапа буюм өнөрү жагында терең изденди. Ал жөрөлгөлүү заттык эмес маданият мурасын негиз кылып, жаңылык жаратуу долбоорун бекем кармап, артыштын байыркы лай карапа буюмдарын уйкудан ойготуп, жаңы кезметке ээ кылып, заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү өзара жуурлушуп бирге бар болуп тура турган жаңы өнүгүү жол үстүндө жеңишти изденди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде жөнкүй ата журту Хэнаньда өзүнүн карапа буюмдар өнөрү кызмат ишканасын ачкан. Бүт сени менен жаңылык жаратса дагы, бирок баштан акыр адаттагыдай эле болгон. Бир жолку ойдо жок учурда интернетте көрүп калуу аны артыштын карапа буюмдарына капысынан тагдырын байлап коет. Артышта запас өлчөмү мол, сапат өзгөчө, эмал материалы кем байлыгы бар болуп эле калбай, ошол жердеги арналуу коргошун кенинен пайда болгон эмал материалдар дагы да өзгөчө болучу. Дагы да зарылы миң жыл мураскердик кылынган мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп карапа буюмдарды бышыруу өнөрү бар эле. Байыркы карапалардын одоно калың оор болгон сапат туйнусу жылдардын өтүүсү менен чөккөн маданияттын теги жайы ары таза айкын болгон алгачкы сырдуу күчү терең изденген жөнкүйдү терең таасирлендирди. Ошондой эле аны чек ара районго барып жергиликтеги карапа буюм заттык эмес маданият мурастары ордунда терең тамыр тартуу оюна келтирди. Жөнкүй мындай деди: интернеттен артыштын карапа буюмдарын көргөн ошол кезде ошол түрдөгү байыркы жөнөкөй жашоо күчү жана миң жылдык маданият жаңырыгынан көзүмдү үзө албай калдым. Карапа өнөрүнө болгон бекем туруусу жана чек ара маданиятына болгон алга умтулуусу жөнкүйдү тайманбастан батыш бөлүккө алып келди. Чыныгы жер абалын күзөткөндөн кийин ал Азак шаарчасынын Мейи кыштагы менен кызматташтык орнотуп, кыштак коллектив түрү ыңгайында Артыш шаары Вантуи карапа буюмдар чектүү шериктигин орток курду. Миң чакырымдуу сапарды алкыган бул кош багыттуу аттануу чарба жаратуу байлыгын бириктирип, өнүгүү үлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай, дагы да зарылы түндүк түштүктүн карапа буюмдар өнөрүнүн терең жоорлушуусу болуп калды. Жөнкүй мындай деди: келгенден кийин анан бул өнөрдүн салмагын чыныгы түшүндүм. Лай тандоо, лай жууруу, кыш куюу, бышырып жасоодон турган бул ар бир арым ата бабалардын ооздон оозго үйрөтүп келген акылы. Менин кылмакчы болгонум бул кымбаттуу буюмду таратып, дагы да көп кишиге артыштын карапа буюмдарынын тек гана бир буюм эле болуп калбай, дагы да зарылы бир жандуу тарых экендигин билдирүү. Заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу жана чарба жаратуу жолу эзелден түптүз болбогон. Карабатчылык кесибин тереңдештирүү барышында жөнкүй кабат кабат сынактарга жолугат. Мейи кыштагына алгачкы жолу келгенде биринчи кыйын өткөл чийки материал тандоо болот. Ал ошол жердеги кен түйүндөрүн айланып чыгып, кайра кайра салыштырып теңшеп сынак кылып, акыры чыныгы топо рецибин табат. Артынан эле бышыруу алкасына жөткөлүп, ошол жердин жөрөлгөлүү жабдуу тибин кайра уюу үчүн ал чертеж кагазына, калыпка сөөнбөй, бүткүлдөй кол сезими жана тажрыйбасына сөөнүп, кумдандын температурасын кайра кайра теңшеп, тизгиндеп техника аргасын жакшылады. Канча жүз жолу ката сынак кылуу жана сылыктоону баштан өткөрүү аркылуу узактан бери жоголуп кеткенине узун болгон жөрөлгөлүү карапа буюмдарын акыры жеңиштүү кайра бышырды. Көп жылдан бери чаң баскан ошол жөнөкөй көл нускаларын, классик жабдуу формаларын от менен топурактын таптоо жоорлушу барышында кайра жаңы жашоого ээ кылды. Кайра уюу акыркы түйүн эмес, жаңылык жаратуу алыскы багыт. Жөнкүйдүн жүрөгүндө дагы да кең

мекен улуу план түзүлдү. Ал артыштын анжир мекени болуудай табигый жөндөмү жана коюу үрп адатынан пайдаланып, карлотуу, жашыл тала, улуттук оюу чүйүү сыяктуу факторлорду долбоорго жорулуштуруп, жөрөлгөлү шыктандырарлык заманбап эстетикалык тең бар болгон маданият жаратуучулук желелеш түшүмдөрүн ачууну пландады. Күнүмдүк турмушта иштетилүүчү чыны чайнек, гүл жабдуулары, эстелик буюмдар, саякат жоро белектерине чейин ал ар бир чыгармасынан алып кетүүгө боло турган Шинжаң эстемеси болуп калуусун үмүт кылды. Жыңкүй мындай деди: кайра оюу тек гана башталуу түйүнү. Кийинки карымда мен маданият саякатка биргелештирип, ары байыркы жытка ээ, ары сонор туюнусуна ээ болгон чыгармаларды иштеймин. Багытым аябай жөнөкөй, артыштын карапа буюмдарын кыштактан чыгарып, адаттагы турмушка киргизүү. Ар бир саякатчыны жылуулукка ээ карапа буюмдарын алып кетүүгө, ошондой эле Шинжаңга байланыштуу бир бөлүк аңгемени алып кетүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылуу. Хынандан Шинжаңга чейин, бир адамдан бир кыштакка чейин. 90-жылдарда туулган жаш жөнкөй кудум эле жөнөкөй чыдамдуу карапа буюмга окшош, күчтүү отто такшалгандан кийин асыл түшүмгө айланды. Жаңы доордогу кумдан дөнүктүрүү барышында түмөндөгөн топодон жасалган карапа буюм заттык эмес маданият мурастары өнөрүн уланду салыктап, маданият менен саякатты терең жоорулуштуруп, жаңы доорго таандуу болгон заттык эмес маданият мурастарынын шаңдуу сапарын такшалтып, миң жылдык чек ара районун маданият тамырын урпактан урпакка улантып, отту урпактан урпакка жеткирди.

Ардақты оормандар, эми Айылчыр байлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Жүнгө Синжаң Орто Азия Айылчыр байлым техникасында жаңылык жаратуу ынтымагынын 2026 жылдык илим алмаштыруу жыйыны Корла шаарында башталды. Жыйында илим техника аркылуу күч кошу район айыл чарбачылыгынын сызыл өнүгүүсүн орток жылыштатуу баш тема кылынган. Абдынын райондук айыл чарба илимдер академиясы менен Байнугулун областык эл өкмөтү чогуу жооптуулугу өткөргөн болуп, Жүнгө жана Казакстан, Кыргызстан, Өзбекистан сыяктуу Орто Азия мамлекеттеринен келген ынтымакка мүчө 70 орундун өкүлдөрү, Жүнгө жана чет элдин 6 академиге жана 300 ашуун адис окумуштуу айыл чарбачылыкка байланыштуу 60 ашуун керкананын өкүлдөрү Алмурт шаарына жайылып, Район айыл чарбачылык илим техника кызматташтык чоң план үстүндө орток кеңеште. Жыйын мезгилинде жана 10 кызматташтык түрү кызматташтык келишим боюнча чордондуу келишимге кол коюу аземи тең арымда өткөрүлүп, илим алмаштыруунун мол натыйжалары кесип кызматташтыгынын орно чогалуу чыныгы өнүмүнө айландырылды.

Жақында Алтай шарындағы Қыран дайрасының ортосына жағышқан Қыран аралы Сеңию Сеңюан тоқой лагері расми тежарат баштап, зор түркімдегі саяхатшыларды көріктен үзір алып саяхат тоғы еліктерді. Алтай шары Қыран дайрасы дайра жолының борборына жағышқан Қыран аралы Алтай шары районындағы табиғы дайра жүрек аралы есептеледі. Аралда жаңдан құрылған Сеңию Сеңюан тоқой лагерінде із қалтырбай жеңіл ашу түсінігінде бекем тұрылып, Талада қону райыны, Ало Сайрондо райыны, Үрпадат мәдениет жаратушылық базар райыны сияқты 5 чоң функциялық райынды жайғаштырып, жылға су ойыны, Талада қону, Үрпадат көргөзмөсү, өзгөчө кечки базар сияқты түрлерді тойынуға болот. Лагер Шөөдө, Алтай, Пинхы, Исалу мәдениет саяхат жаңы жер белгисин жаратууга күч чыгарган. Тежарат баштаган күнү жылға су ойыны түрі бүт майдандың жарқын түйінін айланып, көптеген шаһар тұрғындары саяхатшыларды мұздақ жылға суына түсіп, су ойыны қуанышынан үзірленішті. Алтай шаһары тұрғыны Мерей Серкебек мындай деді: «Бұл жердің жүйрісі айбай көркім, жаңа көптеген саяхат қылу ойын түрлері бар екен. Балдарды алып қалқып, малта ойынын ойнадық. Оқымы шары дүйлік түрі күшіне ие екен. Түнгі жүгесін тартылғанда аралда ырбый номырлары тартымды атқарылды. Сахнада азаттық емес мәдениет мұрастары көргөзмөсү, шичүү театры өң өзгөртүү ойыну, көз боеучулук ойыну сыяктуу номурлар кезеги менен аткарылып, үзүлбөй чыккан асыл номурлар Нак майдандагы саякатчылардын алкоосуна ээ болуп, артынан алоо кечилиги башталып, саякатчылар алоону тегеректеп ырдап, бийлеп, Кыран дайрасы жээгинде шаттык күлкүлөрү жаңырды. Жақында Хотен шары жия айлы 30 жолу кыштагынын тургуну Облашым Алинин 22 уюу Хотен 5-чү көпүрө айланасындагы суу районуна жаңылыш кирип кеткенде ал дароо сакчыга маалымдап жардам талап кылат. Маалымдоону тапшырып алгандан кийин караштуу райондогу өрт өчүрүү алдын алуу куткаруу чоң отряды жия айылдык сакчыкана дароо Нак майданга жетип барып, дароо күзөтүү, суу абалын текшерүү сыяктуу алдыңкы баскычтуу кызматтарды кулаш жайдырды. 30 жолу кыштагынын биринчи шуужеси менен кыштак партия ячейкасынын шуужеси тең арымда кыштак эки комитет кадрлары чөлкөмдөгү башкаруучулар жана кыштак тургундары менен Нак майданга жетип барды. Артынан айылдык универсал жөнгө салуу ишканасы, көчө кыштак тургундар комитети сыяктуу көптөгөн күчтөр тезден жардамга келип, ар кайсы жактардын кызмат бөлүштүрүүсү анык болуп, тыгыз шай кечти. Окуя көрүлгөн суу районунда суу агыны тез, жашырын агым көп болуп, куткаруу жардам берүүнүн кыйындык даражасы ойлогондон ашып кеткен болчу. Куткарып жардам берүү кызматчылары салмактуулук менен куткаруу долбоорун илме түзүп, тартуу, сүйрөө сыяктуу жумуштарды тартиптүү алып барып, уй тобун Тайыз суу районуна жөткөөгө жетектеди. Бардык кызматчылардын сызыл күрөшүүсү аркылуу 22 уйдун бардыгы акыры коопсуз жээкке чыгарылып, кыштак тургунунун экономикалык зыяны сактап калынды. Ардактуу армандар, жогоруда Элчер Байыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу угармандар, ыр түнөгөн жүрөктө кир түнөбөйт дейт. Эми сүйө албайт мендей башкалар деген жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Жакшыр маанайыңыздарды сергизсин. Сүйө албайт мендей башкалар.

Урматтуу армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенже гүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нче айдын 24-нчү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар каналдары боюнча 7-нче айдын 12-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин аземет көрүп, Иордания патшасынын жүнгөгө иссапарга келгенин тосуп алды. Эки мамлекет башчылары майы көткөрдү.
1: Ши Цзиньпин зарыл көрсөтмө берип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы табылгаларын бекемдеп жана кеңиртип, иш жүзүндөлүк эл тарыхтын сынагынан өтө алган нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратууну бышыктады. Цайчи борбор комитет партия курулушу кызмат жетекчилик группасы жыйналышын башкарды ары сөз сүйлөдү. Ли Ши жыйналышка катышты ары сөз сүйлөдү.
0: Ши Цзиньпин телеграмма жөнөтүп, Аламгырдын Бенгалдын зунтундук милдетин олтурганын куттуктады.
1: Ли Чан Иордания падышасы менен жолугушту.
0: Ван Хунинг мамлекеттик саясий кеңеш төрагалар жыйналышын башкарбашты.
1: Хан Чжун Кувейт тышкы иштер вазири менен жолугушту.
0: Мамлекетибиз илим техника табылгаларын чарбалаштыруунун толук чынжырлуу телеш системасын бачым курду.
1: Көп жолку тайфун бороону мамлекетибиздин чыгыш түштүк деңиз жээг райондоруна бирдей убакта таасир көрсөттү.
0: Иран Хормуз деңиз кысыгынан өтүү жаңы белгилемесин жарыялады. Белгилемеге кайчылык кылган кемелер айбакча кармап калуу сыяктуу чектөө чараларына тушугат.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 24-нчү күнү түштөн кийин эл сарайы түндүк залында аземет көрүп, Иордания Хашим патшалыгынын патшасы Абдулла II бин Хусейндин мамлекетибизде мамлекеттик иш сапарда болгонун күтүп алды. Тенанмын аянтында урмат очогору 21 жолу жаңырды. Абдулла II'nin Жүнгөдөгү иш сапарында коштоп жүргөндөрдүн ханзада, ханбийке, орун басары баш вазири, кошумча тышкы иштер вазири катарлуулары бар. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, борбордук тышкы иштер кызмат комитет ишканасынын мудуру Ваңги катарлуулар тосуп алуу аземине катышты.

Эки мамлекет башчылары көздөн көчүрүү сексине кайтып барып, Ардак Караолунун сапка тизилүүсүн көрдү. Абдулла II Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келген. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпин падыша Абдулла II менен маектешти. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жүнгө Иордания дипломатик байланыш орноткондон бери баштан аяк өзара урматташып, барабар мамиле жасашып, өзара нарып жеткирип кызматташып келет. Бул окшобогон коомдук түзүм, окшобогон чоң кичик мамлекеттердин кызматташып, ортак жеңишке жетип, алмаштырып өзара өрнөк алуусунун жандуу көрүнүшү. 2015 жылы биз Жүнгө Иордания стратегиялык өнөктүштүк байланышын орнотконубузду чогуу жарыялап, тараптар байланышынын өнүгү жаңы баракчасын ачканбыз. Өзгөрүү башаламандык чиелешкен эл ара жана район кырдаалына карата, ан сайын ички маңызга ээ, ан сайын жашоо күчүнө толгон Жүнгө Иордания байланышын куруу эки мамлекет элинин ортак күткөнүнө шай келет. Ары жер шары түштүк жак мамлекеттеринин биригип өзүн күчтөндүрүү чоң бет алышына ылайык келет. Тараптары жөрөлгөлүү достукту даңазалап, стратегияда өзара ишенишүүнү илгери сүрүп, өзара нарып жеткирип кызматташууну тереңдетип, көп тарап көмөктөштүгүн тыгыздаштырып, Жүнгө Иордания стратегиялык өнөктөштүк байланышынын ан сайын зор өнүгүүсүн түртмөктөп, райондун тынычтыгы, туруктуулугу, гүлдөнүүсүнө токтоосуз дилгири салымдарды кошсок. Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады. Жүнгө тарап Иорданиянын райондогу өзгөчөлүгү жана зарыл ролуна маани берип, Иорданиянын мамлекет ээлик укугун, коопсуздугун, өнүгүү укук талабын коргоосун бекем колдоп, Иордания жак менен өкмөт, саясий партия, закон чыгаруу аппараты, жергиликтүү сыяктуу аргасыз катмардагы карым каттоону тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүүнү каалайт. Жүнгө Иордания кызматташтыгынын түп маңызы өзара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүү. Тараптар өнүгүү стратегиясын жалгоону бирдемжи тереңдетип, экономика, соода негизги жабдуу курулушу, каттоо, кен түшүмдөрү сыяктуу жөргөлүү салалардагы кызматташууну күчөтүп, санарып экономикасы, жасанды акыл жөндөм, жашыл энергия сыяктуу жаңы кызматташуу артуу түйүндөрүн кеңиртип, агартуу, маданият, илим, техника, саякат сыяктуу жактарда алмаштырууну жан жактылуу тереңдетип, кишилер карым каттоосун кеңиртип, эл көңүлүн жалгоону күчөтсөк. Жүнгө Иордания менен чогуу төрт чоң жер шары демилгесин иш жүзүндө көрсөтүп, БМВ сыяктуу көп тарап аппараттарында шайкешүү жана ылайыкташууну күчөтүп, БМВ'ну өзөк кылган эл аралык система жана эл аралык законду негиз кылган эл аралык тартипти орто коргоп, адамзат тагдырлаш ортоктулгусун курууну түртмөктөнү каалайт. Абдулла II мындай деп билдирди: Жүнгө бир улуу мамлекет, өзүңүздүн жетекчилигиңизде зор өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирди. Бул кишини ынандырат. Иордания менен Жүнгө күчтүү стратегиялык өнөктөштүк байланышты орнотту. Тараптар баштан аяк өзара урматташып, тыгыз шайкешип, ар кайсы сала кызматташтыгында мол табылгаларды колго келтирди. Иордания бир Жүнгө принципин чечкин аткарып, Тайванды Жүнгө территориясынын курамдык бөлүгү деп карайт. Иордания Жүнгө менен болгон байланышка жогору даражада маани берип, Жүнгө менен болгон экономика, соода, жасоочулук, айыл чарбачылык, илим техника, эмчилик, дарыгерлик, маданият, агартуу сыяктуу салалардагы кызматташтык алмаштыруусун тереңдетүүгө күч жумшайт. Ан сайын көп Жүнгө керканаларынын Иорданияга барып, каржы салуусун тосуп алып, ортак өнүгүп гүлдөнүүнү ишке ашыруусун тосуп алат. Иордания жак төрага Ши Цзиньпин ортого койгон төрт чоң жер шары демилгесин жогору даражада баалайт. Ары Жүнгөнүн дүйнө сахнасында ан сайын зарыл жетекчилик ролун көрсөтүүсүн үмүт кылат. Эки мамлекет башчылары Орто Чыгыш району кырдаалы жөнүндө пикир алмаштырды. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: Жүнгө баштан бойго жалпы бетке согуш токтотууну жактайт. Саясий тышкы иштер жолу аркылуу талаш тартыштарды чечип, Иорданияны камтыган район мамлекеттердин элдик укугу жана коопсуздугу урматтоого ээ болуусу керек деп карайт. Палестин маселеси Орто Чыгыш маселесинин өзөгү. Бул маселени чечүүнү түртмөктөдө төрт түйүн принципте бекем туруу керек. Биринчи, сөзсүз саясий жол аркылуу чечүүдө бекем туруп, эки мамлекет долбооруна турган бул туура багытты бекитип, Палестин Ысырайлиянын тынычтык сүйлөшүүсүн кайра козготуусун түртмөктөп, Палестиндин эртерээк өз атынча мамлекет куруусун ишке ашыруу. Экинчи, палестиндиктер Палестинди башкарууда сөзсүз бекем туруу керек. Палестин бардык палестиндиктердин мекен жайы. Палестиндиктер Палестинди башкаруу принципин карманып, Иордан дайрасынын батыш жээгин башкаруу жана Газанын согуштан кийин кайра куруусун жылыштатуу керек. Үчүнчү, адамгерчиликте сөзсүз бекем туруп, эл аралык коом, айрыкча БМВ коопсуздук кеңеши жоопкерчиликти чыныга аркалап, карапайым элдин коопсуздугун коргоп, адамгерчилик боюнча жардам берүүгө кепилеттик кылып, адамгерчилик апатты тосуу керек.
4. Калыс адилеттүүлүктө сөзсүз бекем туруп, эл аралык закон аркылуу башкарууну негиз кылып, түпкүрдөн жана үстүртөн жөнгө салууну нишан кылып, нактылуу аракетти жол кылып, Палестин маселесинин эртерээк жалпы бетке калыс сызыл чечилүүсүн ишке ашырууну түртмөктөө керек. Абдулла 2 мындай билдирди. Иордания тарап жүнгөнүн орто чыгыш иштеринде калыс майданды сызыл карманып, араб мамлекеттеринин адилеттүү иштерин колдогонун жогору даражада алкыштайт. Жүнгө жактын адилеттүүлүк майданы райондогу мамлекеттер үчүн аябай зарыл. Иордания жак жүнгө жак менен тыгыз сүйлөшүүлөрдү сактап, учурдагы кырдаалды басаңдатуу үчүн уландуу дилгир чымырканып, орто чыгышта ар кайсы мамлекет элинин тынычтык жана гүлдөнүүдөн бейпил баарлануусуна өбөлгө түзүүнү каалайт. Маектен кийин эки мамлекет башчылары тышкы иштер, экономика, соода, чарба, камдоо чынжыры, адылия, закон сыяктуу салалардагы көптөгөн кызматташтык бюджеттерге кол коюшууга чогуу күбө болду. Тараптар Жунхуа Эл Республикасы жана Иордания Хашим патшалыгынын жүнгө Иордания стратегиялуу өнөктөштүк байланышын тереңдетүү жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ошол күнү кечте Си Цзиньпин эл сарайынын алтын түстүү залында Абдулла 2 үчүн тосуп алуу сый чогулушун өткөрдү. Ваң И жогоруда айтылган кыймылдарга катышты. ЖКП Борбордук комитеттин баш шуучуусу, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпин жакында зарыл көрсөтмө берип мындай бышыктады. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун мезгилдүү милдет. Узакка натыйжа жаратып, үйрөнүү табылгаларын өзгөлтүксүз бекемдеп кеңиртип, ар даражалуу партия уюмдар жана калың партия мүчөлөрү кадрлардын партияны жалпы үчүн куруп, эл үчүн бакыт жаратып, элими чара белгилеп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, иш жүзүндүк эл тарыхтын сынагынан өтө алган нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратуусун сызыл түртмөктөө керек. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери бир мезгилдеги партия курулушундагы зарыл маселе, чукул маселелерге карата бүт партияда үйрөнүү тарбия кыймылын уюмдап кулач жайдыруу, партия курулушунун зарыл түзүм мүнөздүү орундаштыруусуна айланды. Бул жолку туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы партия Борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде назария үйрөнүүнү баштан боюнча ширетүүдө бекем туруп, саясий натыйжа карашы ошуп кетүү маселесин нактылуу текшерип, чыныгы өзгөртүп, нактылуу асыгат маалымдыкка көз салып, түзүм эрежелерди жакшы тургузуп, атаң нактылуу стиль менен соңуна чыгармап, көрүнүктүү өнүмдөрдү колго келтирип, болжогон максатка жетти. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Саясий натыйжа караш тарбиясын дайымдуу кулач жайдырып, жергилик партия өкмөтүнүн биринчи милдеттеги жетекчилери, жаңадан өстүрүлгөн кадрлар, жаш кадрлар, алгылыктуу жумуш орундагы кадрларга каратылган тарбиялап жетиштирүүнү түйүндү жакшы кармап, үлгү көрсөтүп жетектөө жана тескери жактан эскертүүнү күчөтүп, партия мүчөлөрү кадрларды баштан аяк туура саясий натыйжа карашы менен көтөрүмдүү натыйжа жаратуу, милдет жоопкерчилигин толук аткарууга жетектөө керек. Маселелерди көндөмдөштүрүп текшерип түзөтүүдө бекем туруп, узун мезгил өзгөртүүгө муктаж саясий натыйжа карашында оошкон урундуктуу маселелерге каталып, из кууп өнүмүн сураштырып, жаңы мансаптарлардын көнөсөп менен иши болбону өзгөртүп, жөнгө салууну тереңдетүү керек. Кыдырып күзөтүү, кыдырып көзөмөлдөө сыяктууларга бириктирип, маселелерди төп байкап, каратмалуулугун жана өтүмдүүлүгүн күчөтүп, өзгөртүүнү мыкты түртмөктөө керек. Баалуу колбашчылык таягын жакшы иштетип, айырмаланган текшерип баалуу системасын кемелдендирип, нактылуу иштеп, нактылуу натыйжа жаратууга маани берген киши тандоо, киши иштетүү жетекчи багытын тургузуп, жооптуу болууга батымдуу болгон, көтөрүмдүү болууга батымдуу болгон, натыйжа жаратууга чебер болгон, нактылуу натыйжа көрүнүктүү кадрларды зарыл милдетке коюу керек. Саясий натыйжа караш аракетин башкарып көзөмөлдөөнү күчөтүп, демократияны чөрөндөштүрүү түзүмүн катаң аткарып, жетекчи кадрларды мөнөтүү сүйлөшүп эскертип, башбагыл мүнөздүү, ыктоо мүнөздүү маселелерди баалында байкап, ары түзөтүү керек. Борбордук комитет партия курулушу кызматы жетекчилик группасы 24-чү күнү жыйнар чачып, баш шуучу Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн терең үйрөнүп, изилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын жыйынтыктап, үйрөнүү тарбия табылгаларын бекемдеп кеңиртүү, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узак өнүмдүү механизмин куруу кызматын изилдеп орундаштырды. ЖКФ Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет партия куруш кызматы жетекчилик группасынын башчысы Сайчи жыйналышты башкарды, ары сөз сүйлөдү. ЖКФ Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет партия куруш кызматы жетекчилик группасынын орунбасары группа башчысы Лиши жыйналышка катышты, ары сөз сүйлөдү. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Баш шуучу Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү үйрөнүү тарбия кызматын жана өнүмүн толук турактандырып, үйрөнүү тарбия табылгаларын бекемдеп кеңиртүү, туура
Ага саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү узак өнүмдүү механизм тургузууга айкын талаптар ортого койду. Бүт партия астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, жалпы бетке изчил түзөлөштүрүүсү керек. Жыйнарышта мындай көрсөтүлдү. Бул жолку үйрөнүү тарбиясы азыр негизден бүттү. Жолдо Ши Цзиньпинди өзө кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде ар даражалуу партия уюмдары жоопкерчиликти бекем аркалап, үйрөнүү, текшерүү, өзгөртүүнү бир толку жылыштатып, калың партия мүчөлөрү кадрлардын туура саясий натыйжа карашына болгон таанымы жана түшүнүгүн тереңдетүүнү түртмөктөп, бир түркүм саясий натыйжа карашы ошосу орундуктуу маселелерди өнүмдүү чечип, партиячылдык такшалуусун чыныгы күчөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрлардын саясий иштери менен алпуршуу аракеттерин бирдемжи калыпташтырып, жергиликтүү ар даражалуу жетекчилик базасынын кезек алмашуусу үчүн жакшы идея саясий негизин түптөп, 15-5 жылды баштап арым алуунун түрдүү кызматтарын эпкиндүү илгери сүрдү. Бул жолку үйрөнүү тарбиясы тууралыкты сактап жаңылык жаратуу, жөнөкөй нактылуу болуу да бекем туруп, идея жактан жетектүү, чыныгы текшерип чыныгы өзгөртүү, жогорудагылар төмөндөгүлөргө баштамчы болуу, үстүртөн жана түпкүрдөн жөнгө салуу сыяктуу тажрыйбаларды молуктуруп, партия ичиндеги чордондуу тарбияга болгон мыйзамдуу таарымын бирдемжи тереңдетти. Жыйнарышта мыналар бышыкталды. Бул жолку үйрөнүү тарбиясы соңку түйүн эмес, ал эми жаңы башталуу түйүнү. Партиянын жаңы жаратуу назариясы менен куралданууну талапкай күчөтүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн тереңде үйрөнүүбүздү жетектирип, үйрөнүү тарбия талдыгаларын бекемдеп кеңиртип, узакка өнүмдүү механизмди тургузуу керек. Саясий натыйжа карашы тарбиясын уландуу жылыштатып, саясий натыйжа карашындагы ошо маселелерин дайыма текшерип өзгөртүп, чыныгы иштөөгө маани берген, чыныгы натыйжага маани берген киши иштетүү жетекчи

0: атын тургузуп, партия мүчөлөрү кадрлардын туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү идея бирдеселүүлүгү жана аракет бирдеселүүлүгүн улантуу күчөтүү керек. Күндөлүк башкарууну көзөмөлдөөнү күчөтүп, эркинче укук иштетүүдө сактарып, типиктерди кармап, нак майданда кармап, жалпыга улактандырууну кармап, күчтүү чочутууну сактоо керек. Саясий жоопкерчиликти бекемдеп, үйрөнүү тарбиясындагы кайрылып карауну жакшы кармап, текшерүүгө айдактоону күчөтүп, басымдуу өнүмдү жеткирип, түзөлөштүрүүнү катмар сайын түртмөктөө керек. Ши Тайфун, Ли Шули, Му Хонг жыйнарышка катышты. Борбордук комитет партия куруш кызматы жетекчилик группасынын мүчөлөрү катарылар жыйнарышка катышты.
1: 8 айдын 24-чү күнү мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Аламгирге телеграмма жолдоп, анын Бенгал эл республикасынын зоңтоңдук милдетине отурганын куттуктады. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: Чүнгө менен Бенгал жөрөлгөлүү дос коңшулардан. Дипломатик байланыш орноткон 51 жылдан бери эки мамлекет баштан боюга өз ара урматташып, тең барабар мамиле жасап келет. Тараптар өз ара өзөктүү талам жана олуттуу көңүл бөлгөн маселелерде өз ара колдошуп, ар кайсысы өздөрүнүн замандаштыруу жолунда кол кармашып, чогуу жүрүүнү ишке ашырып, эки мамлекет байланышы эл аралык өзгөрмөлүү сынактарга туруштук берип келди. Чүнгө менен Бенгал байланышынын өнүгүсүнө жогору даражада маани берем. Ары зоңтуң Аламгир менен чогуу чымырканып, жөрөлгөлүү достукту улантып, стратегиялуу карым каттоону күчөтүп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууну жылыштатып, ар кайсы салалардын алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, жаңы доордогу Жүнгө Бенгал тагдырлаш ортоктук тулку курулушунун өзгөлтүксүз терең нактылуу болуусун жетектеп, эки мамлекет элине ого бетер жакшы бакыт жаратууну каалайм.
0: Гоуян Зунеси Личан 24-чү күнү Бээжинде Жүнгөгө мамлекет иштери сапары менен келген Иорданиянын патшасы Абдулла II менен жолугушту. Личан мындай билдирди: Жакынкы жылдардан бери Жүнгө Иорданиянын нактылуу кызматташуу табаргаларым бол. Төрөгө Си Цзиньпин өзүңүз менен сүйлөшүп, Жүнгө Иордания байланышынын өнүгү жаңы картинасын чогуу сыздыңыздар. Жүнгө тарап Иордания тарап менен жөрөлгөлүү достукту көкөлөтүп, бекем түрдө өз ара колдошуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууну түртмөктөп, экономика, соода сыяктуу чөлкөмдөрдө кызматташууну тереңдетип, замандаштырууну ишке ашыруу жолунда улармашып илгерилөөнү каалайт. Жүнгө тарап Орто чыгыш кырдаалын басаң доосун түртмөктөө үчүн тынымсыз чымырканууну каалайт. Иордания тараптын уланду Жүнгөнүн араб мамлекеттери менен болгон байланышты өнүктүрүүдө зарыл рол көрсөтүп, анын сайын жогору деңгээлдеги Жүнгө араб мамлекеттери тагдылаш ортоткусун курууну түртмөктөөсүн үмүт кылат. Абдулла II мындай билдирди: Иордания тарап бир Жүнгө саясатын бекем аткарып, Жүнгө тарап менен ар кайсы катмар даражадагы карым каттоону күчөтүп, экономика, соода, энергия сыяктуу салаларда кызматташууну жылыштатууну каалайт. Ву Чжонлонг жолугушууга катышты.
1: Саясий кеңеш 14-чү кезектүү мамлекет комитети 54-чү жолку төрагалар жыйналышы 24-чү күнү Бээжинде ачылды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хуниң жыйналышты башкарды, ар сөз сүйлөдү. Жыйналышта баш вазир Си Цзиньпиндин жакындагы зарыл сөздөрү жана зарыл көрсөтмөлөрүнүн руху жеткирип үйрөнүлүп изилдештирилди. Ван Хуниң мындай билдирди: Баш вазир Си Цзиньпиндин ЖКП борбордук комитет саясий бюросу жыйналышын башкарып ашкандагы зарыл сөз рухун терең үйрөнүп изилдештирип, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл жылыштатуунун олуттуу маңызын терең таанып, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнүн терең нактылуу болуусун түртмөктөп, идея жана аракетти ЖКП борбордук комитетинин учурдагы экономика кырдаалына болгон илмий өкүмү жана экономика кызматына болгон чара белгилүү орундаштырууларына бирдейлештирип, экономиканын сызыл жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүсүн түртмөктөгө кеңирээк көңүл уютуп, күч чогултуу керек. Баш вазир Си Цзиньпиндин жолдош Жаң Заминдин дүйнөгө келгенинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышындагы зарыл сөз рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жолдош Си Цзиньпинге жол кылган ЖКП борбордук комитетинин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, партия жана мамлекеттин борбордук милдетине бекем ыктап, милдет жоопкерчиликти толук аткаруу керек. Баш вазир Си Цзиньпиндин Шандон, Шанхайды текшергендеги зарыл сөз рухун терең үйрөнүп изилдештирип, айыл чарба, айыл кыштакты замандаштыруу жана шаарды замандаштыруу курулушун жылыштатуу үчүн арга күч кошуу керек. Баш вазир Си Цзиньпиндин илим техникада жаңылык жаратуу, негиз агартуу кызматы жөнүндөгү зарыл сөз жана көрсөтмө рухун терең үйрөнүп изилдештирип, саясий кеңеш мүчөлөрүн жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү, жогору деңгээлдүү илим техникада өзүн өзү өнүп, өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашыруу, негиз агартууну кеңейтип асылдаштырып, сапатын жогорулатууну жылыштатуу сыяктууларга үйрүлүп, тереңдей изилдеп, нарыктуу пикир жана сунуштарды ортого коюуга уюмдап жетектөө керек. Баш вазир Си Цзиньпиндин Хуачао Чаомин иштери кызматы жөнүндөгү зарыл көрсөтмө рухун терең үйрөнүп изилдештирип, Хуачао Чаоминдер көңүлүн ан сайын жакшы уютуп, Хуачао Чаоминдер акыл парасатын ан сайын жакшы чогултуу керек. Жыйналышта мамлекеттик саясий кеңеш төрагалар жыйналышынын мамлекеттик саясий кеңеши 2026 жылдык өткөн жарым жылдагы кызмат абалы жөнүндөгү баяндама карап чыгып кабылданды. Мамлекеттик саясий кеңеш 14-чү кезектүү туруктуу комитет 18-чү жолку жыйналышында баяндама жасалат. Жыйналышта Гу Шөмин, Хау Жоң, Шин Баоан, Ли Хэюэнүн саясий кеңеш 14-чү кезектүү мамлекет комитетинин мүчөлүк толумдуулугун күчтөн калтыруу жөнүндөгү чечими карап чыгып кабылданып, мамлекеттик саясий кеңеш 14-чү кезектүү туруктуу комитет 18-чү жолку жыйналышында кайра тастыктоого сунулат. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин орунбасар төрагасы Ши Тайфун, мамлекеттик саясий кеңештин орунбасар төрагалары Ху Чунхуа, Хэ Хоухуа, Лиан Чжэньин баш вазир Си Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөз жана зарыл көрсөтмө рухун үйрөнүп изилдештирүүнү эмежиктеп сөз сүйлөдү. Мамлекеттик саясий кеңештин орунбасар төрагасы, кошумча баш катчысы Ван Донфун катарулар байланыштуу кеңеш темасы жөнүндө түшүндүрмө берди.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет

0: саяси кеңештин төрагасы Ван Хунинг 24 күнү Бээжинде 3-чү кезектүү Жүнгү АКШ бирдебеш жол ыңгайындагы сүйлөшүүгө катышкан АКШ жак өкүлдөрү менен көрүштү. Ван Хунинг мындай билдирди. Быйыл 5-чүдө төрага Си Цзиньпин Жүнгүгө иш сапарлап келген Зонтун тарап менен Жүнгү АКШ байланышы ошондой эле дүйнөнүн тынчтыгы өнүгүсүнө байланыштуу олуттуу маселелер жөнүндө терең сүйлөшкөн. Жүнгү жак АКШ менен чогуу чымырканып, эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктордун жалпы этке түзүлүштүрүп, Жүнгү АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышын дилгир курууну каалайт. АКШ тараптагылар мыналарды билдирди. Учурда АКШ Жүнгү байланышы өзгөчө вакыт түйүнүндө турат. Эки мамлекет башчыларынын жакшы байланышы АКШ Жүнгү байланышынын эң кымбаттуу, эң зарыл курамдык бөлүгү. Тараптардын эки мамлекет башчылары тил табышкан тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланыш тургузуудагы ортоктормун чогуу түзүлөштүрүп, керкандар кызматташтыгын илгери сүрүп, эки мамлекет жана дүйнөгө бакыт жаратуусун куттайбыз. Чжоу Чянг, Ван Донфэн катарлуулар жолугушууга катышты.
1: Мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжың 24 күнү Бээжинде Кувейт тышкы иштер вазири Джирах менен жолугушту. Ханжың мыналарды билдирди. Жүнгү менен Кувейттин жөрөлгөлүү достугу терең. Жакынкы жылдардан бери төрага Си Цзиньпин жана Амир Мишалдын стратегиялуу жетектөөсүндө Жүнгү Кувейт байланышы жаң өнүгүү кырдаалын сактап, ар кайсы чөлкөмдөгү алмаштыруу кызматташтыгы токтоосуз илгерилди. Быйыл Жүнгү Кувейттин дипломатик байланыш орноткондугунун 55 жылдыгы. Жүнгү тарап Кувейт менен эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын чогуу жүзөлөштүрүп, саясий деп өз ара сенимин бекемдеп, нактуулук кызматташтыкты жайылтып, көп тарап шакешүүсүн тыгыздаштырып, Жүнгү Кувейт стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын ан сайын жогору деңгээлге көтөрүлүүсүн төртмөктөн каалайт. Жүнгү элдештирүү сүйлөшүүнү илгери сүрүп, Орто Чыгыш районунун тынчтык бейпилдигин эртерээк колго келтирүү үчүн уландуу чымырканын каалайт. Жирах мыналарды билдирди. Кувейт Жүнгү байланышынын тарыхы узун. Жүнгөнүн узун мезгилден бери Кувейтке баалуу колдоолорду көрсөтүп келгенине рахмат айтабыз. Кувейт бир Жүнгү принцибин бекем сактап келет. Эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын мөрт кылып, эки тараптын ар кайсы салалар кызматташтыгын тереңдетип, Кувейт Жүнгү стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын жаңы болочогун өзгөртүп түксүз ачууну каалайт. Илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну жоорлоштурууну басымдатууда алгылыктуусу илим техника табылгаларын чарбалаштыруу жолдорун шыдырлаштыруу. Быйыл жыл башынан бери мамлекет илим техника табылгаларын жүзөлөштүрүү тосук түйүндөрүн шыдырлаштырууну басымдатып, илим техникада жаңылык жаратуунун өндүрүш линиясын көздөйт тез бет алуусуна өбөлгө түздү. Илим техника табылгалар жана чарба муктажынын аз жыроо көйгөйүн чечүү үчүн быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруунун толук чынчыр тейлөө системасын курууну башымдатты. Изилдеп тапкырлоо учурунда мамлекетибиздин жасоо саласында алгылыктуу орток мүнөздүү техникалар менен кандоо жөндөмү жогорулатуу үчүн мамлекет жаңыдан эки мамлекеттик жасоочулукта жаңылык жаратуу борборун курду. Учурда жалпы 32 жетти. Ортолукта сыноо аркасында мамлекет аражалуу 21 жасоочулукта ортолукта сыноо берүүчү жана 1800 ашуун белин сактоо берүүчүнөн курулган ортолукта сыноо тейлөө тору калыпташты. Жетиштирүү баскычында мамлекет боюнча тунгуч түркүмдөгү 14 көрүнүктүү даражалуу жана 402 өлчөм даражалуу илим техника тибиндеги керкана жетиштиргичин моюндап, жетиштирүү керканасы жана тобу 425 000 ашты. Учурда мамлекет бир тулкулаштырылган техника базаларын басым жетиштирүүдө. Шандоңдо илим техника чоң базарлары чоң модель техникасы аркылуу акыл жөнөмдүү чайкештирүүнү ишке ашырып, керкандардын деңизден ийне издегендей техника табуусунан системанын ылайыктуу табылгаларды белсемдүү жөнөтүүсүнө өзгөрүүсүнө өбөлгө түздү. Учурда мамлекет саясаттарды басым түзүп, мамлекет боюнча биргелки техникалык соода тейлөө өрүштөрүн курууда. Техникалык текшерүүдөн керкандарды жетиштирүүгөчө, андан соода базарларын шыдырлаштыруугача изилдеп өнүктүрүү, ортодо сыноо, жетиштирүү, сооданы каптаган толук чынжыр илим техника тейлөө системасы басым калыптанууда.
0: Быйылкы 18 номерлуу тайфун бурону Шадыр, 19 номерлуу тайфун бурону Зытан жана 20 номерлуу тайфун бурону Ченлавидин таасиринде мамлекетибиздин чыгыш түштүк деңиз жээгинде сызыл күчтүү жамгыр жаап, жер жерлер катаң коргонуп, дилгер тең тайлашты. Бүгүн Жүнгү аба ырайы ыдырасы оор аба ырайы апаты тайфун бурону Нөшөрдөн 4-чү даражалуу чукул тең тайлашуу долбоорун тайфун буронун Нөшөр күчтүү конвенциялуу аба ырайы 3-чү даражалуу чукул тең тайлашуу долбооруна жогорулатты. Түшкү саат 12:30 айланасында тайфун буруну Ченлавидин борбору Фужен Чанжо Жаңбан шаарчасы деңиз жээгинде курактыкка чыкты. Мунун таасиринде Фужен деңиз жээги жана түштүк бөлүк райондордон Нөшөр жаап, жергиликтүү Нөшөр жана ээрчим апаттардан дилгир коргонууда. Бүгүн Фужен деңиз жээгиндеги 26 жүргүнчүлөрдү өткөрүү каттоо линиясында каттоо токтоп, тайфун буруну таасирин тийгизген деңиз жээги сайга түрлөрү жабылды. Тайфун буруну Зытан бүгүн түндө Гуанши деңиз жээгинин Гуандун Лэйжоу жарым аралынын батыш чет алкагындагы деңиз жээгине секин жакындайт. Тайфун буруну Шадыры алдыбызда мамлекетибиздин чыгыш Жүнгө деңиз жээгине жакындоосу мүмкүн. Тайфун буронунан сактануу үчүн бүгүн Хайнан аралды айлануучу Гаутеси он жолку жүргүнчүлөр кезекчи поездун убактылуу токтотту. Жэжиандын деңиз жээгиндеги ар кайсы жерлери нече миң балыкчы кемесин кооптуу деңиз чөлкөмүнө чегинип же портко кайтып келип орондон далдаланууга жетектеди. Тайфун буронунун таасири жана сырткы чөйрөнүн таасиринен бул эки күндө мамлекетибиздин түштүгү, чыгыш бөлүк деңиз жээгиндеги бир бөлүк жерлерде катуу жамгыр жаады. Сызыл жааган күчтүү жамгыр Гуаңши, Чонзо, Фанчинган сыяктуу жерлерде сел апатын келтирип чыгарып, жергилик көп тараптагы күчтөрдү уюмдап, бүткүч менен кооптон арылтып, апаттан куткарып жабыркаган журчулукту которду. Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети чукул абалга тентелешүү башкаруу министрлиги мамлекеттик 4-даражалуу апаттан куткарып чукул абалга тентелешүү долбоорун козгоп, кызмат группасын апат районунда биринчи тепке барып, жергиликтин апаттан куткарып жардам берүү кызматына жардам берүүгө жиберди. Мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети борбор камчотунан 50 миллион юанды чукул орундаштырып, Гуаңшинин апаттан кийинки чукул абалга тентелешип калыбына келтирүүсүн колдоду. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын болжомунда алдыбыздагы 3 күндө түштүк чүңөнүн деңиз жээгинде дагы күчтүү жамгыр жаайт. Ошону менен бирге түндүк тараптагы көптөгөн жерлерде кайра-кайра жамгыр жаап, чагылганды бороон же мүндүр сыяктуу күчтүү конвекциялык аба ырайы көрүлөт. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жөнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Чукул теңделашуу башкаруу системасындагы 5 чыгаан типик өкүл берилип, иш жүзүндө иштеп, опурталдын алдын алып, чукул теңделашып, элдин бейпилдигин коргоону эмерчиктеп, жөнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырды. Өздөрүнүн селден акыл директор сактануу, көмүскө кырсыктарды текшерүү сыяктуу салалардагы буйрук боюнча аттанып, коопко карабай аракеттенип, эл журчулуктун өмүр мамилик коопсуздугу жана коом туруктулугун бүткүчү менен коргогонун ортоктошуп, жаңы доор чукул теңделашуу кызматчылардын жакшы образы жана жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн толук көрсөттү.
1: Жөнгө коммунисттик партиясынын Озот партия мүчөсү, ак жүрөк коммунизм жоокери, мамлекетибиздин улут кызматы жана экономика курулушу чебиндеги көзгө көрүнгөн жетекчи. Жөнгө эл саясий кеңеши 14-чү кезектүү мамлекеттик комитетинин орун басары төрагасы Жолдош Чынву 2026-жылы 8-ч айдын 24-чү күнү саат 15:05 өткөндө оор айынан 72 жашында Бээжинде көз жумду. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз дарылоо камсыз доосу аркылуу негизги катмар саламаттык сактоосуна күч кошуу атай аракетин кулач айдырат. Дарылоо камсыз доо кору шартка ылайык келген тыгыздыктеги одан чөлкөмдөгү дарылоо ортоктук тулкусуна карата жалпы суммада төлөөнү жолго коюп, дарылоо байырыгын төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөйт. 98% ашуун кыштак эмканасын дарылоо камсыз доо белгиленген түйүндө башкарууга киргизип, негизги катмар дарылоосунун эсептен көтөрүү салыштырмасын жогорулатып, ноокастарды негизги катмарда дарылануга жетектейт.
0: Борбордук тор коопсуздук жана маалыматташтыруу комитет ишканасы 7-айда торду тазартуу, тордо көңүл ачуу коллектив түз көрсөтүүсү башылман болуп абалын тартипке салуу атай аракетин баштагандан бери көңүл ачуу коллектив түз көрсөтүү майдан көрүшү мазмуну одунун сыяктуу орун тутмасилерге бекем кадалып, азыр жалпы коллектив түз көрсөтүүдө белгилемеге качылык кылган түз көрсөтүү бөлмөсүнүн 7200 ашуунду бир жактылуу кылып, белгилемеге качылык кылган тор номурунан 2200 ашуунду катуу жазалап күчтүү чочутту.
1: Кече кечте 21-чү кезектүү жөнгө чаң үчүн кино майрамы башталды. Ушул кезектүү кино майрамы алтын бугу сыйрыгына чогултулган жарышка катышкан чыгарма 150 ашуун 16 кино соңку тандоого кирди. Алар эң жакшы кино сыяктуу 10 сыйлык түрү боюнча таймашка катышат. Кино майрамы 6 күн уланып 500 майдан иретке жакын кино коюлат. Ошол менен катар кино жан энхуасы, кино базар сыяктуу кино кошулган кыймылдар өткөрүлүп, керектүү жашоо күчүн оргутат.
0: Иран Парыс колтугу деңиз кысыгын башкаруу идарасы 23-чү күнү Кормуз деңиз кысыгынан өтүү жөнүндө жаңы белгилемени жарыялап мындай деди. Ирандын деңиз кысыгынан өтүү жөнүндөгү белгилемеге кайшы кылган кемелер айбакча коюу сыяктуу чектөө чараларына тушугат. Билдирүүдө мындай делди. Парыс колтугуна барып келүүчү товар ээлери кеме ижаралуудан мурда сөзсүз Парыс колтугу деңиз кысыгы башкаруу идарасы жарыялаган белгилемеге кайшы кеме тизмесин текшерип окуп, көмүскө маселеден сактануусу керек. Бүгүндөн баштап ар кандай кеме эгер белгилемеге кайшы кемелер менен кызматташса дагы аталган тизмеге киргизилет. Ливан маалымат таралжыларынын Иранды Мекке орто коргон иштери келишимине кирүү расмий чакыруусун кабылдаган жөнүндөгү кабарына карата Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаи бүгүн мыналарды билдирди. Иран расмий чакырууну али тапшырып албады, бирок келишимдеги мүчө мамлекеттер менен талкуулашууда. Иран район коопсуздугуна кепилдик кылуу сунушун ортого койду. Мекке орто коргон иштери келишимине 8-айдын 7-чү күнү Сауд Арабистан, Түркия жана Пакистан кол коюшкан. Аталган келишим коллектив күчүн күчөтүүнү максат кылган. Ар кандай бүтүшкөн тарапка каратылган куралдуу чабуул 3 мамлекетке каратылган чабуул деп каралат. Пакистан куралдуу армиясы Сармо жаңы Мунир бүгүн топ баштап Иранда иссапарда болду. Багаинин тааныштыруусуна караганда иссапардын негизги максаты Иран менен Пакистандын тараптар кызматташтыгын күчөтүп, район тынчтыгы жана коопсуздугун коргоого уланды күч салуу. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Канада эл ырайын текшерүү аппараты Ангус Рет изилдөө орду 23-чү күнү жарыялаган текшерүү натыйжасында көрсөтүлүшүнчө, сөзгө тартылган 76% Канада эли өкмөттүн Канада АКШ соода сүйлөшүүсүнүн чегирип чыгуусун колдойт экен. Каршылаш партия консервативдер партиясынын колдоочулардын ичинде дагы 53% эл өкмөттүн сүйлөшүүдөн чегинип чыгуусу туура, бир барча начар келишимди кабылдабастыгы керек деп караган. Мындан сырт Канада өкмөтүнүн 9-айдын 8-чү күнү АКШга тең салмактуу каршы жаза таможня базасынын жолго коюуну ортого коюусуна карата болжол 62% сөзгө тартылган эл журчулугу азыркы абалда колдонулган бул чара аябай ылайыктуу деп карашкан.
1: Европа антымағы 23 күні белдіре жарелып, Австралияның Иордан дайрасы батыс жегіндегі Ибир районы тұрықты қоныштану түйініне қардар чақырусын күштен қалдырып, ары аталған құрылыш түрін тоқтатуға айдақтады. Европа антымағы тарап, Австралияның байланышты құрылыш планы 2002 долбор болашоғына түккірінен зиян жеткерді деп елдірді. Австралия малыма таражыларының башқа жақын қабарына қарағанда Европа антымағы аталған план жөнде Австралия тарапқа соғыда елім саласы және қоғыстық саласындағы бір қатар жазаны жолға қоюға дайындалып жатқан. Құшылайда ертерек кезде Австралия аталған түрге қарда чақыру жазбы белдірісін жариялап, орта шығыш және Европадағы көптеген мемлекеттердің қарсылығына қабылған.
0: Бүгінгі жаңалықтар соңына шықты.
1: Көргеніңізге рахмет.
0: Саламатта болыңыздар.
2: Бейжин малы саат 0. Кубанышты үндерге толгон атамекен ал Тянь-Шаньдын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр, атамекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө, бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйчүн Алы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тоногуч жолку, түштүк Синжаң, Синжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу, муздак, жашаң, тез линия кезекчи поезу каттады деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекеттик төө саласындагы тоногуч министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакананын Синжаңдан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө какыр чөлдү кадам менен өлчөп, жашыл чөйрөнү бүт сени менен коргогон Ву Шөбиңди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Шанхай менен Үрүмчү эки жердеги кишилердин барып келүүсүнүн күн сайын коюулашуусуна эрчи Шанхай учак чайтоо чектүү шериктиги, Синжан учак чайтоо чектүү жоопкерчилик шериктиги, Жунго чыгыш авиациясы, Жунго түштүк авиациясы, Чисиан авиациясы, Чүнчү авиациясы менен кол кармашып, Шанхай Үрүмчү тез линиясын ортоок жаратты. Жакында Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайында Шанхай Үрүмчү тез линиясын жарыялоо азем өткөрүлдү. Шанхай Үрүмчү тез линиясы авиацияны баштамчы кылып, ошону менен бирге тез линия 2+2+2 атайын тейлөөсүн жол койду. Мындайча айтканда 2 атайын учак олтуруу өтөмөлөрүн бүтүрүү текчеси, атайын коопсуздук текшерүү жолу, 2 алдын корунга коюу, алдын өткөрүү, алдын коридорлук көпүрөгө жакындаштыруу, 2 даражасын өстүрүү, туруктуу эмерек алуу айланма таксасы, акыркы эмеректи алуу убактын кыскартуу, жүргүнчүлөрдү эң оңтойлуу, эң жайлуу, эң жогору өнүмдүү сапарга чыгуу туюнуусуна ээ кылат. 2025 жылы Шанхайдан Үрүмчүгө барып келген кезекчи учак 9700 учак реттен ашып, кирип чыккан жүргүнчү мөлчөрү 1,800,000 адам иретке жакындашты. Эки жак бул жолку кыймылды башталуу түйүнү кылып, Үрүмчүдөн Шанхай аркылуу Европа, Америка, Океания, чыгыш түштүк Азия катарлуу райондорго жалгаша турган авиация линиясын кеңиртүү жана Шанхайдан Үрүмчү аркылуу Орто Азия, Батыш Азия катарлуу багыттарга жалгаша турган авиация линиясы орундаштырмасы үстүндө дил киргизденип, чыгыш менен батыш өз ара жардам бере турган ички тышкы жактан жалгашкан эл аралык мамлекет ичи авиация линиясы торун ортоок жаратып, мамлекет ичи жана эл аранын кош айлануу жаңы өнүгүү үлгүсүнө дагы да жакшы тейлөө.

жүргүзөт. Быйылдан бери 8-нче айынын 20-нчу күнүнө чейин Чинжаң учак жай тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги жалпы аяктаган учак жайга кирип чыккан жүргүнчү мөлчөрү 36 800 000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 7.2% арткан. Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайында 7-нче айдагы кезекчи учактардын учуп конуу мөлчөрүнүн артуу темпи мамлекет боюнча 10 000 000 даражалуу учак жайлардын ичинде алдыңкы катарда туруп, авиация базарында сызыл, тез өнүгүүдөй жакшы турпат бардыкка келген.

Жакында жазуучу Лю Лянчэн Шинжаңда аттуу китебинин түзөтүлгөн нускасын Ички Моңголдун Көк Котто өткөрүлгөн түндүк Шинжаң китеп көргөзмөсүнө катыштырып, уну канча жылдан бери көргөн билген ойлогондорун окурмандар менен ортоктошту. Бул китептин түзөтүлгөн нускасы быйыл 8-нче айда Илин басмасы жагынан басмадан чыгарылып, автор толук текстке түзөтүү киргизип, нускасын кайрадан түзөдү. Лю Лянчэн тарткан 30 парчага жакын баалуу эски сүрөт жаңыдан көбөйтүлүп, китепке Шинжаң эски шаарлары баш тема кылынган аткерткадан өкө кошуп белекке берилип жана код септелди. Салма кылса эле Шинжаңдагы баардык жандуулардын үнү өзгөчө жыйнагын тыңшай алат. Шинжаңда Лю Лянчэндин өкүлдүү эргимеси, ошондой эле анын классик эргимеси бир эле киши бар кыштактын негизги чыгармасы. Бүт китеп 5 бөлүккө бөлүнгөн болуп, Кучар эски шаарындагы темирчилик дүкөнү, тандыр жана эшек арабасынан Курбан Тоңгут кумдуу чөлүндөгү кум боорундун багытына чейин, дагы Хуаң Шаляңдын балалык эстемелерине чейин автор канча 10 жылдык Шинжаңда айлануу жашоо тажрыйбасы аркылуу саякат баяндары менен капталбаган чыныгы Шинжаң чаң тозоң ичинде өсүп жетилген, акырын темп ичинде жалгашып жаткан, баардык жандуулар өзүнүн өмүр жолу боюнча жашап жаткан Шинжаңды жазып чыккан. Бул Шинжаңдыктардын Шинжаңга жазган суюугаттары жыйнагы басмадан чыккан соң 6-нчы кезектүү Лушун адабият сыйлыгынын эргиме сыйлыгына 2014 жылы ээ болгон. Көп кездеше турган көрүк саякат эстелиги формасындагы жазуучулукка окшобой турганы, Лю Лянчэн назарын ошол жоголуп бараткан турмуш ыкмасы, кол өнөр жөрөлгөсү жана байыркы эстемелерге каратты. Анын калем астында нан сата турган аялдын жылгын себети миң жыл мурдагы турпатта. Ал сатып ашып калган нандарды кудум бир канча кылым коюп койгондой көрүнөт. 13 урпак темирчилик кылган темирчи жаатынын ар бир урогунда өз жаатынын изи калтырылган. Ошол балка издери канча жыл мурдагы балка издеринин үстүнө түшкөн. Оюн менен өмүрүнүн жарымын узаткан мискер Тунияз бир тал чүкөнү 40 жыл ойноп, 50 канча коюн уттуруп жиберген. Күнүмдүк турмуштагы бул барыштар чыныгы сезимге болуп турган Шинжаңды калыптандырган.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот.

Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздүү улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Тоногоч жолку түштүк Синжаң, Синжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу, муздак жашаң, тез линия, кезекчи поезду каттады деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында 200 тоннадан ашуун ишинмей жүктөлгөн X8756 жолку кезекчи поезд Ак Суу вокзалынан жолго чыгып, Чыжаң, Чаашинге карай жүрүп кетти. Бул түштүк Синжаң, Синжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу боюнча тоногуч жолку муздак сактай турган жашааң түшүмдөрдү тез жеткирүү линиясы кезекчи поездунун шыдыр каттагандыгынан дарек берет. Бул 7 айдын 18 күнү Синжаңда мамлекет боюнча тоногуч мамлекет темир жолу муздак сактай турган жашааң түшүмдөрдү тез жеткирүү линиясы кезекчи поезд линиясын ачкандан кийин тоногуч ирет. Түштүк Синжаңда мамлекет темир жолу муздак сактай турган жашааң түшүмдөрдү тез жеткирүү линиясы кезекчи поезд линиясынын ачылуусу болуп эсептелет. Жакынкы жылдардан бери Ак Суу аймагынын мөмө бак кесибинин үзгүлтүксүз өнүгүүсүнө эрчи, алма, алмурт, шинмей, жүзүм катарлуу өзгөчө мөмөлөр бүт мамлекет базарында базар тапты. Синжаң темир жол тармактары Жунго темир жол өзгөчө жүк товар обороту жарнак чектүү шериктиги менен кызматташтыкты тереңдештирип, Ак Суу Чаңжаң дельтасы каритасында бекитилген айлык иштактарды гүлдөндүрүү кезекчи поезд линиясынын түйүн белгилөө, убакыт белгилөө, линия белгилөө, поезд рет санын белгилөөдөй ташуу абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүрүп, X8756 жолку кезекчи поезду муздак сактоо жүк сандыгын чатып ташууга, кезекчи поездун сааттык темпин 120 км/с жеткирүүгө уюмдаштырып, түштүк Синжаңдагы бактарды Синжаң сыртындагы өзөктүү керектүү шаарларына тикелей жалгаштыра турган негизги линияда муздак тындырылуу ташуу жолун шыдырлаштырды.

Жүнгө темир жолжук товар обороту жарнак чектүү шериктиги үрүмчү бөлүмчө шериктиги муздак жанжир самал товар обороту бөлүмүнүн мудур кесиптик кызматкери Ву Хайлоң мындай деди. Биз айыл чарба кошумча түшүмдөрүн сатуу жана сатып алуу ороп жүктөөнүн ар кайсы алкактарын мөөнөттөн мурда чиркештирүү дыйкандарды муздак сактоо жүк сандыгы менен камдап тикелей жүктөп ташуу бөлүктөргө бөлүп ташууну бир айылдын маңгайындагы бүт барыштуу тейлөөгө өзгөртүп жөрөргөлүү бөлүктөргө бөлүү формасындагы товар оборотунда көп жактуулуу чиркештирүү татаал болуу жогору төмөн агын шай кесүү жеткиликтүү болбостук катарлуу кыйын маселелерди өнүмдүү чечип коридорлорду дагы да катыржам кылдык. Бул жолу Чинмей ташууда 40 фоттук артылма сумка формасындагы муздак сактоо жүк сандыгы иштетилип ошол жерде жүрүштүрүү асыроо жана алыстан көзөмөлдөп тизгиндөөдөн турган кууш камсыздоо системасы аркылуу муздак сактоо жүк сандыгынын температурасы нымдуулугу орду жүрүшү турпаты катарлууларды 24 саат үзүлдүрбөй ар убакыт көзөмөлдөп тизгиндөө ишке ашырылат. Коридорлордагы чакан программа аркылуу товардын орду жүк сандыгы ичинин температурасы нымдуулугу жабдуунун май мөлчөрү катарлуулардын жүрүшү сандуу маалыматтарын ар убакыт сүрүштүрүп жашаган мөмөлөрдүн ташуу сапатына кепелеттик кыла алат. Жүнгө темир жолу үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Корула темир жол товар обороту борбору Ак суу тижарат бөлүмүнүн директору Гуофуң мындай деди. Чинмейдин өзгөчөлүгүнө карата биз мөөнөттөн мурда 95306 өрүш аркылуу ташуу ажатын маалымдап муздак сактоо жүк сандыгы айнарын бекитип атайын ташуу долбоорун түзүп оор жүк сандыгын ийлип жүктөө жана жүктөөгө уюмдаштыруу кызматын сызыл асылдаштырып бүт барыштуу жүктөө убактын 4 сааттын ичинде тизгиндеп жүктөө өнүмүн 20% ашуун өстүрүп Чинмейди ошол күнү жүктөө ошол күнү таратуу бүт барыштуу муздак жынжыр сымал ташууну үзүп койбостукту ишке ашырып түштүк Синжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн Чаңжаң дельтасы базарын кеңейтүүсүнө күч коштук.

Ардактуу куурмандар, берүүбүздү улантабыз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттик төө саласындагы тоногуч министр даражалуу түйүндү Тажырбакананын Шинжаңдан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында эл чар байлыгыштык министрлигинин төөсү түтүшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндү тажрыйбаканасына көрнөгүлүү аземи Бурул Токой ооданында өткөрүлдү. Бул мамлекеттик төө саласындагы тунгуч министр даражалуу түйүндү тажрыйбакананын Шинжаңдан оруну чогалып, Шинжаңдын төө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө илим техникада жаңылык ачуунун күчтүү кыймылдаткыч күчүн кошкондугунан дарек берет. Аталган түйүндү тажрыйбакана сүттүү төө тукумун асылдаштырып жетилдирүү, жогору өнүмдү жетилдирүү техникасынын өткөлдөн өтүү, төө сүтүн жогору нарык менен иш кошуп иштөө, экологиялык өлчөмдөштүрүп багуу сыяктуу төрт чоң салага үйрүлүп, асыл тукумду коргоо, илимий бакмачылык, ичкерле иш кошуп иштөө бир толкулашкан илимий изилдөө жаңылык жаратуу системасын курду. Узун убакыттан бери төө Шинжаңдын өзгөчө абзелдүүлүгүнө ээ болгон өзгөчө мал чарбачылык кесиби, өзгөчө район байлык кайнарына сөөнүп, Бурул Токой ооданы төө бакмачылыгы менен төө сүтүн иш кошуп иштөө кесибин ичкерлей ачып, мамлекетибиз ичиндеги даңктуу жуңго төө сүтү борборуна айланды. Ушул иретке мамлекет даражалуу илимий изилдөө өрүшүнүн жүзөлөшүүсү жергиликтүү орундун кемелдүү кесип тизмесинин көрүнүшүнө сөөнүп, дайымдашкан илимий изилдөө сынагын техникалык үлгү көрсөтүүнү жана табылгаларды айландырууну кулайчайдырып, илимий изилдөө табылгаларынын жайлоого тез жүзөлөштүрүлүп, кесип саласын жөндөм менен камдап, малчыларга нарып жеткирүүнү түртмөктөйт. Айыл чар байлыгыштык министрлиги төө сүтү түтүшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндү тажрыйбаканасынын мудуру Шилейлинг мындай деп тааныштырды. Өрүш курулгандан кийин төө кесиби ачкычтуу өзөктүү техника өткөлүнөн өтүүгө назар аударып, кесип саласынын илимий изилдөөдөгү кыскалыктарын толуктап, төө бакмачылык өлчөмүн өстүрүү системасын жана ичкерлей иш кошуу техникасы системасын бекем кемелдендирип, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу төө кесибинин калыпташуусун, өлчөмдөшүүсүн, замандашуусун жылыштатат. Шинжаң Ваң Юан биоилим техника тобу чектүү шериктиги тажрыйбакана курулушун катуу деталь жана илимий изилдөө тиреги менен камдады. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Ваң Юан биоилим техника тобу төө кесибин ичкерлей өнүктүрүп, Аптунум районунун ичи сыртындагы көптөгөн жогору окуу жайы илимий изилдөө орундары менен биргелешип, катыштуу техника изилдөө алып барды. Ушул топтун башкы иш белгилөөчүсү Чыңгаң Лиан мындай деди. Керкана бүткүчү менен өрүш курулушу жана илимий изилдөө өткөлүнөн өтүү кызматына дилгир шайкешип, өндүрүү, окутуу, изилдөө кызматташтыгында жаңылык жаратуу үлгүсүнө сөөнүп, төө кесиби байлыгынын көмөскө күчүн токтоосуз казып, техниканын жаңылануусун, даражасын жогорулатууну илгерилетип, Шинжаңдын төө кесибинин мамлекеттик өзгөчө мал чарбачылык жараш жолуна токтоосуз баштамчы болуусуна дем берет. Азыр көп жылдан берки мал чарбачылык илимий изилдөө өткөлүнө сөөнгөн Шинжаң төө багуу саласында нактылуу табылгаларга кол жеткирди. Алып айтсак, төөнүн мезгилдүү көбөйтүү, уруктандыруу кыйын маселеси жеңиштүү чечилди. Жөрөлгөлү 4 жылда 2 ирет төлдөтүү өстүрүү үлгүсүн асылдаштырып, 4 жылда 3 ирет төлдөтүүгө көтөрүп, кесип саласынын сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга бекем техникалык негиз салды. Кийинки арымда жергиликтүү орун ушул илимий изилдөө өрүшүнө сөөнүп, төө сортунда жаңылык жаратуу, жашыл бакмачылыкты, түшүмдөрдү изилдеп ачуу бүтчелесинин техника даражасын жогорулатууну тереңдетип, район байлык абзелдүүлүгүн токтоосуз зоройтуп, төө кесиби байлык абзелдүүлүгүнөн кесип абзелдүүлүгүнө, даңктуу марке абзелдүүлүгүнө бурулуш жасоосун түртмөктөп, Шинжаңдын заманбап өзгөчө мал чарбачылыгынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө дем берет.

Ардактуу армандар, бир үздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгү үздөө, какыр чөлдү кадам менен өлчөп, жашыл чөйрөнү бүт зээни менен коргогон Ву Шуебиңди тааныштырабыз.

быйыл элүү жаштагы Вушуо Бенг Синжан Гандиаху Сөксөөл Токою мамлекет даражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы, Сиху башкаруу бөлүмчө идарасы Юэлиаң Вэн башкарып коргоо пунктунун башчысы. 16 жылдын алдында досунун тааныштыруусу менен ал экологиялык токой коргоочусу болот. Кызматка катышкан биринчи күндөн баштап Вушуо Бенг Токой районунун ар бир сөөм жашыл жерин зейин коюп коргоп, аркалаган жоопкерчилигин аткарууга бел байлайт. Коргоо районунда бороон күчтүү кышта ышкырган шамал сөөктөн өтөт. Жайда тамыз ысык болот, ар жылы жайда чалгында басыраганда чиркейлердин чагуусуна чыдоо менен бирге жалгыздык менен зергиштүү турмушка да чыдоо керек. Бирок Вушуо Бенгдин назарында бул чөл какыр талаа эмес, ал мындай деди. Чалгында басуроодон чарчагандан кийин кызматташтарым менен чогуу кум дөбөсүндө олтуруп аңгемелешип чарчаганыбызды басабыз. Ал күлүп туруп мындай дейт. Менин турмушум өтө маанилүү өтөт. Коргоо районунун абасы шаардан таза. Ар түрдүү куштар төбөмөн зымырап учуп өтөт. Анда санда багыш бугу, бөкөн, кызыл түлкү сыяктуу жабайы аюунаттарга жолугуп, алардын токой арасында эмин эркин аралап жүргөнүн алыстан көрүп, зергиштүү чалгында басуроо заматта эле жандана түшөт. 10 жылдан ашуун убакыт сымырап өттү. Вушуо Бенг караштуу районундагы 24 миңмо токой жерди ойдогудай коргоого канааттанбады. Анын карашынча экологияны коргоо 60 канча экологиялык токой коргоочунун күрөш жасоосу гана эмес, андан дагы зарылуу ар улут калайык калкынын кол кармашып, бир ниет, бир максатта чогуу жөнгө салуусу. Ошону менен Вушуо Бенг кызматташтары менен бирге бош убакты болсо эле малчылык районуна барып, жергиликтүү калайык калк менен достошуп, аңгемелешип, саясат үгүттөдү. Акырын-акырын айланада калайык калк дилгирлик менен милдеттүү көзөмөлдөп, башкаруучу кызматкер болууга тизимдетти. Ушул көзөмөлдө башкаруучулар болгондуктан, чалгында басуроо кызматы ойдогудай болуп, башкарып коргоо берекетин дагы жогорулатты. Экологиялык токой коргоочусу Акжол Берик мындай деди. Вупонкит башчысы кызматты тың жакшы иштеп, кишилерге мээримдүү мамиледе болуп, адатта иштиктүүлүк менен айланасында калайык калкка жардам берди. Күндөрдүн өтүүсү менен малчылар өз үйүндөгүлөрдөй болуп, жакын өтөөндөгү каалай турган болушту. Сиху шаары таш көпүрө айылы Жалагаш кыштагынын малчысы Арчын Оразгали Вушуо Бенгдин баштоосунда кыштактагы 6 малчы менен бирге коргоо районунун милдеттүү күзөтүп башкаруучу болду. Адатта мал баккандан тышкары көпчүлүк Токой районунун абалына дилгири назар аударып, сырттан келгендердин өз алдынча кирүү, өрт абалынын көмөскөй опурталы сыяктуу калыптуу сабалдарды байкаса, дароо коргоо пунктуна маалымдайт. Арчын Токой коргоо кызматына катышкандан кийин токой дастуру жабайы аюунаттарды коргоо айылдаштардын иштиктүү адатына айланды деди. Токойду коргоодо жоопкерчилик аркалап, элге сүйүү арнады. Какыр чөлдө тамыр тарткан ушул жылдарда Вушуо Бенг калайык калктын муктажын көкөйүнө бекем сактап, майда иштер аркылуу айылдаштарына мээримдүүлүк жеткирди. Былтыр кышта калың кар жаагандан кийин малчы Турсунжан Таштын жылкылар Токой районунун ичине байкабай кирип адашат. Ал кезде борошого тушугуп, түн болгондуктан караңгы түшүп, бир үй бүлө катуу кабатырланып Вушуо Бенгден жардам сурайт. Жардам суроону тапшырып алгандан кийин Вушуо Бенг дароо кызматташтарын баштап түн катып калың карга карабай тоого барып издейт. Алар сөөктөн өтүүчү суук шамал карабай токой арасында бир канча саат чапкылап, таң атканда жылкылардын бардыгын таап алат. Турсунжан Вушуо Бенгди кучактап туруп, кубанычы коюна батпай көзүнө жаш алат. Турсунжандын кичи кызы түн ортосунда кокусунан катуу эт ысы ооруйт. Мал чарбачылык районунун жолунда термелип жүрүп, эмделүү оңтойсуз болот. Вушуо Бенг түн катып автоунаасы менен баланы шаар районундагы докторканага алып барып эмдетет. Баласы окуган кезде жол бою мектепке алып барып алып келип, жогору мектеп арзуу толтуруусуна иштиктүү жардамдашат. Коңшулары жумуш болсо, ата энеси шашылыш болсо, ал дайыма билиселүүлүк менен колун сунуп, балдарын багып, малчылардын кайгысын чечүүсүнө үн түнсүз жардамдашат. Күн сайын бекем туруу, мурдагы жалаң адам күчү менен чалгындап коргоо үлгүсүн секиндеп, баар киши катышып, чогуу куруп, чогуу жөнгө сала турган жаңы абалга өзгөрттү. Кум дөбөсүндө туруп, алдыңкы жактагы узун кеткен жашыл алкактарга көз чаптырганда Вушуо Бенгдин чечими бекем болду. Анын коргогону какыр чөлдөгү чөп жыгачкан эмес, андан да зарлы ушул топурактагы түбөлүк өчпөй турган үмүт менен алгачкы максат эле.

Ырдактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турду кызымын. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 24-нчү күнү, күнгө дүйшөмбү. Шинжаң узак мөөнөттү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027-жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат. Сен чачылып, бирээр жумушту кайра-кайра унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет. Эмне үчүн бир нече күндө ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздө. Шинжаң узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027-жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат деген жаңылык назарыңарда болот.

Атном райондук дарылоо камсыздандыруу идарасынын кабарына караганда, Шинжаң Уйгур Атном районунун узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу жөнүндөгү долбоорун жакында басып таратып, 2026-жылы узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусунун Атном районубуздагы жумушчу кызматчылар дарылануу камсыздандыруусуна катышкандар тобун каптап, 2027-жылы бүт Атном районубуздагы шаар айыл кыштак тургундары дарылануу камсыздандыруусуна катышкандар кепелет жөлкөмүнө киргизиле тургандыгы ачыкташтырып, 2028-жылы алгачкы түйүндө сынак кылына турган райондордун каржы топтоо өлчөмү, камдоо саясаты жолго коюу долбоорундагы саясат талабына өтүп, Атном районубуздун иш түзүмдүүлүгүнө шай келе турган узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусу түзүмү негизинен жолго коюлат экен. Узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусу түзүмү ажатынан чыга албай тургандардын негизги турмушунан кабар алуу жана дарылоо, күтүүнү ажатын канааттандырууну максат кылат. Атном районубуз жолго коюу долбоорун ортого коюп, Атном районунун экономика, коомдун өнүгүүсүнө шай келген жалпы калкты каптаган

чаар айылдар бир туташ пландалган, адыл, бирдикке келген, коопсуз, калыпташкан, мүмкүндүк сызыл болгон узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу үстүндө изденип, жөндөмүнөн калгандардын узак мөөнөттүү күтүүнү негизги камсыздандыруу ажатын ан сайын жакшы канааттандырат. Жолго коюу долбоорунда мындай белгиленди. Бардык адам иштетүүчү орундар, ары идара, жумушчу кызматкерлери, эс алууга чыккандар, ийкемдүү жумушка орундашкандар жана жумушка орундаша албаган шаар айыл кыштак тургундары катарлуулар караштуулугу боюнча башкаруу принцибине негиз камсыздандырууга катышат. Узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусунун акы салыштырмасы бир туташ 0.3% кылынып, өлчөмдүү акы салыштырмасынын өзгөрүүсүнө негиз жандуу тескелет. Камсыздануга катышып, акы тапшыруу жагында идара жумушчу кызматчылары ай боюнча акы тапшырат. Акы салыштырмасы адам иштетүүчү орун менен жеке окшош салыштырма боюнча ар кайсы 0.15% үстүнө алат. Адам иштетүүчү орундун акы тапшыруу түп саны жумушчу кызматчылардын маяна жалпы суммасы, жекелердин акы тапшыруу түп саны ошол кишинин маяна кирешеси болот. Ийкемдүү жумушка орундашкандардын идаранын жумушчу кызматчылар саясаты боюнча камсыздандырууга катышып акы тапшырууга шык берилет. Эс алууга чыккандардын акы салыштырмасы идаранын жумушчу кызматчыларынын жеке акы салыштырмасы менен окшош болот. Акы тапшыруу түп саны ошол кишинин негизги картайганда күтүнүү акчасы болот. Шаар айыл кыштак тургундарынын акы салыштырмасы 0.15% башталып, кийинки ар жылы 0.5% ташып, 2030-жылга барганда 0.3% жетет. Муну чекелер менен өкмөт окшош салыштырма боюнча үстүнө алат. 18 жаштан төмөндөр ата-энеси же закондо белгиленген башка багуучусу катарлуулар менен камсыздандырууга катышса болот. Айрым акы тапшырбайт. Жумушчу кызматчылардын негизги дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурун өзү жана жакын туугандары узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусуна катышкан жеке акы тапшырууга иштесе болот. Мамиле камсыздандыруу жактан алгачкы баскычта оор даражадагы ажатынан чыга албагандардын негизги күтүүнү камсыздандыруу ажаты чечилет. Белгилеме боюнча камсыздандырууга катышып акы тапшырган ажатынан чыга албастык абалы узак мөөнөт уланган демейде 6 айдан жогору болот. Өтүнүч кылуу аркылуу баалап бекитүүдөн өткөн ажатынан чыга албагандар белгилеме боюнча камдоодон баарланат. Узак мөөнөт күтүүнү тейлөө түрлөрү: негиздүүсү үй бүлөдө күтүүнү тейлөөсү, коомдук конушта күтүүнү тейлөөсү жана аппаратта күтүүнү тейлөөсүнөн турат. Узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусу мамилесинде алгачкы чыгаша өлчөмү жолго коюлбайт. Узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусунун ажатынан чыга албастык даражасын баалуу аппараты жана тейлөө аппараты бирдей түйүн белгилеп башкарууну жолго коет. Апным районубуз узак мөөнөттүү абалынан кабар алуучуларды жетиштирип, тарбиялоо механизмин орнотуп жана телегелештирип, узак мөөнөттүү абалынан кабар алуучуларды кесиптик чеберлик боюнча тарбиялоо жана даража боюнча моюндоону кулаш жайдырат. Жолго коюу долбоорунда мындай талап кылынды: жер жерлер узак мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусу түзүмүн түзөлөштүрүүнү бир туташ калыпташтырууну илгери сүрүүсү, дарылануу камсыздандыруусу, малия, эл иштери, ден соолук жана саламаттык катарлуу тармактар менен шайкешүүнү күчөйтүп, саясатты түшүндүрүү кызматын жакшы иштеп, түзүмдү түзөлөштүрүп жолго коюуну мыктуу жылыштатуу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шинжаң узак мөөнөттүү күтүнүү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027-жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат деген жаңылыкты уктуңуздар, эми ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу каармандары, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Сен чачылып, бирер жумушту кайра-кайра унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет деген темадагы мазмунду айтып беребиз. Достор, биз оголу бир чакан текшерүү алып баралы. Төмөндөгү чыныгы абалдан сизде канчасы көрүлдү? Биз алды менен чакан текшерүү алып барып көрөлү. Төмөндөгү чыныгы абалдын канчасын баштан кечирдиңиз? Чөнтөк телефонду алып, шывыр сөз кайтарыңыз келип, натыйжада колуңуз эрксиз видеонун APP-сына түшүп кетип, эсиңизге келгенде жарым сааттан ашуун өтүп кеткенин билесиз. Азыр эле койгон нерсеңизди таба албайсыз. Сөз телиңиздин учуна келгенде капсыздан айтмай болгон сөзүңүздү айта албай калдыңыз. Бул адамды айкын таанып турган менен атын айта албай ыңгайсызданган түрдө сен алиги ким элең деген белеңиз. Мурда элдин баары жакшы көрчү, жакшы мүнөзүңүз болгон менен азыр кичине ишке ачуу

Дене саламаттыгы маселеси жыл сайын жашташууда жана жалпы беткей болууда. Мындагы башкы себеп 60 жаштан ашкан адамдардын ичинде мээ соккусу, Альцгеймер оорусу, Паркинсон оорусу сыяктуу таанымды кедергиге учуроо оорунун пайда болуу мөлчөрү жыл сайын жогорулоодо. 30-тан 50 жаш аралыгындагы орто жаштагылар узак убакыт түнү бою көз илбөө, жогору тыгыздыктагы жана жогору басымдуу кызмат иштөө, узак отуруп аракет кылбастык, чоң мээ чектен аша чарчаса да толук эс алчу убакытка ээ боло албоо, зээн кубаты чордондошпой турган жагдайдын тосулусуна дучар болот. Илим техниканын өнүгүүсүнө байланыштуу, электрондук түшүмдөрдүн кең көлөмдө колдонулуусуна байланыштуу жаш өспүрүмдөр да электрондук түшүмдөрдү чектен аша пайдалануу себебинен мээ кубатын чыныктыруу кемчил болуусунан алып барат. Эсте сактоо жөндөмү төмөндөө опурталына да туш келет. Көңүл бурууга тийиштүүсү, эгер чоң мээнин саламаттыгы закымдалса, көбүнчө кайтаргалы болбойт. Эгер көрүнүктүү оору белгиси байкалганда кол салып кирсе, өнүмүз зор даражада төмөндөйт. Ошондуктан эрте назар оодаруу, эрте коргонуу өтө маңыздуу. Чоң менен эрте алсыроосунан баш тарталы. Ал үчүн мына бир нече ишти жакшы иштөө керек. Биринчи, системалуу аракетти улантуу керек. Кычкыл тектүү аракет, мисалы жөө жүрүү, суу сүзүү, жүгүрүү, велосипед минүү же бий бийлөө чоң менин кан агуусун арттырып, чоң менин жеткиликтүү кычкыл тек менен азыктык заттарга ээ болуусуна кепилдик кылуу. Экинчи, жеткиликтүү уйкуну сактоо керек. Ар күнү кечте 7-8 саат жеткиликтүү уктоо чоң менин керексиз заттарды жайгаштыруу системасын жогору темп менен айлануусуна чебер болуп, мээдеги зат алмашуу жараксыз заттарын тазалаганда анан чоң мээ суу абалын сактай алат. Үчүнчү, нак маалында суу толуктоо жана ылайыктуу азыктануу керек. Жер жемиш, жашылча, мисалы карагат, кулпунай, боосай, пияз сыяктуулар жана кара ачтыктын курамында азыктык бууласы мол болуп калбастан, кээ бир витаминдер менен картаюуга каршы заттар менен чоң мээнин саламаттыгын сактоого болот. 4-чү, кызыгууну жетилдирүүсү керек. Керегин алып керексизин чыгаруу мыйзамдуулугу бизге чоң менен да дайымдуу колдонула турганын, иштеткен сайын жаш жашоо күчүн сактайла турганын эскертет. Бир эки түрдүү өзүнө шай кешүүчү кызыгууну тандап, мээни колдуу жумшап, бүткүл денени аракеттендирип, денени жандандырса мээ да сергек болот. 5-чи, тамекиден тыйылып аракты чектөө керек. Тамеки тартуу таануу жөндөмүн төмөндөөсүн тездетет. Мындан бөлөк тамекинин курамындагы никотин, кокос майы сыяктуу зыяндуу заттар болот. Булардын бардыгы кан тамырдын ички кыртышын закымдап, артерия кабыгынын катуусун тездетип, мээ кан тамыр ооруларынын туулуусун арттырат. Аракты мөлчөрдөн ашык ичүү чоң мээ нерв жеткирүү заттарын калыптуу жеткирилүүсүнө кедергилик жасап, мээ клеткаларынын өлүүсү менен мээнин жыйырылуусун келтирип чыгарат. Булардын бардыгы чоң мээнин ойлоо, чечим жасоо жана шайкештирүү жөндөмүнө таасир жеткирет. 6-чы, кандагы кантты, кандагы майды жана кан басымды тизгиндөө керек. 7-чы, жакшы коомдук карым каттоону сактоо керек. Жакшы карым каттоо байланышы депрессия опурталы жана басымды төмөндөтөт. 8-чи, мөөнөт боюнча ден соолукту текшерип туруу. Ар 1-2 жылда бир рет мээ саламаттыгын текшерүү аркылуу тааным кедергиси, мээ кан тамыр оору өзгөрүүсү сыяктуу опурталды эрте байкоого болот. Эртерээк ийгилишүү аркылуу оору жагдайын көрүнүктүү жакшыртууга болот. Чоң мээнин саламаттыгы ар бир адамдын зарыл жумушу. Тек мээнин саламаттыгын сактаганда гана дене функциясы менен руханий психикалык маанайдын тепе-теңдигин сактоого болот. Чоң мээни коргоодо күндөлүктүү майда барат иштерден баштап киришип, жакшы турмуш аргасын сактап, дене чыңалтып, ой жүгүртүүгө чебер болуп, коомдук карым каттоону дилгир сактап, мөөнөт боюнча ден соолук текшертип туруу керек. Азыртан баштап чоң мээни жан жактылуу коргоп, мээ саламаттыгы маселесинин туулуусунан сактанып, өмүрүбүздүн негизин коргойлу.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткире эле түрмөгүбүздө. Зээн чачылып, бирээр жумушту кайра-кайра унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет деген темадагы мазмунду айтып бердик.

Урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бир нече күндө ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген темадагы сабатты айтып беребиз.

урматтуу каармандар, бүгүн көпчүлүккө тааныштыра турган чакан аракетибиз кечки тамактан ашып калган суук куурмаларды 100 саат ичинде муздаткычка салып 2 ирет жегенден ашканын төгүп жиберүү. Келер күнү түштө жегенге калтырбастык керек. Көптөгөн адамдар күз келди, күн салкындады, тамак андай оңой бузулбайт деп ойлойт. Бирок 20 канча градустук бөлмө температурасы жана бактериянын көбөйүүсү эң тез болгон температура болуп саналат. Ушул мезгилде чарчоо сезими көптөгөн адамдардын ашказан ичегинин коргонуу жөндөмүн алсыратып, сапаты өзгөргөн азыктыктарга оңой тешип кирет. Тамакты бир түн коюп койгонго эчтеке өзгөрүү болбогондой сезинесиң. Иш түзүндө бактерия бир нече ирет көбөйүп болот. Кечки тамакта ашып калган жашылчаларды суугандан кийин 2 саат ичинде муздаткычка салуу керек. Уктаардын алдында барып жыйнооко болбойт. Келер күнү түштө жештен мурда такыр ысытып, жалыны чыкканга чейин аз дегенде 2 мүнөт кайнатуу керек. Эгер ысытпай тикелей жесе, ашказан ичеги оңой жайсызданат. 2 убак жегенден кийин ашып калгандарын тикелей төгүп жиберүү керек. Кыялбай жүрүүнүн кереги жок. Бүгүн ашып калган куурмаларды жештен мурда жытын жыттап көрүңүз. Эгер башкача болсо, ыргытыңыз. Ушул мезгилде тамактын бузулганын мурун менен жыттап сезүүгө болуучу кабатында эмес, бузулганын жай гана көз менен көрүүгө болбой турган жеринде болот. Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүздө. Эмне үчүн бир нече күндө ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген темадагы сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын добурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнан уулумун. Ардактуу угармандар, радио толкундар аркылуу өзүңүздөр менен жолугуп турганыма аябай кубанычтамын.

0: Ардақты ормандар алдыменен бери өзүн учкан мазмундар менен таанышып алыңыздар. Көнү шаар ооданынын Угусак шаарчасында Какырталада 4 мезгилдин бардыгында жашыл чатысы бой көтөрдү. 90-жу жылдарда туулган өнөрмөн Жөңкөй артышта тамыр тартып, саттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айылдык ыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Жөңкөй Синжан Орто Азия айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу ынтымагынан 2026 жылдык илим алмаштыруу жыйыны ачылды. Ардактуу ормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактуулоо мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айылык штактарды ырылап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көнүү шаарадана Угусак шаарчасындагы заманбап айыл чарба кесиптик бакчасынын өтмүшү жана бүгүнү жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Күнөшөр ооданынын Огусак шаарчасындагы Заманбап Айылчарба кесиптик бакчасына кирсеңиз, шашылыштыкка толгон мол түшүм көрүнүшү көз алдыга тартылып, 301 ылымта бастырма жана 1178 ИИМи бастырма реттүү тизилген болуп, жүк автоунаалары ары бери өтүшүп, жер жемиш үзө турган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Ылымта бастырмада мезгилдүү жашылчалар толтура өсүп, шактар өзгөчө жер жемиштер менен толуп, жабдулуу Айылчарба мезгил түшөсүн бузуп жиберип, Кашкар айланасында калктын тамак үстөлүнө үзгүлтүксүз жаңы жашылча жер жемиштерди жеткирип берүүдө. Ылымта бастырманын сыртында эгинчи төтүн Шүен да тау жыюу аралыгында бир аз эс алып жатты. 2024 жылы ал кесиптик бакчасынан райнау зелдүүлүгүн көрүп жетип, 4 ылымта бастырманы көтөрүп алып,

Атайын ошол жердеги калык жактыра турган жашылча сортторун өстүрдү. Ар күнү таң эмеле жарышына жаңы жыйнап алынган жашылчалар автоунаага жүктөлүп жолго чыгып, Бакчы районуна 2 км дагы келбей турган Кашкар жаңынан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн топ сатуу базарына алып барылат. Туруктуу болгон жашылча жер жемиш сапаты менен туруктуу коридор кайнары чогултулгандыктан чекене сатуу буйрутмалары дүң сатып алуу коридорлору арт артынан жетип келет. Шүенда атабы атыздагы эмеле бүрдөгөн аш көгүн көрсөтүп туруп мындай деди. Мен мезгил жана базар муктажына ээрчип эгинчилик түрлөрүн теңшеймин. Бир аңыз жашылча жыйнап алынгандан кийинки жолку жашылча майсасы топуракты жарып чыгат. Ылымта бастамада кайра жыйнап алынат. Сатуу жолу жыл бою үзүлүп калбайт. Ээлеген жер көлөмү 15,000 модон аша турган бул кесиптик бакчасы Оогусак шаарчасынын Төөнкү Оогусак кыштагына жайгашкан. Кашкар жаңынан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн дүң сатуу базарына жакын болуудай район абзелдүүлүгүнө таянып, база дүң сатуу базарын тикелей камдай турган кыска желелүү өндүрүү сатуу үлгүсүн жаратып, жашылча өстүрүү, чоң идара өсүмдүктөр боюнча үлгү көрсөтүү, өзгөчө үзүү, үстү ачык багбанчылыктан турган 4 чоң бөлүккө айырып, ошол жердин жашылча жана жер жемиш камдоосундагы кыскалыктарды толуктап, жаңы жеке түшүмдөрдү узун жолду которуп ташууда көрүлө турган өздүк наркын берекетти төмөндөттү. Оогусак шаарчасынын орун басары башчысы Тайыржан Муктар тааныштырып мындай деди. Бул жабдууну айыл чарбага иштетиле турган жерде 200-дөн ашуун дыйкан түтүнү бар. Жер оборот ижра акысы ар жылы кыштак тургундарынын колуна толук таратылып берилет. Бакча району ар кайсы жерлердеги эгинчи чеберлерин эликтирип, өзгөчө эгинчиликти өнүктүрдү. Сырттан келген техника жөндөмдүүлөрү атыздарда тамыр тартуу менен бирге ошол жердеги дыйкан малчылардын заманбап айыл чарба эгинчилик техникасын үйрөнүүгө дайымдоо түрткү болду. Кесиптик бакчасы жалпы өткө ишке кириштирилгенден кийин 400 кишини бул жерде туруктуу ишке орундашууга кабылдады. Ар жылы 20,000 адам реттен ашуун мезгил мүнөздүү жумуш орду менен камдап эле калбай, дагы ошол жерден 30 ашуун эгинчилик чеберин жетиштирип, калыкты эшик алдында эле киреше арттыруу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Шандуңдан келген техник Сүн Чуаншуу саякатчыларды ылымта бастырмага кирип, жер жемиш үзүүгө жетектеп жатты. Азыр ал башкарып жаткан жер жемиш үзүү мезгилин тосуп алган 4 Хонунгу ылымта бастырмасынын үзүү мезгили 7 айдан 11 айга чейин жалгашып, абзел жугурапиялык орун айланасындагы көптөгөн тургундарды эликтирип, Кашкарга саякат келген саякатчылар да атайын келип, жер жемиш үзүүнүн кубанычын сезинет. Сүн Чуаншуу тааныштырып мындай деди. Кыш кирсе дагы биз өндүрүштү токтотпойбуз. Мезгилсиз анжир ошол кезде бышуу мезгилин тосуп алат. Былтыр 25 ылымта бастырмадагы глаз дарагасына кызыл карагай козу карыны кириштирип өстүрүп сынап, зор жеңишке жеттик. Быйыл мен жаңыдан бир ылымта бастырманы ижарага алып, азыктык ачыткы бактериясы өстүрүү көлөмүн кеңиртүүгө дайындык кылып жатамын. 4 мезгилде убакыт айырмаландырып кезектештирип өстүрүү, түрлөрдү тепкисим ал орундаштыруу кесиптик бакчасынын жер жемиш жана жашылча менен сызыл камдоого кепилет кылуу дагы өзөктүү чаара болуп, үстү ачык жерде шинмей, чылан, кайсинго көлөмдөштүрүп өстүрүлсө ылымта бастырма жана ийме бастырмаларда калемпир, кызылмылык, дарбыз сыяктуу жалпылык жашылча жана жер жемиштер тартиптүү өстүрүлүп, калыктын күндөлүк аш катыгы корголду. Чүчүк мыя, осмо тамыры сыяктуу жоң идара өсүмдүктөрү калыпташтырылып, жетиштирилип, колпунай, хонунго, шинмей сыяктуу өзгөчө жаңы жер жемиштер убакыт айырмаландырып базарга салынып, ошол жердин жер жемиш жана жашылча камдоосу байытылды. Көнө шаар ууданы Какырталада жабдуулуу айыл чарбаны өнүктүрүүнү такынчыктап, айыл чарба негизги жабдуу салынмасын сызыл зоройтту. Быйыл 1 айда көнө шаар ууданынын Шүйөн шаарчасындагы 382 күн нуру ылымта бастырмасы бүтүп ишке кириштирилип, органик негизги зат өстүрүү, акыл жөндөмдү чөйрөсүн теңшеп тизгиндөө техникасына таянып, Какырталадагы суу топурак шарты чектеп туруп жаткан кыйын маселелерди чечти. 8 айда жалпы 13,090,000 каржы салынган 2026-жылдык борбор жабдуулуу эгинчиликти өзгөртүү түрү расмий башталып, 314 модон кем болбогон жердеги айыл чарба жабдууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү бүтүрүп, бүт жылда үзүлдүрбөй жер жемиш жана жашылча өндүрүшүнүн катуу деталь тилегин күчөтүү пландалды. Кыш жаз мезгилиндеги кулпунай гластан жай күздө пиша турган холунго анжирге чейин, дагы жыл бою кайра жыйнап алына турган түрдүү жашылчаларга чейин катар катар ылымта бастырмалар Какырталаны жыл бою мол түшүм алуу жашоо күчүнө ээ кылып, айланадагы калыктын аш катык жер жемиш таксасын туруктуу сактап, дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттыруу жаңы жолун сызыл шыдырлаштырды.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардакты ормандар бир үз улантыбыз, бүгүнкү байунун мыкты чыгырлер түрмөгү үздү. 90-жу жылдарда туулган өнөрмөнү жөнкөйдөн артышта тамыр тартып, саттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айлык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндөгү сиздерин сүйлөп беребиз. Артыш шаары Азак шаарчасы Мейи кыштагында жергиликтеги мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп лай карапа буюмдарды бышыруу өнөрү байлыгына сүйүнүп кыштак коллектив керканасы Артыш шаары Вантуи карапа буюмдар чектүү шериктиги бой көтөрдү. Хэнань өлкөсү Пиндиңшан Шөйюаннын карапа буюм өнөрүн долбоорлоо кесибин бүтүргөн 90-жу жылдарда туулган жаш жөнкүй тоо дайралардан алкып өтүп орто түздүктөн чек ара районго келип айлык иштактарда тамыр тартып карапа буюм өнөрү жагында терең изденди. Ал жөрөлгөлүү заттык эмес маданият мурасын негиз кылып жаңылык жаратуу долбоорун бекем кармап артыштын байыркы лай карапа буюмдарын уйкудан ойготуп жаңы кезметке ээ кылып заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу менен айлык иштактарды гүлдөндүрүү өзара жуурулушуп бирге бар болуп тура турган жаңы өнүгүү жол үстүндө жеңиштүү изденди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде Жөнкүй ата журту Хэнаньда өзүнүн карапа буюмдар өнөрү

кызмат ишканасын ашкан. Бүт сени менен жаңылык жараткадагы, бирок баштан акыр адаттагыдай эле болгон. Бир жолку ойдо жок учурда интернетте көрүп калуу аны артыштын карапа буюмдарына капысынан тагдырын байлап коет. Артышта запас өлчөмү мол, сапат өзгөчө, эмал материалы кем байлыгы бар болуп эле калбай, ошол жердеги арналуу коргошун кенинен пайда болгон эмал материалдар дагы да өзгөчө болучу. Тагы да зарылы миң жыл мураскерди кылынган мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп карапа буюмдарды бышыруу өнөрү бар эле. Байыркы карапалардын одоно калың оор болгон сапат уюнусу. Жылдардын өтүүсү менен чөккөн маданияттын теги жайы ары таза айкын болгон алгачкы сырдуу күчү терең изденген жүн күйдү терең таасирлендирди. Ошондой эле аны чек ара районуна барып жергиликтеги карапа буюм заттык эмес маданият мурастары ордунда терең тамыр тартуу оюна келтирди. Жүн күйү мындай деди: интернеттен артыштын карапа буюмдарын көргөн ошол кезде ошол түрдөгү байыркы жөнөкөй жашоо күчү жана миң жылдык маданият жаңырыгынан көзүмдү үзө албай калдым. Карапа өнөрүнө болгон бекем туруусу жана чек ара маданиятына болгон алга умтулуусу жын күйдү тайманбастан батыш бөлүккө алып келди. Чыныгы жер абалын күзөткөндөн кийин ал Азак шаарчасынын Мейи кыштагы менен кызматташтык орнотуп, кыштак коллектив түрү ыңгайында Артыш шаары Вантуи карапа буюмдар чектүү шериктигин орток курду. Миң чакырымдуу сапарды алкыган бул кош багыттуу аттануу чарба жаратуу байлыгын бириктирип өнүгүүлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай, дагы да зарылы түндүк түштүктүн карапа буюмдар өнөрүнүн терең жоорулушуусу болуп калды. Жын күйү мындай деди: келгенден кийин анан бул өнөрдүн салмагын чыныгы түшүндүм. Лай тандоо, лай жууруу, кыш куюу, бышырып жасоодон турган бул ар бир арым ата бабалардан ооздон оозго үйрөтүп келген акылы. Менин кылмакчы болгонум бул кымбаттуу буюмду таратып, дагы да көп кишиге артыштын карапа буюмдарынан тек гана бир буюм эле болуп калбай, дагы да зарылы бир жандуу тарых экендигин билдирүү. Заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу жана чарба жаратуу жолу эзелден түптүз болбогон. Карабатчылык кесибин тереңдештирүү барышында жүн күй кабат кабат сынактарга жолугат. Мейи кыштагына алгачкы жолу келгенде биринчи кыйын өткөл чийки материал тандоо болот. Ал ошол жердеги ген түйүндөрүн айланып чыгып, кайра кайра салыштырып теңшеп сынак кылып, акыры чыныгы топо рецибин табат. Артынан эле бышыруу алкасына жөткөлүп, ошол жерден жүрүлгөлүү жабдуу тибин кайра уюу үчүн ал чертеж кагазына, калыпка сөөнбөй, бүткүлдөй кол сезими жана тажрыйбасына сөөнүп, кумдандын температурасын кайра кайра теңшеп, тизгиндеп техника аргасын жакшылады. Канча жүз жолу ката сынак кылуу жана сылыктоону баштан өткөрүү аркылуу узактан бери жоголуп кеткенине узун болгон жөрүлгөлүү карапа буюмдарын акыры жеңиштүү кайра бышырды. Көп жылдан бери чаң баскан ошол жөнөкөй көл нускаларын, классик жабдуу формаларын от менен топурактын таптоо жоорулушу барышында кайра жаңы жашоого ээ кылды. Кайра уюу акыркы түйүн эмес, жаңылык жаратуу алыскы багыт. Жын күйдүн жүрөгүндө дагы да кең кеткен улуу план түзүлдү. Ал артыштын анжир мекени болуудай табигый жөндөмү жана коюу үрп адатынан пайдаланып, карлуу тоо, жашыл тала, улуттук уюу чүйүү сыяктуу факторлорду долбоорго жоорулуштуруп, жөрөлгөлүү шыктандырарлык заманбап эстетикалык тең бар болгон маданият жаратуучулук желелешүүлөрүн ачууну пландады. Күнүмдүк турмушта иштетилүүчү чыны чайнек, гүл жабдуулары, эстелик буюмдар, саякат жоро белектерине чейин ал ар бир чыгармасынан алып кетүүгө боло турган Шинжаң эстемеси болуп калуусун үмүт кылды. Жын күй мындай деди: кайра уюу тек гана башталуу түйүнү. Кийинки карымда мен маданият саякатка биргелештирип, ары байыркы жытка ээ, ары сонор туюнусуна ээ болгон чыгармаларды иштеймин. Багытым аябай жөнөкөй, артыштын карапа буюмдарын кыштактан чыгарып, адаттагы турмушка киргизүү. Ар бир саякатчыны жылуулукка ээ карапа буюмдарын алып кетүүгө, ошондой эле Шинжаңга байланыштуу бир бөлүк аңгемени алып кетүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылуу. Хынандан Шинжаңга чейин, бир адамдан бир кыштакка чейин 90-жылдарда туулган жаш жын күйү кудум эле жөнөкөй чыдамдуу карапа буюмга окшош күчтүү отто такшалгандан кийин асыл түшүмгө айланды. Жаңы доордогу кумданды өнүктүрүү барышында түмөндөгөн топодон жасалган карапа буюм заттык эмес маданият мурастары өнөрүн уланды салыктап, маданият менен саякатты терең жоорулуштуруп, жаңы доорго таандуу болгон заттык эмес маданият мурастарынын шаңдуу сапарын такшалтып, миң жылдык чек ара район маданият тамырын урпактан урпакка улантып, отту урпактан урпакка жеткирди.